صدق الله فاتبعوا ملة إبراهيم ومن أصدق من الله حديثا ومن أصدق

Wahai bintang

الله المنصور.

ولكن يجب ان

الحق.

وله الآخرة وباطنه وظاهرة.

Ich

محمد. اللهم انصره من عم البيت من الظلم

Wow.

Allah

Señora.

لو أن له في كتاب

Yeah.

0: ci ba buñu dina ba bu gis ba nak ci la ñu ñu kam kam bi ba seen bi ñëkati tagoon ñu ñëw gis bi nak ci dernier ak ziar serigne bashir bo xalma serigne dia abdourahman bo man ko ñëw yépp tay so bi yépp di xam na ko manal kenn bu nak dama yéne ci yow bataxal wala mu yéne ci yow ndaw waye ku degg kat yi japp ko mo ndaw wala bataxal bi ñu yéne ci yow alors ba fukk fan ak juroom ci tam xarit ben fan ci yoon juillet 2026 di gis ci serigne dia abdourahman bo ci nam daru ali mun khadir man sant ñepp di gërëm ñepp jërëjëf jëf
1: mbokk julit yi ak mbokk talibé yi ci ndigal ak ci kilifté fu serigne touba serigne muntaka mbacké khalifa général kul mourid yalla fi yag lool té and ak wëd yaram serigne cheikh mbacké medina khalifa cheikh mahamoudou mustapha ak mbolen njabatu cheikh mahamoudou mustapha mbacké gep serigne mustapha mbacké mom serigne touba serigne sidi mukhtar mbacké jëwriñu serigne bara mbacké ak mbolen njabatu serigne bara mbacké gep serigne modou bara mbacké mom serigne abdou khadim mbacké ginaaw bu len nuyo ziar len sant mbolen talib yepp ci sen taxaway bi ragneko sa yo xamni ci ngam wacc na ci keur yi moy yekati kadon di and ak mbolen njabatu serigne abdou khadim mbacké gep di fatali mbokk julit yi mbokk talib yi bis biñu bako fatiliko ak ñaanal sen wajur sen serigne di kenn ci njabatu khadim rasoul di serigne abdou khadim mbacké mom cheikh mahamoudou amin bara mbacké khadim rasoul bis bobu nak rek mara don alarba fukk fan ak juroom ci yeru tam xarit yono ak ben fan ci yeru juillet 2026 ci touba di ñu di ko ñëgal bonam buntu kër njabatu serigne touba yépp liko dalé ci njabatu cheikh mahamoudou mustapha ba ci njabatu cheikh mahamoudou murtada mbolam buntu kër njabatu serigne mamour and serigne yépp liko dalé ci kër serigne mamour jara mbacké ba ci kër serigne massam mbacké képp ko astano serigne mamara mbacké mbolam buntu kër cheikh serigne touba yépp rawati na cheikh yi nga xamni ci ñu aju ci kër cheikh mahamoudou amin bara mbacké khadim rasoul diko ñëgal nak mbolam njabatu serigne bara mbacké nga xamni ci ñom ñom ñoo bokk ben wacc wacc ci bis bu talib yi nga xamni ci ñu aju ci kër gi ñoo xamni nekk ci biir ñi wala biti rew daayira yi association yi mbota yi groupement féminin yi chef de village yi doyo quartier yi mutabali mbolam sidi serigne abdou khadim yépp mbolam dëkk yi nga xamni ci serigne bara mbacké ñoko fos wala kenn ci la bokk serigne bara mbacké fos ko daare kamil yi ñu xafa yi bayyi kenn du ko yëgal nak organe de presse sécurité santé ya croix rouge bis bu jang alquran la khasida dorné ziar waxtan serigne modou bara mom serigne abdou khadim du ko yëgal ñepp bayyi kenn bayyi ñen bayyi fenn ñu fatali ko alarba fukk fan ak juroom ci aw tam xarit yi ben fan ci wéru juillet 2026 ci touba di mindu serigne modou bara mom serigne abdou khadim nak néna bu ko manam kenn ku nekk dana ñëw ba ci yow wala mu yëmmi la bataxal waye képp ku dégg kaddu yi japp ko ni ndaw wala bataxal bi nga xamni ci mom la yëmmi ci yow ma ngi sant ñepp di gërëm ñepp té ñaanal ñepp jamm ak xewal mbokk julit yi mbokk talib yi ci ñëgal ak ci kilifté fu serigne touba serigne muntaka mbacké khalifa général kul mourid yalla fi yag lool té and ak wér yaram serigne abo baraka mbacké khalifa cheikh mohammed el fadal ak mbolam njabotuk serigne falilou mbacké gep serigne abdul khadir mbacké jiri khalifa alhadji mamadou mustapha mbacké falilou ginnaw bu ngeen ñu ziar leen sant mbolam talib yépp ci seen taxawayu ragneku moy yëkëté kadom di and ak mbolam njabotuk alhadji mamadou mustapha mbacké falilou gep di fatali mbokk julit yi mbokk talib yi bisu diiné bisu alquran bisu fatali ko seen wajur ya ñu gis li nga xamé ni nak ci la tanal soror bi fété ak cheikh mohammed el fadal mbacké kéro biko serigne falilou mbacké tanlo faf ñu def bis bobu ñu bisam bis bobu nak len wara don talata fukk fan ak ñent ci aw tam xarit fan yori fan ci wéru juin 2026 ñu koy amalé ci Touba ak Qahira ñu koy yëgal mbolam buntu kër njabotu serigne touba yi mbolam buntu kër njabotu serigne mamour and seri mbolam askanu mamara mbacké buntu kër cheikh serigne touba yi askanu musobe dolay terbi yi turundu yi set yi mbolam turundu cheikh mahmoud el fadal bepp mbolam dëkk yi nga xamni ci serigne falilou ñoko fos wala kenn ci njabotu serigne falilou mbacké fos ko waye bu ci fan mbolam talib yi nga xamni ñoo nekk ci biir ñi ak bitim rew daayira yi association yi mbota yi groupement féminin yi ñu ko yëgal dem maire bu Touba ak mbolam yi nga xamni ci ñoy conseil bi délégué de quartier yi chef de village yi bayyi ñu kenn bu ci fan ñi tam mbolam talib yi nga xamni ñoo nekk bitim rew ndax ku ne xamal na digënté alhadji mamadou mustapha mbacké falilou ak bitim rew diko yëgal daaré kamil yi diko yëgal dem jankat yi qasida yi serigne djiri mbacké khalifa alhadji mamadou mustapha mbacké falilou néna bu ko manal kenn ku nekk dana yéne ndaw ci yow wala mu yéne la bataxal waye ku deug kat yi jappé ko ni ndaw wala bataxal bi nga xamni ci mom lu yéne ci yow bis bi nak jang alquran la khasida berne ziar ñu fatti lu ko talata fukk fan ak ñent ci aw tam xarit fan wéri fan ci wéru juin 2026 ci Touba Qahira du bisum alhadji mamadou mustapha mbacké falilou ñu ñaan képp ku ci yow yalla fatte aajo ci barkat serigne touba mbokk julit yi
2: bu bokké talibé yi serigne élagé bay bay sang chef de village bu touba deugul gënaaw bu mu leen nuyo ziar leen moy yëkëti kaddoom ci tour ay kilifam ak ci tour képp ku mu bokkal serigne mam gumba sall di sant mbokk julit yi mbokk talibé yi ci taxaway bu ragné ko bu mat bi nga xamé ci amal nañ ko ci bis bu ñu doon woté ci touba bu leen di ci fatali ko ak ñaanal seen kilifa di seen mam gumba sall muy sant ñepp di gërëm ñepp sant gogu nak ci tour ay kilifam man ci jital seen touba seen muntaka mbacke khalifa general kulli group li nga xamé ni ak ñu jot sa yu waxtu bi jotté bala ñu sekk ben jëgë dañu dem ba ci mom ñu yéssalat ndigal li waye jital ci ay ñaanam ñu koy sant bu baaxa baax di ko gërëm di sant mbolem buntu kër nga boté seen touba ñu nga xamé ni ci ñeen ñepp téw nañu ku téw ñu yëllé nga wala nga and ak ñoom ci ay ñaan sant yoyu nak ñu koy tek ci loxo nga boté cheikh mohammed al fadil ñu nga xamé ni ñeen ñepp téw nañu ku ci téw rek tam gis nañu sa ndaw wala ñu gis sa ñaan ñu ngi di sant bu baaxa baax di leen gërëm di sant tam nak wa sam tan ñi nga xamé ni ñoo bo ni ñoo bok ben waccu way ci bis bi di sant jankat alquran yi jankat tafsir yi daire yi association yi ak mbolem wa touba bu gën bi nga xamé ni fi and nañ ak ñoom bis bi ba mu mat sekk ñoom ñepp ñoo ngi leen di sant di leen gërëm mbolem quartier yi nga xamé ni fi ñoo nekk ci mbacke bawol daru salam touba khouri ñoom ñepp ñoo ngi leen di sant di leen gërëm serigne elhadji bay bay sall ci turu ay kilifam ak ci turu képp ku ñu bokkal seen mam gumba sall ma nga sant ñepp di gërëm ñepp di ñaanal ñepp di xam na ni gis na seen taxawaay gis na seen jàpp rawatina mbolem chef de village

0: jangu ko ci alquran yi nak ak dara yi amul seen tay ndax limu gënal aaje ci bis bi ñoom taxaw nañ ci bam ma sekk mbokk yi nga xamne ci dem ñeral walu organisation bi ak yi nga xamne ñoo nekkal ci waan yi ñoom ñepp do ngi sant do ngi gëlem seen elhadji baye mbay sallu ci turu ay kiram ma ngi sant ñepp deggal ñepp di xam na ñoom gis nañu yépp yépp nañu yépp yalla mi amul tay nak yalla fay ñepp ci barke ci seen luba jëw ngeen jëf
1: mbokk jëg yi mbokk talibi yi man Abdou Karim Fall ma len di yegal sama magal gi may amal ak ñu jot muy fukki fan ak juroom ben ci tam xarit yego ak alxames ñaari fan ci juillet 2026 ma koy defé nak ci Touba Qahira bu ñanta ma ngi sakku seen teewal yi ñepp bayima kenn ma ngi ci yo wa daaira and mi jël Serigne Touba jël mo Serigne Babacar Moutou ak Serigne Mustapha Niel ak Soxna Fati ben protocole Malik Dia bi ci wo wa daaira Saadatu Daarimi ci njitul Serigne Khalim Sarr bi ci wo daaira Serigne Abdou Karim mom Serigne Khalim Mbacke ci njitul Abdou Karim Fall ak Soxna Ndey Diaw protocole Soxna Ndey Diop bi ci wo daaira Serigne Fallu ci njitul Serigne Mor Dia ak Soxna Kordu Ndiaye bis bi nak man ko tudde Baye Demba Diop ak Serigne Fall ak Pape Ndiop ak Ndiaw Gueye ak Soxna Sala Ndiaye ak Adi Sall li ci wo Ndem Diop ak Ndey Diop ak Soxna Die Ndiaye ak Soxna Ndey Niel ak Diallo ak Kollu Kre ak Marem Diouf ak Serigne Moussa Mbaye Diang Kat ak Daira Serigne Kara Sil Serigne Bolle Ndiaye ak Baye Garas Fall Zikrullahi Serigne Abdoulahi Diagne Zikrullahi Soxna Mam Diara Mbaye Serigne Mbaye Sale ma ngi ñaan képp ku ci teew yalla fat sa aajo jërëjëf jëf
2: صلاه التي في قلوب بسم الله
3: diko dalé fukki fan ak juroom ñett ba ñaar fukki fan ak ñaar ci wéru juillet 2026 ci diwan bu tedd gi di Touba Mbacké ci Héliport association des commerçants et industriels du Sénégal assis dina fa amal première édition forum wadjal magal du forum économique du vif safar ñu don ci haut patronage bu son excellence monsieur Bassirou Diomaye Diakhar Faye président de la république monsieur Serigne Diop Gueye ministre bi denk walu jinda ngay ak industrie ci ndigalal khalifa bu tedd bi Serigne Moutakha Bassirou Mbacké comme yeen mbokki commerçants yi industriels yi entrepreneurs yi prestataire de services, promoteur de produits, acteur économique, acteur bu ngeen meuna ne galen gaaw bindu ji ngir bok ci forum bi jot ci stand yi su am solo yi fessel seen liggey ak seen jambarte forum bi ren limu ci waxtane di tam bi moy le magal de Touba un levier stratégique pour une économie locale dynamique et endogène manam magalu Touba geek lamu doone jimu am solo ci yokute kom kom mu diwan bu tedd gi kom kom bu am deuguer lay bu feñ bu ci ñepp dañ fa amali exposition ay échange B2B ay table ronde nako non ay rencontre d'affaires ñu am solo ngir jappalu ci stand yi wote leen gaaw ci 77 395 95 wala 77 708 81 81 forum wadjal magal 2026 assis di leen ci jox ndaje fukki fan ak juróom ñett ba ñaar fukki fan ak ñaar ci wéru juillet 2026 ci Héliport ci Touba Mbacké assis di leen ñaanal magalu jàmm di ñaan xalifa bu tedd bi Serigne Moutakha Bassirou Mbacké yàgg fi lool te ànd ak
2: moom
4: njitul suprate bu Touba Ndar cadre bi fekkale effort ak mérite ak ma o rahmati ak Touba ca kanam colonie yi ak waa rivière gannaaw kaddu yi nuyoo ak ci ziare mi ngi leen di balu àq di leen ñaanal jàmm jiital ca Serigne Moutakha Mbacké calife général des mouniques kilifa diini yi ak kilifa yi àddani ak bokki talib yi dëkk Touba effort ak ma o rahmati mi ngi leen di yëgal ni li waral ndoxum Touba ni manqué mi ngi sababoo ci liggéey ñu assainissement Touba dafa am entreprise bu ci nekk da yore ay machine yi gàtt am doole lool ñu dagg ay bureau central yu bari effort ak ma o rahmati ko fi ni safara li ñu jotale su saytu li ñu dëgg te forage yi ci courant la ñuy dox taa yu coupé forage yi day taxaw forage yu bari seen i pompe yàqu te forage yi di forage yi ajiya forage yi daaru xabour hôpital cheikhul kadir forage yi sàmm sëriñ abdou latif ak forage yi bay laxat ak yeneen i forage borom kër yi nga xam ne dañoo mut ay pompe yi xëcc am ndox branché ko ci réseau bi yóbbu ko ci seen i caserne wala ci seen i recevoir d'eau mut ay colonier mut ay van dagg loolee réseau bi def ko ca fekk ndox ma ngir mu jëm ci seen i gox nekk da di manqué ndox daa ñu diis mën na la caa fekk effort bëgguna ay pomp ngeen forage yi nga xam ne suñu pomp daa yàqu woon def nañu ñetti forage te Touba Ndindi te wetu hôpital yi Serigne Ahmadou Bade di nag ci diggante Bakhdak ak Guédé Kërdele ci diggante Daru Koudous ak Madiana Tambal ak Gas Daru Tamsi te mu war a lëkkale Jonatou Nahim Jonatou Mahwa ak ñu ko wër ñeenti forage yoo xam ne dañ caa war a def ay sëkkandoo Touba Ndindi Kërdele ci diggante Daru Koudous ak Madiana Touba Ndigal ak Fatkul Fata mënu leen sotte diggante fii ak Magal waajal nañu ay camion sartaabi ay dencukaayi ndox barab yu nekk Touba te rëcc bi jiddu ko wala àgg ndax bu ko ndox ma àggee bu ñëw doole fekkoon ay mëgëtam ay xemanteefam moo di Touba ndox mi day sëkk matale képp koo xam ne di fa ci réseau bi kuy yëngu ci réseau bi te di ca def mandar ci dindi ñun ay mandar day oto wala mandar day maako rahmati na ngeen ko teel a yëgle seen kër seeni salle de bain ak seeni wala rëdduna ya fa nekk yàqu mbaa ay sàcce def ca ay rëdduna ubbi ko bàyyi ko mu yu toll yi ofoor mi ngi sàkk ci ñëpp nga ànd saytu ndox mi ngir bu ndox mi bëyee suñu njëriñ la bu ndox mi manquee jural cib mi ñëpp ofoor yi tee may doxam Touba ne ak li ko wër bu dee bu cat saa yu manquee nañ ko jàpp dogal te ndox su manquee courant daa coupé mbab ci wutuj ma pompe forage bu paan yi ñëpp yàlla na fi dég bul def ci réseau bi ay pompe mu jëm ci sa kër bul wuti wan tëj ko naan yow doomu nit ñi di mar ofoor na ngeen xam ne day banqaas bu nguur gi yabal mu dékk Touba te bële moo jëm ñu jox ko digal ofoor yi tee may doxam Touba ne ak li ko wër da fépp fépp di sun ndam tey defal sunu mbir
5: bismillahirrahmanirrahim assalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu mbokk jurit yi mbokk taalibe yi yéen la bi xale bu réer la mu ngi tudd Ousseynou Guèye baayam mu ngi tudd Ngom Guèye yaayam tudd Xarjata Saw Ousseynou Guèye mii nag ab ndongab daara la doon jàngee ca daaray Serigne Bassirou Alquran nekk ca Ndigli arabu mujj ba Ousseynou mii nag dafa réer ba mu réer ak léegi mu ngi bëgg a yàgg lool ay mbokkam ak Serigne Daara ñëpp ñu ngi ànd di ko wër Xarjata Saw mii yaayam Fouta la dëkk waaye Ngom Guèye mii baayam Saloum la dëkk xale bi nag fii la nekkoon ci ndundi Serigne Fallou doon jàngee daaray Serigne Bassirou Alquran ca arabu mujj ba mbokk yi ñuy sàkku képp tudit julit mbaa nga dib taalibe soo gisee xale bii nga jàppale ci ay wéyjuram ndax sonu nañu lool képp ku ko gisit mën nga ñoo woo ci numéro yi 77 867 87 75 77

0: bukan B, katakan Z, katakan C. Jatuhkan pangal bila kecikun nimbi jakar lok tali bijen idipor
1: kita kusara mata hamaki khalif senegal di muri kini gunung sani sahmaki kita nusa undaka madina khalif sani sahal kari ijori ni daru kudu sabim bindi kita sahmaki aliyu dari ni magaluk daru kudu kari usman baki gende fatma koordinatoru diwanul muri dina kari abdullah andaka aliyu presida komisyon sosial kari cangai kerde vila su daru kudu dengau adri miro akinyan bayi koti kili kari ningilin diigal mbalem bajal magaluk daru kudu bisnesun borong tani betalik sari tuba sadin rasul budi ñatu ki fel ci beru tam xari te la te ko wara fam ci beru suyu 2026 no wara xeyis balé mbolem liwer daru kudu mbeddi ak bir keur yi dajale ko tan ko ñi ko yegal na kilifa dina yi kilifa adeya serigne cheikh mbacke abdou latif ñew na ñi mbalem touba fédération des daïra cheikh mamoudou lamine bara ci njitum serigne cheikh bala lahon mbacke dori ñe ak mambari yepp ak talibi yepp maire de touba wa kona di kurel gi nekkal nguur gi ci diwanu touba buntu keur yi ndabo ci cheikh safal karim prof serigne daru assan ndjay cheikh yi aju daru kudu daïra cheikh setal yi ak mbotay yi ak association kepotali bi bu yakkar serigne touba touba ko koy setal sa dirie du tilim dajju baju xaju yu ande ci borom na balé mbedd pe ci nekkal yi ko wër da tan ni sañi touré ma salé défar balé di bouk nekk di setté di digal di jur baju xaju ci sadiq bu deugal balé ra do force de pel ko ko ci am ay kat di ñew wala sari bu la digal daru ko dos na dal gi day tégi ndugal di jur fexé sadiq bu sobu ci deugal ala qualité fait la différence
0: ben rasam radio bi nekk ci yoto rompant bi nekk touba ci kanam
2: yow talib serigne touba bi yow la waxal yow soppé bi yow mi nga xamni dama dugg lu bax ci dëkk bu sel bi di Touba bayyi nga ni Touba ci kanam ñu ngi sumb ay liggéey yu yees bax ci dëkk bu sel bi di Touba bokku na ci liggéey yooyu tabax ab centre de dialyse centre de dialyse nag bu ngeen ko déggee mais bërëb bi nga xam ne foofee lañu taxaw ñu am tawati roñu loolu nag terewul moom Touba ci kanam mu wéyal yeneen taxawaay yi muy amal ñeena tabaxi poste de santé defar yoon japp ci assainissement bi taxaw nii yu doole yi jaaru ko ci commission sociale moo tax ñii leen di tàbbal seeni koppar ci 78 544 33 33 78 544 33 33. Wéyu Orange Money la Touba ci kanam muy ànd ak yéen di ñaanal seen taxa Mbacke mu yàgg fu lool te wër ndax Touba ci kanam kat mooy laaj bi ñu mën def ko fu ñu xam
3: يا خير من نبات وجل دائما كريم بابا مثل اسمها بجاه خير من نبات
4: kasiré muy dénk xayma ak natt doyob askan bi INSD muy yëgal ñi yëngu ci wàllu koom ak askan bi yépp tàmbali pàcc bu njëkk bu ñu may ñu mën a ràññee këru liggéeyukaay ñu koy duppee cartographie mu aju nag ci ñaareel bi yoon recensement bu yaatu ñeel këru liggéeyukaay mu war a am nag ci biir réew mi yépp ñu jàpp ko fukki fan ak benn ci weer mi atum 2026 ci diirub ñeenti weer jubluwaayu mbir moomee mooy fexe ba yeesal xibaar yi bàyyikoo ci këru koom yi ci sénégal fukki at bu njëkk ginnaaw buñ ko amalee ci atum 2016 loolee nag dinañu may ñu xam ni barabu koom yi tëddee ci biir réew mi moo xam ñi tënku ci këyit wala bokk ñi tënkuwul ci këyit am tamit ay xibaar yu wér ngir mën a jooyanti politique yi ñuy lal ngir suqali secteur privé bi wàllu xëy mi barabu liggéeyukaay yi ak seen yitte ngir mbir moomee sotti INSD mu ngi sàkku ci ñi yëngu ci wàllu koom ñu dalal bu baax ndaw mi def l'enquête bi boole ci jox leen ay xibaar yu wér bala soxlaa yeneen xibaar mën ngeen a jokkoo ak INSD ci 33 869 21 39 wala boog ci site web bi www.insd.fm
0: Bonne FM radio bi nekk ci wetu rond-point bi nekk ci commune bi jàkkaarloog tali bi jëm Idipor
5: waluñu tudd xaw nang ak naan juróom ñaar ak suufi juróom ñaar teqal ma lañu ci man xool naa ci yàlla ñëpp lu mel ci man ñëpp tekk bàkk ci tuutaay lañ ñu tari lañ ñu taxaw foofu ñu dem ci yeneen tekk yi lañ ci ndax defe naa ne xëy na mokkal na conscience wala xam na ko bu baax bi nga xamee ne matlab xaadimu rasul bi benn rek ci gaal yi amul benn martaba boo xam ne benn la yinu boobu martaba yit bi ci nekk am na ñu ko am du am na ko du am na ko mën nañoo bari mën nañoo bari bari bu ñu ko bul xawf kenn rek koy doon ci adduna waaye bu ci jógee keneen dana ko doon ndax
6: Jihar, tu jihar dan jihar, tu dan rekla, tu yang kena
5: bu ñu xam moy ñu war gore ni ñu day dal di bay ba nga xam dañu di jam jeex kon dafa bëggoon jam jeex waye nak jam bu wax ne ba gore mo kiko mo ñu ñu kep do adam nak suñu ko wala suñu ci Sénégal bu ma tole nek jam rek sëkkum ci sétatam bu ñepp jam ñu ko considérer lolu islam mu dindi won nako ci Sayyidatuna Zainab bintu Jahsh ak Zayd ibn Harith ñu xamné Zainab doomu bajjanu yaronte bi sallallahu alayhi wasallam Zayd nekkon jamu yaronte bi sallallahu alayhi wasallam yaronte bi goyel ko xam nga al mawla manam client moy ki nga xamné dañ la goyel ki la goyelon batay am ngeen li ngeen fekk parce que bo deewé mo la wara don am lo xene mbokk dañ la jaay ci woni xamni ci fuu dëgg légui Zayd yaronte bi sallallahu alayhi wasallam goyel ko ade arab yi amone ade ko am ta jam boko gore ni tam xamuñu baye yow lañuy def ni baye ba nga xamne Zayd momu lañu ci salatu gore lan dañ ko wax Zayd ibn Muhammad lol yaronte bi sallallahu alayhi wasallam xamal ko ni ko dana dindi lol ci ni baye moy ñu leen jur dana dindi ni tam ku ñu goreel ñu dina japp batay jam ba gor ci gisse ak yow dana ko jindi dana dindi ni tam ñu di ko wo ene dom du doomu du Zainab bintu Jahsh tak buñ ko maye Zayd ko sa bibi dina tax lu mëni ci yar ñu gëna gatté moy Zayd ñu ñam jamu yaram ci bisara ko yaram ci gorel ko may ko dom bajjeram ñu di Zainab bintu Jahsh bi nga xamé né Zayd tagona ñu indi tagona ba guddina tagona ak Zainab yaram ci bisara ko ci bopam fu mbam xamal ko ni ko ngir ñu dindé aade bi dem bi ka moy kep ko xam batal nek jam liñ la gorel gorel ñu dina considérer comme jam gore yi dindé yow dindiko ñu ko dindé takal Zainab bi nga xamné sa jam bo momon moko ba gorel ko moko takal yeen ko ko sama xal am ci ragal ndax ñu la nekk ci ñu wax rek courage bi nga xamné mo ngay def ba ñu ngay am ba mëna dal bi c'est le di nga xamné bokku leen kat ñu lay mën nga yow yeen ci tam ñu nga xamné lolu tax na ci xéri arab yi ak ci ñi aada ba nga xamné ku wote mom dafa am ni mu wara ragal ndax wote bi ndax lepp lu lay ñaawal wala lu lay mëna xatte day yaq wote bi lan la ko ragal ni du yoneen wote bi mu wote yalla sant ko ko lepp lu koy ingénieur da ci amul ti mu xalaat xam nañ xel bu ko takke histoire ci wala bari dana am mu xawa invité sun borom dal ci kom fa mu tambale ne bu len waxati jeudi doom muhammad ya tabu umum bi abai bu aqtab inda Allah fa innam ta'lamu aba'u fa ikhwanukum fi dinu waliku wa laysa alaykum bina usi naqtaqidu wa laysa naqam rasulikum li ma kana muhammad aba ahad min rijalikum walakin rasulallah wa khatimun nabiyyin bu nga xamni nak yaronte bi sallallahu alayhi wasallam borom digal nako mu tak Zainab bintu Jahsh radhiyallahu anha yaronte bi sallallahu alayhi wasallam dal dikoy tak yal ni ho ba nga tak na jabar domum domum moy kan yaa ni gorelon ndax nan lako arab gise won nan ñu jam gaji tak na jam bi ñaaral bi baaji tak na jabaru dom bi ñettal bi ñu ne mo am nak wacc na kastam dem ci kast bu fofé fofé na bokkum ñu yépp bu di ciow bu bi nga xamne mo takkon fi Zainab bi nga xamne alquran mu wax yeen ci faatu lekon fa amma qabla zayd minha wa taran zawjnaka hadika ay yakuna ala almu'min kharijin fi azwaj ad'iyahum idha qadama bil waqran fa kana amruna mafrud kast kon bi nga xamne yaronte bi daf ko dindi ci ndigalal yalla ñu gëna ko ci alquran modi ku ñu mësona nek jam ñu gorel na doto jam fi nek ci Sénégal ba ngay do bu ci sikata tak de jam la lool mom moy li nga xamne l'islam defé rek l'islam ci am da ko ñu yeren kat yi ci def nak pour ñu fat ko mënul baaxul mu ngi aju ci aade nit waye nak l'islam mom bu ko kenn dene lu mu dappé nawlé nawle ñu ne ko ci sey waye nawle moy lan nawle moy lan ñu di ci jitu moy diine ñu ngi bokk diine ñu di ci diine bu ñu bokk diine fa bu ngeen bañe bokk raas wala ngeen bañe bokk xet wala ngeen bañe bokk sax du continent ñu yoon l'islam ñu def dana lolu a nawle gi mod bu fekk ñu di ñak lool nga parti ci diine yo xamne gi diine ci tedd la manam ni ni bu nek permettre ko yenn ci parté nga obligé ko tek lu diiné tax ndax mom néna non la tak jigen bi ni ngir nek ni diiné wala hasaban wala alalam alalam fi nga xamné bëgg nañu alal ba xamné alal def na ci ñoom inna bu wara tax ñu tak diiné ngir am alal hasab moy nga xamné moy dañu tax ci ko ko xamné yow ci bok ci bëgg na ko jaar na lako té sét na yow atel kat ñu ko ci sa bok ki amul droit ci ko waye nak dëkkante ne dafa amul courage fie ko kenn mënu ko ca fàtte ndax kenn mënu la fàtte kenn ci maye sa doon jiw rek ndax ñu ko mën a may bari na loolu moom même bu ñu ci affaire carte bi kenn kenn ñu ko mën a waaye nag l'islam moom sant ko na ko tere kenn ngir loolu bu ko neex nag du tere kon waaye ñu mu ngi rek keneen ci nga xam ne ñu ne bokk carte itam l'islam bu la obli ñu dem na bu la ko ñaanee bul bañ ndax mën naa yéen ñu la koy seet waaye nag te bindu ci l'islam buñ ko fekkee ne ñaan na ko ko mu bañ te carte bee tax te bindu ci l'islam waaye ñu mën a nekk la am na ci droit am na ci droit foofu la kese ñu ma rek la ko loolu
6: ñu ñëw nekk Seydou Touba wax na
5: Seydou Touba xam nga man ñi ñu ma respecté woon lool aada yi nga xam ne buñ ko dundee ñu indi rek rek ngir jiiram jàng yi ngir xam siyaasa xam nga man bu ma waxee loolu si yàlla bi saraxam bi koy suñu borom bi obligé mu takk loolu la bunti jaax xam nga ne tiif tiif la woon mu dem ci yéen ko mun yéen ci yàlla sant ko ko xëy na du ko def danaa dem ñoom itam bëgg ñoo ne imposé ñi loo xam ne dana diis ndax ca tàmbali ba xam nga ni fukkeel nit ñi dina mëri nga xam ne doon soxla tàmbali yaa ngi kuréel bi ñoo la doon a mëri loolu boobu waaye nag xamal ne ñi nga xam ne yaa ne leen sëfëñ ci yéen yéen loolu di dara ay aada la dong na waaye dem na wàññee si nekku si loolu pour ñu bind ko fekk naa ay guerre ñu di leen jàngale aw aw loolu ñu aw ay tobarte ay jaasiral ay ñaar ay féeré ay ñàngam ak ñaam fekk bëndee leneen ñu doon ay guerre ñu jàng leneen rab jàngale ñu leneen ñu gën affaire tëgg yi ay kii yooyu yëpp def na ko pour wane ne lii du dara ay nit rek la kon lii ci jëfandikoo lu leer la pour ñu xam ne esprit Seydou Touba moo doon ne l'islam rek takku obligé bi ñu ci ni waaye bu ñu leen ko obligé bu ñu leen ci obligé mën na indi rek ndax ñëpp amuñu courage def ko waaye dana dañuy

bi ñu nak doom bu sel bu def yalla man ñu may xam doom tamit ma am rapport bu ko ah loolu lu yamb ci sun doom la ah kay su ñu waxante moom ba nga xam ni sayyidatuna maryam familiarité la tuuti ak sayyidina jibril ñu ne bi nga xamee ne

0: maritime bu angélique manam bu malaka ak dignité alquran inna masala isa inda allah kama khala adama khalaqahu min turab isa nimbe nimbe adama rek adama ni ko bindé ci souf asiro isa non la demé ni bindé ko ci digënté dom adama asiro ni la ñu mëna gëna tax ñu ko ko ndax ñu wax na ñu kan la tuñu ñu ñu wax la ni ndax roog da ñu ñew da ñu nekk ci mayama dafa indi leppam ta xamne taasir rek ñu ñu mo ko tax ñu tax ñu wax la ni moy roog nga xamni ci ñu ñu dëkk bëpp ci bi yëmmu ngir ëpp ci seenu na mayama وكلمته موي كون رك نتي جيم كما قال ادم خلق من تراب ثم قال له كن كن جوج مي كلمه الله كن كن جوج مو نيكال ادم مو نيكال ني ليپ لو نيك مو نيكال عيسى ايتام دي جاجي ني عيسى دافا جيدو ني ني كالك واخ جاب دي جير جاب دي موي جاب كن رك فيكون كم انما امر الى ان عرف الله يقول له كن فيكون رك ليپ لو نيك لو لا داغي نيك يكون عيسى الروح لا تروح لمو لا دي جيم misalo na ko ci sami ni ni tax mu meuna tabax yeku wuñu fi ni nga taxé ma muy may du dox ni lañ e sa itam ñoo mu nekk won ro nga xamné lu tuti moy nekk ci ñu nit ba tax na xeyil ni nit ñi def ni ci bari jëfuko ro gi mu nekk mo tax mu mënon yaak man tabax ko bu mën na ci mu ëf ko bu naaw wala mu tabax ko ba mën na ñu ëf ko ñu nekk loolu bind mo tax mu naan tek ku de mu laal ko mu dekk mo tax mu naan tek ku jiddu am jiddu amul ay def mu raay ko mu am def kon ro dafa am ay particularité ro ci bop nak lu kawte fele ñu nit ay conférence conférence xani ñu la gën ko def am ay ay ro dafa bu dëgg man ñu taxal bon ñu laaj bobu mo ñu ci contrôle inshallah tout voilà mo dëgg ci sama dafa
1: satisfaction dans le bienfait

ودي قخاري مكتب بابو محمد كتير قخاري وهو دفنا بيك محمد دانك كان أو دمي البوكة فاتي محققيا كان جديد نحن على الأسفل في التالجة من اللقب من اللقب من dañu ragal ci borom nit ñi ñu jox ci leer ci xéer ñu ci lool xam tan dañ koy def ci dañ ci xam tan bu ñu ci ci réew ji réew ci nit ñi ci dañ ñu nit ñi nga xamne doom adama da na jaar ci yoonu aljana bu ci jaar bu ci jaar bu ci jaar ba xam saay da ci ko bu jaar bu ci waat ci sun borom la bu ko ñu taw ñu tan safan bi ñu xam ni tuznan ñu ñu ko ko ci wala dina ñu ñu dem xay ñu xop ñu lank bañu dem ñu ñu ko naawal ñana ko yow ñu mbañ ñu xay ñu diir ñu dañ ñu xay ba nga ragal ñu ci ñu fa ñu ñu wax na ba nga xam ni loolu dal xaw ñu ko ñu dal di jox sal ahiram dal ni fat jaati ak dal dem di xaar di xex di xex ñu ñu xex nek jambaat dal ñu wax ni di ñaan du tuznan ko rek du tuznan ko rek du alina ko rek du alina ko rek du abou bidjana ta ko rek du abou du xamata ñam du tay ko rek du nan du nan nga xam ni bo ko tay ñu tuznan rek da fay bari nga xam ni ak nit dal ci def ko ëpp nek waye du bari yalla ni salaam dama ci dug xex bo mo xex ko bëgg gis ko ñu safa na ko jëm bi sahaba yam ñu bari ñu am ci sax seen xol ñu am jaax ñu am ci dal di xalaat ñu ñu transposer ko seen kaaw bok ne yalla def ñu dem ñu leen bëgg ci yalla dañ ko wax ñu leen tax na ñu tok ba xare li jeex ko nan ñu ay jëm bu la fi ñu ko blessé ñu ñu di dem ba ci yoon yi fekk am na ko ne bu nga xamé ñu leen ci dox jëm jëm ñu metti dama bu ne ko kisnan xam na la de waye kontanal santal yalla jihar nga ba do ci jihar taw ko xamal ne ko jihar yoll na man jihar lu pour islam wala pour dara kat man ñu nit mu nawar gi ne dekk ñu ci dekk imam je nga wam nak ni ñu bëgg ko mo ñu lañu occuper la ba tax di xal ñu ma nek ni nek mu dal di tax xel bu bu ci bokku jëm bokku ñu pour de no ko ñu bañ def ñu ak wax ko yanti sa ñu imam fekk ñu ñu ko bëgg ko yanti sa xol ñu ñu dama la ñu dañu gis gis wa ajeen diko gis diko ba xel xaar ak gis ci ajeen ñu jang gis gis ma safa moy ñu ci def ñu xaraw day bokku dal di yobbu ko wala ñu gis wa safa ñu gis wa safa ba xel xaar ci ko ñu jang gis gis wa ajeen ci mbor mu ko xamel kon ñu di def na ñaar ci ñu tax ñu xam yalla nak nga xam bo xamne ñu ñu bo xamne ñu bo xamne seen xel bu dal mukk ndax ñepp lu ñu mëna jox ci ko lu ak man yu ñu mëna jox am na ragal ko xamne dara ñu ko wañu te dañu yok fu ñu toll rawat ni bu fat xam ñu leen fat xam leen ñu tax ñu ko xamne dafa ñew ci xam day nit ki gëna xoo ci ñu ñu tax bu fu ñu yalla rek ko jox waye ñu jox yalla mu wax lepp mu def lepp taxam fu ñu koy jël ene fu ñu ñu jox ndax ñu ñu ken xam ñu fa rek wax ni doom adam ci wax ko sukura ñu ñi day xop ko ñaari sétane bu ñu ñu lañu waji bu ñu leen bayam foko dina ci ma ma wax ni bu ko joxone bu ñu ci addu bu ko naale tax mu mandi bu ñu ñu dañu wax ka ndox mi set ndey bi ak bay bi identique do xamé ki do xamé ndel ki do xamé ñu ko ñu nan do na ci jëm ni nasran ak yoro ñu may la nan ndax bu ñu ko mo gën ci jëm yi fakké ci nak ci yalla yëm la lay ci yëm la yalla wacc sétane yu dal di bok fakké ci ñu ñu may ci ñu di ñu do dal di bëgg nan ci dal di jëm lolu ñu wax bu ko defé bu ko waxé ba kanam ra mu bok ci wax kon tawa bu ñu taxari malik ñu tax do nak bu mu nak dafa nak ñu jaam ci seen bis ba ñu gis lo tax ñu ko xamé ban gis ji ben mu neex leen wala mu nakar leen ñu gis ben ni tay ko wala ñak ko tay nak bobu mu nak jam bo nga xamne dina fekk yefur bu wara taxé di mu gis lo tax ñu mu nak bu gis lo ko gis wa ajere gis lo ko gis di bax di rafet te fekk nak amu ci dara fekk nit nga xamne nit ku bax la ñu nak ko bu ci nak yalla ngom bu sant ko gis yo xamne gis wa ci fara la nak bobu sun borom di nak nga xamne feñu bu muy feñu nit ki ci anam bu nek bu ci leena arifo le billahi bi am nak ben borom xam bu ma wax la na yent yalla mu sa def na ko ragalon na bu ko tax la wax ko mu ni dina bi nga xamé né dafa tan yett yi mu nek jang dafa dag daw parce que borom ni ko ak bu ma tax ni ci na ni ni tay bi nga xamé né way bi dafa ñu ni ko inna la ayata min bukal yaqulka ni ni ay ni yam yam ne xalat yo xamni ni yaa ay nit kan ni dal dañu lay reele dawal mu dal di daw jëm dëkk bi ay bari bari ñu non ñu ni ko dédé rek na dafa xam yalla tax sun borom dafa lay feñé ci anam ci lo xamni ni ni ni nak fayda la waye bo ñu féré sun borom dafa la nara nak mu jaaral ni ci ba la gis lo xamni ni li jagg na ni responsabilité bo ñu lay ragal ragal bobu nak mo nak Musa nak yonent yépp ak mo dal awliya yi ba nga xamni nepp ñu dañ koy seen ni yalla man ñu ci seeno ba nak ñu nak bo xamni di ñu nak ni seen na dawo dem la ñu ko bu fakkilo ni nga xamni ñu lañ ko dara
amatu ndax nit ñu bari ay israiliyat rek la naan daawud alayhi salaam bi nga xamee ne su borom nan inna jaana xalifa def ne saxu mbay naa aporat kamee su gën a kan sa bu leen ibn leen ba nag sa bu leen alam sa leen moo ko leen sax ba bu ñu nekkee di atte dafa gàtt na uria Seydina Daoud Seydina Daoud alayhi salaam ci noonu ñoo ko ñoom adaxoré yi waxe ak yenn tamit fasiré léegi dafa amoon juróom-ñeent fukki soxna ak juróom-ñeent uria am benn soxna kese ñu ko ko rafet bu ñu doywaa ñu dëggoon ko tax leer bu ñu rek mu yëbal ko uria pour mu dee pour mu teg koog ci ndoxe ni ñaaw yooyu bu la di ko def bu fekkente ne uria dem na dellu ñu ko gën dañ ca mu fal sa gën ci première ñu ñaan ñax tam mu jiw gën a exploité ci noon bi dem nga ba mu dee ñu dee dem mu takk koog ñu nag bu suñu borom ngir natt ko daal ñaari malaay daal yëbal ñaari malaayka malaayka yi daal di ñëw ñu ko loolu daawal dañu bugg na atali waaye ji daal suñu borom mbokk ñu def ma tooñ ndax dafa am juróom-ñeen fukki xar yu jigéen ak juróom-ñeen ma amul du benn bu fexe ba nañu sama xar moomu lu quoi kon de tooñ na la waaye nag ñu bari si ñu xam ne ñu jaxa si seen bi daal bari nañu ay toonkat ñun ñu dañu tooñ ñeen ñëpp yaa ñëpp doomu adama toonkat la daal ndeje bi daal dina fër naaw daawal nag daal di xam ne daal di jax ne suñu borom kon natt na ko ndax moom ñu kaa bi ñu indi kaaw bokk ñu la ci diggante ñu uria ak soxnaam soobu noonu la ko ñu fàttali ñu bari dina si daal yenn si mu adaxoo ne dara di ko dëgg ñu loolu noonu de daawud alayhi salatu wasalaam yonente la woon bu yàlla yónni nit la koo xam ne ku xamoon yàlla la ku dee waar xëy sa bu demee ci digg moo di ay bandi ay kàcc ñoo ñu yoon tàppaat bi ba ci kër dafa ne ne daawuda dem na ñu dem la bu ñu tiit jandoog daawuda jandoog garde yi ñu daal di tiit bëgg a justifié seen dugg si fii daal ne daawuda ñun kat dina amul problème ndax ki ñu naan dañuy layoo si fekk na loolu ubbi ma leen ina daan dama ñu ñu ina xaala ak yi mabu kisa ñoo sisa wanu naa defan wanu naa defan waaye defan faqal ak si ñu hawa ak ñu saxtaan ñu ko naqadu waaru bisa naa defan ila ni ayu waaye wa ina kasi ina sama faay ila bu xibaru ara baari ina ina mu am taas waqad bi maa wala na daawud ana wax naaw daawud nag ñu jàpp ne suñu borom daf ko nattu moo di dafa jàpp ne ñu nga xam ne dañoo yéeg tàppaat bi moom mu daal di xam ne ay benn lañu mu xaw a am ci tuuti xaw a yox yi tuuti loolu mu jàpp ne nag suñu borom da ko seetlu foofu ngir di natt ak gëmam di ko seet ba xam ndax gëmam dafa dëgër nan xam ne noonu la ko waral noonu la yàlla si noonu la waral wala dee tuut yi ci jàpp ne suñu borom daf koo natt ngir ak gëmam te jàpp ne suñu borom ku mu natt dëgg-dëgg rek dana la jàpp ndax kenn mënu réussité ci kanamu ñu màgg suñu boraat nan yàlla si lépp nanu da nga xam ne kon arifoon yi ñu ñu sew liggéey bi rek dañu ragal ne yàllaa ci sew ngir bu leen nattu te bu fekkee ne nattu bi ñu tuuti manqué nañu ko rek gis ni mënu la ñuñ caa jëmi loolu mooy indi woon maa ngi ci xaaral bi daa yaatu ni ko suñu bi waxee ma xaaral bi ñu yaatu mu ne ñoonu toaxlu bi ñuy toaxlu xeeb bi ñu xeeb seen bopp ci waxtu bi ñuy tàmbali ak waxtu bi ñu demee ba àgg ci àgg waaye ba ñoo yem woon ñoo yem mu ne bu ñu xasee ba sëy bi rek ndax bi nga xamee ne ci tàmbali bi la nekk bi ñu naw seen jëf dañuy xeeb seen bopp ñu ngi ragal itam baaxaar xawfu ba ñu jiw waxu ñu xaaral bi fekkee ne dangaa dem ba àgg nga xam ne da nga jihaad nañu nafsi ba jeexal jihaadu nafsi ak seen borom ba xam ko kooku booba ubilaale jëlaalaat màggal bi ñuy màggal yàlla ak fonk di ko fonk yi ñu réew dañuy daal di réel def tuuti rek ñu loo xam ne ni bokkul mbugal loo lii mënu mooy ragal bi ñu koy anam ngir màggal bi ñu koy màggal moo leen di teree naw seen jëf wala ñu teree gis seen bopp ne dara nañu si kër moomu ñu ma ko wax la nekk mën ta jaar naa dañ di jikki ñu ak ràcc la fa seenatal xapare imma an yexlika ma alhaalifina aw yéen bii rekkoon ñu mënoo ki diine ndax boo si kare dafa ruux set ba leer xam nga ni seetu boo ko jaarale nii rek loola mu nekk fii day am image kii te li lay romb li ci gën a bari bàkkaar yi nii day dem di rafalati ci sa ruux boobu def ci tâche te day xët ci kon yeneen diine yi xam ne yëratul lan la koy bëgg gëm yow loolu muy xatar bi ci gën a metti xatar bi ci gën a biis mën na la indil kuf mën na kéefa mën na la indil bidaa mën na la indil jàdd yoon wi xam nga ne si kat sax nit ki bu fekkee comment dem na ba àgg ci fat bu fekkee ne amul sëriñ nga xam ne àgg na ci mën na defal loola def bu fekkee ne loola neex na ko tuuti rek mën na defal jeefe jigni loolu tuuti donc ak minute loo jiife yeefe noonu ngir bëgg ko ngir kontante wan gannaaw yàlla day daal di nit di nekk ab jabar
bo xamne dana mel ni ligéy bi dafa ko dindi ñu ngi lay ñaan ñu ngi ngi yépp waye dox nañu digënté man yalla lay diir dëgg ko kéré nak am na ci sëñ bi ak ak ñaaram mo dal di dox digënté man lool mu dal di fop lool mu am lool mu mën lool mu mëna jëf légui mu dal koy faté bu do ko gis wala mu xépp ko wala mu tiit ngir ñëw ñu gis sëñ bi ñu ko xéwé ci magal bobu mu dal di wël dara ñaax ko dajju mu dal di wël ci kaat bi ci yalla ñu nit ko sikar ak yeneene yeneene bari bari yo xamni xadi fi dafa am xata ñu ben la ñu wax ni manam ndax ñu ñu defé ni suñu borom la ci wa suñu borom bu ñu mako ci waxtaan la dem rek wax na ni problème yu ñu non ñu suñu borom da na amul temps amul temps wax na ni dafa xol bi ñu ñu ci atal ni ñu def bu ma taxaw yépp ñu ci ma xam ko ba nopi nak kon xam na lu nekk lañu ñu def bu dindi ci wax ma ko dama mom amul teek am na def dem lay xew fi bi ni ak mu ngi téwa no fi mom comme ni xew tay comme la xewal bu yag kon amul ñu ko legi kon xam na bu dindi ko ñu ko xam dama ko xam ñu dindi ko waye am ñu jëna mëna nit ñu def na ngam bi waye xamul ñu rek dang ko def mu ni salé won galla gi ñu jël wala ñaan wala app bo xamni yalla appal ñu ba nopi tay ni sax dama yok xam nangum dañu ya ñaan dañu randam dik ñu nek bu ñu dafa mooy fakk ci doom xamal ñu ne nit ki mën na dé ci li ci waxtu sangam waye nit dañu ñaan wala dañu sax nangam bu ko defé tay kon dañu bindat ba nangam mu bind ko légui obligé mu le légui sa ñaan bi tax ñu mëna am ñu bind ko waye dafa sétone bu nga xamné li dina am li dina am li dina am mu bind ko légui nit nak mu ci wala mu ñax ko légui suñu dañ ñu ñepp ndom xamone ne ñun kat dañu dajé ci ñu yalla ak ñu ci ci ba ñu ni sang ak ñu fi indi nang ñu ci def da na ko nangu dañu def ñu dañu def ñu légui nit lolu mu xamul ko ñu ñu am ba nopi ñu tey ba nopi ñu dindi ko ko ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu way xamul ñu ñu ñu ci bok na motax ñu am ñu ci ñu ñu def ñu tax na am ñu ci ñu def légui bu fakir ku ne fakal na ko ñaari dik wala ñet dik dik bi bi nga xamne ko lay doy rek mo bindu ci lofu makko la ko def mo ko bindu ci yeneen am yo xamne mo la fa borom gis bi borom borom fatax bi mo la koy gis mo na bañ xam nak dañ ci ñawale bi ci doy waye yalla mo xamal ni dig bobu mo di dana jaar fi day doy gi fi waxtu sangam day na dige ci tegg mo xam ni nak dana tegg wala am na fa dara ko ray xam kon dig bobu xam na ni doy bi ca doy waye kon tegg bi na tegg mu ngi ñu ñaan gi ngal ñaan nit ki nangam mu na ra di xam bu ko tolo nangam dana ko jox nangam ci loolu ko loolu mu ngi ko fa waye nak xam na dana di xam dana ko ñaan loon ñaan wala dana tax yon tax sun tax bu dugg tam yalla xam nako xam na tax kon mo sawat bu dugg tam ni kon nanga mu dugg yalla dafa ko xamé ne mu xam nak bo ci de ndax da nga tax tax di wala da nga jox ad di wala da ngay ñaanal ñaan bi bo tolo ci waxtu sangam tam amna danger bo xamné man na yéne waye xamné amna loy def liko wara sant légui sa ko ndi ci dig dig ni sax yo nit wali ni ñaan ni la def yo nang da la koy dé yalla xamné ko mo bindi ko kon ñu wax nit dëgg bu ñaan nangam wara yok xamné dëgg la nangam dara may ko guddi dëgg la ñu ñep amna yalla nak lolu obligé ko daf ko xamone nek bindi ko wax lolu bindi ko waye lolu boko def yeen ngi am ni fa ko ne boko def xam na ne kon da nga dey ci dugg dugg ko est ce comprendre ni la ma wax ko ma dugg ala xam na wax do mu ngala na am ni dakar xam na ni xel ci sama xali doom adama lay bi ak baay yi mom rek def dugg ni def dugg ni ñu waye yeen ci sama xali na xali ko la cheikh khalafati mom ni ni ci ni ni moy moy ndey bi baay bi mom mutax

ngir bu jaamo yalla ndax dañu dem adina ñu boole ko ci juroom ñent ñoo nga xamne bu ñu dem safara bu ñu jaamo yalla waye bu ñu dem adina ñu ne man dafa laabu ndax tuhanu laabu waye rek am ñu ko dana laabal bu rabbul khalq mu ligéeyal ko wala ñu ñu ko ñu dem wala ñu bokk ñu jullu wala ñu bokk ñu ñu ñu ñu ko laabal wala ñu ñu ko dana mën na ko laabal bu ñu dem adina ñu ñu ñu def siddiq wala aarif itam mën na ko laabal bu ñu ñu rek bu dem ay bu jaamu yalla da na ci safara waye bu dem adina ndax laabu bu fekkante nak jaamu yalla mom mom ñu ñu defal ñu safara bu dem waye dal ñu am na ko mëna laabal bu dem ñu ñu ko def rek ci waye bu ñu ko

ni mu dama ñu ñu ala ñu bëgg ko daawa ni ñu ñu ci yéne ko defal sama ñu nek yéne ñu ñu nek ci europe ñu nek ci afrique ñu nga xamné waata bu jëk ñu né ak ci ñoom kon yalla ñu ñu ci ñoom ndaw ba ñu nañ ñoo ñu digënt mom ku jëlé di nga nak ay da leen andal naka nonu borom kër bi ak digeen bi nga xamné amul ngeenum ñu ko xam ñu bañ dafa dëng waye jaam ko yalla la day jaam bu baaxa baaxa baax ñu ko ngi andal di ko fëra naka nonu tam ñu ko sëñ bi nga xam la dafa may di dëng kën da dafa may may do mëna di ko ma ko ana tay jaam yalla day ñu dëng dafa may tan may dëng ko jaam ko bañ andal ñu ñu ko ma ñu nak nak ñu ko ñu ko nga xam dafa xade bari ñu ñu ko ñu dafa ñu yalla ndax tan dafa bokk ñu la yalla ni tay sun borom du nak ko ñu

Gracias.

0: سبحانك الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله مبارك سنة ورغبني سلام جلت جمع الفاتحة جئك بجك أراك بناري سهيتي نبيه بيه بيجلك بركة إكبر نبيه أكبر أجنة matadamay taxawaayu soora jàng saaray di sunna taxawaay bañuy taxawaay dañuy jàng saaray itam di sunna ñeenti nga xam ne mooy bëre dana ma wax ca kaw tolla bëgg na wax ca kaw mooy sunna la te lu ko dëgg la nag mooy ñaari rakkay sunna lépp dañ koy dëgal ñaari rakkay aljuma lépp dañ koy dëgal gis ñaaram bi nekk ak doo noonu ma njëkk ñoo ñu nga xam ne moom la ñuy bëre nga bëre sa nag sunna la juróom mooy di mooy yenu yenu ma wax ci suuf ñu ko jubale tis ba te ñoo di wax ci suuf dakk sun noonu rekk ma mujj ci tiris noonu ñaar ma mujj ci tiris noonu sunna juróom benn la mooy allahu akbar yi ñuy wax ci jënd gi boo xasee yeesu bu jëkk la bu jëkk la ñu farata la woon waaye bu yàlla allahu akbar yi ñuy waxal ñëpp rek sunna lañ su ko defee nag dañuy wax nga juróom benn dañuy wax ne kon julli boo xam ne am na lu ëpp benn taaya ñaari taayam yëpp sunna lañ te taaya bi mooy jotaay bi ñu toll di ko def ba tey sunna la kon balaa ñuy ñaari taaya yi daaya bi ci nekk ak jotaay ñooñu ñeentee doon mu ñeent sunna la boole ko juróom benn yi weesu mu daal di nekk fukk julli sunna nag da julli àjjuma yoon bu fekkee kenn ral la ca kon benn taay la am ak jotaay taay bi mu ñaari sunna waaye bu dul ñoom ñaar ak ñoom dana am waari taay yi ñëw nii te taaya bi ci nekk ak jotaayam sunna lañ kon jàppal ne wax nga fukk yéen ak benn yi mooy jiw jiw jiw ci yonante yi ci taaya bi nga xam ne ci lay sëlmale taaya bi ñuy sëlmale ba taaya ba àggal sunna la nga jiw ci yonante bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam bala ngaa sëlmal kon ñu fukkal benn ak jotaay yi jiw ci yonante bi maanaam jiw bi nga jiw ci yonante bi nga toog ko itam toog ba nga koy toog sunna la ndax jotaay bu ne ñu koy xëy lay bokkal ate kon muy fukk ñaar fukk ñetteel mooy ñu ne woon fu ma toll ci julli bi gën a teg bi ci ñuy dal farata la damaa bëgg a defee farata bi nag ñu ne ci yokkaat ci dal ñoo la sunna la ñu ne boo jàppee ci sa yoon boo ne teg farata am na boo ci delluwaat ndax sa tubaab bi muy sunna boo sa gis sa jiit boo ne teg farata bi am na boo ci delluwaat muy sunna kon fukk ñetti ngoon fukkal ñeenteel mooy asalaamaaleykum bi nga xam ne waxoon nga ne farata la nga wax ko ci kaw sunna la bu lay kuy julli moom rek bennam rek la koy wax dee ci yoonu maa ngi nga xam ne ñun moom la ñu topp bu lay kuy jiite itam bennam rek la koy wax bu fekkee ne moom ma am ku mu àndal kooku di ko jiite ñuy julli dama di wax asalaamaaleykum ñett yoon mbaa ñu mën leen ñoom ñaar waaye bu jëkk bi ñu toll nag nga xam ne mooy farata ja moom ñu wax ko ca kaw sunna la fukk ak juróom-ñeel mooy soo àndee kenn ngeen di tii waaye yow jiitewoo kooka moo lay jiite kon bu ko ko waxee asalaamaaleykum ba nga wax asalaamaaleykum mooy sa farata ci kaw dañoo jëpp nga waxaat ndànk asalaamaaleykum jëndale ca moom ma nga xam ne moo la doon jiite loolu la ñuy wax delloo sëlmal sa imaan waaye moom dañoo fekk nga wax ko ci suuf fukki yoon sunna yi ak juróom benn mooy su fekkee da ngeen di julli am na ku ma féetee woon ca càmmoom te am na ci julli ga lu mat ab rakka kon gëna bo waxé assalamu alaykum moy safara ba lo wax assalamu alaykum dank mu dem ci iman da ngay ñu ko ci sa mo wax assalamu alaykum dank dem na ko ci ko ke nga xamné mo la fété won chamu bu fekké nak sa mo kenn nak fo won ya su fofa da ka fu su won amu ci di la gëna mëna tok kon do fa delo dara fukk juroom ñaarel moy su fekkee ne am na ku lay jiite nga ànd ak moom di julli te mu toll ci wax ca kaw moo xam yaa ngi dégg moo xam ngay dégg li sun na mooy ñu la patte yow bañ wax dara dara doonte fatiha lay jàngee yow doo wax dara loolu mooy sunna ci yoonu al imaam malik mu ñu sëriñ di topp la wax wax bi ñuy wax ne ci hadis ba
1: Bonne FM, radio bi nek ci wetu rond-point bi nek ci commune bi jakarlo talibi jeug

nga sé ci wat la ngay dégg safara lepp lo amé aji woni ci xéttu gënaw amna ka ñi gina ay kay ko tin naat wala sax ba ci ay ñom kay lepp dina jappalu ci sen play dégg safara dégg fo fekké Touba Daro manam ci gina ancien banque islamique bi ñu disponible 24h sur 24 zone bobu Serigne Dame Seck bëpp vraiment bu gën am xé soxla ay ganar ay copine ay naat kay wala sax ba ci ñom kay ñu lay dégg safara jappal dina 24h sur 24 ñi ci Touba Daro manam ci gina banque islamique bi ñu mëna jokk ñun ci numéro téléphone 77 664 0956 77 664 0956 wala ki 76 463 0931 76 463 0931. Am nañu tamit ay coiffeuse yeen ñi xamne dañu na bëgg ay coiffeuse bëggul leen bëggal seen ñam bëpp dimension bo soxla ñu am ci play 18 safari disponible la ci Serigne Dame Seck bu ñu nekk Touba Daro manan ci ginnaw ancien banque islamique bi wa play 18 safari ñu ñaanal la ci Mohamed Moumtaxa Mbacke Khalifin Radio bu ñu yagg ci lool tante gëre te gëndu nak di leen ñaanal la nak

0: Agence nationale de la statistique et de la démographie, ANSD, informe l'ensemble des acteurs économiques ainsi que le grand public du démarrage de la cartographie de la deuxième édition du recensement général des entreprises RGE2, prévu sur toute l'étendue du territoire national à partir du 11 mai 2026 pour une durée de 4 mois. Cette opération d'envergure nationale vise à actualiser les données sur les unités économiques du Sénégal 10 ans après la première édition réalisée en 2016. Elle permettra de mieux connaître la structure du tissu économique national, tant dans le secteur formel qu'informel, et de disposer d'informations fiables pour orienter les politiques publiques de développement du secteur privé, d'emploi, d'industrialisation et d'appui aux entreprises. Pour la réussite de cette opération, l'ANSD invite les acteurs économiques à réserver un bon accueil aux agents de collecte et à leur fournir des informations exactes. Pour toute information complémentaire, veuillez contacter l'ANSD au 33 869 2139 ou consulter le site web www.ansd.sn. Recenser les entreprises, mieux connaître notre économie.
1: NFM, radio bi nek ci wétorom point bi nek ci commune bi jakarlo télé bi dem report
2: bismillah comme fatli ni rek batay ñu ci téré de nga xamné moy mayahidul qudus nga xamné cheikh ahmadou bamba mom moko def ci tollu ci suñu numéro 45 sëriñ bi doon wax naan adim jihad an-nafs kull ad-dahr tukfa al-jawa 'inda nusul al-khadri wa khalif an-nafs ma'a ash-shaytan تختار غدا ما شئت في الجنان وقد جمني أدن لغا سخل جهاد النفس جهاد سبكا كل الدهر بيت جمنه سوغد فيرا كن تقفى جيس لنا سكل الجوان يقر لا وعند النسول الخبري فواتش بان نلبا وين فوتان رك لغا سخ كي دارن تك سبكا كي جفن جيس لسول براني سبحانه وتعالى bëreel moomatam ba mëna sax ci ndigal yi bakkal duma may dara ci boppam loo am ci moom rek tënkoo nag jamono bu nekk day wane ak tàyyal ci ndigali suñu borom yi te day wane ak xir ak cawarte ci topp bànneexam waaye rek foo toll ngay bëreel moom di ko wan ñi ci bépp xalaat bu dëppwuta ngërëmal yàlla ci jëpp wax ji dëppwuta ngërëmal yàlla ci jëpp jëf ji dëppwuta ngërëmal yàlla ba nopp rek di ko gax di ko naq ci la neex yàlla ak na mu diis loolu mooy mujahada mais la nga sax ci nag mujahada kulla daari jamono bu nekk su ko defee tukk fa diis na la segal al jawaa njàqare la o indi ni suulu xabri fa wàccu bàmmeel ba loolu ma ko doon waxee rek ci jël bénu nax joxada al xaaj ne man laa sama mujahada nafsihi fa faasa o indi xawlil ramsihi képp koo xam ne takkoo naa daaranteeg bakkanam ci jëfandigali sun borom yi ak mooy tooy tereen mais na faasa mooy am na ndam am na victoire texe na waaye kañ mu ne inde xulil ramsi yi noonu la ko waxe foofa mooy wax yi mu wax ne inde nusul alxadri ndax kooku dundam gépp coono lay doon sa dund gépp dangaa nekk ci wañi sa bakkan jox digganteen ak tere yàlla yi ba noppi di ko jiital di ko sëppatal ci ndigali sunu borom yi loolu ak coono la moo tax mu ne texe gi ak mucc gi ak ndam li mi ngi ci bu wàccee ci bànneelam moo tax ñu ne loolu nit ñu ne diw kat daa noppulu fekk wax nañ dëgg ndax dund gépp coono la laqad xalaqna al insan fi kabadin la suñ borom wax dafa bind doomu aadama ci coono waaye nag saa bu faatoo rek foofa yannoof laay tàmbalee buddul yoon kenn buddul dëkk ba nga yu dugg biir aljanna day dawaar nag ndax takk say tànk yeew la sàng la wàq ba mu xóot suul soppi suuf ba jàll jub dem day muru lu tiis ca ñetteew di la gis mu doy waar lool waaye yow mi nekkoon ci ne neex sa borom day kereg la noppee dawee ñëw naqari yaa ngi ci xit yaa ngi ci taraaga ba ba ngi dugg biir aljanna waaw lu mu ñeel la ñeel ci kaw rek loola waaraate mu des rek la ñeel ñi nga xam ne ñoom nga bàyyi ci kaw suuf waaye bal axyaa'un inda rabbihim yursaquun booba yow yaa nga ci sa borom mu di la teral moo tax mu yaxulu lil khabri sa bu wacc ci banelam rek du fa dajek dara lako naxari tuk fal jawa tuk fa def na segal al jawa ñakara la wañu musul al khabri wa khalif la ngay wutek an nafs bakkan bi ma shaytan ak shaytan itam la ngay wutek sa bakkan lay mu jehad bi wax legi waye len nak shaytan it nga juyo ak mom bu ko top nuk ci mbolam lim lay wo te deppul ak ngeerewal sa borom subhanahu wa ta'ala niko sunu borom waxe rek ya ayyuhal ladhina amanu la tattabi'u utwati ash-shaytan bu len top jigeu shaytané mo tax nang ko moytu bu baax da nga juyo ak mom soko defé taxtar da nga tan wa hadal al-yawm al-qiyam ma shita li nafsuhu fi jinan ci al-janna wa dunna la sax ala takrari ci di baamu la nga jangon ba xam ko wa ta'allum ak bi xam lo xamatoon muddatu umrika dir sa dund kon day taxnam da nga mang sawabul ab yoon yow sa dund gep saxal ci benn ko xam xam te fekk yeneen la jëfe la nga xam ba tax la jëmele ba nekk da ngay baamu la nga xamoon yow nga dañ ko fàtte te ngay jënd delli ko lo xamatoon yonte bi alayhi salatu wassalam nee na bu amee benn bis bo xamne nar na dik ba dem te delu ko ci xam xam yalla bu ko fekke kon fo tolo rek war ngay jindi daliko la tukur bul baril arqad ya nor lay bul baril rek lay bidanti wala yop lay yop sax mo xam nga def ko ci guddi mo xam nga def ko ci becc gi wé ci yel wala yop rek mom mo baxul ci doom adam te lepp lay la nga fekk doom adam yo xamne manam seen wër gu yaram ngir mu mak mo laaj ni nelaw nelaw yu am solo nga xamne ñoom doon ñu yo xamne dañu mëna ciof rek ay nelaw amna ci ñu leen yo xamne ci deug deug rek faaw ñi nelaw lu am solo ci seen bis ngir seen xel mëna mat fuk seen wër yaram tam mëna mat ñu mëna wayef amna yo xamne suñu tambalé di niwal ay nelaw rek buñ doxé tout rek ya di tambalé seen ci seen yaram ci ay yéré ay jéxital ñu ñu la lekk yi tam rek am ñoo xamne mëna ñu ñëwal ak lekk lool te bu leen gaa wañi dara waaye am ñoo buñ ko bëggee ñëwal ab diir rek mu daal tambalé feen ci seen wërgu yaram doomu adama yëpp dañoo bokkul kenn ku ne ak la ko yàlla cëriñ ci wàllu wërgu yaramam doomu adama dañoo wuute lool da ngay fekk am loo xam ne am na ko ko mën lool te mu jikko am koo xam ne bu defee noonu rek du ko jik kon bu mëna la digal rek bañ di topp ne la ñu ëpp ëpp waaye tam ñëwal ko moom ëpp itam amna ñu jigi wu len non wa dama ne kon la tuk sil bul bari ar raqab ya nur fil layali ci guddi in kunta man nek ya mushtaqan diko sop ila al maali jim ci ciri kawe ñu bo bëgge jëk ci ciri kawe la nga roy wa al qur'an nan ta tajafa junubu an al madaji ta du dar mi ruu sin borom subhanahu wa ta'ala ko ni man layli fa tahajjud bi nafilatan lak mën na fal nañ fa def ni wëlbati nag aljawaada naaru góor yi lil maydaani delloo ko ci terrain bi wala staan te ñu saa ko dimbandikoo ba rabbina ci sunu borom mi nga xam ne arrahman mooy rahman mooy borom yéen mën a ji yaatu yi neena nag ñu delloowaat naaru góor yi ci kaw yoon yi loolu mooy bàyyi xel rek mi nga fa am téere bu mu jëleen di ko way ñu ko wax umul barahim dafa dem nag léeg-léeg ba mel ni di duggee ci fànn gi xaw na ci indi ay waxi boppam mooy bi mu nee tallahi laysa yanfuxu shaxsu hada xinda xulu ramsihi xayru lhuda tabban li man chaxaluhu dunyaahu bi jami xutaama wal oxraahu yaawe na man suxiya bil awlaadi wal maali am idaamati l awlaadi wax wax yooyu foofu nag daf fee xaw a guddal tuuti mu wane rek ne nañ delluwaat ci wesar ba téere bañ jël di ko wane nañ ca delluwaat wala santin dollee dimbatikoo rek rab bi nee suñu borom ni nga xam ne mooy rahman mu delluwaat nag kon ca lam doon wax mooy malaayika yi laaj ci bànneel mu ne wa yasalaani dañu laaj ñoom malaayika yooyu kulle chaxsin jëpp jëmm boo xam ne faatu la xubira moo xam rab nañ ko suul ko ci bànneel wa man lam yuqbar ak sax koo xam ne revenu ko suul ko ci bànneel bi tee rek dañu ko laaj xan xabdi tawxidin ci daye tawxid muy gëm yàllaam ne malaayika yi laaj dañuy laaj képp koo xam ne faatu la ki ñu suul ci suuf ak ki tàkk ba xëm def dóom ak ki nat ci géej wala jilli lekk ba mu jeex wala ku tani lekk ba mu jeex yépp rek du tee dañuy leen laaj moo dama ne mislu akilati shida'i kenn lekkiti ndak menti wala harik ak aji lap ci ndox waka akilati tiwi ndik lekkiti picci ne ko tani lek wala harik ak nak bu xam def do nit pité do ñu len laaj laaj do dafa macc ci roh motax tak ba xam bu te sun borom def ñu war ko laaj ki ñu sul ak ki ñu sul ñepp la ñu laaj ci seen bandel bamel non dafa tolla kifaatu ñu jël ko soko dañu mën nan bamel la ñu ni wala joxal ni fi lañ ko teural waye kenn ku ne rek am na fumne te picci lek ba mu jeex am na bamel da do ñu bamel bo meuna tek bëd rek waye ñu ci alamul barsaqi kon kenn reccu wama antum bi mu'jizin mune wonam xamal ne bi am al maut ndaka de ya akhi yo so mbok ashabu mo gëna tar min kulli amrin ci lepp mbir mo xamna qablu wajitnako fakhsha na ragal asmadu yalla mi ñu jibli ci ay aajo suñu ñëw na xamne de mo gëna tar lepp mbir mo xamne nek na ci lako jitu moy amul ben jafé jafé boy am ci kaw suuf ba melni sukurat amul ben jafé jafé rek bo xamne dang ko daj ci kaw suuf ci ay metti ci ciono ba melni sukurat dara dara mo lu ne mom ko egg ci sukurat dara fekk muy wextal wo xamne dara ñu xew doon ci kaw suuf dara metti nonu ci kaw suuf suñu yonente rasulullah sallallahu alayhi wasallam sax ñu tuddé ci ay waxtu ñu mujj ci dalam ci tawatam ñu naan day nekati de am na wextal nekati de am na wextal gëndu wu ci doom adamam doolu doy war suñu bi neul lepp lo ma dac ci kaw suuf te eggo ci de xamala de ko wala metti wa alam bi an al maut ya akhi ashad min kulli amrin qabla wa fahsha salat ila wa kulli amrin nepp bir mo xamne it ñewna baadu ho ci ginnaw de ashad mo gëna tar min ho ci de ay won da tay te suñu bi neena bo exé ci de itam ba rombu ko ba nit ki faatu yalla ci gannaaw de muy bamélam muy ak nekkam ci alamul barsa néna lam fay daj mo gëna metti lam dajam ci sukurat sukurat de bu ko nit ki rombé li ñu wax yépp nak ñi ngi gëna jëm taw buñ koy wax ci ki yalla yërëmut néna lam daj ginnaaw sukurat mo gëna metti lam doon daj ci jamono sukurat halamaati li nga xamné qaluhu wax lako ahlur rashad ñu jëm ni gaay yu baax yi mune summa tamin ahwal yawmal ashr top bok na ci titange yi bisu pang bobu yalla di dekk jam yi ngir laaj len mune bok na ci akhsu sahif ko jiru tere bi khayru makri ci dugum weddi manam jox gi ñu jox do ma dem yi seeni tere muy mandar gal seeni jëf mune bok na ci la nga xam na am ci yawmal ashr muy bis ba nga xam na ci lañ pang jam ñep dajale len ci benn beurep jinn yi wër leen malaayiki wëraat leen ngir bu yàgg suñ doon door nangu wëlbatiku atti leen ci seeni jëf faylante àq yi ba kenn ku ne delloo moroom àqam kenn ku ne la mu am ñu xool la ca baax la ca bon saytu ko xam na mu toll kenn ku ne ñu war a jël nag ay mbirum jébbal ko loolu mooy jëru téere yi kenn ku ne ñu ne ko iqra kitabaka kafa bi nafsika alyawma alayka hasiba sa téere tey mi ngi nii mën nga koo jàngal sa bopp dangay gis koo xam ne day ubbi ab téeram xool di yiimu lool rek ndax yam doon def ñàkkal ko fayda ñàkkal ko solo lépp daa gis ne kiraamal katibin ñoom ñekkaluñ ko woon fayda ñekkaluñ ko woon solo parce que bind nañ ko noonu ko alquran waxe rek la yukhadiru sakhiratan wala kibratan illa ahsaha la gënal néew ak la gëna rëy ci loo defal ñooyam lépp rek la ñuy bind te bu kere yoo doomu aadama xam ne suñ borom tuumul kenn wala yasmi rabbaka ahadan moo tax mu ne wokkul lu mën képp koo xam ne axasu jële na bil yumna ci nday yoonam kitaabu ak téeréem fa faizun ajtaxe la zuddiinu boromu pay la mooy ku yàlla gërëm lay doon ku yàlla tàbbal aljana lay doon képp koo xam ne la ngoon ab téeréem ci nday yooram rek mandragam texe la muy wane yo dina mucc doo daje gërëmalay boromam subhanahu wa taala mu ne nag am na am na nasi ndaal ki nga xam ne moom ya xusu day jëlé radon alli yowmal qiyam bil yusra ci tammoñam ko xamne ci tammoñam ci day jëlé ak téréen fa yu shaqawati borom taxé bi la ko xamne yu laqi dara dajé ak arada alkabe wal yas billah kep ko xamne jëlé ak téréen ci nday yoram ci tammoñam jëlé dem ko jëlé ci tammoñam moy tekkale la koy tayé ak taxé bi la yoon du muccu dajé yermane yalla ayene man aji njukki ko xamne ya xusu dana jël kitabul abtiri bil yumna ci nday yor yow man jizaay ci bisu payda wa umrun ma umar najmul khitab to ko kasra ay najri khitab umar ibn al-khattab moy doomi khattab moy sayyidina umar baye hafsa neena umar ibn al-khattab moy ki nga xamne moy ki ñëpp jël ak téréen ci nday yoram di mandargal ak texe fofu da nga fiy gis jëglé suñu borom yi bu baaxa baax kenn ku rek lam ko may ndax yoonte bi alayhi salatu wassalam mi ngi fi ñëlé nak ñëlé ñu ngi fi waye nga dégg ñu wala sayyidina umar moy ki ñëpp jël ak téréen ci loxo nday yoram wa ba'dahu jinnaba ibnu al-aswad ku ñu wax ibnu al-aswad al-mardi ku di ko ñu gëreem yuzuhdi kay borom ak deud wa taqwa ragal yalla su ko xamul al fata moy wajib bax ja al ali ji ay kay ene ibn aswad al mardi mo ci top gina sayyidna umar moy ñaarelu ku jël teeram ci loxam day joram di mandara gal ak taxe tan wa ibn aswad nak aswad akhahu moy mbokam ma zud dalal kay borom wer ayyul aakhisin mo aji njek aji jël kitabat ak téré bi shilal ci chamoyam néna ku wax al aswad mo tam nga xamne mbokul ibn aswad la al mardi néna mo lay ki njek ki ñu jël téré ci sen chamoy mu mandar ga ak téxeli kon daara ko mbok mo mbokul jarab amul solo li ñu bok bok téwul ke mo ñaaralu jël téré ngir mucc waye ki moy ki njëkk ngir jëtteen ci tàmmoñam muy mandara gal ak texeeli ci boppam awwalu aakhisin mooy aji njëkki aji jël kitaabul ab téere bi chinal ci tàmmoñ moom la ko introdu leen na ngaa bëgg at wala lu gën a gudd muy zaa ci lii fansur na nga xooli téere bi ñuy wax sax bu nu buura wa diya al muqari yeneen ñaari téere yooyu boo leen xoolee da nga fekk ñoom ñu gën a yaatal bu baax a baax ci mbirum yoomal xiyaam huma ñoom ñaar yi ñooñu almazani mooy ñaar ya nga xam ne mooy ñaar ya nga xam ne xawayaa làq nañ asa paraw ga famaa lu màgg màgg kaara rekk la asaxa di gën a wér inda man xam-xamu ka nga xam ne taqadama jiitu na ñu ne borom xam-xam yi jiitu woon daal jinnam daanaka rek ngënee la xam-xam ndax ñooñu day ak seen téere yooyu ñu def làq na ak raw mooy raw nañ rek ci xam-xam tànne ñoom ñoo ñu fi jiitoon day dara gënta màgg seen xam-xam yooyu famaa lu màgg màgg kaa nekk na asaha di gën a wér mooy dara gënta wér seeni xam-xam ñu man taqaddama wala taqis bul qiyas xasbaan ay jàmbaraay di dur ci wërësu duru nee na bul fekk mukk wërësu duru nga di koy xiyaas ci ay jàmbaraay muy ay doj sore nañu lool day woyof ñu rek di wane ñoom ñu mujj ñii ni leen ñu njëkk wër ëppi pëstif ci wàllu xam-xam te wér ay gën leen wër ay xam-xam loolu waxi nu woyof ñu rek la ci moom mu ne bul tëkk la mukk ay doj ak wërës sore nañ wala bi bir zone kalaxum jooji loolu bul tëkkale mukk bir zone muy fas woo xam ne wu xaw a ñàkk matinee yeeñu taama ci moom la nga di ko tëkkaleeg on juun muy fas woo xam ne wu gudd la tërëy nga xam ne la ñu taama ca fas lépp ma nga ca moom ne ni yow bu leen tëkkale sore nañ chek nañ ci mbir mu maa doon mus jëlaa ci joyal man lim sikk nañ jàppaat alxinaana gog bi muy laab gi raajaan di aji dellu ila aqdi allazi jëm ci fas la nga xam ne fi nasr cheikhna nekk na ci wesaru suñu sëriñ jalaalul feyñ ne na ba tey rek ma jàppaat laab ki delluwaat ci li ñu tax a jóg muy delewat ci wessaru ñu baraay ba nga xamne mom la sall ba defoon dal ni wa min hu khuzu hujubu siddiqi rusulihi turan bi khawli alhaq wa yakhuzu def la japp min hu ci lolu mo doon ci degge hujubu siddiqi rusulihi wa rak deggulu yenentey turan bo le sen bi khawli alhaq ci waxe aji deggu jumu sunu borom subhanahu wa ta'ala alayhi yal nek ci mbolam yenente yoy aska salatin ginga selli terali sunu borom wa salaam ak musuc ma dama li fik saxna zul jilal borom magi gi khaliq al anami don ki bind minde fi ko nono mo sax li li fek sunu borom ni don ki nga xamne moy khaliq al khalq don ki bind jami rek bi salatu wassalam boko dañ di nek ci yenente yi kon excellence wala ikuté dars bobu inshallah dañ ci delsi wat.

0: Benn FM rajo bi nekk ci wetu rond-point bi nekk ci commune bi jakarlo ak talibi dem airport.
1: Assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Mbokk yi, li ab yeglele bu bayiko ci ministère bi nga xamé ni si mo yoré walum jangale mu kawé ni jaar ci inspection Dakar bi bu Djourbel wacc ci IF bu Mbacké Babal. Bayiko nak ci délégation bi nga xamé ni dañu léré yebalal wutéw ci ECT Al Azhar centre bi nga xamé ni si mo nek ndam daru Ali bin Khadim te ñu yagg fe amalé examen baccalauréat té dana tam ñu fassiyéné fe amalé examen baccalauréat 2026 ñu yëkëti seen kaddu di yëgal mbolam njiti centre yëpp ak citoyen yi ak wajuri candidat yi fassiyéné def baccalauréat rawati nak candidat yi ñoom ci seen jëmm dox ni li nga xamé ni moy portable ci biir centre d'examen baccalauréat mo xam buñu tal wala buñu fay délibéré réy la té dañ koy téré amna ay daan yo xamé ni si war nañ ko tek képp ko xamé ni si yoré nga portable ci biir centre bi wala képp ko xamé ni si def nga ci biir centre bi dara lo xamé ni si da fay nuru fraude mo xam muy fraude bu feñ wala fraude bu laqku ndax yoy yépp dañ ko téré ci biir centre d'examen yi rawaté nak biir salle d'examen yi nga xamé ni ci la dong bay def ci l'examen ba taxna képp ko xamé ni si gis nga ci biir centre bi wala nga gis ci biir centre bi lepp lo xamé ni si nuru la fraude ak képp ko la ci man du jappalé yeen ñaar ñepp amna ay daan yu maga yo xamé ni si xel sepp dañ ko gal ci seen ngordu te képp ko xamé ni si def nako ak képp ko xamé ni si jappalé na la ci ak kuma man di doon ak lu la ci man di jappalé daan yamu wajal ngir tek lako bu lu yedd kenn nepp ko dul sa bok ci kaw lolu lu aju ci ECT Al Azhar rawati na centre bi nga xamé ni si mo nek ndam daru Ali bin Khadim te ñu yagg fe amal examen baccalauréat te refen insha Allah ñu ko fay amal ñom kat ñu ngi xam ni yagg nañu taxaw bu xex furut ak lepp lo xamé ni si da fay nuru furut ngir wuté gum wuté ak jangalam l'islam ba taxna ñu sukkandiko ci communiqué bi bayiko ci ministère bi dara ñu gëna taxaw dara ñu gëna saytu ba lepp lo xamé ni si nuru na ak furut mo xam ko koy def ak ko ko ci jappalé ñu man ko galan ko ba du am bepp daan bo xamé ni si war nañ ko sété gatam dañ ko jotti li kilifa yi ba kilifa yi mala jël daan yoyu ba mu meur seuk centre d'examen baccalauréat bi nek ECT Al Azhar bu ndam moy ñaanal candidat yépp ndam ñu amal examen ci jamm ak téwon ban ndonga yi lepp lo xamé ni si ñoo ko tudon seuntu ñu am ko ci jamm ak salam tay fédélu ko leen ak ngorem candidat yi nga xamé ni ñoo fa fassiyéné def ci baccalauréat édition 2026 wassalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh wetu rond-point bi nek ci commune bi jakarlo ak talibi dem airport
2: bismillahir rahmanir rahim wa salatu wa salamu ala rasulillah mbok julit yi mbok talibi yi bu ngeen gisé ndaje ni ak kilifa yu mag yi fi ne da ngeen xamne bis yu mag yu jufsi na muy bis ban muy ñaar fukk guddi ci awtam xarit di isrul muharram di bis bi nga xamne ci la serigne touba yu bis ci bakkem bi serigne cheikh mbacke madina mi nga xamne moy khalifa cheikh mustapha nak diko wote ci ndigalu serigne muntaha mbacke mi nga xamne mo fi nek serigne touba te itam laaji nako ndigal bis bi nak ñun ñepp ma sa xam dayo bi mu am ak ni ci serigne bi digewon ndax da bokkon ci ni muunta ñak te mu ko defal bopam da koy santale te bokkon na ci li nga xamne mu ko ñak def mu gis ne itam kep ko xamne guddi gogu fekk na la Touba set nga wacc ci Bakar ne ngir bi dooru jup lolu mo tax mu diko wote kon nak guddi la go xamne bu dik far Bakar te Bakar nak lu yomb la rawat na ci jamono ju ñewé kon kaddu yi ni muy tedde modi dañuy jëk jox Serigne Modou Bara Mbacké mom Serigne Abdou Khadim mom Serigne Bara mom Serigne Touba ñu yëkëti ay kaddu ci touru Serigne Cheikh Mbacké Madina mi nga xamné mo togué togal jotta yu Cheikh Mamadou Moustapha suñu noté ñu jox Serigne Cheikh Thioro mom Serigne Bassirou Mbacké ko djégé mom Cheikh Mamadou Amine mom Cheikhou Khadim ñu yëkëti ay kaddu ci touru mbokk yépp nak moy wa Daara Qudus ak wa Bindu waye suñu noppé itam ñu jox cadeau bi Serigne Moustapha Mbacke Diouri mu yëkëti ay cadeau ci turu turandoru Cheikh Mohamed Moustapha yépp suñu noppé itam ñu jox Serigne Ibrahima Diem Ndiaye mom Serigne Mbaye Fallo mu yëkëti ay cadeau ci turu Cheikh yépp ñu ko daan défé suñu noppé nak ñu jox Serigne Ahmadou Ndiaye ngéran cadeau bi kon cadeau bi non lay fassiyé tédé kon Serigne Mohamed Bissela
3: ci ndigalul Serigne Cheikh Mbacke Madina ni fi nekkal Cheikh Mohamed Moustapha Karim ci la leen di nuyo ginnaaw bu mu jotee ndigal ci kilifaam tiisoog moom ba am ci ndigal di Cheikh Mohamed Moustapha di ko ñaanal sun borom yàggal ko fii ba naal yi mu naala lëggéeyal Serigne Touba lépp àgg cole tamandu ko njarootu Serigne Touba gépp ci sago yàlla ko yàlla def bim jotee ndigal li ci moom mu jëm ci fàttaliwaat bisub jàmbaar ji jim tegoon ci loxol jàmbaar di bisu Cheikh Ahmadou Bamba ridwanullahi taala alayhi di màggalu murid yépp ñu gën koo xam ci màggalu Daru Khoudos ndax lettre bu ne day am adresse màggal gi adresse am mooy Daru Khoudos waaye murid yépp a ko bokk julit yépp a ko bokk Serigne Cheikh nee na du fekk mukk lu yàlla yaatal mu di ko xatal kon bis bi bisu julit képp la ndigal li nag jot na ko ci Serigne bi mu di ko jottali bokk yépp yi mbokkal Serigne Touba di ko jottali julit ñépp di tàmbalee fàttali gi ci këru boppam gii di kër Cheikh Mohamed Moustapha te mu nekk ci bopp bi ba ci kër Cheikh Mohamed Murtada ak li dox ci diggante bi yépp bàyyiwul kenn di ko fàttali mbooleem njaboot gi li tàmbalee ci kër soxna soxna Fatou Diam Mbacke ba ci kër Seyda Maymounatu Mbacke Laylatul Qadr bàyyiwul kenn ci diggante bi di ko fàttali mbooleem ëtt yi nga xam ni la fa nekk Serigne Touba ko fa def li ko tàmbalee ci kër Serigne Mor Diarra ba ci kër Serigne Massamba bàyyiwul bokki boppam yooyu nga xam ni seen lépp Serigne bi la di ko fàttali itam mbooleem Cheikh si nga xam ni fa ñu nekk ak la ñu yor Serigne Touba leen ko defal ci liggéey bi ñu liggéeyal Serigne Touba ba Serigne Touba gërëm leen tàmbalee ko ci Serigne Adama Gueye mi nga xam ni moo jëkk a jébalu ci sëñ bi ba ci Serigne Aïssa Diène bàyyiwul kenn ci diggante bi Serigne bi nee na màggal gi nag dafa ñëw fekk ay kilifaam daan ko def tàmbalee ko ci Cheikh Mohamed Moustapha mi jëkk a wuutu Cheikh Ahmadou Bamba te amoon ci ndigal ku baax ki waxoon ko ci njaareem ni ko waxtu bu liggéey bi àggee Touba la bi liggéey bi àggee moo ndi ko Touba am ci sëñ bi gagal la ni ko soo ko defee ni ma la ko digalee lu leen songati dana daanu la lu ngeen songit da ngeen ko daan booba ba léegi nag dara songul yoonu murit ba daan ko te lu yoonu murit song daan na ko projet bi ci gën a rëy te Cheikh Mohamed Moustapha song ko mooy jumaayi Touba ji ginnaaw andi sëñ bi Touba te ci contexte bi jafe la woon kenn ku nekk xam na ni liggéeyu jumaa yi mi ngi ko tàmbali ci 1932 bu ma taarix juumloowul te kenn ku nekk xam na ni crise financière bi amoon ci Amérique te law ba laal àdduna bi yépp mi ngi tàmbali woon 1929 te loolu lu yaatu la ba ci deuxième guerre mondiale ci ruq bu xat boobu yi ci la taxawal Serigne Touba liggéeyam bu màgg bi kon jàmbaar la bu Serigne Touba waajal natt ko ba xam ne mooy moom mat na ko ci lépp ci jom ci ngor ci fit ak ci ragal yàlla ak ci taalibe ba nga xam ne doy na ko gannaawam mu bàyyee ko bis bi gis boobu yi la Serigne Cheikh di woote di ko fàttali jullit yépp di ko fàttali mbokk yépp gis boppam la boo xam ne Serigne Touba ko jëkk a yëgleel boppam te gi nga ko yëgle mi ngi fi dafa wax ni akrama nii bila xuruji badani min wata nii li nafay ahlil mudni Serigne Touba daf ni suñu borom daf maa tere la sama jëmm bu ma génnee àdduna sama kër la jëm te bi nga ko wax mi ngi dund ndax moo ko bind Cheikh Mohamed Moustapha mi ngi ko def fii ci jumaay ji foofu mu nekk moo nekkoon mais ku tedd ga Seyda Aminata Lo Almaria kon ci këram li ñu bis mu ni bu loolu amee njariñul àdduna bépp lay doon di nafi ahlil mudni àdduna bépp xam nañ ni jikko Seydou Touba ci Touba ci keur bopam ndariñ la law ba ag fet yiwo wi nak Seydou Cheikh nana daf ko bëgg bokk julit yépp ndax la tambalé ci Seydou Cheikh Ahmadou Mbacké ginnaw Cheikh Mamadou Mustapha ñu diko rafetal diko yaatal di and diko def ba aksi ci Baye Ahmadou Mokhtar yalla nako sun borom yok ay leer ak maqama ak tawfiq fu mu nek ci wetu way juroom bo yalla nako sun Touba di wetuliko Serigne Ahmadou Mokhtar mo wi nga xamanteni mo ngi di won na gey bi te teyen ko ci teyin wu rafet bokko ko bokk yep yaatal ko fa ñu jaaroon Serigne Cheikh neena kenn ku ci nek responsabilité ba nga ci amone ndigal la nga ci amone ak taxaway ba nga ci amone mi ngi koy fedali de ko gëna yaatal teggal ci soñi te nang ko daan jëfé di soñi nak ci biir njabot gogi jabotu bopam di Cheikh Mohamedou Mustapha Mbacké mi nga xamanteni moko nekkal ci bopum jabotu bopam di keur Cheikh Mohamedou Mustapha Cheikh Mohamedou Lamine nekkal ko Cheikh Mohamedou Lamine nekkal ko Cheikh Mohamedou Mustapha nekkal ko fa mom seigne Cheikh Mbacké Madina ni di Cheikh Mohamedou Mustapha Mbacké jëwri ni Cheikh Mohamedou Lamine waaw mi ngi koy soñi ci liggey bu baax ak mbolem ñepp ñi mu jaboté mi ngi soñé bokku yépp luñu bokku la luñu bokku dess koy bokku kenn du seddo luñu bokku luñu bokku dess koy bokku kon nak néna bis bi ñu ngi koy and ak bokk yépp yeen wa daaru xudoos yi na nga xam ni da ngeen di njabootu bokkum na mu yëlifa guy mbir ma leen yëlifa yéen moom mbir mi day seen mbir mi ngi leen di digal lépp lu ngeen ca daan def tàmbale ca mbarema ba ci defaraat pay yi waajal teranga yi yaatal gan ñi dalal leen teral leen teeru leen gunge leen lu ngeen ci mën ci def ak ay waxtaan ak yeete yoo xamante ni day delloo si xoli murit yi gën ko dagge gën ko yeesala ndax jamono laaj na ko te am nañ ci responsabilité ci loolu loolu nag sëriñ bi nee na mi ngi ci soññ bokk yépp waaye rawatina guy mbind ak daaru xudoos ndax bisu Sëriñ Touba ku fa ñëw war nga am loo fa jële la nga fay jële nag mooy li Sëriñ Touba am Sëriñ Touba xuutu ruux la day defar ruux dëkk la boo xam ne ku fi ñëw war nga fay jële ruux bi defaru ni ñu koy defaroo nag mooy da ngay ñëw bàyyee sa bopp sa kilifa mu def ci yow lam ca war a def sa diggante Sëriñ Touba nga yóbbaale ko mu lay jariñ ba yowmal xiyam wasalaamaaleykum rahmatullahi wa barakaatu
4: mooy yëkkati ay kàddu rek yoo xam ne mun ca ñàkk ndax sëñ Modou li mu wax yu bàyyi na ñëpp wante ma nuyoo te jégulu te ñaanal Sëriñ Touba Cheikh Amadou mu taxaw yàgg fi loolu te wér ndax ni ko Baye Bassir Niane waxee léegi bis yi disam la njaboot gi ak njabootam la te wóor na ma ni jotaay bi neex na ko loolu ndax lii rek la bëgg ci njabootu sëriñ bi ñu àndandoo nekk benn di liggéey sëriñ bi kon lu ko neex la ma yëkkati kàddu ci turu njaboot gi xam naa ne su ma nee njaboot gi mooy njabootu Cheikh Moustapha ak Cheikh Amadou Mbacké Serigne Ibrahima Niawar mi ngi nii teew fii ñu koy ñaanam laa defa lool te wér ba lii nga xam ni waay jur yi ñoo ko tàmbali woon di ko dundal te lépp di Serigne bi mu àggale ko tañ am ci yaakaar loolu ci moom ndax melokaanam ak doxinam muy ku dal xel kilifa bu dal xel yëkkati kàddu ci suñ tur Serigne Cheikh Aliou Serigne Cheikh Gayene ak njaboot Cheikh Moustapha Karim yëpp waaye ci turu Cheikh Moustapha mi nga xam ne tey mooy jëwriñu Cheikh Mohamedou Mbacké sëriñ bi woote mu ñëw ànd ak njaboot gi lépp mbaa la ëpp ci bunt këri Cheikh Mohamedou Mbacké ak Cheikh yi ànd ak ñoom ñëw teew fi ak mbooleem mbokk yëpp jataay bi nag ku ko gis sa xel war naa dal sa yaakaar war naa dal léegi war naa dëgër ndax li ñu gën a ëpp ñu fàttaliku ci jataay yi diggante sëñ Modou Bara ak sëñ Cheikh Gaye Fane ak Cheikh Ibrahima Ba ay ndaw la mu ci dara gi waaye sëñ Mbacké Madina bi mu fi nekk sëñ Ousmane Sarr ba ci sëñ Aliou muy dox jotaay yu bëree bëri fekk nañ ko waaye jotaay bu mel nii bu toll nii mën naa am bu dee 87 bi Cheikh Abdou Ahad di woote yokkut jumaa yi mu ànd ak ñëpp dem yaakaar naa jotaay bu am jotaay bii moo ko ëpp solo kon nag képp koo xam ne da ngaa bokk ci kër gi boo gisee jotaay bii dina bëri lu mu la firil sa yaakaar war naa dëgër sa xel war naa dal xam ne lépp lu yokku te dalaw ci wàññeel kon muy jotaay boo xam dañ ci sant yàlla ndax yombul mbokk yi nag ñu war a xam ni ay waajur dafee nekkoon daan taxawuñu toppuñ ci seen ginnaaw nekk seen i doom tey ñu dem ba gisatuñ leen
3: ay mag ak rek ñoo fi dess ki fi yalla tek tay ci bop njabot cheikh mustafa al-karim ak bop njabot cheikh mohamed amin muy seri cheikh madina magal gi moy magalam bu jekk kon war nañu ñu joge ni ak jotaay bi suñ ci sukkandiko xam nañu ni magal gi dina mel noxon musuñu koy mel te lool nak taxaway ak jappay rek moy tax mu am kon seigne ousmane ñu gëna fogoru gëna bolo gëna and xam ni jox ak liggey ak takku ak bolo ñu sa jox ndax mag ñu dem nañ ñoo fi dess waye su am na yaakar wu xam ni dara du wañeku lepp yobbu limu koy tele rek moy xam nañu bis bi bisu cheikh fadim la cheikh moustapha al-karim moko ko jëkke wote li ci aju lepp ci ay ndimbal ak yermande ke feewul waxes nako di ñeneen ni ñu lañ ko wax wa li ci ëpp solo moy sëriñ bi dama ko daan magale moy al-qur'anu karim ak khasaayid sëriñ bi kon ñi fatali ak di sëriñi mbolem julit yëpp rawat ci ñi yor ay tal jangu rawat ñi ñor ay daray kay muy tuba ndiar ci mandon ci aduna ñu gëna gorgolu ci jangu al-qur'anu karim nako cheikh moustapha daan diglé bu daal ci bis bi ñu dundale ko lañ ko daan dundé ci jiwaay tuba gi
5: ñu ñu ñëw na ci turu tondé te mo cheikh moustapha moustapha yëpp di fatali ko sun ñaari jambar yi nga xamni jëgëne ci bërtu dem cheikh mohammed al-mukhtar taxawam bu rafet buñ taxawon ci yeen di jappale duñu traité bañu ëkk ci fi teyat ci sun cheikh mohammed al-mukhtar man fi salu mbacke taxawam bu rafet bu ruy bo xamne da naka taxaw tay ci tuñu leen buñu pous ñu traité di ñu ñaanal ñu ñëlal ñu soñu di jël alam diko ci def ba yalla dafa mu jitu yalla ñu sun borom jëggal te taxu sen barke yeureum len tabal len jall fi sa bus mom bo len tare ni cheikhul khadim ganaw lo ni waxtu tur cheikh mom du musa mom seigne abdou hak ndax bi fi seigne mom musa mbacke mom seigne fane jere ci ni cheikh mom waxtar yabal mu dem ci seigne mom musa mom seigne abdou hak mu jige daire bi ci tur cheikh mom musa mom seigne mbacke mag mi ñoo and kéro ak seigne fa sinna ak mom ñu and dem seigne bi yennu ñu bay bo dañu nekku jitel na ko ci daire bi ñu sét kilifa ndax nit mën di nek kilifa kon nak ci seen tour la yowa ak tour seen sa mbacke mom seen mbacke madina dama na moy president man ma nek seen bi di seen ndaw di len dogal seen nitte ñun nak seen wote mi ngi jëm ci magal gi ci kër gi ñu ko da magale moy dañuy xey dajé fi di jang khasida di jang alquran di def ay berle di ko go ay ndax ndax tour ndey ñaari rek dañ ko sax ba net ñu tour ndey cheikh oumar moustapha ak wajuru turende cheikh oumar moustapha tout tanki seen wajur di japp seen loxo di leen indi ak turende cheikh soxna amina tolo ñun ñëpp dañoo àndandoo nekk di benn daayira ñu mën ko tuddee daayira turende cheikh oumar moustapha ñëpp dugg ci biir daayira yooyu turende bu ci nekk dañ laa sas nga togg ndab ñu ne ci biir réew togg ay ndab yoo xam buñ ko mosaa daayira daana mat ñeen fukk seen xabbaan nee na sëñ bi daa tëkk loxoom mu koy jaarale yóbbu ko fañ ko war a jaarale njabootu cheikh oumar moustapha jigéen bépp kenn ku nekk ñu jox la ko lan la war a jox ay kees ñu jox ko benn ci biir kër gi loolu nit bi ñu waxee seen cheikh madina nañ ko daan wéyale noonu lañ ko fasiyee ne wéyale kon ñu ngi seen turu ne ci biir réew ay nebitu réew ñi nga xam ne nekkul tuba dañ leen a waxoon ne leen mbooleen xeetu li ñuy naan wala xeetu doom yi nga xam ne dañ koy jëfandikoo ñoom lañ ko fase kenn ku ci nekk loo ci man nga indaale ko bu defee turu ne ci biir dëkk bii togg ay ndab indi ko dañu nekk si yokke màggal gi ñun nag fi la ñuy yendu fi la ñuy fanaan ba bët sax di jàng alxuraan di jàng xasida ndax kër gi suñ kër ku ñëw ñun nga fay fekk ku dem ñun nga fi bàyyi di seen mbooleem koo xam ne ab cheikh la bu aju ci deeru xubéis manee saa wax sax ni bu aju ci yoonu marit ci liggéey bu am solo bi nga xam ni ñu lépp déggandoo leen kàddu yu fi jub te yépp di wanee am solo bi ak seen jaar ci cheikh mohamedou moustapha mi fi jëkk a wóote sëriñ bi gannaaw sëriñ bi doon ko dundal waaye santaane woon it kilifa yëpp ànd ak tali dénéri yëpp ànd ak julli yëpp saa bu bis bi 2021 ñu tase fii ci ëkk bi di Touba al Mahrousa di màggal yibbi si sëriñ bi fii ci Touba gannaaw bi mu liggéeyee vraiment ni mu ko liggéeyam ba sëriñ bi doon gërëm ko wàcce ko bu liggéey ak yiñ ci wax yépp ci ay bóot ak njariñ te li ci dee fëkk rek mooy képp ko fi fanaan suñ bu doon jéggal na sa Bakar kon nag mboolem ñi nga xam ni ñooy cheikh si bi nee cheikh ci yoonu ma yëpp mooy ñi nga xam ni bu sëriñ bi wootee lii ñu wootee ñoo dikkoon ànd ak moom ñun si ko ànd ak ànd ca moom mu defal leen ban doy ko ci lépp sëñ bi wax na ko léegi ñu ngi sàmm yow ci sëñ aduna bi ba ci sëñ Issa Diène waaye nag ba ci ñi nga xam ne góor-góor ñu waat nag ginnaaw bi ba ñoom itam ñu takkal leen ay garaat ñu tudd ay Cheikh waaye kon bu ñu waxee diggante boobu day mel ni mooy ñu sëñ bi seexalal boppam waaye tey buñ fi jógee nag man tabaraka allahi qad faata min allah wa amara al awqata bi tawbati wa nusuh wa iqbal ila al ilahi faaz bi kamal kon da xam ñu goor goor yi uur bu jëkk ba dem na waaye ñu la xasaw nag dogu ci bi uur bu jëkk bi amoon kat ñoom doon ko am seen borom baaxee leen ko kon booleen ñoom yoo xam ne ñooy bu jëkk bi ak ñu dabaatal ñëpp xam nañ ni gannaaw sëriñ bi ñoom ñëpp rek ñu ngi woon ci gannaaw Cheikh Mahamadou Moustapha ak kenn ku ne nag koo mën a ànd ak ci kilifa yoon wi yaa ngi ànd ak si kilifa googu topp ci Cheikh Mahamadou Moustapha ba Cheikh Mahamadou Moustapha jóge fi mu def nag ay kuréel ëtt bu ne ci ëtt sëriñ bi am na fa féete féete kilifa googa waaye kon sëriñ bi ñu ngi ciy jiital nag mboolem ñi nga xam ne biir Cheikh Mahamadou Moustapha jógee dañoo topp njaboot gi wax nañ ko muy njabootu Cheikh Mahamadou Moustapha ak njabootu Cheikh Mahamadou Yunus Baara radiallahu anhuma et fu fi kilifa ne ci diggante doomu xudduus gii di njabootu Cheikh Mahamadou Moustapha wala njabootu Guy Mbindi gëna si ay waa Guy Mbindi di njabootu Cheikh Mahamadou Yunus Baara ak koo fa féeteel doonte gone ga gën a ndaw ñu ngi lay sonnu yow Cheikh boobu nga ànd ci liggéey bi jàpp ci kenn ku ne daal la nga seet te la mal nga andi ko teg ko ci loxo yi ni nga xam ni moom na suñ bis dénk bis bi mu di ko yéenal ba bis bi mën a yéen nu kale nan daa yéen a yàlla na yéen nu kale nan daa yéen a.
6: loolu ñu yëkkati suñu kàddu sof ko ci kàddu yi mbokk yi bàyyee te mooy fàttali bis bi nga xamante ni ci lañ jëm. di ko fàttali nag njiitu réew borom réew mi njiitu réew mi ba si jamaay fay ak mboolem ñu koy jàppale ci gouvernement ak mboolem parti opposition yi nekk ci biir ñëpp ak mboolem këri diine yi ak station islamique yi bàyyi wuñ kenn rawatina nag njabootu Serigne Touba ak boppam gi ci mboolem buntu kër yëpp bàyyi wuñ kenn muy bis boo xamante ni nii sëriñ bi moo ñaanaloon boppam waccal ilahi maskani Touba abat misla sunuhee bi jaahi xayri man abat suñ borom nattu ko fanweeri at ak ñett tegu ci tànkam ci dëkk bi ba keroog guddi goor gi mu fi financé boytuwoo wi door a leer ci bopp man ni mu waxoon taawam ba Cheikh Mahamadou Moustapha su bis baa Touba la waxoon ni ñu ko naa dem Touba te bu xat damm waxoon ko it ñu ko su ma demee Touba ni ngeen tàmbalee ci danaag waaye bu ngeen yàlla fuusee ba dëmm dana mel ni jëmmalu ma leen woon fenn loola Cheikh Mahamadou Moustapha taxaw ca su borom mottali yéene ja mu indi fii sëriñ bi di guddi ñaar fukki fan ci weeru Muharram guddi ga la xew-xew ba njaarim la xewee waaye guddi gi Serigne Touba financé Touba di guddi ñaar fukki fan ci Muharram mais Serigne Moussa wax ni képp ko ñu fanaan jugoo naag sa borom ci danga mel ni lii leader jubbi ci set wecc ci ay bakkar loolu engagement la boo xam ne moo ko jëlal boppam di gëm ak Serigne Touba di gëm ak boromam waxoon ni itam ne yitte ju jar bañ a fanaan si Touba guddi ashrin muharram suñ borom sakku ko yitte joo xamante ni jar na bañ a fanaan si Touba guddi ashrin muharram suñ borom sakku ko waxoon ni itam ne ku yoryaari mbubu na la jaral jaay mel ma te ñëw koo xamante ni am nga loo may jox te am bokkum talibé bu bëgg a ñëw te amul lu mu passé jox ko ngeen ànd ñëw rooy laa soxla kon guddi la go xamanteni ni guddi gu mag la waxone it ni ko xamanteni yaa gaar na la ba meuna ñew bu guddi jotté jëlal yoon wu jëm Touba ba fa la guddi gi dabé nga fanam su borom sak na malaka yo xamanteni ni da lañ ngatandi ni am yene ñew te meun ñew fu fajar jotté ñu jox leen seen walu yoon wala moy jangar qur'an istighfar salatu ala nabi darne kon xalalon nañu aw yoon wo xamanteni ni ci lañu sukkandiku ba mëna fatali ko dikku Serigne Touba Touba mis bobu lañu fatali molem njabot bi nga xamanteni ni ñoo aju ci l'islam ji ak fam ci mëna nek ci parti sauf mo xam ci biir réew mi la mo xam ci biti mis bobu nak dimanche 25 juillet 2026 mo am ci itam mbale mo xamanteni da lay ko gattando bis bi mbale mo ne aljuma le 26 juillet lay don inshallah mo am itam Serigne Moussa mi tambali bis bi moko tambali won lolou baye Moussa gay ñew ni cheikh ci momoko netti ci landu ñam ñu ne fi tassé blad gi nek kérok néna fofu lañu tégal Serigne Moussa ab 16 tiyam dana fofu lañ doon jang alquran ñom kalib bi ñi jang daalé kalib ji mais bañ tambalé jang ñene jukki bi mu yoron ci loxo tamé ñu mako téyé daal di bu liko wër am mako ñu bobal ni dama bëgg bisu Serigne Touba bi bu jukki sété ngeen bëgg dëkk bi ndax ñoo ñeko doon bu ngé guddi goobi fi lañu fanal ci ak mom té ku fi bëgg muy tollo ak tagum piccum parental suñu borom Farsay Bakkar kon loolu itam ñu koy fatali bolem njabot gi ñu bayyi ko xel bu baaxa baax bis bu dal bo xamanteni ni bis bu am solo la bis bu reey la ñu jàppal nag fu fi njabot gi mën di nekk kenn ku ci nekk la nga mën sa kempelaayu kàttan def ko dundale ko bis bi loolu dana tax bis bi dayoo bi gën a yaatu dana tax itam nit ñu gën koo comprendre ndax bis bi Serigne Touba rek lañ koy defal Serigne Touba rek lañ koy defal Serigne Touba rek lañ koy defal kiko doon sos Serigne Touba taxal mu sos ko ñun fi bàyyee gannaaw bi itam ñu di ko sàmm di ko dundal Serigne Touba boobu rek tax ñu di ko def Serigne boobu yi nag sopp ak loolu mooy tax nga mën caa jariñe te boo koy aw xal bu amee ay bokk te am ngelaw mën naa gën a boytaal bañ ko tibbi woon la ay xal bu amee ay bokk te am ngelaw mën naa gën a boytaal bañ ko tibbi woon bokki xal moom mat ak këriñ la waaye ngelaw nag mooy yi tëj koy ut bu mën a bay bokki ak Serigne ak tel ay talibé rek lañ kon Serigne su loolu wax a saa yu noonu loolu ci seen gannaaw di fa suñu yéene woon ñu ko jaayante man te doon xaj di yenante doon wor ay bor lañ waaye nangu ne noonu doonu jàmm di ko tuddoo di ko wuyee di ko nuru nuru mu waxtu ci la nag loolu dégg baax na loolu gis baax na foofu yi rek lan nekk noo ngi wàcc foofu suñu kàddu wassalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu
7: kon bu ko defee rek dañuy def kàddu bi Serigne bi
8: assalaamualeykum wa rahmatullah bokki julit bi bokki taalibé yi ñoo ngi leen di nuyu ci tuu Serigne bi di leen jottali kàddu yu bàyyi koo ci moom jëm ci mboolam ñëpp ñu fi teew ak ñu fi teewu bi ci jëkk muy sant yàlla Serigne baa ngi leen di nuyu di leen sant ci teew yi ci bokkal boppam ñi nga xam ne sëkk na ko ñoom jataay bi te ba mu fi toogee ak ba mu fi toogee bi jiite kër gi ba léegi lépp lu mu nekk am na ca ak ñoom lu mu nekk am nañ ca kon ñii dafay mel ni daa mel ni lu wees waaye mësu ko nekk

sambu ko même action fi tay ñu ñu wote ko ba ñepp xamne fufu way mëna né sekkul nako sey kilifa da len la jowo way ñu xamne nak kep ko tuddu ci woon bu sa fa ko mëna tuddé ñu lay wote bu su bobé ñu fasiyé ko and diko and ak yewu cheikh ñu bu mëna dara bakke ak yewu cheikh khadim gep fu mëna doon mo xam bokku la ci cheikh khadim wala pasfa sam mo ci aaju fufu way man ne bu ngeen li kenn way nañ xamne ñepp serigne bañu leen ci wo ci juroom fan ci wër bu ñu dem bu fasiyene ko dundal nako mag ñepp dañu tané won bayyi won ko xel la ci serigne bi mustafa waxone ko ñu bayyi ko ci xel moy fasiyene ko dundal fanan fa 77 lam ci duggal mu jotté te ñaan yalla ñu yag ko def ci barku serigne.

Nee, dat is niet. Je suis un peu plus de temps.

0: حسن ñi woté ci turu serigne omar bousse khalifa serigne bakki bousse buñu andalé serigne alhadji bousse ñira jël kaddu gi wo mbokk yi waye wo autorité yépp buñu andalé serigne alhadji abdou karim sek wax ci turu talibé yi buñu andalé serigne sar soñé mbalé mi ndax xam ngeen ni ak mu japp dañuy japp bisu mbalé ngir waccayu magal gi ren mo wara do ñaar fukki fan ak juroom ben ci wér wi serigne alhadji sek serigne abdou karim sek fassiyene sey jël kaddu serigne abo buñu andalé serigne abo bousse moy jël kaddu ci turu daaira sunna mul wusul wax ci waccayu bis bi rawati ne jotaay xam xam yi nga xamé ni ci mom lañuy wajjalé bis bi ndax ku wax bisub serigne mbacke bousse faaw nga wax xam xam kon ñun ñepp ñu ma sé téwlu déggu serigne fallou bousse hasan mu yëkëti kaddom ci turu serigne omar bousse khalifa alhadji mbacke bousse
1: assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh bokk ñu ngi yëkëti kaddu ci turu serigne omar bousse di khalifa ju alhadji mbacke bousse dana buñ ci djibok sa mamadou di muntaha al khalifa djum am di mouride chamo ñaanal ko sun ñaanal ko mbom yagal ko fi te mo tuay nalam sey mi leen mi ngi yëkëti kaddu di soñé wacc bis bi nga xamné ni mom lañ baxoo dundal aduna jot te diko dundal al hadji mbacke bousse di ci fatali ko ay melokan ak jikkoom waye diko ci ñaanalale bo bis bi nga xamné ni ci la motali won yene serigne touba di fi bayyi won te bok ben ci yene serigne touba yi fi bayyi won te mo dem ziyare ji sayyidina muhammad sallallahu alayhi wasallam té mu andon ak saxna mam saxante borom gawal saxna mo fadil ak len sen jabot mu demone joxe sen juromel ponk ci l'islam waye motali walé yene sen touba djum amone ci joxe ponk juromel bobu gis bi ñu jël ci won sénégal nak mu tok sama juroom ben ci wartam xarit mom la jabot al hadji mbacke bousse djap say ñewé ñu koy fatali ko ngir diko magal waye di ci fatali ko dem def juro gi nga xamné ni defal nañ ko ci at mom lan nak mu wara don ci fan juroom ben ci wartam xarit depp ñaari fan ci wéru juillet 2026 fi ci gëdë gusu sëñ bi nak né dañ ci wo mbolem ñi nga xam ñom li sëkkal l'islam bi waye ñi nga xam ñom li sëkkal réew mi di sénégal waye ñi nga xam ñom sëkkal umma islam yëpp ñu ngi leen ci wo di leen sëñ waye nak di jiitoon jabootu boppam gi nga xam ne ni moo ne seen bopp seen kanam ñu jabootu al hadji mbacke bousse sëñ wax ne woon daf leen di jox ndigal képp koo xam ne ni al hadji mbacke bousse moo nga doxale si diggante ak serigne touba jox na leen ndigal bis bi bu ñëwee noo ci doon taxawal demit barki démb nga yokk ko te xam ne mooy bis bi nga xam moom moo ko gën a yor waaye mooy suñu mo gën a yor njaboot suñu mbacke bousse ñi nga xam tam ñooy njabootu suñu mbacke bousse ci boppam ak ñi fi ñi leen fi wuutu sëñ bi nee na mi ngi leen di jox ndigal ku nekk bis bi ñu ñëwee ni dundal ko ba mel ni yow dong ku ñëw sa kër mel ni yow dong yaay dundal màgg gi loolu lay jox ndigal di ci fàttali ñëpp kon nag bis bi fukki fan

0: nawet bi njubbi suñu borom barkel ko def ci ndoxum jàmm te na def ci naataange ak jokk ci zaayit ak ci baatil. Waaye tam suñ bi nee na fas yéen bis ba bu ñëwee ba tey yoon ba dana génn waxtaan ak bokki taalibe yi, waxtaan ak réewum Sénégal, waaye tam waxtaan ak bokki julit yi ci li nga xam ñi teel askan wi incha allah ñu ngi tuddee sërëm Moïse Sène. Loolu dañ ko def ci yoon bi. Xëy na suñ bi ñu ngi fàttali ne am na yéene ci njabootu suñ Alhaji Mbacke Gueye ñu xool nañ leen gën a bennale def leen ci ab fédération boo xam day lamb ñu nekk ci biir réew ak bitim réew lépp. Nga xam ne fi njaboot suñ Mbacke nekk nga di soppi wala ngay bokk ci njaboot wala ngay dox si wala ngay taalibe wala noo mën a jaxasoo suñ Mbacke rek mbooloo moom ñu def ko muy mel bu ko defee mu lëkkaloo mbooloo yi nga xam ne ci àdd bépp waaye rawatina biir réew ak bitim réew ngir ñu gën a mën a maanaam coordonné liggéey bi waaye dem gën koo mën a nas ba li ñu yéene liggéey ci keppaar bi Alhaji Mbacke Gueye ñu gën koo liggéey. Suñ ñu ne loolu tam mu ngi ciy jox ndigal mbooleem fi mbokkum taalibe nag waaye fépp soppi suñ Mbacke Gueye nekk mu ngi ciy jox ndigal bis bu accès taxawaay bu ñu war am nga taxaw ko ci. Kon suñ ñu ne mu ngi séntu ñëpp ci bis boobu di ñaan suñu borom ñu àgg ceeg jàmm ak salaam te daje cee ngërëmul Serigne Touba waaye tam daje cee ngërëmul suñ Mbacke Gueye ndax na suñ Mbacke Gueye mooy ki nga xam ne am na ngërëmul suñ Touba te suñ Touba seeral ko ci boppam ndax suñ ma bu dugg si mu dig taawam wala ba mu nekk nekk xalifa moo bind na tuwa fi yeese xu wàllu raadin daf na bu suñ bi yëgee moom làq na ngërëmam. Kon loolu nag mooy seere soo xam ne nii suñ bi def bugg ngërëm loole bépp taalibe dugg si waaye bépp jullit dugg si. Kon nag képp ku fi teew suñ bi nee na mu ñaan suñu borom mu dugal na si ngërëm loole te mooy ngërëmul Serigne Touba da nga dugg yaram yow daal fam daje ngërëmul suñu borom ci àdduna ak alaxira. Kon ñu ngi séntu ñëpp di teeru ñëpp asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu.
1: Asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu. Bokk jullit yi fetaan ngeen nuyu ci turu Cheikh Amadou Moussa xalifa Alhaji Mbacke Gueye ak mboolem njabootu Alhaji Mbacke Gueye bépp di xam ne ñu daje fii tey di woote li ñu daa woote tamit bu si mbégte boo xam ne bii dañuy yeggale yéene Serigne Touba ñu amoon Alhaji Mbacke Gueye ànd ak njabootu Serigne Mbacke Touba bi tamit daje Serigne Sadio Ly ak Serigne Ko ànd ànd de moo tamit ku yéen a jooje bés boobu mu si mbégte boo xam ne bii mu yëpp ko war a bëri pour yëpp ko war a màggal waaye noonu la yàlla jagleel ñu ko màggal. Kon bés boobu nag dañuy woote ñu ngi ko wax fukk fan ak juróom benn ci Moharam la woon bés boobu nag sëñ bi ñu ngi koy woo ñu ngi koy woote di ci woo mboolem njabootu Moussa bi gépp te tam la ci Mabou Sow ku ca bokk mooy wajuru Serigne Moussa bi wajuru Soxna Diarra Moussa wajuru Serigne Sadou Sow ak mboolem ñu askan dem sa dem ak ñu coxana bokk rek ñu lay woo ci bis bi di ci woo itam mboolem ñaaju fi Mame Maharam ak ñu ci amul a bokk it ñu lay woo ci bis bi góor jigéen nag ak ndaw fa ci amul a bokk ak bu amul a bokk rek te ñooñu ñooy ñi nga xam ne bii lu ci askan bi cosaan yëpp ci ñoom la ñu lu ci am solo ci ñoom la ñu lañ sox ko wax. Ñu ngi ko woo itam wootu Cheikh Khadim gépp nag tàmm nañ si Mahamadou Moustapha ba ci Cheikh Mahamadou Moustapha ak ba ci Soxna Fadidia ba ci Soxna Maimouna Soxna mboolem bokk yëpp ñu leen ci woo góor ak jigéen nag ak ndaw bàyyiwuñ kenn bàyyiwuñ fenn bàyyiwuñ ñenn di woo suñu mbokki monsieur bi yëpp nag fa monsieur ba nekk ni Sénégal rek ñu lay woo ci bis boobu la rawatina nag waa suñu mbokki dagana yi nga xam ne ñoo ngi ci dagana gii te sorti yàgg monsieur nekk seen njiit ci mbooloo moom ak waa kër Serigne Moussa Moussa bu Kaolack Serigne Khady bu fi nekk te bokk njaboot ga ak waa kër waa Touba Moulid Fatou Alhaji bu fi nekk te bokk njaboot ga ñu ngi woo ñëpp bàyyiwuñ kenn. Ñu ngi woo itam autorité administrative yi tàmbale ci borom réew mi ñu ngi koy ambassadeur de la République di woo itam premier ministre am di woo président assemblée nationale di woo mboolem ministre yi mboolem autorité administrative yëpp tàmbale ci gouverneur bi ñu jubal préfet sous préfet ak maire Mbacke Serigne Mbacke ak mboolem ñi nga xam ne bi ñu aju ci dëkk bi yëpp fa ñu bàyyi bàyyiwuñ kenn te mbokk monsieur boobu ñu ngi woo ñëpp rawatina nag waa CIF ak sama CIF nga xam ne bii ñu ngi fi ci ñëwee xool kon bàyyiwuñ kenn bàyyiwuñ fenn bàyyiwuñ ñenn ku ñu fàtte rek ci tuur la waaye xaatu ci xol bi xaatu wu itam ci yëpp yëpp jeeg yéen ji ñu woo ñëpp ñu ñëw ak jàmm loolu ak jàmm te yàlla nangu yëpp duñ fa ñu Mbacke Serigne Touba. Waaw bés bi nag bés la bu mag boo xam ne bii dañ koy xamal léegi dañ koy woo Mbacke ak monsieur Mbacke Affé ñu ngi ko darajaale Serigne Ahmadou Sadiama Niang mooy kon kenn ci njaboot Serigne Touba bi da kon kenn si Mbacke Gueye di mbokkam di wëlëram def xaritam ñu ngi ci ñu ngi woo mbooloo njaboot boobu ñoo ko moom suñu ñëw woote waaye dañu yëg leen rek ñoom ne ñoom lañ tuddee bis bi ba tey jii kon ñu ngi si woo ñëpp rawatina nag ab Dakar mi nga xam ne mooy meeru Touba xam nañ la ko war a tuddee bis bi te mu ngi koy def te ñu ngi ñaanal yàlla ak defal ko tawfiix ba lépp lu mu yéene yàlla gën a yéen Mbacke Serigne Touba.
2: Asalaamaaleykum wa rahmatulahi taala wa barakaatu. Mbokk ji mbokki talibe yi ñoom ñëpp ci ñu fàddu ci mbido Serigne Amadou Moussa xalifa Serigne Mbacke Gueye di ko ñaan suñu borom ci yàgg loolu te ànd ak wér ñu nekk tiis jotaay bi nag ñu ko kilifa sama kilifa te doo nga xam ne jiitu ñu ko waxee jotaay la boo xam ne jotaay bu mag bu jotaay bu tedd la

0: sama tab ci tour serigne bi ngeul ñu wo mbolam talib yi nga xamni ñun ayit bi tek la ja dak buso raw na bay li nga xamni tabam ñoo ci aju ak man ñi nga xamanteni ñu alal ak serigne bakku ci video bi daal yoy nak ñu koy tambali ci wa dayro italy ci ngitu serigne abou djey ñu koy dal dayro wa amerique ci ngitu serigne dam djey wa dayro djumbu sawo ci ngitu serigne mustapha djang wa dayro afis bi ci ngitu serigne diri djok di wa dayro casamance ci ngitu serigne moulay sar di wa dayro ispagne ci ngitu serigne djil kan wa dayro to ni jar bi xam nga xam ñu dëkk bi tam ci ngitu serigne khalid kabe ak wa dayro sunu so bi nga xam nak xeyna ñom li ñu def man ñu wax ñu mëna defal mu ci serigne bakku ci nga xam ni ñoy nek ci liggéey bi ci am taxaw ak am solo way ne ñu wota man ñi nga xam tay ñoo nekkul ci tukki sun bakku bi di ñu tamit serigne bay sek khalifa serigne bay sek di jital tam serigne bakku sar di khalifa serigne moulay sar di wota mi serigne cheikh lay khalifa serigne dam lay do serigne bahir fall khalifa serigne modou fall serigne modou fall ak sen do serigne sidi fall khalifa serigne modou fall fran di wo serigne abokan jeulim dem serigne modou kan serigne modou djeg serigne modou kan do serigne mustapha tangi khalifa serigne dam tangi wa do serigne abdou karim ndiaye khalifa serigne sofa ndiaye do serigne abbas ndiaye khalifa serigne malamem khabam do ak wasal bok gep lay kenn di wa ni wa wat alhaji pletti doxane di wo tam wa tayen ci wa tayen diko ci nitol serigne mamou saw di wo serigne moy jaat saw ak serigne demba ba mbolem mbolem su mbok alplan yep bay kenn ci ma da wax ne lam talib yi amul suñu ne amul benn bis bu gën yëpp ñuy gis bi ñu am ay talibam nekk ci gëm lépp loo xamante ba jàppoon ko ak fi mën a nekk nañ ko bàyyi nañ boole suñu alal boole suñu doole boole suñu man-man takk suñu ndigg ba na dal ci jiitu mbakk bi su bii nga xamante ni suñu bi amul dawam ko gën a kawe ci moom ba bis bi mel na war mel ñu ànd ci liggéey bi ba liggéey mat ñu delawaat barage yëpp kenn ku ñu fay dem ba soog faa dem ndax suñu teg nañu bis bii ñun ñoo képp lañ am ci suñu mbakk bi su mel ni ñu suñu góor ñu suñu jigéen ñu suñu mag ñu suñu ndaw. Waaleykum salaam wa rahmatulahi wa barakaatu.
1: bisimilah asalaamualeykum wa rahmatulahi taala wa barakaatu. Mbokk yi jullit yi mbokk taalib yi ñuy seetaan ñu ngi leen di nuyu bu baax ñu mboolem ñu nekk si jotaay bi yëpp di santaat Serigne Touba bu baax a baax bi mu mayee bis bu tedd bi nga xamante ne mooy bisub Serigne Mbacke Gousse ñu teewaat ko di yëkkati suñuy kàddu rek ci mbale mi nga xamante ne moom lañ fas yéene waajale bis bi muy mbale moo xamante ne mboolem gede ak li ko wër war nañ koo seet setal dund mboolem mbale mi nga xamante ne moo ne ci dëkk bi loolee nag ñu ko seq di association yi ak mboolem ñi nga xamante ne mooy jigéen ñi nga xamante ne ñooy bale ci dëkk bi di gede ñu ngi leen ciy sonn bu baax bi si jiital association bi nga xamante ne ñooy bale gede sa fekk adduma ñooy bale gede muy association ànd suqmi suñu gox muy gede ci jiital Serigne Pape Diaw ñi nga xamante ne fekk adduma ñoo koy bale kon ñu ngi leen ci sonn bu baax ak képp na tool xadim bu Serigne Mbacke Gousse bi nga xamante ne moom it tey bale gede ak li ko wër ak mboolem foo xamante ne ñoo ngi fay bale ak association A4D ñoom it di ci njiitul Serigne Abdou Sambo ñoom it ñu ngi leen ci soññ ci bis bi bu baax a baax ak mbootaayu jigéen ñi nga xamante ne ñoom it chaque alxames ñooy génn ci seen kër yi di bale dëkk bi ñoom it ñu ngi leen di soññ ci àjjuma ji di ñëw incha allah tam beeg le 26 juin ci mboolem jede ak li ko wër kon ñu ngi ci bàyyiloo xel ñëpp képp koo xamante ne jede ñor na la ak képp koo xamante ne yaa ngi yeewoo gede ak mboolem koo xamante ne sot ak Serigne Mbacke Gousse nga ñu ngi lay woo ci bis bi nga xamante ne mooy àjjuma ji di ñëw tombeeg le 26 muy mbale mi nga xamante ne fas nañ ko yéenee bale gede ak li ko wër lépp ba ni ko Serigne si bëgg ak ni kilifa yi bëgg yëpp ñu amee ko noonu. Wasalaamualeykum wa rahmatulahi taala wa barakaatu.
2: Asalaamualeykum wa rahmatulahi taala wa barakaatu. mbokki jullit yi mbokki taalib yi ñu ngi leen nuyu bu baax di leen ziara di leen dokkal ci jotaay bu mag bi ci directeur Serigne Omar ak ci njiital wa daay rasul munu sul moo lëkkale sëg Serigne Mbacke Gousse ñu nekk gëri yëpp bi nga xamal ni ci tour daayra bi fas yéen dañoo defal ay jotaay xam-xam yoo xam dañ koy jagleele wàccaay bisub màggulu gere goom bi si njëkk bokk na ci le 22 bi ñu nekk te mooy altine bi ñu bëgg nañoo def jotaayu xam-xam jagleel kenn ci mag ñi nga xam ne ñu ànd ak Serigne Mbacke Gousse muy Serigne Diouro Kane ñëw dalee ci Al-Khalifa Serigne Mbaye Seck moo ci jiitu ñaareel jotaay ñu da ko defee jagleel ko Serigne Diouro Kane ngir waaji da ko jotaay bisub màgg boobu bi ci mujj mooy le 30 te mooy bis nga xamante ne daayra bi nag def conférence mat bi nga xamante ni seen yëpp dem ci jaw insha allah benn nañ fas yéene koo dajal jagleele Serigne Amadou Fadia mi ñëw ngeen jëma def ak mbokk ak collègue yi nga xam ne ko doxoon digal nañu Serigne Bakary Sow kon ñoo ngi ci woo mbokki taalib yëpp di ci woo mbokk nit yi yëpp di ci woo mboolem ñi nga xam ne dañoo sëtoo ci mbàcc ak Moussaou bi ak ñëpp ñi nga xam dëkk nekk ci dëkk yëpp di gëstu ci xam-xam yenn xamal ne ay jot ay xam-xam lay doon yoo xam yu am solo lay doon ndax xam nañ ni niñ ko xamee rek ni ci waa moom dëkku jàng la ak jàng ak jàng la waaye rawatina gede moo tax kon benn ñi fas yéeni fee dajee naxalaat si ay tombi xam-xam yoo xam ni lépp waa sunnam ñoo koy taxawee ngir la ngir dund laal wóor yi ak jàppale Serigne bi ci bis bi nga xam ne moom lay baaxoo di woote di ñaan suñu borom yóbbuñu si ak jàmm liñ ciy seetlu lépp ak liñ ci bëgg lépp ñu def ko ci ak jàmm. Wasalaamaaleykum wa rahmatulahi wa barakaatu.
3: Jërëjëf. Kon mbokki julit yi mbokki taalibe yi bis baa ngi noonu woote baa ngi noonu di bisub alxaaji Mbacke Moussa alxames fukki fan ak juróom benn ci weeru muharram di ñaari fan ci weeru juillet 2026 ñi koy amale ci Touba Guédé. Xam ngeen ni bis bi nag am na ay waxtaan yu ñu koy waajale waaye mbale meetem le 26 la ñu koy soññ ñëpp bis beetem ñoo ngi ko bippee Serigne Ahmadou Fadia Bagnane ba tax na ñoo ngi koy yëgal mboolem njabootu Serigne Ahmadou Fadia Bagnane gépp ak fu ñu mën di nekk ci réew mi. Serigne bi ne nee na bis bi ma ngi ciy soññ mboolem taalibe yi aju ci kër Serigne Mbacke Moussa ak ku mën di nekk seen tur moo xam ni nekk ci biir réew mi la wala bitim réew. Bis bi jàng alquran la xasida bernde ziar ak waxtaan bu ñu demee ba 21h30 nag ci la ñuy amal cérémonie bi Serigne bi ñaanal ñëpp ñoo ngi ñaan képp ku ci teew yàlla fat si aajo ci bàkkatu Serigne Mbacke Moussa. Wasalaamaaleykum wa rahmatulahi taala wa barakaatuhu.
4: Taxada ila rabbihi sabila. FM rajo bi nekk ci wetu rond point bi nekk ci commune bi jàkkaarloog tali bi jëm aéroport.
5: amoon na ay jamono ku amee yax yu roox wala nga tëccu wala sax say tànk di bañ sa ndigg rax say loos ne kadd da ngay dem bés lu ji ba jamono jii sax am na ñoo xam ne ñu ngi damp lu ji te ku ne ak nan koy defee baax na naam waaye jamono day dox. Moo tax professeur docteur Ahmadou Samb ak cabinet bii di madlabi si fay santé lépp nag waa Yes 25 ca Ulfa Casablanca indi leen mu gën di fauteuil buy maasewaate waaw fauteuil boo xam ne dalay damp mëngantil la sa yaram yu metti cër yi dem bañ dara ji daw lépp lay defar di summi si jëre lépp fauteuil bi moo koy def di xeewal boo xam ne mun ngeen ci xeew yi yéen ñi am le maladie rheumatisme nit ñi nga xam ne dañoo am AVC di accident vasculaire cérébral ñu am arthrose ak ñu am polyarthrite rheumatoïde ba ci ñi nga xam ne dañoo am hernie discale ci tënk képp ku am fatiguement général fauteuil bi nga xam ne docteur Ahmadou Samb indi na ko ci cabinet bi di madlabi si fay santé di la ci lancé damp la ci da ngay am meilleure circulation sanguine et équilibre d' oxygène maanaam dërëm yu day normal di la ci lancé ba noppi dafay soulagé stress bi nga agé woon ak sa tension day soppi sa vivacité d' esprit ak sa capacité su ko defee nga am yaram bu dal di yëg jàmm ak tawxiir di nga xam dëgg dëgg njëriñu fauteuil bi ak ni mu efficacé saa yoo woo docteur Ahmadou Samb mu kalal la rendez vous mun ngeen ko woo ci 77 630 45 73 lëkkaloog cabinet madlabi si fay santé bi docteur Ahmadou Samb ak Yes 25 ci Ulfa Casablanca jàmm laa ci gis ndax lu baax te bitim réew professeur docteur Ahmadou Samb dina ko indi ci réew bi ngir waa réew bi am seen wér-gu-yaram.
6: bankaasu réew mi dénk xayma ak natt dayab askan bi AMSD mooy yëgal ñi yëngu ci wàllu koom ak askan bi yépp tàmbali pàcc bu njëkk bu ñu may ñu mën a ràññee këru liggéeyukaay yi ñu koy duppee cartographie mu aju nag ci ñaareel bi yoon recensement bu yaatu ñeel këru liggéeyukaay mu war a am nag ci biir réew mi yépp ñu jàpp ko fukki fan ak benn ci weer mi atum 2026 ci diirub ñeenti weer. jubluwaayu mbir moomee mooy fexe ba yeesal xibaar yi bàyyi ko ci këru koom yi ci Sénégal fukki at bu njëkk ginnaaw buñ ko amalee ci atum 2016 loolee nag dinañu may ñu xam ni barabu koom yi tëddee ci biir réew mi moo xam ñi tënku ci këyit wala boog ñi tënkuwul ci këyit am tamit ay xibaar yu wér ngir mën a jooyanti politique yi ñuy lal ngir suqali secteur privé bi wàllu xëy mi barabu liggéeyukaay yi ak seen yite ngir mbir moomee sotti ANSD mu ngi sàkku ci ñi yëngu ci wàllu koom ñu dalal bu baax ndaw mi def l'enquête bi boole ci jox leen ay xibaar yu wér. ba la soxlaa yeneen xibaar mën ngeen a jokkoo ak ANSD ci 33 869 21 39 wala boog ci site web bi www. amsd.fm
4: Onna FM radio bi nek ci wetu rond-point bi nek ci commune bi jakarlo talibi dem report.
1: Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ma ngi ko ci talibi bokk julli ji ñuy sétal serigne galas ñoo di leen di nuyu di leen sant bu baax ci dalal ci ngeen ñu dalal di am mbégte lool di ci xaat ak yow jotaay bu mel nii ngir rek indi ay leeral insha allah yoo xam ne ñu ngi am yaakaar ak yéene ci mu amal njëriñ nit ñi insha allah.
6: Dañuy wax nag comme ni ko ba waxee léegi nii rek ci lépp loo xam ne conseil ne lan la ndax gidaay bi ma loolu ma gën xam mooy ak coonte yoo xam ne wala xew-xew yoo xam ne dafa aju ci yoon a mën muy ay wax ji ay collègue yoo xam ne dafa jëm ci région yi coo am ñu bëgg dalal ko mel ni moom mu indi ñu ci ay dundee ak ay xalaat yoo xam ne ndoko tali bi yëpp ñoo ko mën a ñoo ko mën a dara moom. Comme ni ma ko waxee léegi ci ngir yéen xam naa fi ñu tàmbalee woon mooy ku nga xam ne ni dañ lay ñu dégg benn problème boo xam ne ñu ko wax ci région yi mooy Cheikh Lawar Moutakha yeesal bi muy yeesal jumaa Touba am ñoo xam ne jàpp nañ ni consolanté woon ci ndox mi moo ëpp solo loolu la boobu dee nekk priorité. Man dañu ko waxoon sax jumaa bi am na yeneen wax ngi jumaa daal wala di wax ni xëy na loolu tax boobu tax boobu ñu wax waaye lu sooy daal moo taxoon ñu wax waaye gis nañ ni li nga xam ne daal moom moo dëkk bi ñu nekk yenn dañu nekk ndox dañu fay yeesal jumaa mooy Touba la ko mooy sax jàpp ne du mel Touba la kon xalaat bu mel noonu sëñ bi boo ci am ndax am na ci ab xalaat ak loo gis ni ndax loolu lu jaar nga am nii.
1: Waaw sëñ Fall laaj bi am na solo lool xam naa dama koy xëy na tontu ci ñaari anam li ci jiitu mooy njëkk wax lu tax Cheikh Mamadou Moutakha di yeesal Touba ji maanaam yan cëslaay moo tax muy yeesal Touba ji sama gis sama jàngat su ko dikk nag ci polémique boobu xëy na ci ñaareelu fànn. Kon fànn bu njëkk gi lan moo tax Cheikh Mamadou Moutakha di yeesal Touba Touba xëy na tuuti historique bi mooy Touba ji Serigne Touba moo ko digle woon moo woowoon talibé yi itam mu dajale alal ci jamonoom ngir bimu nekkee si Touba Njaareen gi defe naa 1926 suma jubal ci la woote woon ne nañ dajale loo xam ne dañ ko mën a tabaxe Touba Touba ci jamono noonu dajale woon nañ lu mat 5 million ndax gone wala boog tout temps gone juróom-ñetti dërëm lañ la sasoon nag mu ne nit ak juróom-ñett muy ñaar fukk ak juróom-ñett dañ ko dajale noonu jamono jooju motoon na 5 million. Ñu ne woon njabootam lii ma bëgg ngeen defal ma ko muy sama Touba ji ci Touba yàlla may na ma ko ba noppi su ngeen ko deful yàlla xalsat naa yebal ñeneen ñu ko def waaye sama njaboot laa ko yéene. Su ngeen ko defee nag lépp lu ngeen bëggati dana leen fekk foofu di ngeen ko am. Ñu ñaanal sax ñi nga xam ne ñaan suñu borom yàlla na nga yërëm na nga jéggal yàlla na nga jéggal ñi nga xam ne ñoo tabax bu kawe bi nga xam ne day wane ne yàlla may na ko ba tabax bi kawe na am na xëy na boobu jëmm na guñ ko waaye yàlla may na ko. Ñu ñaanal itam ñu leen ko digal waaye itam naka jekk xam ngeen ne sëriñ bi di sonni ci xidmaal ko ñi nga xam ne ñu ngi koy liggéeyal yàlla dafa leen li ñu bëgg. Kon loolu lépp lay wane ne Touba ji moom ndigal ni Serigne Touba la moo tax Serigne Modou Moustapha bi mu ko wootoo 1927 léppam ci yitteem da ko caa def ba gàllankoor yi am yëpp ci crise des années 30 ak guerre deuxième guerre mondiale bi yëpp teewul def na ci li man lépp ànd ko munu ji ba Touba ji yëkkatiku. Bi mu fi jógee itam 45 Cheikh Mamadou Fadal bi ñaareelu xalifa yoon wi def na ci moom it yitteem jépp ba tax na sax màggali Touba bi nga xam ne moom it Serigne Bëgg dugg la waxoon ne koo xam ne sa mbëkk maanaam mbëggam mooy sa mbëkk mën ko sant la borom bi ci bis boobu màggal bi ku ne bu njëkk dañ ko daan defee sa kër bu mu dëkk ba nga nekk nga ko daan defee waaye Serigne Fall ci stratégie bu mën a sottal Touba ji ak mobilisation bi mu ji moo tax mu woote ne nañ koy defee si Touba nga xam ne day nekk bis boo xam ne lépp dañuy daje ñu mobiliser waat ñoo xaar nit ñi soññeewaat
7: ñepp takkuat bir jumaa ji mëna jëm kanam loolu stratégie bu am am solo la boo xam ne Serigne Fallou moo ko taxawal ngir jumaa ji màggal bi ngir jumaa ji mëna avance comme jumaa ji da ngay xam ne kon lu central la ci yoonu murid lu central la ci Touba da nga naan sax moo defar Touba jumaa ji comme jumaa ji lu am solo la kon su ma dikkee ci li tax Serigne bi loolu histoire la dama doon fàttali rek ci fàttali boobu sax maa ngi ci yokk ne 1963 bi ko Serigne Fallou bindee ko boppam ubbi ko jumaa ji booba am na lu am solo loo xam ne ñaari dañ koy fàtte wala dañu bari xamuñ ko mooy moo nekkoon ci adduna ñaareelu juma wala ñaari juma yi nga xam ne ci adduna am nañu ascenseur ci jamono jooju 1963 jumaa yi Touba ak jumaa yi Sultan de Brunei ñaari jumaa yooyu rek moo amoon ascenseur ci adduna bi jumaa Touba yi tam ca 1963 bi ko Serigne Fallou ubbi mooy jumaa ji gënoon a kawe ak soroor ci adduna bi muy record mondial boo xam ne Sénégal amoon na ko te Sénégal daaga ko mën nga amul benn fànn bu mu mën a bàkkoo ne am na record masiwa record ci histoire adduna bi ci benn anam kon loolu itam fierté national la waroon a doon ci Sénégal yëpp ci jullit ñëpp ndax ab record la bu dal jumaa Touba baatroon ci adduna bi yëpp dëgg la nag ginnaaw bi moom pare na jumaa yoo xam ne ñoo ko gën a kawe waaye ci jamono jooju moom 1963 jumaa Touba moo amoon record boobu lu am am solo la di lu mag fàttali la itam kon jumaa ji itam bi ko Serigne Fallou ubbee xam ngeen ne ñu ngi koy yeesal boobu ba léegi yokk nañ ko fi capacité bi Serigne Abdoulahat yokk na fi capacité jumaa ji ba mu mën a jël ay junni nit yoo xam ne dinañ jullee ci kër dinañ jullee ci biir tabax Serigne Saliou Cheikh Mahamadou Lamine Bare Serigne Sidi Mokhtar ñoom ñëpp yeesal nañ fi jumaa yi Serigne Sidi Mokhtar sax yokk na ci ñaari soroor supplémentaire kon jumaa yi saa su nekk dañ koy yeesal te loolu tabax yi àdduna bépp nga xam ne ay tabax yi symbole lañ dañ leen di yeesal ndax makkaa bi mëjuna seen jumaa yi ku ne xam na ne saa su nekk nañ koy yeesal waaw aji rek da nga gis ne yaa ngi gis ay groupe yaa ngi gis ay matériel tabax ñuy tabax ak yeesal ko yeesalaat kon jumaa yi moom naturellement dañ ko war di maintenance dañ ko war di yeesal rawatina nag jumaa yi tubaab yi xam nañ ne ñaari nawet yii ñu génn Touba dafa am bënn réeréeréy ndox mu baree baree bari dafa am loolu tax na natreet bi ñu wax ne dafa monte ba nga xamante ni tabax bâtiment yi kër yi nga xam ne ñu ngi jumaa bi dañuy am ay jafe-jafe waaw loolu tax na mu alerte Cheikh Mahamadou Binta Kha mu xam ne kat li nga xam ne mooy sëmbalu loolu mërët dugalu Serigne Touba yi lañ ñoo sàggan ba matériatique wala mbënd wala mbënd loolu am dara dara loo xam ne dana ko mën a gaar ci ay jafe-jafe wala loo xam ne mbir ci mbirum tabax bi la loolu moo tax kon première raison ci mu yëkkati bi bii bi mooy mu saytu jumaa ji ci wàllu sécurité tabax bi structure yi ba xam lépp ñëw na wala déet lu ci am ay rëf-rëf mu mën koo doyante loolu moo tax itam kon première raison bi wàllu sécurité la fexe ba daal dara bu sikk ci tabax bi dara bu sikk ci bâtiment bi dara bu mën a daanu wala bu loor ay nit ndax itam nga fay indee ay doomu aadama la yoo xam ne war na moo ndax ñoo ñuy wax priorité wàllu ndax loolu priorité wala déet tey fi mu su fa dara daanu woon ci dal bi wala dara ñoom ñëpp yëkkati seen kàddu la gannaaw loolu ak bi nga ngi sëriñ bi ci wax ne ñun ñëpp xam nañ ne ñoo ñuy wax yooyu su jéegi amoon wala problème am ci jumaa yi ñoom njëkk a ñaawlu loolu ñoom njëkk a dal ci kaw sëriñ bi kon première raison raison de sécurité la pour aar nit bi pour aar tabax bi pour aar ñu fay jullee leneen bi ci tege dëgg la rek mais bi ñu ko saytoo jël ngeen sëriñ bi waxal boppam ne lañ ci doon ragal andu lépp amu ci ci wàllu yàqu-yàqu ñu dama noonu waaye tey loolu rek nécessité am na soxla am na ci ñu gën a ñoŋal tabax bi dal bi ñu gën koo ñoŋalaat def ba jumaa ji itam gën a méngoog jamono loolu mooy ñaari raison jumaa ji gën a méngoog jamono nga harmoniser tabax yi ndax tabax yi wax naa leen ne ay étape la ñu bokkut bu ñu ko inaugurer yokk bi ci meuble ak yokk yeesal yi ñu ci defaat loolu yëpp tax na tey dañ ko war a harmoniser ba lépp mën a méngoo mën a àgg loolu kon mooy ñaareelu ñaare bis soxla bi nga xam ne moo tax seen bi yëkkati liggéey bu mel ni. beneen bi ci topp it mooy xam ngeen ne li nga xam ne ni ma ko waxee mooy jumaay Touba ndigal bi sëriñ bi la ndigal bi sëriñ Touba la te Cheikh Mohamed Moustapha ci li wér wax na ne sëriñ bi ci boppam moo ko sonnil boppam ci yees ak jumaay ci ne kon loolu nag moom daanaka man daa dañu cee wax beneen raison boobu rek doon sëkk ci sëriñ bi yëkkati li mu yëkkati ngir yees ak jumaay ci kon loolu sëriñ Galas mooy li nga xam ne mooy li nga mën a lim ñu dikk sama xel fii ma mën a lim ci li tax sëriñ bi yëkkati di yeesal jumaay Touba ji xëy na kon mën naa laa bàyyee kàddu gi soog a mën a dikkaat xëy na ci polémique boobu.
8: jërëjëf kon xam naa ne loolu leeral naa ne li tax sëriñ bi di ko yeesal mu naa ne région de sécurité ci la bokk te loolu mooy sunnatullahi frère bi ndax ñu ak bi àddu bi yëpp dans le milieu yi ñu doon wax mais naa ñu aju aju woon ko yeesal ak yu mel.
7: waaw mais sax dañoo fàtte nga baal ma mooy capacité bi. beneen raison
8: ñu jël
7: yokk capacité. d'accueil bi ndax bari na tey ni ñu ko xamee ñu jullee ci naaj yi tey. ci waaye jàng nañu wax sax naa la yi ñu jullee ci naaj yi xëy na ñu def yëpp.
8: yëpp
7: kon am na nécessité ngir sàmm kaaraange nit ñi ak seen assuré sëñ bi yokkaat ndax lii ñuy def lii sëñ bi def. dana yokk capacité jumaa bi loolu yaakaar na réseau bi am solo lu moo
8: waaw ci li wax ndax bëri na sax bi ci jumaa bi te lu yokk sax bi nga xam ne dundee ci naaj bi waaye am na yeneen bi jumaa bi sax bi ci yi ittiwu ci yoo xam ne xëy na mën nañ ko dana tudd waaye lu dafay liggéeyee waa xam ne am na yitte wala yoo xam ne sax xëy na loolu yëpp amatu ci jumaa bi te préparé nañ ko ci mel ni ci masuwar bi nga xam ne moom la sëriñ Touba te li ko ëpp solo lépp moo ko ni nga waxee mooy Cheikh Mohamed Moustapha sëriñ Touba sëriñ Touba moo ko koy dundal te man li ñëw ni ma dégg ngeen ko ëppale waaye li gën sëriñ bi moo ko doonee loolu lépp. léegi nag kon solo si nga xam ne am na ko ba am ñoo xam ne jur nañ jàpp ne concentré wu ci mbirum ndox mi ci jëf defal Touba yi xëy na mu di leen nekk priorité bu liggéeyal di leen di leen ci jumaa ji loolu ban xalaat la ci moom ci am.
7: waaw loolu moom xalaat bi ma ci am mooy mbirum ndox mi d' abord. xam nga jafe-jafe ndox moom ca Touba ku ne xam na lu am la. waaye li may tàmbalee mooy bi ñuy liggéey jumaa Touba ci sëñ Fallou di ko àggale di ko inauguré 1963 bi ñuy yëkkati liggéey bi di ko teg ci loxoy ay kilifa di leen ko saytuloo ni def leen ay jëwriñ mu jëlee ay dëkk di ko ndox di ko indi ci jumaa ji booba la Touba gënoon na nekk ndox booba la gënoon na métti ndax fàttaliku nag ne si ma blaat mas naa wax ci benn xutbaam ci benn waxtaanam ne am nay jamono Touba ñàkk ndox ba nit suy sebet sax dañuy taxaw di ko ñaan defu jugoo ndax ñàkk ndox waaye tey pastefu mag ñi ak seen ñitte jukkaya ak seen sacrifice tax na ñu sacrifier lépp ba lu mu metti metti ndi jëddee ndigalu sëriñ Touba loolu ñu def tegam seen bakkan kon mag ñooñu wariñ ñoo gën a bore ñun wariñ ñoo yaafuus ak ñàkk jëm ba Touba am lu fa ñàkk ci ndox rek tax ñu bëgg a caalib ne sëriñ bi kat ndigalu sëriñ Touba loolu na ko bàyyi te dem ci wàllu réglement ay problème kon li ñu leen sacrifier woon ci mag ñi imagine woon mag ñooñu suñu mag ñi teel def sacrifice ci jafe-jafe yi amoon ci jamono mais sëñ Fallou ah alal bii ngay def ci jumaa ji taxawalal jumaa ji ñoom régler nga dem mbirum ndox mi nañ régler problème sangam problème làmb problème nangam kon ñun bu ñu fekk jumaa bu metti
8: ci ñu waaw
7: kon nag mag ñooñu sacrifice bi ñu defoon ngir jëmmal jëmmal sëriñ Touba loolu ñu itam sacrifice boobu wax dëgg yàlla lu ñu yendare yendare war na leen ko def sacrifice bu toll noonu wala bu ko tegee kon mbir yi diine sacrifice la laaj. te léegi li ci des it mooy ñoo ñu doon wax naan jumaa ji dégg naa sax ñuy dem ba naan jumaa ji xëy na mën naa dem ba ci kanam kon jumaa ji am na ba noppi bu ñu yeesal dañu waroon lañ ko doon yeesale lañ ko waroon a lañ koy yeesale nañ ko def ci dañ ko def ci ndox mi loolu borom xam-xam waru ko wax ndax defe naa ne jumaa ji mën naa dem loolu ci leer ndax def nga ay étude moo sax ñuy wax loolu am na ci koo xam ne moom nee na man sax dama expert waaye jàpp naa ne jumaa ji war naa mën a dem ba ci kanam kon jurul yeesal loolu di wax borom xam-xam dañu borom xam-xam bu spéculer bu jot ay waxam waru koo bàyyi ci lu mu foo wala lu mu jot te bu laaw aw ñu leen moom bu expert ci wàllu tabax xamul ba xam am problème sécurité am na ci xamul ba xam lu jant am na ci wala déet xamul la nekk ci biir dëgg-dëgg li tax sëriñ bi di ko yeesal kon kooku wax dëgg yàlla dafa war a maandu ci loo xam ne xamul ci lu bari waaye nag téewul téewul yittee nit ñi ak soxlay nit ñi ak jafe-jafe nit ñi sëriñ bi ci lay xëy di ci gontu ku ne xam na ko Cheikh Mamadou bu mu taxaat te ñi ko fi jiitu woon it noonu Cheikh Mamadou bu mu taxaat ku ne xam na ne mbirum ndox mi yàgg naa wax ne priorité bu ñu amoon bu ñuy toog jotaay bi mooy taxawal jàng bu mag bi nga xam ne mooy beneen naan la woon ci naali sëriñ Touba muy université Touba bu muy complexe Cheikh Mamadou Khatib naal boobu ci 37 milliards soll na ko te nag njëkk bi naa la wax ne su sama xel dalee mbirum ndox mi moom sama yitte lay doon danaa ci jóg te loolu la naroon a def waaye nag état bi nga xam ne 2024 moo ak si ci régime bi muy ci nguur gi régime bi ñoom ñoo dig sëriñ bi ne ko ñun itam loolu suñu yitte la maye ñu ñu jële ndox mi nag de guerre projet bi signé nañ ko ba noppi contrat yi def nañ ko dañuy indi ndox mi jëlee ko lan dëgër indi ko Touba dañuy def usine ci wetu Touba ngir bu say ndox moomu kon lan mooy yillay ñu ne sëñ bi daal yow financiel bilib ndox mi te bàyyi juma ji bàyyi mbir diina yi ngay def te régle problème nit ñi alors que état bi nga xam ne moom loolu moom la war état boobu nee na sëriñ bi signé naa contrat yi naa ngi ci liggéey ko kon sëriñ bi loola tax mu ne kat moom priorité ak yitteem naka jekk moom ñi ma koy jox ci alal ci diine bi la war a jëm bëgg na nag régle problème nit ñi diine la waaye sëriñ bi en priorité ak yi ñu koy jox ak li ñu koy jox ci projet diine la war a jëm muy njàng mi muy complexe Amadou Khatib boobu muy juma ji muy leneen ak leneen lu mel noonu dëgg la état ku ne xam na ne loolu moom la war li nga xam ne mooy jafe-jafe nit wàllu courant wàllu ndox wàllu tali wàllu assainissement wàllu santé loolu état moo ko war a yore nit ñi ndax nit ñi kat li ñuy jox état moo ëpp li ñuy jox sëriñ bi te état moom léeg-léeg da koy nangu bu xaar xal nga jox boobu ci coobare état moom ci ay taxe ay impôt ay TVA mu koy jëlee ci da koy nangu mënul ci dara te économiste yu bari xayma nañ ne Touba li ñuy génne ci TVA di ko dugal ci gaxatu état mat na 600 milliards ak mu jot te projet Cheikh Moustapha bi di 37 milliards ci nangami at la ko dëgale kon koy état bi nga xam ne at mu jot moom yokku 600 milliards ci TVA kase bokku tam yeneen taxe yëpp yeneen impôt yi te loolu Touba rek lay jóge kon wax dëgg yàlla état moo war a féete nit ñi ci taxe yooyu ñu koy jox mu féete leen itam ci seen i soxla ak seen i jafe-jafe ci safara kon wax dëgg yàlla jaajëwul xel munuta nangu nga ne état moom du ma ko wax dara du ma ko wax dara lu mu war a def waaye sëñ bi daal laay chargé ci ñu defal nangam defal nangam loolu day mel ne stratégie la ci sama gis-gis ci ñenn ñi xëy na dañ ci dikk ci fexe ba nit ñu mari sëriñ si nit ñu mari sëriñ bi
9: tàqal sëriñ
7: tàqal sëriñ seeg sëriñ seeg talibé yi loolu dafa mel ne stratégie ju fi yàgg la nag Touba bi jëfandikoo nañ ko ci seen jamono muy colonialiste yi communiste yi yàgg nañoo wax sëriñ si dañuy exploité talibé yi exploitation de l' homme par l'homme nangam nangam laïciste yi républicain laïciste yi yàgg nañoo wax allégeance kenn waru ko def ci nit république bi la ñu war a gëm république bi la ñu war a topp ay dëgëlam nangam nangam yooyu yëpp kon ay stratégie la fi wax yoo xam ne dañuy fexe ba dañuy jéem a fexe ba tàqale talibé yeeg sëriñ si ngir sëriñ si dootul am baat dootul mën a joxe ndigal dootul mën a liif kenn loolu itam am na ñoo xam ne muy wahabi yi biñ fi ñëwee ñoom it seen idéologie boobu jógal ma toog fi fexe ba tàqale nit ñu nekk sëriñ si talibé yi mere sëriñ si di ñaan ñu sëriñ si di leen xas di wax lu ñaaw ci seen bet ba talibé yi mere leen bàyyi leen loolu stratégie la kon lii itam di wara ne sëriñ bi mi ngi yeesal juma ji te yéen talibé yi ci nekk Touba di leen bàyyi ngeen di tumuranke ci ndox loolu
9: dañ na li ci programme boobu la
7: kon foofu daal laay yem ci mbir moom waaye pëlëñit bi moom dëgg la ñu ko ñenn ci ñu ko waxoon wax nañ ne ñoom dañ leen wax de manière générale ci jumaa yu bari yi ñuy tabax te ñun ñu ngi am jafe-jafe nangam kon waxuñ woon spécifiquement ci Touba wala Mouride. Waaye ca benn jataay bi benn émission bi dem nañ ba uddi naan am nañ semaine Touba, gis nañ ne am ndox mu naan te sëñ baa ngi yeesal jumaa ji. Kon ñu leen taxoon di wax dëgg dëgg loolu mel na ak Touba ak grand Touba loolu meer na. Te yàlla sax leer na leen ndax dem nañ ba ci biir émission même émission bi ñu doon layee ne de manière générale lañ doon wax waxuñ woon Touba, waaye dem nañ ba ci biir sax ñu naan Touba ak yeesal jumaa ji ak mbir bi wax. Kon yare ne loolu taxoon ñuy wax
8: vraiment jàll ci loolu bu dañoo xam ci si nga benn kat wax nga ko ci ne sëriñ bi moo waxoon ne jumaa ji bu waggee li ñu bëgg lépp dina ñëw. ma gis ni bu ñu tuddee jamono Cheikh Moussa bu ñu tuddee mbiri juma dina raay ñëw ñu nañ ñëw. jamono Cheikh Moussa xawal bi ubbee jumaa ji Cheikh Touba commencé am tëli am ndox forage am ay hôpital am ay yeneen bëree bëri yu ëpp ki soxla ba ci jumaa ji nga xam ne noonu tey tey jii moom sonn bi naan ci ay bëri chaise yu côté yooyu noonu bu ñu commencé mais bu ñu soxla terminal jub ci la pétrole commencé na fii Sénégal bu soxla man taa xam laaraatee jumaa ji ci la Sénégal tombé produit pétrole ak yu nawe loolu yëpp ma xam naa am na ko narration ak li ngeen di ko wax ni mel na bu jumaa ji taxawee suñu Touba waxal na dañu am li ñu bëgg. man nga ko jumaa ji moom saa bu taxawee rek kon Touba moom maanaam bu leen xëy lay nekk ci moom sànq ko naa de.
7: waaw dëgg bu loolu cee nga wax ndax jumaa ji en réalité mën nga ne su ne jumaa Touba moom mooy moo defar dëkk bi moo tax tabax Touba ndax jumaa ji la njëkk yi tewoo dëkk bi di màgg ci gouvernement ji. ni nga ko waxee raay bi ñëw ni nga ko waxee itam jumaa ji jur lu am solo mooy formé ay ouvrier qualifié pour réew mi Sénégal ndax ñu bari xam nañ ne bu njëkk tabax yu am solo yi Touba bi ñëw ko daan tabax ak yeneen ouvrier yi ñu daan jëri seen réew di ko fi andi. waaye liggéey bi ñu doon liggéey jumaa ji kër bu ne di andi ay ouvrier di jox sëñ Fallou di jox sëñ Modou Moustapha ngir ñu bokk ci liggéey bi ci lañ jàngee maçonnerie yu bari ci lañ jàngee ferraillage ci lañ jàngee coffrage ci lañ jàngee yu bare yu ayu ci liggéeyu tabax te ñooñu bi jumaa ji nekkee dañoo seen météo dañ koy réew di ci jariñoo di ko jàngal seen jaboot fii ne bari na tey Sénégal famille yoo xam ne ci Touba ci Bawol ak ci yeneen dox ci Sénégal ñoo xam ne ay ouvrier qualifié lañ yu mën a carrelage yu mën yeneen ak yeneen yu bari seen naam mën naa am ci jumaa Touba ji lañ ko jàngoo. kon loolu njëriñ bu réew yoo xam ne xëy na ñu bari sax duñ ko seet kon loolu du lu am am solo. te ni ñu ko waxee sacrifice bi yàlla moom mooy dimbali ku nekk mooy xéemani ku nekk mooy defal nit tawfeex ku nekk te ñii di ko waxee dafa mel ne ñun saa yu ñuy xitmaal Serigne Touba rek yàlla di ñu dolli ay xéewal mais une chaque pour la vie dem na ko yàlla ku sant mu di la dolli te bokk na ci forme sant mooy liggéeyal yàlla mooy delloo li nga am ci yoonu yàlla te ñun loolu lu ñu jig la. yaakaar naa su fekkonte ne jël sa alal di ko def ci yoonu yàlla di ko xidmaal suñu borom di ko xidmaal lislaam su fekkonte ne loolu mooy taxandul buri ñu ñëw gën a ndéw ci Sénégal ndax saa su nekk ñu ngi ci ay xidma ci liggéeyal yàlla ci yoonu yàlla. waaye gis nañ ne c' est tout à fait le contraire li fi amee kus ñëw ci Sénégal ci koom ci ay opérateurs ci ay borom alal alhamdulilah rabbil alamin ñu si bari taalibe bi Serigne Touba lañ te ñu ngi wéy bi nangoo def seen alal ci yoonu yàlla di ko nangoo liggéeyale Serigne Touba.
8: jërëjëf Cheikh bi kon loolu am na solo lool ci xéwal yi nga xam ne liggéeyal Serigne bi am na ko ci jumaa ji borom al maqulaatu fi lhadisaat benn naam gana moo ko dégg dañoo wax loolu mel noonu dane Serigne Touba ci loolu nee na moo wax ne sama jumaa ji bu soree yu jugee sopp ko réew dina am ci ñëw bi sopp gana moo tudd ko waaye nee na yaakaar nga ne sax xëy na indépendance bi ak yërmal waaye loo xam ne day law bi dem moom ci jamono yëpp. kon boobu bu dee tu beneen laaj rek ñu tënk ko waxtu bi mooy ñu jàpp ni am na ñu jàpp ni xëy na jumaa ji wala université bi sax bi ak yërmal bi yëpp taam nekk ak yërmal ndax benn projet la bu mag ak yërmal waaye dama koy delloo man laaj bi nga xam ni moom polémique bi am maa ngi gis bu koy waxaale. man di xalaat ay moo xam ne war naa mën a téye université bi ci wàllu koppar ak yu ak yu ñu moom bu bëggee baax ndax am na bu ko suñu bi waa bi ne ak ndax am nañ ci ay xalaat ñoo xam ne bopp nañ ni bu nga defee mën naa jullee projet bu mag boobu ndax man di lañ ndax am na ñoo xam ne ñu koy tudd ñu bëree bëri jàpp ne xëy na am na lu mu waajal loolu am na lu mu waajal kon loolu daal gën ci xam seen xalaat.
7: Waa suñu taal bi jërëjëf laaj bi am solo la ndax effectivement polémique boobu itam am na beneen lu ci soxfu muy ñoo nit ne lay wax naan effectivement université bi mooy projet bu mag kon wër ta am rek te boo dégg sax DR ñu koy rafetlu ak di ca di ci tagg sëñ bi wala di ci kañ sëñ bi wala dara boo ko dégg daanaka rek dañ koy laawaale noonu ba université projet bu mag la waaye daanaka fa ñuy daaneele mooy ñaan ñi mooy wane ne wër ta am rek sëñ bi kon daanaka xamul li muy def lu mel
8: noonu
7: loolu sore na lool ak yaa ndax ñoom suñu renseigné woon xëy na ñoom ñite rek di wax bu am njëriñ joxe xalaat yu am njëriñ loolu dañuy dem bëgg sëñ ba wax ko xalaat yi ndax fii ci masaali ko jëlee imaam Khadim Lo mii rek wax na ma ne docteur Khadim Lo moom ay at ci ginnaaw da ngeen ci Cheikh Mamadou Moutakha ne ko waqf waroon nañ ko mën a taxawal ngir waajale ko lu yor université bi ndax tabax bi effectivement lu am solo la lu cher la lu am valeur la waaye nag nañ bàyyi xel lay def maintenance tabax yi yor enseignant yi lay fay nangam lekk xale yi nangam naa yooyu yëpp ay frais yu bare bari yoo xam ne université buy caaxaat imaam Khadim Lo moom dafa dem ba ci Cheikh Mamadou Moutakha wax ko ñu dafet lu ko lool ma boole koog sax ñun dénk liggéey boobu ñu xam man koo waxtaane te loolu itam boobaag léegi sëriñ bi mi ngi ci def
8: sëriñ bi ko ubbeeku la kon ci wàll xalaat yi
7: ubbeeku la ubbeeku la Cheikh Mamadou Moutakha mën nga ne bokk na ci qualité de leadership am mooy ubbeeku ci xalaat koo xam ne borom xam-xam nga ba am expérience nga jaxasoo nga depuis sëñ Fallou sëñ Cheikh Dodo Fatma sëñ Moustapha Bassirou sëñ Abdoulaye Hat Cheikh Mohamed sëñ Saliou sëñ Mourtouba maanaam mën nga lim kilifa yoonu yëpp gis seen relation ak Cheikh Mohamed kon ku am expérience la ku am xam-xam la am gis-gis bari lecture ku am culture générale macha allah moom nelen la ne daanaka sax dina dugg kenn xalaatam ak xelam ak expérience am bu sukkandiku def li muy def waaye dafa ubbeeku dafa ubbeeku ci bokk yi dafa ubbeeku ci borom xam-xam yi dafa ubbeeku ci borom pas-pas yi borom xel yi moo ko jox ci xalaat
8: dana suñu maam moom nee na suñ fall pasla bi dafa di fekk ñu bindee discours ba noppi seen suñu ndaxa nekkoon bi daaji dana bëri bi jàng ak dafa toon bi nee dana nañ ko jox nañ ko jox ñu daal
7: bi ñu noonu loolu mooy expérience bi ngay wax xam nga sëñ fa mag la mel sëñ fall sëñ mu taxaw mooy bind ak moom loolu dalay wan jaar-jaaram dalay wan expérience am dalay wan yaakaar gi mag ñi amoon ci
8: dem
7: kon loolu li muy wane mooy moom daanaka mënoon naa sukkandiku rek ci xelum boppam ak xalaati boppam xam-xam boppam waaye defu ko dafa ubbee ko ci xel ak xalaat ak képp ku ko jox xalaat dana ko say ku ko jox bind sax dana ko lié am yi rek am na sama mbokk moo xam ne rapport bi mag lañ def ci wërum diggante diine ak li diine apporté réew meeg wàllu société bi rapport boobu bi ñu ko defee firi ko ci arab nee naa bi ñu demee ci seen dawrin seen rapport bi ci la fanaan bi di ko lire
8: waaw lañ ne seen laaj lool bi ñu fekk ko ci bitaay bi wala ñu ngi xat ñu def jaar nekk waaw da taxaw di ko lire waaye ay da ñëpp di ko lire
7: mais nag amul benn bind mu ngi koy jox te su yàgg sa yàlla dëgg la moom dana ko lire kon ku bëri lecture la ku yitte woo xalaat yi la te di ko topp te ci loolu bokk na ci li ñu jëf ci wàllu waqf ci wàllu muy ñëwal université bi lu koy yor bu yàggut investir na 350 millions benn poulailler moderne boo xam ne fële ca Thièl lay def na fa benn ferme boo xam ne wet bu rek 1 kilomètre la te biire nañ ko ba mu àgg xam ne loolu xaalis bi bare def na fa forage du 170 millions kon financé na fa poulailler 350 millions boo xam ne lépp idée bi mooy ñu demaat ci université bi war nañ faa def yeneen ak yeneen ci wàllu mbay ci wàllu lu bare bari luy alimenté marché Touba bi loolu yëpp ca université bi ñu ko loolu waqf la bu am solo yeneen xalaat yi ñuy wax ci ñu jëm ci wàllu lu yor université bi mel ni ay université ay immeuble Dakar ko loué mu demaat ci daaru alfarane yi wala université bi wala ñu jëm ci diine yooyu xalaat bu téye la boo xam ne jàpp naa ne dañ ca adéku waaye ma nga ci kon ñuy proposé naan effectivement am na marché bu ñu tëjoon fële ci Touba terrain bi nañ ko def supermarché bu mag waaye nag nañ ci jox employé ci cantine ñoom moomoon marché bi naa nag naa ndax nee nañ sëñ boo ko faj kon ñooñu nañ leen jox ay loolu itam daa rek xeetu jaxasu saa yu la ak sëriñ bi wane ne moo faj seen marché kon foofa nañ ko tabaxaat te nañ leen ci joxaat seen magasin pour que ñooñu mën a waaw loolu si dégg nga yoreel daal boo xam ne maanaam même xalaat boobu sax mën nga ne xëy na am na lu ci rafet muy dañ fa def supermarché bénéfice yi ñu koy financé université bi waaye in fine da ngay gis ne am na leneen lu ci mel loo xam ne sax daanaka xeetu pousse ñoo nekkoon ci marché bi ngir ñu révolté wu ngir ñu taas seen droit ngir ñu ngir mel ne dañuy fay dañoo war a fay fayeeg bor bar sëriñ bi te foofa tip foosu si Ahmed Bamba la kon ku fa nekk Touba ku fa nekk da ngaa war a xam ne jàpp ne ci xëyul ak Serigne Touba nga nekk say àq ak say yelleef danañ ko respecté ba nag sëpp ndax
10: sëy bi mooy mooy sax bu ñu fa nekkoon lii nii
7: waa garagin
10: bu fa nekkoon lii nii mu fa laa dëkk
7: maanaam
10: terrain bi dafa mën a jaar
7: dafa
10: bu fa nekkoon lii nii marché boo terrain bi dafa mën a jaar
7: waaw dégg
10: nga maanaam bi mën a di ñu saa jëlee ngir terrain bi am jëmm ji mu yóbbu xale yi ñu leen wax
7: waaw voilà
10: mu am
7: ba loolu dèjà donc très général dafa ne même état bi fépp foo xam ne bëgg na fa dara def dara wala jaar la fa yoon wala dara bay toog la fa nekk léeg-léeg sax dara léeg-léeg bu déedéemaa yi la fa nekk waaye léeg-léeg su fekkatee domaine national la soo waxee bu déedéemaa yi sax la fa nekk intérêt général wala intérêt public yooyu yëpp daal pour tënk rek war a ne sëriñ bi moom ñu mën a xew ci int ci diggam sëriñ bi sëriñ Touba lay dox ci intérêt général Touba ak yoon bi lay dox ak jine ji waaye ci intérêt njëriñu nit ñi ci lay dox ci lay xëy bi ci gon kon lu nit jàpp ne sëriñ bi moom def dara loo xam ne ci jubloo lor ay doom aadama wala muy lor waa Touba.
10: jërëjëf sëriñ bi kon ci xalaat yu am solo yi nga xam ne sëriñ bi jël na ko ngir waajal ko kii bi université bi ngir mu gunge ko ba mën ko yor kon xam naa ne damay melaat foofu rek nga ndax am na ay xalaat yoo xam ne am na ko ci ngir loo xam ne bu fekkee yooyu li gën a baax lay doon.
7: waaw kay sëñ Fall fan yi rek maa ngi def benn waxtaan benn conférence ci màggaluk sëñ Mbacke Soxna gi ñu sàkkoon ci man thème boo xam ne day jëm ci financement wu projet yoonu ndax am na luñ ci mën a yeesal wala luñ ci mën a yokk daanaka ci tënk la ma fa waxtaane mooy yoonu moom luñ daan financé projet yi muy engagement muy ay sas muy kenn ku ne di dajale par rapport ak ni ñu ko daan organisé ci kër yi kër bu ne di dajale di ëmb ci sëriñ bi te famille rek yeesal juma ji ku ne gis na kër yi ni ñu ñëwee ci sëriñ bi di ëmb xaalis bi bare di ko joxe te soo seetee ni ñu koy lose kër bu nekk dafa am ay cheikh ci biir am ay yeneen kilifa kilifa bi rejiite kenn ku ne dina am loo xëy na lu ñu la sase wala loo ëndi loolu ñëpp suñ ko dajalee mooy doon participation kër bi ma ne daal loolu ñu xam ne moom lañ daan moom lañ nekk jekk financé suñuy projet loolu moom lu ñu war a wéyal la lu ñu war a sàmm la lu ñu war a sàmm ba ñu gën a dëgër ndax lu ñu naan lu la taxa li tax ñëpp ñu fi yëkkati bu loolu ko yëkkati ñëpp ñu fi taxaw loolu taxawal kon lu tubaab yi naan un change bari di équipe qui gagne lu la jox ndam euro ko soppi kon loolu moom dañ ko war a dëgër waaye war nga ñoo mën a indi lu yeesal loo xam ne da nga ko ci sof loo xam ne lu koy gën a ñoogal la lu koy gën a dëgër la loo xam ne lu koy gën a yaatal la ma wax ne lu mel noonu mën nañu xalaat ci waqf ak lu mel noonu ay instrument islamique yoo xam ne danañ ko mën a jëfandikoo comme jumtukaay di ko gën a yaatal liggéey bi lu mel ne taxaw leen benn fonds souverain pour Touba boo xam ne pour financer infrastructure yenn yi ci Touba la pour dimbali nit ñi bi ci yalla xey xey mbay yak soxna yi pour yak capacité ci yalla yalla bidé yalla xey ci yalla culture yoy yep la ngeen ci def ben fond bo xamné sama gis gis war nañ ko dala financer ci anam yu wuté lu melni ki tay ji surtout da statut spécial bi ñuy wax suñ ci doxone proposé ci ba nga xamé état bi da ko nangu ñu ratifier ko tout da lay mëna mëna neuf ay fonds ci anam yu wuté yo xamné ñi xamné tout da amna ko comme levier mu talibé nangu nangu jox seen tuba seen alal tuba mo do defal ko lolou ngir ñeetu état bi ci yone waye xalal état bi yone te lolou ya fa tay bari ñu état bi la pour ñu def statut spécial bi waaw pour mëna may tuba bu mëna am levier yu mëna levé ay fo yo xamne da na allégé état bi ci yu bari bari def lolou bari mu état bi Sénégal su ko defé statut spécial bi su amul lu mëna ay timbre fiscal spécial war na mëna am par exemple banque yi ku ci versé xam yo ne am na 200 francs yo jox yo xamne timbre fiscal bi jëm ci état bi lolou man la lolou ku xam na mën ko dindi waye man lañ ci yok ak timbre 100 francs bo xamne dañ nan ci fonds souverain Touba la jëm fonds de développement souverain Touba timbre bobu fofu la jëm ko lay nit ñu dañ ci sawar lolou wax kenn du ko yek wax imagine bi versé 500 000 francs mu ne la 100 francs ngay joxe mu jëm ci ñu jël Serigne Touba bobu ci fonds bobu do do ko yek lolou li ci def comme li ci dess comme levier yi tam balon la ñu taxawal lu mel ne ki ci yalla telecom xamne ma Touba da naka man la moy deuxième ville bo xamne telecom fa la gëna dynamique ci ci réew mi Sénégal nit ñi ñuy woté li ñu recevoir ci appel ci gëna bitim do gëna ci biir réew mi da na ñu xol lepp statut spécial bo war na ko mëna maré opérateur telecom yi mëna am ben pourcentage bu ndaw bu ñu jëlé ci ku jënd crédit biir Touba wala nga wéte ñu ci Touba am pourcentage bo xamne jëm ci fonds de développement souverain bu Touba yoon lolu mëna nek lo xamne wax lay doon lo xamne kenn bu ko yëk té talibé yi mëna ci dajalé lo xamne dama nga automatique mëna jëm ci fonds bu mel lolu su ko defé itam yeneen niveau yi itam moy mëna def ay participation ci ay en action ci yenn projet yi message yi la ci joxe lu mel ne te mom la wax ci conférence bobu kéro lu mel ne ila Touba ko xam na ne ni koy rembourse moy wa Touba moy talibé mouride ndax prêt bi nga xam ne Sénégal jël na ko nangam milliards ay centaine de milliards financé ci ila Touba bi ni dem Touba ni ci ëpp ñoo rembourse prêt bobu war kon nak société bu koy exploiter la sey reçu ci bénéfice wax dëgg yàlla war na am loo xam ne dana am ay ko ci biir Touba te loolu mënoon nañ koy def dëtël sopp ko action bu am ci ay action ci société d' exploitation leneen li ci desit mooy xam ngeen ne état bi Sénégal muy wax projet Yaakaar Teranga muy gazu Sénégal ba pétrole bi bu nekk suma juumul Kayar xam ngeen ne Touba ñu leen ko joxoon licence bi waaye état bi Sénégal négocier na ba nangu ko léegi nag dafa mel ni dañoo dugg Sénégal financiel ko boppam maanaam nit ñëpp participer ci Sénégal yi participer ci ku ko mën jënd ci ay action su ko defee loolu suñu ko dajale mu mën a financer projet boobu ndax projet bu ama am yaakaar la moo tax sax tudde ko yaakaar terrain ndax ko ne gis nga ne Qatar réewum Qatar ñu ngi développé ci wàllu économie wàllu koom-koom mais ñu gaz bu nekk Sénégal sax mën naa am moo ëpp bu nekk Qatar kon xam nga loolu lu am avenir lu am ëllëgi su fekkonte ne xëy na ñoo leen mërut mën nañoo fexe ba jënd ci ay action mërut di kenn ku ne def askur ñu dajale loolu lépp yoonu ci bëppam jënd package bu mag boo xam ne dañu naan action yii moom pour développement Touba la ak
11: développement
7: waaw yooyu yëpp fi mu ne mën naa nekk lu woyof loo xam ne kenn bu ko yëg ci talibé yi da ngay joxe ngir mu mën ci action yooyu te fi ne mën nañoo dem ba loolu bare lool ba mën a financer jàng bi alxuraan bi ci Touba yëpp nit ñëpp ku mën a jàng ci daara te doo xëy mën nañoo cee financer université Touba mën nañ cee financer ñu bare ci loo xam ne wax dëgg yàlla jëriñul Touba la ak infrastructure yeeg tali yeeg ñu def transport ak ñu demee noonu comme yooyu ay piste la yoo xam ne xëy na ay xalaat la ñu ñu jar a xóotal peut être sax tere ci conférence ba la lu mel ne institut Abdiye Magal fi ma war naa mën a nekk ndax fii ne Makka am na taxe bi âge ñoom taxe lañ ko tuddee taxe bi âge fi ne képp kuy aji danga ko fay yaakaar naa xaw ma mu toll fi ne waaye xaw naa takku waaye montant la boo xam ne yow la ngay fay ci sa billet numéro am na loo ciy fay loo xam ne ci numéro ma arab sa bi moo ngay jël ca la ñuy saytoo ak ji

0: rek mooy ñun naa ko ci ñun ñun gi ëtt ko yor na it demoon na seeti Yusufu waaye ginnaaw bi ñu fi jàllee rek dafa am benn polémique boo xam ne moo ci tudd ba UFM sax bindoon nañ ci benn article boo xam ne dañu bindoon ne Cheikh Mahamadou Moutaka moo fa yebbe. Bu bëree bëri di tëlal ay question ak di ko laaj ak noonu xëy na nit ñi moom saa bu ñu jaaxlee rek dañuy soxlaa xam soxlaa dindiku ma ne la loolu ndax am na si ne ab xalaat wala loo gis ni moom moo jaaru xam naa ni laaj bidd bi sax mooy après lu war a mën a taxee ci yenn information mbala waaye loo xam ci pour ñu bopp lay.
1: Waaw xam naa yooyu moom Sëñ Fall bi nga ci sori lool xëy na li may wax rek mooy le fait. Li nga ci leer ma wax ko li nga ci leerul moom ma ne mooy leeruma. Li ci jiitu mooy UGFM ñoom visite boobu dañ koy njëkk présenté ne bindu article ne porte parole dafa dem ngir bokkeel Yousoundour ci li nga xam ne raay yi nga xam ne dañ ko koo takkal mu nekk vice président benn organisation internationale boo xam ne day mun ko ci wàllu musique bi dama noonu loolu lañ njëkk a bind. Ginnaaw bi ñu bindaat beneen article boo xam ne dañ ne porte parole bi Cheikh Mahamadou Moutaka moo ko yónni ngir mu ñëw demeeku Yousoundour ndax moom ku ko fonk la ku fonk mbiram la yittiwoo mbiram la ci biir article bi sax ñuy wax ne waaw ñu ngi rafetlu relation bi am diggante kilifa diine yi ak star yi nga xam ne mooy grande figure ñi nga xam ne siiw nañ daal yu demee noonu. loolu nag mooy ñaareelu article bi ginnaaw bi ñu dindi ko defaat beneen article boo xam ne dañu ne xool bi kat dafa ñëwoon ngir jaale si wéjur Yousoundou bi nga xam ne faatu woon ay weer ca ay ca ginnaaw. kon man li ma ci biitteel mooy article bi ci digg bi mooy ñaareelu article bi ñu tudd Cheikh Mahamadou Moutaka ndax yeneen ñaari article bi ak lañ ci joxe ci ay raison man moo ci dugg ndax wax dëgg yàlla ay ma ci lu ma leer.

bëgg bëgg yi xam na ñu la bari ñu faaka ci alam bo yaay faaka itam nit mëna ko jël agresser nit jël alalam wala jam ko wala gañ ko wala lor ko kon réseaux sociaux wala ñu xarla yéssi faaka ñaar bor la bu intelligence artificielle am yoyep ndax ngarul am na ci ndax jokkolo la bu yomb na ci réseaux sociaux yi wax sabab face bu yoyep jokkolo bu yomb na danaka man nga nek sa ben barak xeyna yow ben yaa fa nek waye man nga am community bu yaaka boy mala duflantel boy mala jokkolol ci walu khassibi ci walu yaa kamil ndax lu meul bari ñu xam da ñu virtuel nit ñu nek fu wute dañu yaa ci kamil ci misal rek ma dawo Serigne Bassirou ci Serigne Bassirou alterna bu jot bëna yaa ci kamil Serigne Bassirou te ci whatsapp bu lañ koy jaaré dafa ci Moussa Bassirou aduna jëbël yaatël kawul ci Moussa Bassirou té ci WhatsApp la ñu sédd ak sédd la ñu xam nga loolu tamu bari bari famille yu bari dañ koy def kon loolu jarul la yaat ak yeneen yo xam na mooy mënu ñu ko tuddu fi lu mel na commande jënd dara soxla dara loolu ëllëgëy seul essence

0: ca fañ koy jëndé mën nga taxaw fi nit ki fay ak moodo omay ñu indi la ko livré la ko yooyu ay njariñ la yu am am solo waaye nag bari na loro itam kon stratégie bi mooy fexe ba mën a jëfandikoo njariñ bi te lor yi ñu gën ci mucc lor yi bokk na ci effectivement ni ñu ko waxee tasaare bi dul dëgg maanaam sos sos dara ku ne xam na ne l'islam ni mu bañee ñu dul dëgg waaye tasaare bi itam te léegi yomb na lool nit sos dara yoo xam ne ñu leen dëgg waaye tasaare bi itam
1: yomb
0: te nit sax fi mu ne Bakar bu nekk ci wax dara nga xam ne du dëgg Bakar ba ca nekk fi mu ne def ko ci réseaux sociaux yi moo gën a cee garaaw ndax dafay sax dàkk ndax xëy na mën ngaa wax nit dara am ci Bakar te du dëgg waaye Bakar mën naa yomb foofu xëy na waaye su dee ci réseaux sociaux yi moom Bakar mën naa ñëw ñu koy jokkale koy jokkalante mu des ci réseau yi kon loolu xam nga noonu garaaw a garaaw
1: na garaaw sax
0: te waru ci bare dar nag noonu la ko ne lépp loo xam ne l'islam da ko cay daj muy jëw muy ñaañ ñu nit muy sosal nit muy soppi mbir bëgg nga soppi ko ndax yooyu yëpp ci loolu lay dugg ndax ak photo jàmbur nga jël ko dagg jot ba jënd jo nga def ko yarami noonu def ci ñaaw alam wala ko ci alam bi ñaaw loolu ku ne xam na ne ay pexe yoo xam ne ci ay war la lalu Bakar bu réew réew la te loolu nag day nekk Bakar continue loolu nag mu gën a jël garaaw ci Bakar Bakar boo xam ne moom saa yu continue tasaaroo ci réew yi kooko sos mooy mooy luy doon Bakar
1: mu mënu ko defaraat
0: mën ko mënu koo defaraat mënu koo dabaatoo ndax léeg-léeg sax nit def dara am na ko coow mu ngay dindi bu fekk am nañu ko capturé du ko génne feneen mënu ci dara ndax internet loolu xas dugal daanaka mel na ni ñett ngëb mënu ko dabaatoo ndax day nekk ci dañ koy répliqué ci base de données yu bari ci serveur yu bari te mënu serveur bu ne nga demaat fa effacé ko xayma kon loolu lu mata moytu la kon nañ seet bi bu baax li ñuy dugal ci réseau yi waaye nañ moytu di tasaare ndax léeg-léeg yow mën ngaa nekk kuy tasaare ak noon te xëy na sax doo ko bàyyi xel gis dara rek mu xoromu ci yow wala kii nga tasaare ko fekk yaa ngi yàq deru nit yaa ngi sosal nit te xëy na ka ko def ci njaal benn moom xamoo ko sax waaye yow yaa ngi koy dimbale ci Bakar boobu kon nag nañ moo
2: sticker yi dinañ ci dugg ndax diplôme bi sax sticker yi ñu envoyé nañ ci WhatsApp sticker yi
0: waaw sticker yi su fekkente ne amul anamuk ñaawal wala jublu ci yàqal nit wala jublu ci waaw ñaawal nit wala gàccaal ko wala dara loolu anam boobu yëpp moom daal da nga war a bàyyi xel ne moom presse bu suñ diine jii di l'islam mooy nit ki dafa war a jaamu yàlla waaye nit ki dafa war a moytoo lor moroom i jaamam ci gépp anam nag ci deru nit ñi ku ne xam na ne tookale ci ñun waruñ cee teg dara lu ñaaw lu jaaduwut alalu nit waruñoo def ndax réseau yi itam am nañu koy utiliser ngir triandé ngir sàcc carte de crédit nit ngir def yoo xam ne ay chantage ngir am alal moo tax nañ bàyyi xel li ñuy dugal ci réseau yi muy sunuy identifiant personnel sunuy photo sun lu mën a doon nañ ci def attention ba duñ dugal n' importe quoi ci réseau yi ndax fa muy mujj duñ ko xam waaye nañuy moytoo tasaare ak neen maanaam du luñ jot rek tasaare ko su dee njariñ daal loo xam ne wóor nañu ne njariñ dana ci juddoo te lor ci am mën nañ koo tasaare partagé ko ak ñeneen ñoo xam ne njariñ la dana yaatu ñu am ci tuyaab waaye lépp loo xam ne mën naa gàccaal nit wala mu toroxal nit wala mu ñaawal nit yu mel noonu nañ ko moytoo di partagé kon réseau yi yaakaar na attitude boobu lañ ci war a am su fekkente ne intelligence artificielle moo gën a tee doy waar ndax moo gën a tee am doole moo gën a tee nekk bunt boo xam ne ubbee ko na léegi te day gën a jëm kanam rek te intelligence artificielle mbir la moo xam ne lañ ko jàngal lañ ko entraîné moom lay joxewaat moo tax nag ñun taalibe yi ñun jullit ñu war nañoo fexe ba intelligence artificielle ñu koy alimenté ndax intelligence artificielle par exemple ab laaj soo ko laajee day dem ci internet fépp fu mu gis luñ ca bind wala luñ ca waxawal ki mu def synthèse bi indi la tontu kon nak ñun war nañu faaxa ba di alimenter intelligence artificielle yi ak ay données yu wër yo xamne bu jëm ci l'islam la par rapport ak sunu passepasu l'islam muy passepasu ash'ari muy ngir malik muy tasawuf yoy yep ñu fexé ba ñun la ci sunu passepasu ñu fexé ba alimenter base de données intelligence artificielle yi ba ku laaj ci anam gogum mu jox la lu wër ndax leg leg xalé yi man nga man nañu rir ci ban ngir lañ bok gis ben fatwa kéro rek man koy wax ci téré bu am solo bobu sayyidna busa bind ci walu au-delà des fatwa kéro man koy wax né xalé yi légui bu bari ci sen diiné amna yo xamni ci réseau yi lañ koy xol ci intelligence artificielle yi lañ laaj bu leen di tor légui nak pontu yoy man na nek geneen ngir bo xamni yo nekko ci ngir mom te man nga am xalé bu man nako baña xam
2: ci ñun sañu japp
0: wa lool nak moy jafé jafé kon nak ñun challenge ci le défini ci ñun yu alimenter base de données yi ak intelligence artificielle yi ak li nga xamne moy sunu gisine ak sunu passepasse ak itam jangulim serigne touba moy sunu particularité mouride lolou yep ñu fessel ko del ak intelligence artificielle ak lolou ngariñ la lo xamne digeel serigne touba bu reere la suñ ko defé dëgg rek am nañu bari ñu ci tax ñu ci liggéey ñu wota sax suñu gazi majalis ak wa mouride pro ak ñeneen ñeneen d'ailleurs sax ñu jëma def ay initiative ngir dajale doole yi ngir yoy ñu mëna and man ko def mëna soti ci lu amal jariñ yoon yu amal jariñ diiné yoy daal yaakaar na suñ ko défé dañ gëna amplifier jariñ bi moolo itam pour gëna xam la jàngalem Serigne Touba aduna bëpp gën ko wara xam ndax xam nga intelligence artificielle barrière de langue man man na ci baña tay am da naka téré seen bëpp bindi man nañu fexé ba ñu bari diko jot ci langue yu wuté man nañu fexé ba conférence yi même suñ ko dé def ci wolof nit ki man ko dégg ci langam yoy yëpp kon jariñ la yo xamne man nañ ko jëma liggéey amplifier ko bam bañ man ko jariño waye nak la cey lor mom ñu fexé itam ba diko neewal té loolu am nañu ci def ay initiative yu am solo ku melne Issa Touré ak ñeneen gis na né am na ay outil yu ñuy def ay plateforme yo xamne so gisé ab vidéo wala ab photo wala dara lo xamne jaaxal na la soko fa yobbo dara la wax ba xam li foole wala dëgg la wala deet yoy xam nga mën na am jariñ lool su ko defé itam yoyu mën nañ koy bayyi xel xeyna dana gëna développer ci ba nga xamantene sa yo gisé dal lolu jaaxal waye rek bi dal moy lo gis mom jappal ne wëru dal ba ngay am ay wëru ba wëru li mom mën na nek lu wër sako japp waye dal baña tepp rek lo gis ci réseau yi lo gis ci intelligence artificielle gëm ko ñu jaxjaxé sa passe-passe di jaxjaxé sa xel sa xol te fekk leg ay non ñoy nek ci ginnaw ngir rek bëgg la yaqal bëgg yaq sa passe-passe bëgg woyofal sa gëm yoyu nañ koy bayyi xel
1: Ben FM radio bi nek ci wétu rond-point bi nek ci commune bi jakarlo ak tali bi jëm iliport
3: Mohammed bin Sibai wa Sarai

ولا تباخل ولا تنافر حتى نصير المسلمين قاسمين.

يا مجد الكبار يا

bi ngir ñu man ci am safara mbokk yi andilen ak seen radio Benno FM 106.0 bis bu set li ko dalé altiné ba aljuma 7h ci suba ginnaw communiqué yi ak publicité yi ci seen émission ganu bis bi ñu leen koy andilatal bu ñu démé ba 19h ganu bis bi di jotaay bu am fi ci seen radio Benno FM 106.0 bu ko kenn wuté.

ولا تباخذ ولا تنافر حتى نصير المسلمين قاسمين.

Mbokki assalamu alaykum mbokki lu bes tak ci dekk bu sel bi di Touba ngir dole li fi nek mbokki Darussalam tournage di entreprise bo xamne dik na ci dekk bu sel bi di Touba nek ci digante Auchan bu Mbacké ak Garage Dakar bu bes bi ci côté bi fété Mbacké Jakarlo ak Talibi ngeen meuna joko ak ñom ci 78 596 1513 mbokki entreprise tournage Darussalam di entreprise bo xamne da fay yëngatu lepp lu jëm ci walu auto bayiwul dara cardan bu deung dañ koy jubanti ba mu jub coach waye nak bu guddu wala bu gatt lepp lo ci yitté wo ñu guddal ko wala ñu gën ko gattal dañu koy def ci anam yu muccu ayib waye itam ñuy raboté li di culage xam ngeen ni mbokk yi culage yeen say mu nekk ci auto diko tangal ci bu nekké ci anam yo xamné nekul anam ya gën la ci gëna neex nak moy xam ngeen ni mbokk yi auto nak moteur moko yor lepp lo xamné dafa jëm ci walu moteur bo démé Darussalam tournage dinañ ko défar ba mu muccu ayib manam alessage moteur wala reçu message bu jaré ñu yok ko ñu yok ko bu jaré ñu jubanti bu jaré itam ñu défa ci ay yenen ay mbir ba moteur bi gëna neex ñu def ko ba mu neex mbokk yi auto bu ndaw ak bu mag yépp nak lañuy défar yo mi nga xamne da nga yor sa auto bi vilbrequin bi am jafé bo ñëwé ci Darussalam tournage dinañ ko défar ba mu muccu ayib yo mi nga xamni tam da nga am sa vilbrequin bo xamne da nga xamul code bi bo ñëwé ci seen machine yu muccu ayib yoyu dinañ ko ci tek won la code bi dal di la koy montel ci anam yo xamne fo dem doto am jafé vilbrequin yeen ñi nga xamne da ngeen yor seen auto bu ngeen freiner auto bi di def ay mouvement wala itam yeen ñi nga xamne seen tambour frein da fay am ay jafé lepp lu jëm ci walu frein Darussalam tournage moma ci doy dañu koy entretien defar ko ba mu muccu ayib xam ngeen ni frein mbok yi dafa bax lol ci auto ndax moy tax ngay moytandiku yeen danger yi ñi amal ay filetage filet bu mag wala filet bu ndaw manam bu fourager dañu koy defal ci anam yu muccu ayib mbokk yi li lepp neex na waye la ca gëna neex moy bepp liggéeyu métallique ñom dañu koy def ci walu buntu giri fenêtre ak yenen yo xamne dafa jëm ci walu escalier Darussalam tournage bayiwul dara lepp lu jëm ci weñ moma ci doy ndax lepp lo xamne dal dina ci jot bu ko défaré ba bayyi sa xol dina feex ngeen mëna joko ak ñom ci 78 596 1513 di ngeen joko ak gérant ba di Seigne Sow di ko xamne ku yalla baxal la ko xamne bo démé dina la tertu taxawula ci sa bepp jafé rawati na nak walu auto ak li jëm ci walu liggéeyu métallique lepp lo xamne yitté wo nga ko bo démé ci entreprise Darussalam tournage di nga ko fa am liggéey bu am qualité té muccu ayib lool té woor té ñu and ci ak yermandé lool wa entreprise Darussalam tournage ño ñaanal Serigne Moustapha Bassirou Mbacké Khalif général des Mourides mu yagg fi lol té and ak wër.

أبا وكواعب أترابا وكأسا دهاقا.

0: رفعت يداه ويقول الكافر ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا صدق الله العظيم
1: كروغ لجبل سرندام وكرم نملس لخدمة المصطفى المختار عدنان شيخ عبد المود أمين مملا بامبا جخون واكر جمولن يرون ما ولومي مانا شيخ عبد المود وزير نام لا بامبا دالون هارون موسى كدويلو كي دوامان شيخ عبد المود تريلو شيخ عبد المود أمين وحي بابا فينون موال الدني لير الخل ياسمعنا شيخ عبد المو تري لا شيخ مصطفى تري لا الاجي فضل مو قمبوت فرقانا شيخ عبد المو تري لا كوين باكين باكي فينون سيرب عرف مو كرانغو مو دي عثمانا بامباكو جنجل مواهب القدوس بوير بولك ملايين موتاخ راونا بيدانا شيخ عبد كن لابس بام جيبلو لنيوان دوت ما ديلوت ندام ولناني غوانا شيخ بامبا وانا كوبيس نان عبد فاتليكول يو سو بغي ديلو ندام دو ديلو احيانا كروك لا فد ليغات جيبل غ فد لينغم ne bamba yawmal khiyam naram musodana
2: sunu mbok yi ni deglu te deñu setan assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh bu ngeen jakarlo ak ñun ci jotaay bu tedd bu barkel bi fi ci ndam daru alimul khabir pencum serign ndam abdurrahman lo jakarlo ak khalifa bu sel bi serign bashirou lo khalifa serign dam abdourahman lo waye mu feggo ak mbollem njabot gep serign cheikh lo mom serign mahmoudan serign lamine lo mom serign abdou say ak serign mustapha lo hussainou feggo ak magi talibi sen xel dana dem ci ndigal li baxo wacc jamono juné ak muné ci kër gi bayiko nak famu baxo bayiko muy serign touba serign muntaka mbake khalifa general koudoumouri ñew ci kër serigne dam abdourahman lo kër gu ndigal yag wacc waye yag fe sak fek ñuy jëfé ndigal té kèn du len sent ci lu ñuy téré bis bobu nak di bisub serigne dam abdourahman lo bisub alquran bisub képp ko an ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadan rasulullah ñu japp ko alorba fukki fan ak junom ci utam xarit yemo ak ben fan ci wéru juillet 2026 serigne bi diko yégal ñepp bayiwul kenn xam ngeen ni bis bobotem ngir yaatal ak limu lambo ci tuyaabu ak ngeenel te serigne bi yene ko ñepp taxna ba buñu ne ginnaw suba la altine ñaar fukki fan ak juroom ñent ci wëru tubab dinañu amal jotaay yu xam xam bu mag bu waxtu takusan ak joté fi ci kër gi jotaay bobu nak ñu tudde ko serigne ibra awa mbake ñuko yeggal ñepp bayiwuñu kenn ngir wote bis bobu danañu jëkke jëbal kaddu gi serigne fallulo mu yëkëti kaddom wo mbokk yi buñu agalé serigne mor diagne mu soñi talibé yi buñu agalé serigne dam gueye yëkëti kaddom wo administration bi ci turu serigne bi buñu agalé nak serigne cheikh abdullo yek mansour jël kaddu gi soñi mbolém daré alquran yépp ndax bisub serigne dam abdourahman lo alquran mokoy ubbi waye alquran mo ci muju buñu agalé nak déglu serigne mustapha lo hussainou ci turu serigne bassirou lo khalifa serigne dam abdourahman lo kon ñu massé téwlu déglu serigne fallulo mu yëkëti kaddu soñé jëmele ko ci mbokk yi
3: a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu wa sallam ala sayidina wa lana muhammadil makin wa ala alihi wa sahbihi wa radiyallahu an shaykhina alqadim assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh mbokk julidi mbokk talibi ci kliftefu cheikh mohamoudou bachir lo mi fi nekkal cheikh abdourahman lo ki ndigalum jele ci cheikh mohammed el muntaha khalifa sénégal de mouride ngir bisub cheikh abdou rahman bu biñu wadjal bis bi nak ni bis bo xamne bis bu reuy la bu am solo bo xamne serigne ndam njabor gi dañ ko cheikh ak mbolé mbokk yi ba taxna serigne bi mu yitté ko lol ci bis bi and ko ak mbokk yi nga xamne ñok serigne ndam ño bokk lepp ak mbokk yi yulit yépp motax serigne bi waxtu ñëwé ci waxtu wi dana bayyi xel lol mbokk yi ñu xamne bis bi ñom ñoko bokk mbokk yoy nak dañ ci tuddu ñenn ño xamne buñ liñ tuddé dana yibalé mbolém kuy mbokk ak lu mu sori kon serigne bi néna ma ngi cey wo ñëpp waye nak bokk na ci ñoñ nga xamne ñi ngi leen ci wo moy ñi nga xamne ay jarbaati serigne ndam abdou rahman lo lañ ngi waxe moy njabotuk soxna farimata lo njabotu soxna farimata lo nak buñ ko waxe dañ ci tuddu serigne ibra fay mbacke njabotu serigne ibra fay mbacke ak njabotu serigne mourdie mbacke ak njabotu serigne abdou fari mbacke ak njabotu serigne moussa mbacke ñom ñep serigne bi neena mi ngi leen bo ci bis bi di ci woy njabotu soxna asse ndjay lo ñoya buñ ci tuddé njabotu serigne mbay sadiq sek ak njabotu soxna yoni sek ñep dañuy balé ñep ñi ci aju serigne bi neena mi ngi leen ci wo ñoo ñi nga xamné ñoy njabat serigne abdou rahman waye di ci woy ñi nga xamné mbolé ñoo bokk serigne ndam askanu loyen bayiwul kenn ñep serigne bi mi ngi leen ci mi ngi leen wo ci bis bi te xamna ñoko bokk di ci woy njabotu cekken ak tayba ak mbolim xurwi yep serigne bi neena mi ngi leen wo ci bis bi ak njabotu njaxate ñi mi wax ñi ñep nak ku tuddu serigne ndam tudd leen kon nak ñom ñep serigne bi neena mi ngi leen wo ci bis bi bayiwut kenn fassiyene ko and ñom kenn ku nekk fo ci ne nga xamne bis bi sa bis la kon ci turu serigne bi ak turu mbolé mbokk yi ñi ngi wo mbolé ko xamne bokku la wëlleur la ak mbolé mbokk talib yi ñepp serigne bi mi ngi leen wo ci kon lolu moy cadeau yi nga xamne moy cadeau yi mbokk yi assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh
4: a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim sallallahu ala muhammad assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh bokk jilili bokk talibi ñi ngi nuyu ñepp di ñaanal cheikh mohammed muntaha yag lool ak wër di ko ñaanal cheikh mohammed basir ak mbolam jabot gi yépp di wax ci batum digal bo xamne manam kilifa yi ñono ko jox rek di fatali magaluk cheikh abdou rahman lo di ko fatali bokki dekkendo yi nga xamne ño doon wettelu seigne dam ci dekk bi di ci jital wa curangen muy wa keur seigne makhtar surang ak mbolam wa curangen gep ak ñi sant aaj ñepp ak ñi sant ndoy ñepp ak ñi sant kebe ñepp ak mbolam yi nga xamanteni bi ño nekkon ci ño doon wettelu seigne dam ci dekk bi di wo wa mbacke bawal gep yi tamit nga xamne ñomit bokki seigne dam lañ di ay talibem di wo ba nga wa ba nga gep di wo wa ci len gep yi tamit nga xamne ay talibé ñoom tam yu am pas chef ci bokk ci keur seigne dam ak wa lodo yi gep wa mbabar yi yep ak wa njaay yi yep ñu ngi lan ci wo di wo wa gube gep ak mbolam wa xur wi yep rek di len fatali bisub seigne dam bo nga xamantene bi fukki fan lay doon ak juroom ci yoro tam xarit seigne bi neena mi ngi lan ci wo yeen yep di ci wo talibé yep di ci wo soppé yep te kep ko xamantene bi yalla dogal na ngay ñew nga selal xoli bax label ko bu bax comme non ko seigne bi waxe rek tahsimuhu bi sunnati manam seigne dam mom daf di leppam ci sunna lay tege non ko way kat bo waxon rek mo ci nek da da saxal wajibak mandubu ken du fofo haram ba luñu sit moy mbagn farahmana tamuy bis bo xamantene bi bis bu mata fonku la waxuñu bis bi waye manam bare bi nga xamantene bi nek nañ fi te mata siar rek day bis yo xamanteni bi jarna dag sa lepp ñew ci muy barab bo xamanteni dañu wax ne serigne abdul khadir mbacke fi la gëna aduna ak lu mat fukki doomi serigne touba ak juroom yo xamanteni ñi ngi fi
5: yooyu yëpp doon barab yo bis yoo xamante ne bi maanaam doon loo xamante ne bi jar na ni dagg paas ñëw. Kon màggal gi occasion la boo xamante ne bi ñu ngi ci woo ñëpp tey wax ñëpp yi tamit ñu góorgóorlu ba ku fi ñëw nga selal soxal ba bul xalaat sax lu ñaaw waxu ñu jëf lu ñaaw waaye bu ko fi xalaat sax ñu ngi jégg lu baax. Wasalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakatuh.
6: Awsu billahi min asitan raji bisimilahi rahmaan rahim. Bokk julli yi bokk taalib yi ñu ngi leen di nuyu ci turu Serigne Bassirou Lo ndigaloon ci lañu nekk nii wax liñ ci wax nag du bari. Ñoo ngi wax ci kàddu Serigne Amsatou Diakhaté chef du village Touba Mosquée di kilifa chef du village yépp di ko yëgal mboolem chef du village yi ak délégué de quartier yi ak monsieur le maire ak conseiller maire yi ak ñëpp ñu ko ci aju ji des nag dama ki dana ko yeggale moom laa koy jox mu yeggaleen ma ko soog yàlla.
7: Asalaamaaleykum wa rahmatullah. Ci ndiglu Cheikh Mamadou Bassir di jëw ni Serigne Abdourahmane kii def Serigne Fallou mi nga xam ne moom la dénk njàngum alxuraan fii ci dëkk bi. Serigne mi nee na ma ngi koy yëgal Serigne Xabbaan moom Cheikh Mamadou Fadal ak Serigne Abibu mu Serigne Bassir moom Serigne Abibu ak Serigne Fallou Serigne Bassirou moom Serigne moom Serigne Fallou di ko yëgal Serigne Xaalis Diakhaté mi nga xam ne moo jiite raabira madarisu quraani fii ci farohon bu Touba. Serigne bi nag nee na ma ngi woo mboolem xalaaya yi fi nekk yépp ci dëkk bi ak mboolem jàngalekatu alxuraan yi rawatina xalaaya bi nga xam ne moo nekk ci diggante Ndaam ak Asar di Serigne Fallou Ndiaye jiite ko ak Serigne Abdoul Ahad Bousso Serigne Amidou Ndiom. Serigne bi nag nee na ma ngi fàttali mboole njaboor Serigne Ndaam bi nga xam ne ñoo nekk ci biir dëkk bi ak biitu dëkk bi yor fi daari alxuraan di fi jàngale ne ngi le ma ngi ne fàttali bis bi lu ci waaye man ci ay kaymen na nga ko def te boo noppee lim bi nga jébbal ko Serigne Fallou ba Serigne Abdourahmane ba Serigne Ousseynou ñi nga xam ne ñoom la dénk wàllum jàng alxuraan bi fii ci dëkk bi. Di sàkku yi tamit mboolem koo xam ne aju nga ci Serigne Abdourahmane ak noo ci ajoo mu di taalibe mu di turandoo loo man ci kaymel alxuraan na nga ko def te boo noppee lim bi ñu fexe see jot balaa bis ba incha allahu rabbi. Di fàttalite mboolem Serigne Daar yi nga xam ne ñoo aju ci kër gi te bokk ci kër gi seenu taxawaay nañ ko daan defee ñu góorgóorlu ca gën koo def at mu ne gën a fawxa at yi nga xam ne moom la paase woon. Sëñ ne ma ngi koy fàttali ñëpp góor ak jigéen képp koo xam ne mën ngaa jàng alxuraan ak noo ko mën a jàngale même boo ko mënta jàng tamit ñu ngi sàkk nga woo daara mu jàngal la ko te boo noppee nga fexe lim bi kilifa yi nga xam ne ñoom la dénk jàng alxuraan fii ci dëkk bi ñu fexe ñu jot si. Wasalaamaaleykum wa rahmatullah.
8: Mbokk yi asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu. Noo ngi sant yàlla bu baax di yëkkati kàddu ci turu Serigne Bassirou muy jëwli ni kër Cheikh Abdourahmane Lo yëpp ak mboolem njabootuk Cheikh Abdourahmane Lo yëpp di sant yàlla bu baax ci fekke giñ ko fekke woon daaw ci jotaay bu mel nii ren ji ñu fekkewaat ko ci jotaay bu mel nii. Noo ngi dollee santaat yàlla bu baax di nuyoo tey siyaar tey jiital ci nuyoo bi Cheikh Mouhamadoul Moultakha mi jiite njabootuk Serigne Touba yépp ak taalibe yépp di ko ñaanal mu yàgg fi lool te ànd ak wér lum naa la lëggeyal maamam ja Serigne Touba mu def ko ànd koo ki bokkam ànd koo taalibe yépp ci barkeb Serigne Touba. Mii ne it mu ngi sant bu baax Cheikh Abdourahmane Lo mii bunt sun bunt ci Serigne Touba Khadimou Rasoul di ñaan yàlla sun borom mu fayal nu ko ci barkeb Khadimou Rasoul yokki leeram te taas mi ci barkeem. Serigne bi nee na mi ngi nuyu ñëpp di sant ñëpp di gërëm ñëpp lim bëggoon ku ko wax lépp ñu jiitu wax nañ ko li muy jottali mooy suñ borom la koo booleeg ay bokk yu mu bokkal Cheikh Abdourahmane Lo tañ di kilifa lim doon ci bis bi moom njaboot gi ñooñu doon ko ci ba noppi féete leen ci Serigne bi mu bëgg ñooñee nag kenn ku lañu tudd aw turam ba mu xam ne lim moom ci bis bi jox nañ ko ko mu di ci jiital njabootuk Soxna Rama Lo moom Serigne Dame Abdourahmane Lo te Serigne Mame Mor nekk ca bopp ba ak mbooleem njaboot ga yépp nag di ca teg njabootuk Soxna Aminta Lo moom Serigne Dame Abdourahmane Lo te Sëñ Cheikh Bombali Mbacke moom Sëñ Mbacke Madina ne ca bopp ba ak mbooleem njaboot ga yépp di ca teg Soxna Aïssatou Lo moom Serigne Dame Abdourahmane Lo ak njabootam gi yépp ci njiital Soxna Mbène Fallou ak mboolem ku ca bokk di ca tek soxna maryama lo mom serigne dam abdourahman lo ak njabot ga njabotam ga yeb di ca jital soxna la ba basiru ak ñiko fi nekkal ñep di ca tek soxna bintu lo mom serigne dam abdourahman lo ak njabot ga yeb di ca jital soxna muslim bakka ngabu mom sa ñepp borom deur bi di ca tek njabotuk soxna fatilo mom serigne dam abdourahman lo njabol ga yeb di mbacke kadior di ca tek soxna kharilo mom serigne dam abdourahman lo ak njabol gam ca bokk gep di ca tek soxna naralo mom serigne dam abdourahman lo ak ñamu bokk ñamu njabolte ñep di ca tek soxna lamalo mom serigne dam abdourahman lo ak ñamu jabote ñep di ca tek soxna bu solo mom serigne dam abdourahman lo ak ñamu jabote ñep di ca tek soxna say mboriñ ko lo mom serigne dam abdourahman lo ak ñamu jabote ñep di ca tek soxna muhsinatu lo mom serigne dam abdourahman lo ak ñamu jabote ñep ñi le serigne bi waxon ne nañ tuddu seeni tour bam xamne bañ xamne ñoo mom ñoo bokk bis bi te fiyete ko ca fañ ko wara fiyete kon ñoom ñepp mu ngi leen di wo ci seen bis diko and ak njabot gi nak di sant njabot gi bu baaxa baax di leen ko sédel at mu ne ñi lañ koy defé bu toggé ñun ñepp ma sé tok ci wétam mu wax ne no bokk Cheikh Abdourahman lo mak rek lañu def buñ doon seddo señ dam buñ ci amé juroom bu ci amé juroom ñu am ci juroom waye dañoo bolli lepp jox ko top ci gannaawam lool nak jëf yalla tayit no nga ñaan sax jotaay bi yag lool te and ak wër neenañ sant lañ jabol gi amut seen ak fay ñu ngi leen di ñaanal bu baax ndax waxtu wu ne duñ noppalu guddi duñ noppalu beccëk sa bu maggal gi jalle takkawaat nañ laxasaay waat fasiyene waat jëme ko diwen ngir bu accé mel nam wara mel moom defu ci dara lool nak no nga ñaan mu yag te and ak wër neena mi ngi leen di ñaanal fu seen yene ag seen jëf man fa ag di sant talib yépp itam bayiwut kenn ñom ñepp japp lañ bis bi bu jagee rek njabol gi ak talib yi ak bokk yi ak wëllëre yi ñoko jagal sëriñ bi nak neena limuy fatali bopam te dinu ko fatali moy ñu bayyi xel bis bi ak liko sabab bayyi xel dëkk bi lepp képp ko xamne waaj nga jëm Touba na ngay mel bo waajé jëm Daru Ali melal non ku fi ñew lo fi sakku dang ko am waye nak la nga fexé ba samonté ak war may dëkk bi samonté li dëkk bi laaj té ték lépp ci ndigal ndax bisub Serigne Lam Abdourahman lo kat yakana ndigal ci jitu bu ci alcorane luggé bu ndigal jito alcorane fap ci ndigal nak ku koy roy ci Serigne Lam Abdourahman nga koy roy ndax bi Serigne Touba joggé ci geej gi ñew Daru Salam kum wo dem nga kum wo dem nga ndax nam mako té kel du len ci yedd Serigne Lam fi la tok ba Serigne Touba yonne ndaw wolu ko bam démé daf ko lé Abdourahman xana dag ma na mut mu na ko aha kay mbacké dama amon ndigalul tok Daru Alim té amata guma lenen ndigal kon koka mo teunku ci ndigal kon bisam bi lepp ci ndigal lañ koy tek Serigne Bassirou néna lepp mi ngi ci ndigal waye lañ samonté ak war may dëkk bi ci loxin ak waxin ak ciolen ku fi ñew la nga mel nit julit wala mel mel nit talibé wala mel bo ñewé lo fi sakku sun borom tek ko ci say loxo keneen ku ñewé neneen nak lo fi xañu ya ko xañ sa bop ki joxe mom kenn ke te xam nañ ni mi jox kon nañ am pass passu bo lo doon ben am pass passu wuy ji wu wote Serigne Touba bi ak Cheikh Abdourahman lo am pass passu bu ñewé jariñu fi jëlé fi jariñ lo xamni ba ak lay tukki da lañ ci jariñu aduna jariñ ci al-akhirah serigne bi neena mi ngi sant ñepp di gëlem ñepp di sant dekk lo yi bu baaxa baax di leen soñu ci bis bi nañ am pass passu num da mel rek ji mu mel lu ko raw lool nak liggey nañ ci bu yag yag rafet nañ ci ñort bu baaxa baax serigne bi dal liñ lay wax moy njabol gi na sam xel dal nang fi yag te la nga wër lo joxagn rek ño nga ca bo sant nañ ñepp gërem nañ ñepp lo nga ñaanal ñepp yalla nañ fi téwaat deewel di santit suñu bokk yi nga xamne ño nekk ci walu radio yi te waxtu wu ne buñu leen woxé ñu bayyi luñu jappoon ñew bis bi ñor leen kenn nim lu ñoré waye lo nga ñaan luñu am ci bis bi yalla nañ ko bokk ak yeen seenu liggéeyit yalla nako yalla barkel fu ngeen bëgg mo ag fa yalla na fa egg liggéeyal señ bi rek ngeen di def te liggéeyal señ bi ku koy def ñew Daru Alim wacc nga jazakallah khair
2: jërëjëf Serigne Moustapha Lo mom Serigne Houssaynou Lo kon mbokk yi bis baangi nonou wote baangi nonu alarba fukki fan ak juroom ci utam xarit yemo ak ben fan ci wéru juillet bisub serigne dame abdourahman lo waye niñ len ko waxe buñu ne ginnaw suba la di altiné ñaar fukki fan ak juroom ñent ci wéru tubab dinañ fi amal jotaay yu xam xam ci takusan gi ñu dara jaay lako nak serigne ibra awa mbacke ñukoy yeggal ñep bayyi wuñu kenn bis betem ñong ci soñ bu baax wa daaira and taxawu ndam ginaaw buñu rafetlo seen taxaway waye wa daaira mafatihul bisri bu Touba Boubrel serigne ndam geetem ci touru serigne bi neena ginaaw buñ ko yegale maire Abdoul Hadka ak chef de quartier yi délégué de quartier yi bayiwul kenn neena mang koy yegal sous préfet préfet ba ci gouverneur diko ñaan nak ñu jotaliko seeni kilifa ministre de l'intérieur ba ci njiit rew mi bayiwuñu kenn mbollem député yi nga xamé ni ño nek ci gox bi ñom ñep ñogi len ko yegal responsable politique yi ak parti buñu man di bok ñom ñep serigne bi mangi len ko yegal bayiwu ci kenn bis bi serigne bi mang ko yegal ñep bayiwul kenn bayiwul ñenn bayiwul fenn diko yegal mbollem organe de presse ñi yoré walu santé walu sécurité wa Croix Rouge di sante nak wa ndam daru alimul khabir bi nga xamé ni ci waccay ba bi bis bi jexé mok ñom ñokay and ba mat sekk ñepp señ bi ma ngi leen koy yeggal te leen koy fatali mbollem daaira yi nga xamé ni ci ño aju ci kër señ am señ ndam abdourahman lo ak ko man di nekk seen buntu señ bi nga ngi leen koy yeggal talibé yi aju ci kër gi ñi nekk ci biir réew mi ak bitim réew ak ko man di nekk seen buntu señ bi ma ngi leen koy yeggal te leen ci soñ foss yene ko and ak ñom alarba alarba fukki fan ak juroom ci utam xarit señ betem ni mu baxo and bis bi ak soxna ay dagay ñepp xam taxawayam ci ndam momitam ma ngi yeesal wote bi ci mom waral na tew fi sax nim ko bax wo defé waye kër gi kenn ku tew rek tewaleel nga ñepp kon soxna ay dagay momitam serigne bi ma ngi koy fatali te koy ñaan mu fatali ko mbollem soxna yépp kenn koy nang ci daan taxawé nga taxawé ko ni jang alquran khasida buñu démé nak ba jup waxtu tisbar ci lañuy khatmu kamil bi yëkëti kaddu serigne bi daldi julli tisbar wëyel berne yi ak waxtaan yi ba kérok señ bi di yewé ñoo ngi ñaan képp ku ci tew yalla faccé aajo ci barkep señ Touba wassalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh
9: benna fm radio bi nekk ci wétu rompoint bi nekk ci commune bi jakarlok tali bi jëm iliport
10: bismillahir rahmanir rahim
11: assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh mbokk jurid yi mbokk talibé yi yeglé bi xalé bu reer la mi ngi tuddu Ousseynou Gueye bayam mi ngi tuddu Ngom Gueye yaayam tuddu Kharjata Saw Ousseynou Gueye mi nak am ndongab daara la don jangé ci daara yi Serigne Bassirou lo alquran nekk ci ndilli arabe bu mujju ba Ousseynou mi nak dafa reer ba mu reer ak légui mi ngi bëgg yagg lol ay mbokam ak serigne daaram yépp ñu ngi and diko wër Kharjata Saw mi yaayam futa la dëkk waye Ngom Gueye mi bayam Saloum la dëkk xalé bi nak fi la nekkon ci ndindi Serigne Fallou don jangé daara yi Serigne Bassirou lo alquran ci arabe bu mujju ba mbokk yi ñuy sakku képp ku dib julit mba nga dib talibé so gisé xalé bi nga jappalé ci ay wayjuram ndax sonu nañu lol képp ku ko gisit mën nga ñoo wo ci numéro yi 77 867 87 75 wala nga woté ci 77 145 24 04 ñaari numéro yoyu bo ci jokko ak ñun rek dañu fexé ñu joté ci xalé bi assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh
12: wa arsalna as-samaa'a 'alayhim
13: Kabine Padjum Ciossan wa keur borom daru moti nek fi ci Touba daru Marnan feggo keur Serigne Mbacke Abdourahman dende keur Cheikh Mohamedou Fallilou Mbacke ci Touba daru Marnan xal wi joge ci tali bi jëm ci penjum daru Marnan wa kabine Padjum Ciossan wa keur borom daru moti di fa jep jangoro jo xamne day dal nit ki niki diko so xale mo xam emorite bi nebbou ak bi feñ bir buy joy bir buy séré bir buy def bolotma tank yu tang tank yu ruh tank yu metti tank yu xar yaram mu def ay picci karaw gu rouge li lepp wa cabinet Padjum Ciossan wa keur borom daara moti dañ koy traiter sen numéro téléphone nek 78 738 84 84 wala ngeen wote ci 76 752 33 22 78 152 87 86 yen ñi yore jangoro yi estomac benn buy tang wet yu metti mbag yu metti ak ñi nga xamne dañu amé jangoro ulcère gastrie li lepp wa cabinet pajum ciosan dañu koy traité jigen judul yek banex ci kaw bu lalam ak jigen ji nga xamne buy gis règlem biram day metti lool goor gu new katan te le ci kaw bu lalam du am aaju sax and ak soxnam wala ko am mandiw mo yef lool joko nak wa cabinet pajum ciosan wa keur borom daru moti nek fi ci touba daru marnan andi nañ len cabinet bi ginaaw biñu ko ubbe Dakaru ak ci mbacke andi nañ len ko fi nga xamne modi touba daru marnan ngir mu gënde la jégué samonté len ak seen wirgu yaram ngir ngeen mëna am katan mëna dox ci seen yitté cabinet pajum ciosan wa keur borom daru dañuy faj li di prostate tour ndox bu jégué yo di faj li di infection di faj li di rhumatisme di faj li di fibrom yeen ñi amé jangoroy asthma mo xam asthma bi nga donu dañ koy traité yaram muy def ngalaw dañ koy traité bu fekke da nga teju bu mëno am liggéey wala saxlo yaakar mo tass wala lo wara jox nit doko am ba mën ko ko jox li lepp mbirum rab la mo xamanteni lu ñuy traité la mo xam dañu la liggéey lu ci mëna doon wa cabinet pajum ciosan bo jox ak ñom ci seen numéro téléphone yi dañ la ci indil ay solution yam mengo ya nga bëgg 78 738 84 84 76 752 33 22 78 152 87 86
14: ci wetu rompoint bi nek ci commune bi jakarlok tali bi jëm iliport
15: kilifte fa serigne muntaka mbacke khalif senegal di mouride ci ndigalul serigne cheikh mbacke ibnu serigne mbacke medina khalifa cheikh moustapha al karim di jawriñi daru qudus ak guimbindi serigne cheikh mbacke aliyu jawriñi magaluk daru qudus serigne ousmane mbacke gaynde fatma coordinateur du diwanul mouridine serigne abdoul khan mbacke aliyu president commission sociale serigne cheikh ndjay chef de village daru qudus gannaaw gaddu nuyo ak ñaan bayiko ci kilifa yi ñi ngi leen di yegal mbalem wadjal magaluk daru qudus bis bo son borom tanne de kalek serigne touba kadim guddik ñaar fukki fan ci wéru tam xarit talaté fan wéru fan ci wéru suyé 2026 nu wara xey balé mbolém li war daru qudus mbéd yi ak biir kër yi dajalé ko tanni ko ñi ngi koy yégal nak kilifa diiné yi kilifa adaya serigne cheikh mbacké abdou latif jawri ñi mbalém touba fédération des daïra cheikh mamadou lamine bara ci njittul serigne cheikh bara lahad mbacké jawri ñi ak mambari ya ak talibé yi maire de touba wa onas di kurel gëna kël nguur gi ci diwanu touba buntu kër yi njabot ci cheikh moustapha al karim wa kër serigne daru assane ndjay cheikh yi aju daru qudus daïra yi set setal yi ak mbotay yi ak association kepetale bi bu yakkar serigne touba touba ko koy setal sa bir yeddu tilim day jur pajuk aju yu andaki ngeureum nan balé mbedd penc mi keur yi ko wër ta toni sen yi touri masale defar balé di bouk nga ci di sekkati di ndigal di jur pajuk aju ci sadikh bu deugal balé radu fursate pel ko ko ci am ay cabinet wala sarret wala ndiegam daru khudous magal gi day fegi mbugal di jur taxek sadikh bu sobu te deugal la qualité fait la différence
14: ben fm radio bi nek ci wetu rompoint bi nek
16: bonjour comment ça va et comment va la santé
17: mbokki julidi mbokki talibey mbokki senegal wergu yaram di lu am solo ci doomu adama dina tax mu meuna liggey meuna jaamu yalla lolo tax clinique du suite safar wa keur cheikh abdul qadir mbacke ci njital serigne modou abdullahi lo ak ñam ko sekkal sam fi ci rompoint digeunte mbacke ak touba jakarlo ak rara bi jëm daru salam ngir andak askan wi ci am pac mu mucc ayib cheikh ko itam ak ay borom xam xam yu ragneeku clinique du suite safar wa keur serigne abdul qadir mbacke bo fa deme dang fa fek médecin général di faj ay xéti fièvre yu wuté dang fa fek itam cardiologie di fajj lepp lu jëm ci walu deun ak xol ak yu ni mel dang fa fekk itam urologie di saytu mbirum tour ndox ak xéti jangoro yi nga xamné dina ci aju amnañu it sineko rawatina lu jëm ci walu gorñi ORL xam xamam match jëm ci walu tawat yi aju ci nopp ophtalmologie amnañu spécialiste buy fajj lu jëm ci walu yax clinique du suite safar wa keur serigne abdul qadir mbacke amnañu it dermatologie di fajj lepp lu jëm ci walu der ak xéti tawat yi nga xamné dina ci aju pédiatrie di sayt wergu yaramu xalé yi mater nité jigen ñi tollu ci walu muccu ñuy saytu seen wergu yaram dimbalé len bañu mëna muccu ci jamm amnañu itam dentiste di faj lepp lu jëm ci walu bëñ amnañu itam service di jaay ay lunette ci xéet yu wuté ñu nal ko optique clinique du suite safar wa keur seigne abdul qadir mbacke bo fa démé itam dang fa fekk bloc opératoire kenn ku nekk xamna né tawat yu bari na lool té wuté budé ko xamné da aajo ñu opéré ko amnañu matériel bu muccu ayib yo xamné dañu ko opéré té ko ci aw yoon ba yalla dimbalé ko jox ko wergu yaramam ci biir loolu itam fever bala nga koy fajj dang koy gis wala nga xamna mu teudde lolo tax amnañu itam échographie fibroscopie di xéetu radio bu mucc ayib bo xamne da fay gis jangoro yi nga xamne dafa xawa la laboratoire ci xéetu analyse yu wuté yu teggu ci yoon ay résultat yu mucc ayib clinique du suite safar wa keur seigne abdul qadir mbacke amnañu itam hospitalisation manam ay sal ay lal yu mucc ayib am itam mbollem jumtuka yi nga xamne malade bi dana ko yitté wo kon mbok yi kep ko xamne yaangi yegg tawat ci ñu la tuddal fexal gaaw nga wuti clinique du sur safar wa keur seigne abdul qadir mbacke sam fi ci rond point digënté mbacke ak touba jakarlo ak rara bi jëm daru salam dang fa fek personnel ay borom xam xam ñu am yar ñu ñu tagat talibé serigne touba danañu la téru dalal la waxtaan ak yow xol naka lañuy def ba fajj lila dal ci katnu suñu borom ba taxna ñongi talal loxo mbolé mbokki julit yi mbolé mbokki talibé man nga leena wo ci 33 976 56 82 wala 77 548 61 97 clinique du sur safar wa keur seigne abdul qadir mbacke ño ñaanal cheikh mohammedul muntaka yalna fi yag lol te and ak wir ba yegali ay mebetam ci l'islam bi te ñu and ko ak mom

0: mu mel dama deg ay dongo yu jang dongo yoy na suñ borom jox ma bi ma ñëwé nak Touba fekk fi Cheikh Saliou Mbake ma dem ci mom mu fekk ndirul waxtaan ak mom siar ko mu am lu ma jox ma ne ko dama bëggoon samp daara mu ne ma doxal ba ma ñëw Touba lepp dana bax loolu ma waxon bi ma ñëwé Touba ma dem ci mom ma ne ñu xamal ko dama bëgg samp daara bi ma ñëwé nak la ko am samp daara fi ci saamu señ Baara Kouradia daara ji juroom benn fukk mil la woon ay ci biir loolu am na ñoo xam ne xawoon na leen a yéem ndax ni ñun bind bi nga xam suñ borom bind nañu ko ak ñoom seen yaakaar defee ne daara ji du wey daara ji na bu ndewee ba def téeri nit ci laa tibu juróom fukk yi yóbbu ko marché bu bees indiaat fi suñ daara mu dem wax ba defaat téeri nit ma jëlaat ci demaat ci Serigne Saliou xamal na ko dama bëgg am pénc mu def ma quartier bu ñuy wax Yesbul Xolob ma dem sampaat fa daara yóbbuwaat fa juróom fukki doomo bi nga xewe ne dem nañ ba Serigne bi wàcc liggéey moom Cheikh Saliou Mbake ñuy aljanna ma daal di dem ci Cheikh Mamadou Lewe waxtaan ak moom neewal Serigne Fallou nekkal Serigne Touba ba nga dee waxtaan ak moom ci daara yi mu ne wéyale ko comme na la ko Serigne Saliou waxee ma ànd ak Serigne Baara nag di ko wéyale daara yooyu ba Serigne Bachirou Mbake mu Aladji Fallou Mbake daal di may jox fële ca Baylax ab àll ne ma ñëwal ut ay dongo nga ñëw fa liggéeyal fa Serigne Touba ma jëlaat ay dongo yóbbuwaat foofe maanaam daal si gàttal daal yàlla dogal na ñeenti daara yi nii la demee te ñeenti daara yëpp a ngi dox waaw xam naa loo ci bugg a xam ci daara yooyu ba ma ko laajee dinaa la ko leeralal. Waaye wàllu ñaan gii may wax ni mu dikkee ci man daal moom xam naa ne pour ma leeral ko si rajo dana xaw a yéeme waaye nag xam naa ne buñ paree dinaa la ko wax ndànk si suuf dinaa la ko wax si suuf waaye danaa la wax daal ñaan ki moom ni may ñaanee waaye ni mu dikkee moom mën si ko wax si rajo waaye ni may ñaanee nag mooy damay xëy toog nii sama nee ku dëkk ak noo dikkee rek ma xool su ma la xoolee rek incha allah dinaa xam fu ma jaar yow lu sama xel ñu njëkk a daj ci aay alquran yi su ma ko demee rek nga wér bu dee ku yitteel ak lu ma la doon ndax man awma tarjumaan man sama ñaan maa ngi ci fan yoon ak ñeent waaye awma tarjumaan maanaam ubbil ko ubbil téere bee bind nangam jox ko déedéet du ma ko def waaw wala mel ne tombal lee wala nga indil lee wala ay tomb ak i pettaaw déedéet waaw soo ma joxee loxo rek dafay mel ne yokku gi yax yi boo waxase jox la ko ba téye ko rek day mel ne xam naa li si say biir yëpp damay toog di la ko wax noonu ba mu yegg noonu la ñaan bi dikkee si man.
1: Ci wàllu liggéey nit ki am jafe-jafe soxla ci ñaan ndax da ngay yëngu ci li ni mel.
0: Waaw boo amee jafe-jafe nga ñëw ci man li ma njëkk a xool mooy damay xool ndax waajal nañ la am jot waajal nañ la waajal moom lu may wax nag sa waajuru jigéen waaye tax may wax su ma la xoolee ba xam ne waajal nañ la rek mu wóor na ne waajal nañ la suñ borom may na ma ne dara dootu jafe ci man ci yow moom mais incha allah dinaa saafara mbir ma waaye su ma demee ba xool xam ne kii waajaa yoo des na dama ne maslaa yow ba gàntal la waaye duma la ko wax nag waaw.
1: Muy lu am solo di seetlu boo xam ne si seetlu bu am solo la kenn ku nekk xam ne ne tamit wàllu rab lu sonal nit ñi la ci anam boo xam ne si kenn ku nekk ak nam lay feeñoo di la gàllankoor di la tëj di tëj sa wërsëg waaye tamit sa loxo di bënn ak yu ni demee ci wàllu woowu naka nga ci yëngoo ci wàllu ñaan.
0: Waaw boo ñëwee man su ma la xoolee danaa xam ban rawaan moo la yor bu dem benn ba daan ak rawaan bu mën a doon rek danaa xam rawaan yi la yor bu ca am xar xajoo si deret dama koy dama la koy wulloo nga indi ko su sa ganaar xajoo dama la koy wulloo nga indi ko ci si dugub ak li ci aju yooyu si ay sarax daal dana la ko wulloo nga indi ko waaye wàllu fay ma nangam moom ñëwuma ko ndax li tax ñëwuma ko dama xam ne suñu borom moom mooy faj waaye man damay ñaan dong kuy ñaan nag ñi ñu engagé nañ leen fay ma nangam ma fajal la ndax kii faj moom kenn la muy suñu borom subhanahu wa taala toujours dama koy wax sama mbokki ñaankay dama naan leen ne leen damay ñaan waaye damay faj nangam moytu leen ko ndax faj moom yàlla rek koy faj ñun dañuy ñaan dong dañuy ñaan yàlla kee xam ne yaakaar noo la ci ñaan ñëw ci yow am aw fukki doroom aw juróomi fukk wala aw téeméer nga tas yaakaaram ci ñaari junni wala ñetti junni bu boobaa yow la nga xam ne moo taxoon ngay def kon wàcc nga ko muy jëmmi ñaan ja ñaan moom booy ñaan da ngay ñaan rek lay sarax sa moom boo ñëwee daa la ko teg moom ak lu ma la doon waaye nag wàllu weexal ga moom moom du ñu boole maa yow noo dikkee rek boo dikkee incha allah dinaa jéem a seet sëñ mbir su ma ko mën a saafara rek dinaa ñaan yàlla mu saafara.
1: Ñu ngi fii ci Touba Sam Sam ak Serigne Baara Kouradia arek kàddu gi ci kër Serigne Babacar lay ngeen mën a jokkoog moom ci wàllu ñaan bi nga xam ne si ci lay yëngu 76 122 52 17 wala ci 77 649 66 54 su ngeen jokkoog moom ci wàllu ni mel dana leen ci jàppale bu baax a baax. Serigne Babacar lay mbirum kayit kenn ku nekk xam na ni jafe na di déposé léeg-léeg ñu la koy delloo wala nga bëgg kayit di ci lijjanti ngir bëgg a tukki muy am jafe-jafe wàllu ni mel naka nga ciy jàppale askan wi.
0: Waaw mbokk mi loolu ki nga xam ne moom la loolu dal.

0: suñu ma xool ko wàllu kayitam yooyu su ma ko waxee ma xool mu wax ma li mu bëgg ma xool li may def man moom bu boobaa dama koy defal ba aw kayitam ñëw mu door andi la may jox adiya ja ne ma lii la amut bu amee sarax na dinaa la ko nañ sarax naa waaye yeexal ga daam du ma ko laaj mukk te jotut kayiroo insha allah waaw il faut que mu jot kayiroo ba pare ma door na seetal lay jox jox ma ko.
1: Kon daal nit ki boo ko ñaanalee bala muy joxe dara day dem ba jot la nga xam ne si moom lay li mu jëm ci wàllu kayit.
0: Waaw mu ne wàllu kayit mu ne wàllu yaram yu metti mu ne wàllu rab lu mën a doon ñu bëri xam nañ ko si man ñu may dégg que ne ku si ñëw dama naan la nañ def sarax sàngam ñu def sarax ba nga ne ma weexal gi nu muy demee ma ne la demal ba gis tan demal ba gis wér ba gis wér rek nga ñëw nga ñëw nit sax dafay def mu ñëw ne ma nee lay jox ma ne alhamdulilah rabbil alamin lan laa lay jox ma ne ko seetal loo mànt nga jox ma ko day mu xool la mu mànt rek mu jox ma ko ndax ñun ñëpp dañoo war di labirante ndax la mu yaakaar ci man ba tax mu ñëw ci man loolu yàlla ma ko jox te yàlla mënoo ko toxal ci man bu ëllëgee jox ko keneen kooku ma di ko jox it man ñu ko jox mais yërëm ci doomu aadama yi labirante ak ñoom daf may gën a ndax damay wax ne ñaan feek yaa ngi xool poosa waa ji wala calpin bi wala compte banque am feek yaa ngi ko xool rek ñaan gi des na ñaan moom da ngay ñaan ngir yàlla suñu borom subhanahu wa ta'ala la ngay dundee la yàlla la koy jox bu caaxee bu ca gàcc lenn gàcc si ngir yàlla ak jàmm sa borom subhanahu wa ta'ala waaw nit ku tiir la ngay jaaxle daal boo ñëwee moom dañ laa war a ñaanal dimbale la ba caaju faj waaye nga toll ci problème boo xam ne am problème nga ñëw ma yokk la problème man du ma ko def yokk la problème mooy lan yow yaa ngi dem ñu am ay yitte yu ay problème yu bëri te wallaahi ab 5000F nga am sa poos ñu tudd Babacar lay nga ne yee kóode doo fa dem kóode soo ko demee 100000F lay lay wala 50000 ko man man ab dégg naa mën naa ñaan waaye man ab junni dong laa am te du ma dem ok nga ñëw nga indi junni boobee wala junni téye ñëw wala lu ma naan man ñaa leen ma ni sa yëkkati sama gàtt reyal ko ndeysaan waaw mu ñëw dégg reyal ko sama gàtt demal ko sarax mu dem waaw nit ñëw na ami million toog sama kawe ne ma ñaata laa lay fay ma ne ko ñu mën a ko tudd loo def baax na mu daal rocc la ma doon jox wecc ko joxaat jox ma la gën a néew ma sante ko yàlla te xam ne yàlla suñu borom su ma ne ko jox ma temps mu jox ma ko kon la ca tege ca loolee du nekk sama mur maanaam lii sama wërsëg moom la ma jox kon man daal sama ñaan daal tegu ma ci xaalis tegu ma ci àllal daal wax dëgg yàlla tegu ma ci àllal de jàmm suñu borom rek laa ci dox.
1: Kenn ku nekk xam na ni wàllu jënd ak njaay nit ñi dañu koo dëgmal lool te ku jublu ci wàllu jënd ak njaay di nga wax lu jëm ci wàllu Bayre Ndiaye. Wàllu Bayre Ndiaye commerçant yi moo xam ñi nga xam ne si tamit dañuy jënd ak jaay marchand ambulant ak lu mënti doon ñu yëngu ci wàllu jënd ak jaay ya laaj na ñu def ci loo xam ne si dafay jëm ci wàllu Bayre Ndiaye.
0: Waaw foofu li ma la fi tontu mooy nit ñi dañuy tudd baat boo xam ne gëmatuñ ko muy alhamdulilahi ala kulli hal maanaam lu suñ borom wàcc ci man rek day neex na ma loolu nit ñi dañ koy tudd waaye bëri nañu ko gëmut dañuy gis koo xam ne day ñëw daal di ne la man damay jaay ba mu yàgg mënatuma jaay damaa yaakaar ne daa am luñ ma def xolal ma ba xam su ko defee dugal nañ si kàmm goo xam ne xamoo foofu jóge waaw maanaam fi mu ni lu baree baree bari li tax sax ay Bayre yooyu yeneen ñaan yi ma di ko xaw a bàyyi maanaam nit ñi si boppam jëlatuñ pour yàlla ay def dañ ne jaam yi ñooy def waaw ñu bëri fi la dañ jaam yàlla ñuy def waaye gëmatuñ sax ne yàlla mooy dogal waaw looloo tax waaye wàllu Bayre moom am naa ci yoonu yu gaaw te neex sax yu baax a baax a baax yoo xam ne nii su fekkee ne ku ragal yàlla nga ñëw ci man ma jox la la ma lay jox nga jël ko ngir yàlla wallahi boo demee da nga gis ubbeeku te lii may wax de yàgg naa si dëkk bi am naa fanweeri at waaye bala mu woon a neex tey ñu émission boo xam ne dañuy mën a téléphone ñu di ma dégg insha allah da nga dégg am noo xam ne dañuy wax loo xam ne sa waxuma la ko waaw wàllu Bayre ak wàllu faj ci yaram ñaan ci yaram pour mu wër ak lu yaram yu metti su ma la xoolee su ma la incha allah da nga wër rek suñu mënoon naa def loolu barki dem rek si mujj xam naa du ma tudd turam waaye mu may dégg fu nekk dem na fa waaye bi mu dikkee fi ah wax dëgg yàlla la mu njëkk a wax mooy la ma ko laaj foo ko tourné sax maanaam dana wér ndax la ma ko laaj dafa tuuti si moom daa ndaw si moom ba ma ko laajee ba noppi ba mu wëree dafa tiyaan lim bu takku ñëw njukkal ma ne ma am maa la ko jox ngir yàlla waaye wàllu Bayre moom am na fi bu baax baax wàllu ubbeeku am na fi xam nga tëju du nit da lay liggéey rek nga tëju rab day tëj nit waaw ñàkk sat ci yaram da lay tëj nit dana am tëju boo xam ne nag moom soo xasee tëju boobee man mënu ma laa ñaanal waaw muy tëju boo xam ne ca tilim bu njëkk yàlla tilim yu njëkk ya bu ma ko waxee mel na ni laata nga ba xasee gas gane jamono wala ngay waxee gane jamono sa ñaar ña la yoroon waaw tilim boobee foofu la jugee boobu ne mënu ma ca daal moom waaye lu rab def wala lu loxo def boo dikkee incha allah dina la si jàppale bu baax a baax ba yàlla fajal la ko.
1: Bokkoon na ci li ma naroon a laaj, daanaka indi nga ko ci wàllu leeral, muy ñi nga xam ne si dañ leen a jugal wàllu liggéey yëg ba seen yaram xaw a diis, ñu am leneen luñ ci yëg loo xam ne si lu def-def lay doon. Suñu dikkee fii danañu ci am li nga xam ne si moom mooy saafara. Ku bëgg a dikki fii ban oto ngay jël wala wan yoon ngay jël pour mën a egsi fii ci li nga xam ne si moom mooy saamuk Serigne Bara Khouradia?
0: Non, bu dee marché Ocas ak la nga wër na moom dañuy dem bund kër Alhaji Baram Mbacke moo lay fallu. Waaw, numéro 9 moom moo fa nekk. Numéro 9 boobu boo ci dugg na saamu Serigne Bara laa jëm ca Kaadaga rek. Insha allah boo oto bi lay tuuti rek soo ne kër Baba kër lay daara alxuraan ji fa lay wàcc. Rek sëmër ba maanaam apprenti yooyu ñëpp xam nañu dañ la daal di wàcc foofu incha allah si table bu son bii benn daara ji incha allah.
1: Muy lu am solo, mënuñoo jeexal te waxuñu ci wàllu néew doole, ci wàllu néew say lu ñuy mel dañ ciy yëngu.
0: Waaw, néew doole am na ñoo xam ne ni dama ci ñaan yàlla bu baax a baax. Muy boo xam ne rab moo la ko def ak boo xam ne doomu aadama moo ko fi jógee def ay pexe ba yàlla nangu li pexem ci yow. Waaw, doomu aadama moom léeg-léeg muy def ay pexe ba yàlla nangu ko. Waaw, loolu moom dañ ko dañ boo ñëwee dañ lay si ñaanam ci kàttanu yàlla mu dañ. Waaw, wàllu ñëw sëy boobu it day mën nañ ko dindi ci kàttanu yàlla bu ñu ko ñaanee yàlla yàlla dana ko jox. Ak na am na beneen boo xam ne li ñuy wax 1147 wala 1180 nangam nga war a am ci Mandiou. Mandiou moom it xaw a am problème. Soo ñëwee ci kilo gerte laa la koy defal man. Dama lay jox kilo gerte, dama la si saafara si may jaaw nga di ko yëy. Balaa kilo gerte baa jeex, Mandiou mooy la ca war a remplacé, dana remplacé incha allah ci kàttanu yàlla.
1: Léeg-léeg ñu gis kër goo xam ne si day am ay coow, daanaka duñ nekk ci jàmm wala mu am wàllu rab ak yu ni demee di indi gàllankoor ci kër gi. Lu ni mel ndax dañ ci def ay ñaan?
0: Da ngay toxal rabaat wa rawaan ci boppam ngay toxal. Da nga xam ne ku ne la mel naa ko daay wala ma génn ko dee da nga koy toxal. Soo ko toxalee ba pare dem jubale sa kër ga. Jubale boo ñëwee ngay def nag nga jëy xam ne yàlla koy nangu nga def ko. Waaw, boo jooyu boo ko si defee rek yàlla na ko nag. Rawaan moom dañ koy toxal bu dëgg moom, dañ koy toxal dëgg moom yàlla may nañ si moom dañ koy toxal kër gu nekk di fa lem bàjji moom. Boo ñëwee moom incha allah su la joxee la ngay jox nga def ko te yow yaay xeyaat ñëw na ma gisatuma ko. Waaw, incha allah.
1: Muy lu am solo, yaakaar naa ni dégg nañu ko fii ci saamuk Serigne Bara Khouradia. Bu fekkee da nga fiy ñëw boo jëlee numéro 9 bi, tataa numéro 9 boo ñëwee ba fi nga xam ne si moom mooy romb cornis bi, romb hôpital, soo ne ko Serigne Babacar lay jàngalekatu alxuraan, soo ko waxee incha allah rabbi dana la wàcce fi nga xam ne si moom mooy bunt kër bi. Boo jëlee sareete tamit kasaalika naka noonu, waaye mi ngi fi ci arekàdd gi. Ku bëgg a jokkoog moom mën nga def 76 122 52 17 wala 77 649 66 54.
0: Maa ngi siyaare ñëpp na moom laa waroon a ñëkkee, waaye tëyee koy bunt yi day am solo. Maa ngi siyaare mboolem koo xam ne nii yaa ngi Touba, dalee ko nag ci sunu xalifa général Mourid, di ko ñaanal mu yàgg fi tool lool te wér Serigne Moustapha Mbacke, di ñaanal it Serigne Abou Baraka ci weeru tedd wii ak moom waa kër Serigne Fallou Mbacke gi yëpp. Suñu borom guddal seen fan te yàggal leen ci seen taxawaay bu liggéey rëy bii nga xam ñu ko taxaw si wàllu màggalu kas rajab gi. Di ñaanal nag mbooleem kilifa yi si dëkk bi bàyyiwuñ kenn, waaye nag di jël sama sàng bu tedd ba Serigne Bachirou Mbacke moomu Alhaji Fallu mu yàgg fi lool te ànd ak wér, ndax wax dëgg yàlla mooy sama bunt si kër Serigne Touba. Kon ñaanal ko mu yàgg fi te ànd ak wér rek la ñuy def. Di ziare xalifa Mame Cheikh Rahima Fall. Mame Cheikh moom man yàlla dafa dogal dama am ni ma mel ci moom. Ba ku ma gis ñu ne Baye Fall nga rek dafa am cofe bu rëy ci yow. Kon maa ngi ñaan ak mboolem xalifa Baye Fall yëpp, maa ngi leen ñaan gudd fan ak wér ak muccale ak liggéey bu yegg ci Serigne Touba. Yàlla ñu ko yàlla defal defal ko julit yëpp bu barke alxuraan.
1: Adresse baa ngi fii ci Touba saamuk Serigne Bara Khouradia arekàdd gi. Ngeen mën a jokkoog moom ci 76 122 52 17 wala 77 649 66 54. Soo jëlee tataa numéro 9 bi foo ne ko kër Serigne Babacar lay jàngalekatu alxuraan dinañ la fa wàcce. Jërë ngeen jëf.

وجع جميع المخلصين مساعدين

يا مجد الجبال الذي

وجع جميع المخلصين المساكين وجع جميع

مدلنا الإسلام.

மறுநாள்

حيث السبيل والقصر المقال. عز بشير المتكلم جدا لأجباره.

ಹಸನ ಮಂದಿರ ಕಥಾ

الخلق والأرحام

كل يتيم دائم فجل من حسد يقول يا رحمن ابن وبعد

صلاة في صلاة

الدين من الأولون دعني أكمل الجبال.

ربي وقد نويت سبحانه.

Satsang with Mooji.

Bismillahirrahmanirrahim.

وكفى من انكر بحق الله

Hello!

يا

Thank you.

ಗೌರವ

ಅಂತಂದ್ರೆ

محمد خير فهاك تنتهي

وجئت من كل قلبك الى المدينه

وجاءت المدارس الخير من ذلك الموت إلى النبي

إليك فاتنا وبالدار إليك.

وجعلني من اجل ان اكون حيث ما

Jangan lupa like, share, dan subscribe.

حكم الله حكم الله إليك فانتظر حكم الله حكم الله

وَإِنَّ

Mara,

إلى أن يصل

Thank you.

Thank you.

ಹದಾನಿ

Yeah, I think I'm going to have to

ليس في العالم ولم يولد ولم

عليها الصلاة والسلام.

ولا أمر أكرم من هندسه.

ಅಷ್ಟು ಸುಖ ಭಗಿನ್ನ ಮುನ್ನ

ಭಕ್ತಿದಾರ

وجدت من يسرى في قلبي

وجل وجود الأبي عمرنا أكرم من

وَمُنْزِلِ السِّحَارِ وَالْتَوَارِيِّ

ولا تتعبدوا ولا تتعبدوا

0: Benno FM radio bi nek ci wetu rompoint bi nek ci commune bi jakarlok tali bi jëm iliport
1: assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh mbokki li ab yegle la bu bayiko ci ministère bi nga xamé ni ci mo yoré walum jangale mu kawemi jaar ci inspection dakar dimi bu jurbel wacc ci ef bu mbacke bawal bayiko nak ci délégation bi nga xamé ni dañu leena yebalan ñu tew ci incité al azhar centre bi nga xamé ni ci mo nek ndam daru alim al khabir te ñu yagg fe amale examen baccalauréat te dana tam ñu fossiyene fe amale examen baccalauréat 2026 ñuy yëkëd seen kaddu te yëgal mbolem njiti centre yépp ak surveillant yi ak wajuri candidat yi fossiyene def baccalauréat rawati nak candidat yi ñoom ci seen jëmmi bop ni li nga xamé ni moy portable ci biir centre d'examen baccalauréat mo xam buñu tal wala buñu fay délibéré réy la té dañu koy téré amna ay daan yo xamé ni ci war nañu ko tek képp ko xamé ni ci yoré nga portable ci biir centre bi wala képp ko xamé ni ci def nga ci biir centre bi dara lo xamé ni ci dafay nuru forot mo xam muy forot bu feñ wala forot bu laqku ndax yoy yep dañu ko téré ci biir centre d'examen yi rawatene nak biir zal d'examen yi nga xamé ni ci la dong yi defé séri l'examen ba taxna képp ko xamé ni ci jëf nga ci biir centre yi wala nga jëf ci biir centre bi lepp lo xamé ni ci nuru na forot ak képp ku la ci man du jappelé yeen ñaar ñepp amna ay daan yu maga yo xamé ni ci xel sa dañu ko gal ci séru ndoddu té képp ko xamé ni ci def nga ko ak képp ko xamé ni ci jappelé na la ci ak kuma man di doon ak num la ci man di jappelé daan yenu wajal ngir tégla ko bul yedd kenn kudul sa bop ci kaw lolu lu aju ci incité al azhar rawatina centre bi nga xamé ni ci mo nek ndam daru alim al khabir te ñu yagg fe amal examen baccalauréat te renatem insha allah ñu ko fay amal ñom kat ñoo ngi xam li ni yagg nañu taxaw di xex forot ak lepp lo xamé ni ci da fay nuru forot ngir wuté gum wuté ak jangalem l'islam ba taxna bu ñu sukkandiko ci communiqué bi bayiko ci ministère bi da nañu gëna taxaw da nañu gëna saytu ba lepp lo xamé ni ci nuruna ak forot mo xam kakoy def ak kako ci jappelé ñu man ko galankor ba du am bepp daan bo xamé ni ci war nañ ko sété gatam dañ ko jotli kilifa yi ba kilifa yi mëna jël daan yoyu ba mu mat seuk centre d'examen baccalauréat bi nek incité al azhar bu ndam moy ñaanal candidat yépp ndam ñu amal examen ci jamm ak xewal ban donga yi lepp lo xamene ci ñong ko ci doon sentu ñu am ko ci jamm ak salam tay feddeli ko leerem ak mborem candidat yi nga xamene ño fa fossiyene def ci baccalauréat édition 2026 wassalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh
2: ki Senegal rawati mo mbokki Touba yeen ñi nga xamne da ngeen yi teewul lepp lu jëm ci xéetu ñanaaw mo xam ay ganar la ay kay popin nat ak lepp lu tiajo mo xam loy jëfëndiko la wala li nga yar dawal gaaw nga séti wa ploye 18 safar lepp lu xamne ni aaje woon ci xéetu ñanaaw amna fa muy ginar ay kay copin nat wala sax ba ci ay ñanu kay lepp dina jappandi ci seen ploye 18 safar mi ngi fofu ci Touba daru manan ci ginaaw ancien banque islamique bi ni disponible 24h sur 24 gérant ba di Serigne Dame Seck bepp ma bu gene am ta soxla ay ganar ay copine ay nat kay wala sax ba ci nenu kay loye 18 safar jappandi na 24h sur 24 mi ngi ci Touba daru manan ci ginaaw banque islamique bi ngeen meuna joko ñom ci numéro téléphone yi 77 664 0956 77 664 0956 wala ci 76 463 0931 76 463 0931 am nañu tamit ay coiffeuse yeen yi nga xamne da ngeen bëgg ay coiffeuse bëgg mu len bo fal seen nen bepp dimension bo soxla dina am ci ploye 18 safar disponible ci Serigne Dame Seck mi ngi nekké Touba daru manan ci ginaaw ancien banque islamique bi wa ploye 18 safar ño ñaanalat ci Mohamedou Muntaha Mbaki Khalife General de Mouride mu yagg fi lol tan de ngir te delu nak di len ñaanalat magal 18 safar ak jam
3: bankasu rew mi ñu denk xayma ak nat dayeb askan bi INSD moy yegal ñi yëngu ci walu kom ak askan bi yëpp tambalik pacc bu ñëk bu ñuy may ñu mëna rañé këru liggéeyukaay ñukay duppé cartographie mu aju nak ci ñaarël bi yoon recensement bu yaatu ñeël këru liggéeyukaay mu wara am nak ci biir rew mi yëpp ñu japp ko fukki fan ak ben ci wërmé atum 2026 ci dirub ñent wër djublu way mbir momé moy fexé ba yéssal xibaar yi bayiko ci kërru kom yi ci Sénégal fukki at bu ñëk ginaaw biñ ko amalé ci atum 2016 lolé nak dinañu may ñu xam ni barabu kom yi tëddé ci biir réew mi mo xam ñi tënku ci kayit wala bok ñi tënkuul ci kayit am tamit ay xibaar yu wër ngir mëna joyenti politique yi ñi lal ngir soxali secteur privé bi walu xeymi barabu liggéeyu kay yi ak seen yité ngir mbir momé soti ANSD mi ngi sakku ci ñi yëngu ci walu kom ñu dalal bu baax ndaw mi def l'enquête bi bo le ci jox leen ay xibaar yu wër bo leen soxla yeneen xibaar man ngeen jokko ak ANSD ci 33 869 2139 wala bok ci site web bi www.ansd.sn
4: Yow ya di ki ko am
5: sagul sagul
4: ki le di kerundam
5: sagul way sagunga
6: sen animation takusani bawol di animation bu am solo bu am fi ci radio Beno FM 106.0 al khamis ak dimas bu nek 17h japp 18h30 ngeen ci and ak soxna awassar di sen mbok di sen xarit fasiyene leena begal ci khasside cheikhul khadimi ak zikrullah ak mbidum mag mi bax ni ngeen meuna joko ak mom ci numero de telephone bi ci 88 628 1902 88 628 1902 sen animation takusani bawol di am fi ci radio Beno FM ñu seen len ci bigal seen xol di feex ba dug peex emission takusani bawal ak soxna awassar lepp lu ngeen yitti wo ci walum animation jëm ci khasside zikrullah bindum mag ñu bax ñi fi rek ngeen koy amé alxemes bu nek ak dimanche 17h japp 18h30 ci animation takusani bawal seen xol di feex

ci mom ci ahmed bambe yalla ñu ko suñu borom fayal mo def na lepp ñu ñu ci def bay cheikh salou mbacke sang bu tedd ba ñu jow mo jabo tam ga seigne cheikh ak seigne moustapha jabo te yépp ndaysane

0: wala xamé sar yi nga xamné dañu di ñu fay bor mo la waxal ak xati sar ca gasan ko lu nekk fa fa ci diwan ko sar ndesan
1: yaayal say auto akal jarna ba tay le kerka
0: akal jarna ko ci gëré ñu jey baba kër fa

0: 426 28 19 02 426 28 19 02
1: ñaan li nga bëgg.

xabaax ma doon ci bëggee képp koo xamante ne bii rek dégg nga li mu wax ci zon bi rek bu ñuy dem Touba daal ci bàyyi xel Baye Fall yaa nga fa de dañuy valider moom Baye Fall boobu ay valider yu tar la ñuy valider bàyyi leen ci xel bu baax a baax yéen war classe ko bëgg war a màggal ci bàyyi leen ci bu baax a baax seen xel yaa am ngeen nii Touba rek

ake mbokk yéen ñu dem si écouté di teelu soxna wa sax ma lay kontaane bu baax a baax yéen ñu nekk ci waa bi sax di ma teewu ndeysaan rawatina sama mbokku teew bi ma li ñu kontaane ndeysaan ko lu sofee taxi maa ngi la mbàkki tubaa ma lay bëgge bu baax a baax.

serie de... Ay, I'm not going to be able to do it.

Ata sama mourid sa def ni def na la ko djop

0: amul ko la ma
1: benno fm radio bi nek ci wetu rompoint bi nek ci commune bi jakarlo talibi jëm iliport
2: mbokki julit yi mbokki talibi ci ndigal ak ci kilifte fu serigne touba serigne muntaka mbake khalifa general kul murid yalla fi yag lol te and ak wir geram serigne bashiru lo khalifa serigne dam abdourahman lo ak mbollem njabotuk serigne dam abdourahman lo gep ñoy yek de sen cadeau di fatali mbokki julit yi mbokki talibi bisub dine di bisub alquran di bisub fataliku ak ñaanal serigne dam abdourahman lo bis bobu nak ren wara don alarba fukki fan ak juroom ci tam xarit di ben fan ci wëru juillet 2026 ci ndam daru alimil khabir serigne bashiru lo khalifa serigne dam abdourahman lo di ko yegal mbokki julit yi mbokki talibi yi bayiwul kenn bayiwul ñenn bayiwul fenn mbolem buntu keur njabotu serigne touba yep mbolem buntu keur njabotu serigne mam mor anka seli kep ko askano ci serigne mam mara mbake mbolem buntu keur cheikh serigne touba yep mbolem mbokki serigne dam abdourahman lo yep bayiwul kenn dañu soñu nak mbolem talibi yi nga xamene ci ñoo aju ci keur gi ak ko man di nek seen buntu ci keur gi mo xam talibi yi nek ci biir rew mi la ak bitim rew mbolem daaira yi ak association yi ak mbota yi askanu ndam daru alibul khabir gep ma serigne bashir lo khalifa serigne dam abdourahman lo ma ngi len di fatali e bis bi di ci soñu nak mbolem daara yi kamil yep ak ko li khasside yi ndax ko wax bisub serigne dam abdourahman lo faawu lo wax njangum alquran ba taxna ma ngi soñe njangum alquran mi bu baakha bax bis bi nak buñu demé ba ci altiné ñaar fukki fan ak juroom ñent ci 17h dara ñu fa amal ben jotaayu xam xam bu am solo ñu tuddé ko nak serigne ibra awa mbake ñong ko yëgal mbolem njabotuk serigne ibra awa mbake gep programme bis bi jang alquran ak qasida buñu démé ba djub tisbar nak ci lañuy khatmu kamil bi serigne bi yëkëti kaddom ñu wël bis bi nak ci berlé ak ziar serigne bashir lo khalifa serigne daw abdourahman lo mang ko yëgal ñepp tay soñi ñepp di xam léni bu ko manal kenn ku nekk dana yone ci yow bataxal wala mu yone ci yow ndaw waye ku dégg kaddu yi jappé ko muy ndaw wala bataxal bi mu yone ci yow alorba fukki fan ak juroom ci utam xarit benn fan ci wéru juillet 2026 di bisub serigne dam abdourahman lo ci ndam daru alimul khabir ma ngi sant ñepp di gërëm ñepp jëre ngeen jëf
3: mbokki julit yi mbokki talibé yi ci ndigal ak ci kilifté fu serigne touba serigne muntaka mbake khalifa général kul mourid yalna fi yag lool te and ak wirgu yaram serigne cheikh mbake medina khalifa cheikh mohamoudoul mustapha ak mbolem njabotuk cheikh mohamoudoul mustapha mbake gep serigne mustapha mbake mom serigne touba serigne sidi mukhtar mbake jeewriñu serigne bara mbake ak mbolem njabotuk serigne bara mbake gep serigne modou bara mbake mom serigne abdoul khadim mbake ginaaw bu mu len nuyo ziar len sant mbolem talibé yep ci sen taxaway yu ragneeku sa yo xamene ci ndigal wacc na ci keur gi moy yekeuti kadom di and ak mbolem njabotuk serigne abdoul khadim mbake gep di fatali mbokk julit yi mbokki talibé yi bis biñu baxo fataliku ak ñaanal sen wajur sen serigne di kenn ci njabotu khadim rasoul di serigne abdoul khadim mbake mom cheikh mohamoudoul amin bara mbake khadim rasoul bis bobu nak ren wara don alarba fukki fan ak juroom ci wéru tam xarit yemo ak ben fan ci wéru juillet 2026 ci touba guy mindu ñu ko yegal mbolem buntu keur njabotu serigne touba yep liko dalé ci njabotu cheikh mohamoudoul mustapha ba ci njabotu cheikh mohamoudoul murtada mbolem buntu keur njabotu serigne mamour andassel yep liko dalé ci keur serigne mamour jaara mbake ba ci keur serigne massamba mbake kep ko askano serigne mamara mbake mbolem buntu keur cheikh serigne touba yep rawatina cheikh yi nga xamene ci ñu aju ci keur cheikh mohamoudoul amin bara mbake khadim rasoul diko yegal nak mbolem njabotu serigne bara mbake nga xamene ci ñom ñom ño bokk ben wacc way ci bis bi talibé yi nga xamene ci ño aju ci keur gi ño xamni nek ci biir rew mi wala bitim rew daaira yi association yi mbota yi groupement féminin yi chef de village yi délégué des quartiers yi notable yi mbolem ci serigne abdoul khadim yep mbolem dekk yi nga xamene ci serigne bara mbake moko sos wala kenn ci njabotu serigne bara mbake sos ko daaira kamili kurel qasaidi bayiwul kenn diko yegal nak organe de presse sécurité santé wa croix rouge bis bi jang alquran la qasida berne ziar waxtan serigne modou bara mom serigne abdoul khadim diko yegal ñepp bayiwul kenn bayiwul ñenn bayiwul fenn ñu fatel len ko alarba fukki fan ak juroom ci aw tam xarit ben fan ci wéru juillet 2026 ci touba guy mindu serigne modou bara mom serigne abdoul khadim nak neena bu ko manan kenn ku nek dana ñew ba ci yow wala mu yonne la bataxal waye kep ku deg kaddu yi jappé ko muy ndaw wala bataxal bi nga xamene ci mom la yonne ci yow ma ngi sant ñepp di gërëm ñepp te ñaanal ñepp jamm ak xewal
4: mbokki julit yi mbokki talibé yi ci ndigal ak ci kilifté fu serigne touba serigne muntaka mbake khalifa general kul mourid yalna fi yag lol te and ak wir yaram serigne abou baraka mbake khalifa cheikh mohamed al fadal ak mbolem njabotuk serigne falilou mbake gep serigne abdul khadir mbake jili khalifa alhaji mamadou mustapha mbake falilou ginaaw bu mu len nuyo ziar len sant mbollem talib yep ci sen taxawayu ragneku moy yekati kadom bi and ak mbollem jabotou alhadji mamadou mustapha mbake fallu yep di fatali mbokki juliti mbokki talib yi bisub dine bisub alquran bisub fataliku sen wajur wa muy bis bi nga xamene ci nak ci la tanan soror bi fete ak cheikh mohammed al fadal mbake kero bi ko serigne fallu mbake tanlo faf ñu def bis bobu mu bisam bis bobu nak ren wara don talata fukki fan ak ñent ci aw tam xarit fan wéri fan ci wéru juin 2026 ñukoy amalé ci Touba ak Qahira ñukoy yégal mbolém buntu kër njabotu Serigne Touba yi mbolém buntu kër njabotu Serigne Mamour and Seli mbolém askanu Mamara Mbake buntu kër Cheikh Serigne Touba yi askanu Moussobe do ngay tarbi yi turando yi set yi mbolém turando Cheikh Mohamed Al Fadal yépp mbolém dëkk yi nga xamé ci Serigne Fallilu moko sos wala kenn ci njabotu Serigne Fallilu Mbake sos ko waye li ci soñ mbolém talibé yi nga xamé ni ño nekk ci biir réew mi ak bitim réew daïra yi association yi mbota yi groupement féminin yi diko yegal tam maire bu Touba ak mbollem ñi nga xamé ni ci ñoy conseil bi délégué de quartier yi chef de village yi bayiwul kenn li ci soñé tam mbollem talib yi nga xam ñoo nekk bitim réew ndax ku ne xamal na digënté Alhadji Mamadou Mustapha Mbake Fallilu ak bitim réew diko yegal daray kamili diko yegal tam jankati qasida yi Serigne Djili Mbake khalifa Alhadji Mamadou Mustapha Mbake Fallilu néna bu ko manan kenn ku nekk dana yurné ndaw ci yow wala mu yurné la bataxal waye ku dégg kaddu yi jappé ko muy ndaw wala bataxal bi nga xamé ni ci mom la yurné ci yow bis bi nak jang alcorane la khasside berne ziar ni fatilen ko talata fukki fan ak ñent ci aw tam xarit fan wéri fan ci wéru juin 2026 ci Touba Qahira di bisub Alhadji Mamadou Mustapha Mbake Fallilu ñu ngi ñaan képp ku ci tew yalla fat sa adio ci barkep Serigne Touba
2: mbokki julit yi mbokki talibi yi Serigne Elhadji Baye Mbaye Sall chef de village bu Touba Bobril ginaaw bu mu leen nuyo ziar leen moy yëkëti kaddom ci turu ay kilifam ak ci turu képp ku mu bokkal Serigne Mame Gumba Sall di sant mbokki julit yi mbokki talibi yi ci taxawaay bu ragneeku bu mat bi nga xamee ni si amal nañ ko ci bis bañu doon wootee ca Touba Bobril di ci fàttaliku ak a ñaanal seen kilifa di Serigne Mame Gumba Sall muy sant ñëpp di gërëm ñëpp cant googu nag ci turu ay kilifam ma ngi si jiital Serigne Touba Serigne Moustapha Mbake xalifa général kulli murid mi nga xamee ni at mu jot saa yu waxtu bi jotee bala ñoo séq benn jéego dañoo dem ba ci moom mu yeesalaat ndigal li waaye jiital ci ay ñaanam ñu koy sant bu baax a baax di ko gërëm di sant mboolem buntu kër njabooti Serigne Touba yi nga xamee ni si ñoom ñëpp teew nañu ku teewul yónnee nga wala nga ànd ak ñoom ci ay ñaan cant yooyu nag ñoo ngi koy teg ci loxo njabootu Cheikh Mohamed Al Fadal bi nga xamee ni ñoom ñëpp teew nañu ku ci teewul itam gis nañu sa ndaw wala ñu gis say ñaan ñoo ngi leen di sant bu baax a baax di leen gërëm di sant itam nag waa Sam Thialé ñi nga xamee ni ñoog ñoom ñoo bokk benn wàccuwaay ci bis bi di sant jàngkati alquran yi jàngkati qasida yi daayira yi association yi ak mboolem waa Touba Bobril bi nga xamee ni si ànd nañ ak ñoom bis bi ba mu mat sëkk ñoom ñëpp ñoo ngi leen di sant di leen di gërëm mboolem quartier yi nga xamee ni si ñoo nekk ci Mbacke Bawal Daru Salaam Touba Xurwi ñoom ñëpp ñoo ngi leen di sant di leen gërëm Serigne Elhadji Baye Mbaye Sall ci turu ay kilifam ak ci turu képp ku mu bokkal Serigne Mame Gumba Sall ma ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp di ñaanal ñëpp di xam le ni gis na seen taxawaay gis na seen jàpp rawatina mboolem chef de village yi nag ak délégué de quartier yi ñoom ñëpp teew lañu ci bis bi jàpp ci bis bi organe de presse yi ñi nga xam ñoo yore waa santé waa Croix Rouge ñëpp ma ngi leen di sant di leen gërëm di ñaan yàlla defal ñëpp jàmm ak xéewal jàngkati alquran yi nag ak daara yi amul seen pay ndax li ñu gërëm a aajowoo ci bis bi ñoom taxaw nañ ci ba mat sëkk mbokk yi nga xam ne ci itam ñu yoroon wàllu organisation bi ak ñi nga xam ñoo nekkan ci waañ wi ñoom ñëpp ñoo ngi leen di sant di leen gërëm Serigne Elhadji Baye Mbaye Sall ci turu ay kilifaam ma ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp di xam la leen gis nañu lépp yëg nañu lépp yàlla mi am pay nag yàlla fay ñëpp ci barkeb Serigne Touba jërëngeen jëf mbokki julit yi mbokki talibe yi man Abdou Karim Fall maa leen di yëgal sama maggal gi may amal at mu jot muy fukki fan ak juróom benn ci tam xarit yemoo ak alxames ñaari fan ci weeru juillet 2026 makoy defé nak ci Touba Qahira de Guy Nyank ma ngi sakku sen teway yeen ñepp bayuma kenn ma ngi ci wo wa daaira and liggéel Serigne Touba jeewri ngi Serigne Babacar Mbocu ak Serigne Mustapha Nyang ak Soxna Fati Mbeng porte-parole Malik Dia di ci wo wa daaira Saadatu Daleni ci njitum Serigne Khadim Sar di ci wo daaira Serigne Abdou Karim mom Serigne Falilou Mbake ci njital Abdou Karim Fall ak Soxna Mbay Diaw porte-parole Soxna Mbay Diop di ci wo daaira Serigne Fallou ci njitum Serigne Mor Dia ak Soxna Kordu Ndjay bis bi nak man ko tuddé Baye Demba Diop ak Serigne Fall ak Pape Ndioko ak Ndiaw Gueye ak Soxna Sala Ndjay ak Adji Sall li ci wo Mbène Diop ak Ndey Diop ak Soxna Dieng Ndjay ak Soxna Ndey Ñang ak Diallo ak Kolle Tré ak Marème Diouf ak Serigne Moussa Mbay Jang Kat ak Daïra Serigne Kara Sille Serigne Bolle Ndjay ak Baye Galas Fall Zikrullahi Serigne Abdullahi Diagne Zikrullahi Soxna Mam Diara Mbay Serigne Mbay Salé ma ngi ñaan képp ku ci téw Yalla fat sa aajo jere ngeen jëf
1: Ndoy FM
0: Salatul lasi fi kul disarin wa fi safar
5: ko dalé fukki fan ak juroom ñett ba ñaar fukki fan ak ñaar ci wéru juillet 2026 ci diwan gu tedd gi di Touba Mbacké ci Héliport Association des commerçants et industriels du Sénégal ASIS dina fa amal première édition forum wajël magal du forum économique 18 safar muy don ci haut patronage bu son excellence monsieur Bassirou Diomaye Diakhar Faye président de la République monsieur Serigne Diop Gueye ministre biñu denk walu jënd ak ñay ak industrie ci ndigalal khalifa bu tedd bi Serigne Mountakha Bassirou Mbacké kon yeen mbokk commerçants yi industriels yi entrepreneurs yi acteur de service promoteur de produits acteur économique ak secteur bu ngeen meuna ne gawlin gaw bindu ji ngir bok ci forum bi jot ci stand yi am solo yi feussel sen liguey ak sen jambarte forum bi ren liñu ci waxtane di thème bi moy le magal de Touba un levier stratégique pour une économie locale dynamique et endogène manam magaluk Touba gek namu doone jeun mu am solo ci yokute kom kom diwan gu tedd gi kom kom bu am deuguer lay bu feñ ba ci ñepp dinañ fa amali exposition ay échange B2B ay table ronde nako nonu ay rencontre d'affaires ru am solo ngir jappulu ci stand yi wote len gaw ci 77 395 95 wala 77 708 81 81 forum wajal magal 2026 assis di len ci jox ndaje fukki fan ak juroom ñett ba ñaar fukki fan ak ñaar ci wéru juillet 2026 ci Héliport ci Touba Mbacké assis di len ñaanal magaluk jamm di ñaan khalifa bu tedd bi Serigne Mountakha Bassirou Mbacké yag fi lol te and ak wi

0: assalamu alaykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh yeen mbokki juliti mbokki talibi ci ndigalu cheikh mohammedul muntaha mbakki khalif general de mouride yalla na fi yagate and ak wer serigne mamour anta salim mbakki ibnu cheikh massamba di khalifa daru karim serigne cheikh mbakki mum serigne mohammedan jeewri ñem ak njabotuk cheikh massamba gi yeb ci njitelu serigne ahmadou mbakki jeewri ñu serigne mustapha massamba serigne cheikhou nam mbakki jeewri ñem ak mbollem njabotuk serigne mustapha massamba gi yeb ñong yeegal mbokki juliti ak mbokki talibi magaluk neelul maram di bisub ñaan ak fateliko serigne massamba ak serigne mustapha massamba radiyallahu ta'ala kagn lay don dimanche fukki fan ak juroom ñent ci muharram yamok juroomi fan ci wéru juillet ci touba neelul maram inshallah serigne ahmadou mbakki mi ngi koy yeegal mbokki juliti mbollem njabotuk serigne touba gi ak serigne massamba ak cheikh yi ak magu talibi yi ak talibi yi dekkando yi xarit yi wëlëri bayiwul kenn programme bi nak ni lay tedd samedi ñenti fan ci wéru juillet dinañu tambali njangum alcorane mi njangum qasida yi zikar ak tasbihati japp dimanche juroomi fan ci bisub magal gi ci njitelu serigne mustapha lo mam serigne dia ak serigne fallu mbay kourous waye samedi ñenti fan ci wéru juillet ci takusan setu serigne mustapha massamba yi dinañu fa amal waxtan bu yaatu ci bisub magal gi buñu jullé tisbar ba nopi nak dinañ jang khatmu bi bu 16h joté dinañu fa amal waxtan bi ñu baxo amal ak mu jot ci téwaayu serigne ahmadou mbakki ak jeewru ñam serigne cheikhouna ak njabot gi yeb ak talibi ñu diko yeggal ñep nak bayiwuñu kenn waye nak serigne bi di ci soñi mbollem wa daayira la naam fi khidmatul khadim bu touba ak wa daayira tarbiya lil muridi sadiq bu touba ak wa daayira jokko la naam fi khidmatul khadim bu dakar ak mbollem talibi ci bir rew mi ak bitim rew bayiwuñu kenn ñongi sakku nak ci mbokk talibi luñu mën ci jangum alquran ak qasida yi ak sikari ñu jang ko def ko adiyé serigne mustapha massamba ak ñaari wayjuram di serigne massamba radiyallahu ta'ala anhu ak soxna aminata amar rahmatullahi alayha ak njabotu serigne massamba gi yeb ak mbollem wayjitu yeb magaluk touba neerul maram japp nañu ko dimanche fukki fan ak juroom ñent ci muharram waye yemok juroomi fan ci wéru juillet ci touba neerul maram bo ñewé ba aliya da ngay jël rang rang ba ci pencum neerul maram bu ko wacc ba ci juma ji magaluk beccak nak lay doon ñu leen di fatali samedi ñenti fan ci wéru juillet ci takusan surtout serigne mustapha massamba yi dinañu fa amal waxtan su yaatu si inshallah ñu ci sakku nak te wayu mbokki julit yeb ak mbokki talibi
1: njitul sous-préfet bu Touba Ndar cadre bi lekkale effort ak mairie ak ma o rahmaté ak Touba ci kanam polomier yi ak wa rété gënaw kaddu nuyo ak ziaré mi ngi len di balu ak di len ñaanal jamm jittal ci serigne muntaha mbakki khalif général des mouride kilifa dini yi ak kilifa yi adé yi ak bokki talibé yi dëkk Touba effort ak ma o rahmaté mi ngi len di yégal ni li waral ndoxum Touba mi manki mi ngi sababu ci liggéey yi assainissement Touba dafa am entreprise bu ci nekk te yoré ay machine yi gatte am doolé lool ñu dëgg ay tuyau central yu bari effort ak ma o rahmaté fasiyene safara liñu jotté wessu saytu liñu deutmal té forage yi ci courant lañuy dox sa yu coupé forage yi day taxaw forage yu bari seeni pompe yakku ci forage dindi forage aliya forage daru qafour hôpital cheikhul qadim forage samuk serigne abdou latif ak forage baylahat ak yeneen ni forage borom keur yi nga xamné dañu wut ay pompe yi xëc am ndox brancé ko ci réseau bi yobbu ko ci seeni satané wala ci seeni réservoir d'eau wut ay plombier wut ay van dag lo len réseau bi def ko ci tej ndox ma ngir mu jëm ci seeni gox ne ci di manki ndox dañu 10 man la ca fekk offre guna ay pompe ngir forage yi nga xamné seeni pompe da yaqku won gas nañu ñenti forage te Touba ndindi te wetu hôpital Serigne Ahmadou Bédé bi Mbacké digënté Baghdad ak Guédé tervelé ñu digënté Daru Qudous ak Madiana tambalé gas Daru Tansil te mu wara lekkalé Jannatul Nahim Jannatul Mahwa ak lako wër ñenti forage yo xamné dañ ca wara def ay sëtte do Touba ndindi tervelé ñu digënté Daru Qudous ak Madiana Touba ndigal ak Fathul Fata mënu la soté digënté fi ak Magal wajal nañu ay camion sétarne ay dëncu kay yi ndox barab yu nekk di Touba te réseau bi jittu fa wona ag ba bu fa ndox agge day ñew doole fofu ay nibetam ay xementé fam mo di Touba ndox mu day sekk matalé fepp bo xamni gis na fi ci réseau bi kuy yëngu ci réseau bi té di ci def ma nga di ci dindi ñorul ay mandargay ofor wala mandargay ma o rahmati na ngeen ko téla yeglé seen kër seen salle de bain ak seen wanak rebino ya fa nek yaq mba ay santé def ci ay rebino ubbi ko bayyi ko mi xelli ofor mi ngi sakku ci ñepp ñu and saytu ndox mi ngir bu ndox mi doyé suñu ndëriñ la bu ndox mi manké jurul fitna ñepp ofor yité may ndoxum Touba mi ak liku wër bu deg ba ci ak sa yu manké nañ ko jappé dogal ta ndox so manke courant da coupé mbap ti wotoj ma pompe forage bu pan yi yep yal na fi geej bul def ci réseau bi ay pompe mu dem ci sa keur bul wuti wan tej ko nan yow dongo nit ñi di mar offer na ngeen xamne day bankas bu ngor gi yebal mu dik Touba te bele mo jëf ñu jox ko digal offer yi te may ndoxum Touba mi ak liko wër daj fepp fepp di sundam tay defal sunu mbir

Sangamade monke,

0: Hey, Touba Sam, Bokhatul Mubarak, mo len ni nuyu di len ziar bu baakha baax.
1: Nga yëngu ci walu ñaan di jàngale katu alcorane ci naka nga yëngo ci walu ñaan ngir ñi nga xamne suñu déglu kenn ku nekk xamna ni jamono ji da nañ jité wo lu ni mel ku ci melne yow bëggoon nañ ci ay leral ci ban anam nga ci yëngo
0: wa safala bi waaw deug la lolu lay laaj ak nu may yëngo ci ñaan waaw da nga la ko leral waye dama am tout lo bu ga leral war nan la diké ci man nan la ñaan gi diké ci man bama man di di ñaan alquran ji mo jitu ndax man alquran sun borom mo la ko jox ndax man sama nepp yi kenn teggu cali wo nema nel bashi mi marax waye nak lepp lo xamne liko dalé ci baqara banas buntu bo ci wax rek mo wax la ci jariñ ak la nga xamne mo ci diglé ak la ci téré waaw ci alquran fofu nak fi la teddu bu gudi xeyna sun borom ci man manam nga katna nak doore ja ay nak mo jekk bu gudi ma yewu ñu tektal ma la yow jangale kat alquran ngay don lool la xawna ma yeen ci jamono yoy nak bañ mako waxe waye gudi ñaarel ga mo meli dama deg ay dongo yu jang dongo yoy na sun borom jox ma bi ma ñewé nak Touba fekk fi Cheikh Saliou Mbake ma dem ci mom mu fekk ndirul waxtaan ak mom siar ko mu am luma jox ma ne ko dama bëggoon samp dara mu ne ma doxal ba ma ñew Touba lepp dana bax loolu ma waxon bi ma ñewé Touba ma dem ci mom ma ne ñoo xamal ko ne dama bëgg samp dara bi ma ñewé nak la ko samp dara fi ci Samu Seigne Bara Kouradia dara ji juroom benn fukk ni la woon ay ci biir loolu am na ñoo xamne xawon na leen yeen ndax ni ñi bind bi nga xam suñu borom bindé nañu ko ak ñom seen yaakar defé na daara ji du way daara ji na bu ndawé ba def téwéri nit ci la tibu juroom fukk yi yobbu ko marché bu bess ñiatu seen daara mu dawal ba dafa téwéri nit ma jëlat ci dawal ci Serigne Saliou xamal nako dama bëgg am pinch mu dox ma quartier buñ wax yasbul khulub ma dem sampat fa daara yobba fa juroom fukk daama ni nga xamé dem nañ ba sëriñ bi wacci liggéey mom Cheikh Saliou Mbake ñu aljanna ma daldi dem ci Cheikh Mamadou Lewé waxtaan ak mom neegal Seigne Fall nekkal Seigne Touba ma ndé waxtaan ak mom ci daara yi mu ne wéyelé ko comme nga la ko Seigne Saliou waxé won ma am ak Seigne Bara nak diko wéyelé daara yoy ba Seigne Bachirou Mbake mo Aladji Fall Mbake daldi may jox fele ci Bayla ab al nema ñëwal wut ay dongo nga ñëw fa liggéey fa Seigne Touba ma jëlaat ay dongo yóbbaat foofee ma am daal si gàttal daal yàlla dogal na ñeenti daara yi nii la demee te ñeenti daara yëpp a ngi dox waaw xam naa loo ci bugg a xam ci daara yooyu ba ma ko laaje dinaa la ko leeralal waaye wàllu ñaan gii may wax ni mu dikkee ci man daal moom xam naa ne pour ma leeral ko ci rajo dana xaw a yéewe waaye nag xam naa ne buñ paree dinaa la ko wax ndànk si suuf dinaa la ko wax si suuf waaye danaa la wax daal ñaan ki moom ni may ñaanee waaye ni mu dikkee moom ma ne su ko wax si rajo waaye ni may ñaanee nag mooy damay xëy toog nii sama nekk ku dëkk ak noo dikkee rek ma xool su ma la xoolee rek insha allah dinaa xam fu ma jaar ak yow lu sama xel ñu njëkk a daj ci aay alquran yi su ma ko defee rek nga wér bu dee ku yitteel ak lu ma la doon ndax man awma tarjumaan man sama ñaan maa ngi ci fan weer ak ñeent waaye awma tarjumaan waaye ubbil ko ubbil téere bee bind naa nga jox ko déedéet du ma ko def waaw wala ma ne tombal lee wala nga indi lee wala ay tomb ak pettaaw déedéet waaw soo ma joxee loo rek dafay mel ni yokk gi yax yi boo waxasee jox la ko ba téye ko rek day mel ni xam naa li si say biir yëpp damay toog di la ko wax noonu ba mu yegg noonu la ñaan di kee si man.
1: Ci wàllu liggéey nit ki am jafe-jafe soxla ci ñaan ndax da ngay yëngu ci li ni mel.
0: Waaw boo amee jafe-jafe nga ñëw ci man la ma njëkk a xool mooy damay xool ndax waajal nañ la am jot waajal nañ la waajal moom lu may wax nag sa waajuru jigéen waaye tax may wax su ma la xoolee ba xam ne waajal nañ la rek mu wéy la waajal nañ la. Suñu borom may na ma ne dara dootu jafe ci man ci yow moom mais incha allah danaa saafara mbir ma waaye su ma demee ba xool xam ne kii waajaa yoo des na dama ne maslaa yow ba gàntal la waaye duma la ko wax nag waaw.
1: Muy lu am solo di seetlu boo xam ne si seetlu bu am solo la kenn ku nekk xam ne ne tamit wàllu rab lu sonal nit ñi la ci anam boo xam ne si kenn ku nekk ak nam lay feeñoo di la gàllankoor di la tëj di tëj sa wërsëg waaye tamit sa loxo di bënn ak yu ni demee ci wàllu woowu naka nga ci yëngoo ci wàllu ñaan.
0: Waaw boo ñëwee man su ma la xoolee danaa xam ban rawaan moo la yor bu dem benn ba daan ak rawaan bu mën a doon rek danaa xam rawaan yi la yor bu ca am xar xajoo ci dara dama koy dama la koy ullo nga andi ko ci sa gëna xajjo dama la koy ullo nga andi ko ci ci duggu ba li ci aaju yoy ci ay sarax dal dama la koy ullo nga andi ko waye walu fayma nangam mom ñewuma ko ndax li tax ñewuma ko dama xamna suñu borom mom moy moy fajj waye man dama ñaan dong ku ñaan nak ñiñu engagé ne len fayma nangam ma fajjal la ba ki fajj mom kenn la muy suñu borom subhanahu wa ta'ala tous dama koy wax sama mbokk ñaan kay dama nañ len neneen dama ñaan waye dama fajj nangam moytu len ko ndax fajj mom yalla rek fajj ñu dañu ñaan dong day ñaan yalla ke xamé la yaakar na la ci ñaan ñew ci yow am aw fukki do aw diiru fukku wala aw téwér nga tass yaakaram ci ñaari jinn wala ñetti jinn bu boba yow la nga xamné mo taxone lay def ko wacc nga ko muy jëmi ñaan ya ñaan mo boy ñaan da nga ñaan rek lay sarax sa mom bo ñewé da la ko tek mom ak luma la doon waye nak walu wéxal ga mom mom duñu bolé ma yow lo diké rek bo diké inshallah dina jëma sét sëñ bi su ko mëna safar rek dina ñaan yalla mu safar
1: ñu ni fi ci Touba Sam Sam ak Serigne Bara Khoré je ara kaddu gi ci kër Serigne Babacar lay ngeen mëna jokk ak mom ci walu ñaan bi nga xamné si ci lay yëngu 76 122 52 17 wala ci 77 649 66 54 su ngeen jokk ak mom ci walu ni mel dana leen ci jappalé bu baaxa baax Serigne Babacar lay mbirum kayit kenn ko nek xamna ni jafena di déposer leg leg ñu la koy dello wala nga bëgg kayit di ci lijeenti ngir bëgg tukki muy am jafé jafé walu ni mel naka nga ci jappalé askan wi
0: wa mbokk bi lolu ki nga xamne mom la lolu dal wala mo bëgg lolu su ñëwé ma xol ko walu kayité yoyu su ma ko waxé ma xol mu wax ma limu bëgg ma xol limay def man mom bu boba dama koy defal ba aw kayité ñew mu door andi lamay jox adiya ja neema li la amu amé sarax la dina la ko lay sarax la waye yéxal ga dal duma ko laaj mu ko ta jorut kayiro inshallah waaw il faut ko mu jot kayiro ba paré ma do na sétal way jox mako
1: kon dal nit ki boko ñaanalé bala muy joxé dara day dem ba jot la nga xamné ci mom lay liñ mu jëm ci walu kayit
0: waaw mu dé walu kayit mu dé walu yaraw yi metti mu dé walu rap lu mëna doon ñu bari xam nañ ko ci man ñu may dégg kenn ku ci ñew dama naan la nay def sarax sangam ñu def sarax ba nga ma wéxal gu ñuy déxé may la demal ba gis tan dama ba gis wër rek nga ñew lo nga ñew nit sa da koy def ñew né la né lay jox man dé alhamdullilah rabbil alamin la la lay jox man ko sétal lo man nga jox mako day mu xol la mu man rek mu jox mako ndax ñun ñepp di wadi labirante ndax lam yaakar ci man ba tax mu ñew ci man loolu yalla mako jox te yalla mëno ko toxal ci man bu ëllëgé jox ko keneen koko mu diko jox it man mu ko jox mais yeureum ci doom adamé labirante ak ñom daf may jëna ndax dama wax ne ñaan fek yaangi xol posa waji wala calpin bi wala compte bankam fek yaangi xol rek ñaan di dess na ñaan mom da ngay ñaan ngir yalla sun borom subhanahu wa ta'ala lamay dundé la yalla la koy jox bu taxajol bu ci gatch len gatch ci ngir yalla ak jaamu sa borom subhanahu wa ta'ala waaw ni ko tire ala nga jaxale dal bo ñewé mom dañ la wara ñaanal dundalé la ba taxaju faj waye nga tollu ci problème bo xamné am problème nga ñew ma yok la problème man duma ko def yok la problème moy lan yow yaay dem ñu am ay yitté ay problème yu bari te wallahi ab 5000 francs nga am sa poste ñu tuddu Babacar lay mëna hé ko do fa dam ko do so dewe 100000 francs lay la wala 50000 ko man am na dig na ma na ñaan waye ab jinn dong la am te duma dem am kay nga ñew nga andi jinn bobé wala diiwu te ñew wala lu mëna man ñaanal leen ni ci yëkkati sama gatt réel ko ndaysan waaw mu ñëw dégg réel ko sama gatt demal ko sarax mu dem waaw nit ñëw na ami million top sama kaw ne ma ñaata la lay fay war nga ñu wëna ko tuddu lo def baxna mu daal rocc la ma doon jox wéccé ko joxaat jox ma la gënal leew ma santé ko yalla taxal ne yalla suñu borom suma ko won jox ma tax mu jox ma ko kon la ca tégué ca lolé du nekk sama mur ana li sama wërs ak mom la ma jox kon man dal sama ñaan dal tigo ci xaaliss tigo mu ci Allah dal wax deug yalla tigo ci Allah de jaamu suñu borom rek la ci dox
1: kenn ko nekk xamna ni walu jënd ak njaay nit ñi dañu ko deggmal lool te ku dublu ci walu jënd ak njaay di nga wax lu jëm ci walu bayra njaay walu bayra njaay commerçant yi mo xam ñi nga xam ne ci timit dañuy jënd ak jaay marchand ambulant ak lu mënti doon ñu yëngu ci walu jënd ak jaay ya laaj na ñu def ci lo xam ne ci da fay jëm ci walu bayra njaay
0: waaw fofu li ma la fi tontu moy li ñi dañuy tuddu baat bo xam ne gëmatuñ ko muy alhamdulillahi ala kulli hal manam lu sun borom wacc ci man rek bay neex na ma loolu nit ñi dañ koy tuddu waaye bari ñu ko gëmut dañuy gis ko xam ne day ñëw daal di ne la man damay jaay ba mu yàgg mënatuma jaay dama yaakaar ne daa am luñ ma def xolal ma ba xam su ko defee dugal nañ si kàmm goo xam ne xamoo foofa jógee waaw maanaam su nit ñi lu baree baree bari li tax sax ay bayre yooyu ay yere ñaan yi ma di ko xaw a bàyyi maanaam nit ñi ci boppam jëlatuñ pour yàllaay def dañ ne jaami ñooy def waaw ñu bari fu ne dañ jaami yàlla ñooy def waaye gëmatuñ sax ne yàlla mooy dogal waaw looloo tax waaye wàllu bayre moom amna ci yoonu yu gawta neex sax yu baakha baakha bax yo xamna ni su fekke ne ku ragal yalla nga ñew ci man ma jox la lama lay jox nga jël ko ngir yalla wallahi bo dem da ngiss ubbe ko te li may wax de yag na ci dekk bi amna fane werat waye bala mo wona neex tay ñu émission bo xala dañuy mëna téléphone ñu dima dégg insha allah da nga dégg am no xal dañ wax lo xal sa waxuma lako waaw walu bayré ay walu fajj ci yaram ñaan ci yaram pour ñu wër ak lu yaaw yu metti suma la xolé suma la insha allah da nga wër rek sun la lay def lool barki dem rek ci mujjé xamna duma tuddu turam waye mu may dégg fu nek dam na fa waye bi mu dikké fi ah wax deug yalla lam jëk wax moy lam ko laaj foko tole sax manam da la wër ndax lam ko laaj dafa tuti ci mom da ndaw ci mom ba ko laajé ba nopi bu wéré dafa tiyal limbu takku ñu ñukkal ma dama amala ko jox ngir yalla waye walu bayra mom amna fi bu baax ba walu ubbe go amna fi xam nga teju do nit dalay liggey rewe teju rabbe tej nit waaw ñak sat ci yaram dalay tej nit da na teju bo xamé nak mom so xasse teju bobé man mënu wala ñaanal waaw muy teju bo xamné ci tilim bu ñëk yalla tilim ñu ñëk ya bo waxé melni la tane bo xasse da ci gëré jamono wala ngay waxé gëré jamono sa ñaar ñala yoron waaw tilim bobé fo nga la jige bobé mënu ma ci daal mom waye lu rab def wala lu loxo def bo dikke insha allah dina la ci jappale bu baakha baax ba yalla fajal la
1: bokon na ci lima na rona laaj da danaka andi ngako ci walu leral muy ñi nga xamne si dañ leena juggal walu liggey yeug ba seen yaram xawa dis ñu am leneen luñ ci yeg lo xamne si lu def lay doon suñu dikke fi dañu ci am li nga xamne si mom moy safara ku bëgg dikke fi ban auto ngay jël wala wan yoon ngay jël pour mëna exi fi ci li nga xamne si mom moy samuk serigne bara khouradja
0: no bu doye marché o xass ak la nga wër na mom dañu dem bundu keur alaaji baram mbacke mo lañu fallu waaw numéro 9 mo mo fa nek numéro 9 bob bo ci dugula samu seigne bara la djem ci kadaga rek insha allah bo auto bi lay touti rek so ne keur baba keur lay daara alcorane li falay wacc rek ci sebeur bo manam apprenti ñepp xam nañu dañ la daali wacc fofu insha allah ci tableau bu son bi dene daara ji insha allah
1: muy lu am solo mënu ñu jéxal taw xunu ci walu new doole ci walu negu sey lu ñu mel dañ ci yëngu
0: waaw new doole amna yo xane ni dama ci ñaan yalla bu baaxa baax muy bo xane rat mo la ko def ay bo xamé do adam mo ko djéma def ay pexé ba yalla nangul ay pexam ci yow waaw do adam mom lélé muy def ay pexé ba yalla nangul ko waaw lolu mom dañ ko day bo ñëw dañ lay ci ñaanam ci katul yalla mu dañ walu ñëw sey bo nit day mën lañ ko dindi ci katul yalla buñ ko ñaané yalla dañ ko jox ak na amna benen bo xamé li ñu wax 1147 wala 1180 nangul nga wara am ci mandiw mo nga xawa am problème so ñëw ci kilo gerté la la koy defal man dama lay jox kilo gerté dama la ci savara ci way jaw nga diggo yeey bala kilo gerté ba jeex mandiw mo la ci wara remplacer dal remplacer inshallah ci carte yalla
1: leg leg ñu gis kër go xamné si day am ay ciow danaka duñ nekk ci jamm wala mu am walu rap ak yu ni démé di indi galam ko ci kër gi lu ni mel ndax dang ci def ay ñaan
0: da lay toxal rawat wa rawano ci bopam ngay toxal da wax ko leena man na ko ray wala ma gene ko de dang koy toxal soko toxale ba pare dama djubale ci keur ga djubale bo yow ngay def nak nga jey xamne yalla koy naw nga def ko waaw bo djoy bo xosi defé rek yalla nga naw rawal mom dañ koy toxal bu deug mom dañ koy toxal deug mom wa yalla may nañ ci won dañ koy toxal keur gu nekk defal le mbaaji mom bo ñewé mom insha allah su na joxale way def nga def ko te yow yaay xiyaat ñoo la gisatumako waaw insha allah
1: muy lu am solo yaakaar naa ni dégg nañu ko fii ci Samuk Serigne Bara Khouradja bu fekkee da nga fiy ñëw boo jëlee numéro 9 bi tataan numéro 9 boo ñëwee ba fi nga xam ne si moom mooy romb cornice bi romb hôpital soo ne ko Serigne Babacar lay jàngalekatu alxuraan soo ko waxee incha allahu rabi dana la wàcce fi nga xam ne si moom mooy bunt kër bi boo jëlee sarede tamit kasaalika naka noonu waaye mi ngi fi ci are kàdd gi ku bëgg a jokkoog moom mën nga def 76 122 52 17 wala 77 649 66 54
0: may siari ñep na mom la waro la ñëkke waye teyé koy buntu yi day am solo may siari mbolam ko xamné ni yaangi Touba dalé ko nak ci sunu khalifa général mouride diko ñaanamu yag fu lol te wër serigne Moustapha Mbacké di ñaanal li serigne Abou Baraka ci wëru tedd wi ak mo wa kër serigne Fallou Mbacké gi suñu borom guddal seen fan te yàggal leen ci seen taxawaay bu liggéey rëy bi nga xam ñu ko taxaw si wàllu màggalu kaso rajab gi di ñaanal ak mbooleem kilifa yi si dëkk bi bàyyiwuñ kenn waaye nag di jël sama sàng bu tedd ba Serigne Bassirou Mbacké moomu Alhaji Fallu mu yàgg fi lool te ànd ak wér ndax wax dëgg yàlla mooy sama bunt ci kër Serigne Touba kon ñaanal ko bu yag fi te and ak wër rek lañu def di ziaré khalifa mam cheikh rahima fall c'est mam cheikh mom man yalla dafa dogal dama am numa mel ci mom ba kuma gis ñu né bay fall nga rek dafa am ciofé bu re ci yow kon ma ñaan ak mbolém khalifa bay fall yépp ma lay ñaan guddu fan ak wër ak muccé ak liggéey bu yegg ci serigne touba yalla ñu ko yalla defal defal ko julit yépp bakkar fura
1: adresse baangi fi ci touba samuk serigne barakhoura dia ay kaddu gi ngeen mëna jokko ak mom ci 76 122 52 17 wala 77 649 66 54 so jëlé tata numéro 9 bi foné ko keur serigne babakar lay jangal katu alcorane dinañ la fa wacce jëre ngeen jëf
2: benno fm 106.0
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بارك في سيدنا محمد فارحت ابليس وجميع المفاسد بسم الله الرحمن الرحيم لا صمت رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم وجميع المصالح ولا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم جاورت الله بكتابه الى
2: بن اف ام راديو بي نيك تي ويت رومبوين بي نيك تي كومين بي جاكارلوك تالي بي جيم اليبور
4: waliyu ko do xaw nan la asmani juroom ñaar ak suufi juroom ñaar tekkal ma lañu ci man xol na ti yalla yep bu mel ci man ne pep bakke ci tutay dañuy sori nan non taxaw fofu ñu dem ci yeneen question yeneen la ci waaw seigne dafa bëss sax mom danaka sant na bopam ndax def na ne xeyna mokal na conscience wala xamna ko bu baax bi nga xamé ne martabu khadimu rasul muy ben rek ci gañu amul ben martaba bo xamne ben la loolu bobu martaba yeb bu ci nek amna ñeneen ñuko am diiw amna ko diiw amna ko man nañu bari bu ñeekut bu xaw kenn rek koy doon ci aduna waye bu fi joge keneen da na ko doon ndax I'm not going to be able to do it. ñoom it galankor na leen ba ñoom nangu wuñu jaxaso ñu dul ñoom ñi ci def ci neeku ñu ci mëcce yoyu wudey tegg yi rabb yi geewali ñi ci dëral nga xamne ñoom ñepp ñoko bok formel do seen bok ki bok ci fi nangu wul ñe ñe it nangu wul fi ñi muy aada jo xamne dafa sax ci yenn ci rew kast yi bari wuñu ñaar wala ñet yi bari kast ñi sét ñu dul et ñi bi ñi lo xamne dafa aju ci dundu bi doom adamay dundé ci aduna bi l'islam ñew l'islam dafa ñew ngir lepp lo xamne fekk na nit ñi diko jëfëjiko ta moy lu naqari yalla mu téré ko lepp lu fekk muy lu dagan rek moy lo xamne ayul du farata mu bayiko nam ko fekkon lepp lo xamne dañ ko baña jëfëjiko ta muy leggal mu santane ko ñaax ci nit ñi ñeleen na ngeen ko def ñu dem aduna bi li doom adama di wax li tubaab di wax naan l'homme est le produit de son terroir nit ki fu mu dëkk influence bi muy subir milieu bi mooy former mentalité ma muy former néppam dana dem ba am complexe ñii nit ñu bari bañ a def bu ma ko defee ñu mbamb ma loolu yëw gën a dëgëral caste yi ñii aadawa wuñ ko wala kii ay mbokkam neeñu ko boo defee nangam jii boo jaxasoo nii mu dogoo ba yóbbu ko foo xam ne léegi ñuy wax guerrier yi ñi nga xam ne maanaam ceddo ñu dem ba doomu soxna yi itam nangu wuñoo jaxasoo ceddo yi itam xeeb koo xam ne dañ naan sëriñ rek la sëriñ biit ne seexlu na ki na cedd la yooyu yëpp nga xam ne nit ñi ci seenu dund ci adduna bi lañ ko soxe ba mu taxaw ba mel ne loo xam ne mosu si jóg l'islam nag ñëw l'islam ci boppam lu am doole la dafa indi ay règles yoo xam ne moo régir jullit bi nga xam ne xas na ba dugg ci cadre l'islam ne jullit la moom li ko l'islam tere lépp war na ko bàyyi li mu ko digal lépp li mu ci mën war na koo def li ma waxoon nag ne l'islam bu fekkee loo xam ne du am ak yàq ak lor nga xam ne lu mën a nekk la lu mën a kii la mu bàyyi noona kenn ña fa nekk ñu seet nañ koy doxale ñoom bu dee lu mu fekk te muy lu dul dëggaloo araam mu tere ko bu dee lo xamne li li gën la ci ngëm mu santane ko bu sété kasti xamne jamono ko formé won moko indi won jamono dañ ko djiji jamono dañ ko djiji waye bari wul ñu am courage beut ko legi amna ay ben ñoo xamne am ñu courage bi amna yo xamne buñu jëlé ci yeneen rew ci waye l'islam ci bopam santane wul kast saxalu ko aramadu ko wa obligé wu ci nak kenn l'islam kast bi mu xex ben la moo di l'islam fekk na njaam ci aduna fekk ko ci réew arab yi seuf seen lépp ci kaw njaam l'islam xam ne bu tëddee tëb arabal ko benn yoon dana am rëq-rëq ak yàqu-yàqu ak lor benn lor yi mu ngi aju ci jaam bi ci boppam yii mu ngi aju ci ki moomoon njaam bi jaam bi ci boppam ñaar fi ñu ko jaay dëkku fi amu fi ndey amu fi bàyyi amul woon dara ki ko daan liggéeyloo moom ko moo ko daan liggéeyee moo ko daan dundal léegi buñ ko goreelee mu dem fi mu ranke amul fu mu jëm amul lu mu lekk jàngul dara lu ko mën a yor dana fi mu ranke waa ji itam amoon ku ko daan liggéeyal mu xëy ñu ne ko jaam annulé nañ ko dootoo am jaam te mu jëndoon ko ci alalam te muy jaam boo xam ne chari ànd nga ne ko mooy bu ñu jàppee ci jihaad ci sabilillah waaye jihaad jaam dawal jàppe ak yi doom yi ñuy sàcc kooku du jaam l'islam fexe ba fat fi ñu daan jëlee jaam lépp ba mu des benn source rek mooy ku ñu jàpp ci jihaar ubbi na bunt yu bëri yoo xam ne daf cay santaane ñu goreel jaam ni ki ku giñ ba noppi keeñu li nga giñ jëfaloo ko ni ki ku kaafaar ku kii ku siyaar sa jabar naka koo xam ne dafa rëy nit war a kaafaara naka koo xam ne dafa dog ci ko war a kaafaar yit nga xam ne dañ cee yoon goreel jaam nga xam ne bu loolu continué woon jaam yi day jeex ndax benn bunt rek la am buñ ko mën a jëlee mooy jihaar sa jihaar dana jeex tey benn rek la tey itam nag bunt yi nga xam ne mooy indi ngor goree nit ñi day dal di bari ba nga xam ne day mujj jaam jeex kon dafa bëggoon jaam jeex waaye nag jaam bi buñ ko xasee ba goreel moo ki ko moomoon ñu leen képp doomu aadama yi nag surtout wolof yi fii ci Sénégal bu masoon a nekk jaam rek da setam ba ci setaatam ñëpp jaam lañ leen considéré loolu l'islam moom dindi woon na ko ci sayidatuna Zeynab bint Jahsh ak Zayd ibnu Xaarisa bi nga xamee ne Zeynab doomu bàjjenu yonente bi la salaalahu alayhi wa sallam Zayd nekkoon jaamu yonente bi salaalahu alayhi wa sallam yonente bi goreel ko xam nga al mawla maanaam client mooy ki nga xam ne dañ laa goreel ki la goreeloon ba tey am ngeen lu ngeen séq parce que boo deewee moo la war a doon amul wax menn mbokk dañ laa jaay ci woon xamuñu sa foo jóge léegi Zayd yonente bi salaalahu alayhi wa sallam goreel ko aada arab yi amoon aada yi ku am sa jaam boo ko goreel itam xamuñu dem xamuñu bàyyam yow la ñuy def bàyyam ba nga xam ne Zayd moomu yonente bi salaalahu alayhi wa sallam goreeloon dañ koy wax Zayd ibnu Muhammad loolu yonente bi salaalahu alayhi wa sallam suñu borom xamal ko ne ko danaa dindi loolu seeni bàyy mooy ñu leen jur danaa dindi itam ku ñu goreel ñu di la jàppe ba tey jaam ba gor si du feeg yow danaa ko dindi danaa dindi itam ñu di ko woowee ne doom diw doomu diw Zeynab bint Jahsh fekk bi nga ko mayee Zayd xisa bi gudd na soxlul ma di sa jaar na mu gën a gàttee mooy Zayd mu doon jaamu yonente bi salaa sallam te yonente bi goreel ko may ko doomu bàjjenam mu di Zeynab bint Jahsh bi nga xamee ne Zayd tàggoo naat la indi tàggoo ba gudd na tàggoo naag Zeynab yonente bi salaa sallam ci boppam suñu borom xamal ko ne ko ngir dindi aada ju bon bii te mooy képp ko masoon a nekk jaam luñ la goreel ñu di la considéré comme jaam gor yi duñ feeg yow dindi ko ni nga koy dindee takkal Zeynab bi nga xam ne sa jaam boo moomoon moo ko ba goreel ko moo ko takkoon yonente bi salaa sallam xawa am tuuti ragal ndax mu ngi mel ne kast yi ni ñuy wax rek courage bi nga xam ne moom ngay def ba moom ngay am ba mën a dal di seet ne diw mi nga xam ne bopp leen kast ni ngay mën rek yooyu yonente bi itam ni nga xam ne loolu sax na ci xëri arab yi ak ci seeni aada ba nga xam ne kuy woote moom dafa am yi muy war a ragal ndax woote bi ndax lépp lu lay ñaawar wala lu ñu lay mën a xase day yàq woote bi loolu la ko ragalee ne du loneen woote bi muy woote te yàlla sant ko lépp lu koy échouel daf ci amum tiit mu xalaat xam na ni xel bu ko takkee histoire coow lu bari dana am mu xaw a hésité suñu borom dal ci koom fa mu tàmbalee ne bu leen waxati Zayd doomu Mouhamad ni ud'uhum li abaihim huwa aqsatu inda allahi fa in lam ta'lamu aba'ahum fa ikhwanukum fi din wa mawalikum wa laysa alaykum junahun fima akhtatum bihi walakin ma ta'amadat qulubukum ni ma kana muhammadun aba ahad min rijalikum walakin rasulallahi wa khatimun nabiyina ba nga xamee ne nag yonente bi salaa sallam su borom digal na ko mu takk Zeynab bint Jahsh radiallahu anha yonente bi salaa sallam dal di koy takk ñu lañ ni ho Muhammad takna jabaru domam domam moy kan jam bu gorélon ndax non la ko arab yi gisé won ben ñu ne jam gor gi takna jam bi ñaarel bi baye bi takna jabaru dom bi ñettel bi ñu ne Muhammad waccina custom dem ci cast bu soufé soufel na bopam yépp mu di ciow Zayd mi nga xamné mo takkon ki Zainab bi nga xamné alquran mu wax yeen ci sura sabiqo fa lamma qaba zayd minha wa taran zawajnaka hadika ila yakuna ala almu'min harjim fi azwaji ad'iyahum idha qada minhum wa taran wa kana amru llahi furan kast kon bi nga xamné yeen ci bi daf ko dindi ci ndigalal yalla mu jele ko ci alquran modi ku ñu masona nek jam ñu gorel doto jam fi nek ci senegal ba ngay dé ba say seta tatat dé jam nga lol mom moy li nga xamne l'islam depp wul ak l'islam d'accord ci yenen kasti ci def nak pour ñu fas ko manul baxul mu ngi aji ci aré nit ñi waye nak l'islam mom bu fekente ne limu jappé nawlé nawlé indi nako ci sey waye nawlé moy lan nawlé moy lan li di ci jitu moy diiné na ngeen bok diiné ngay jilit muy jilit bu ngeen bokki diiné fiya bo ngeen baña bok ras wala ngeen baña bok xet wala ngeen baña bok sax de continent yonu l'islam newu ci gannaaw lolu a nawle gi modi bu fekk goor bu ñak lol nga forcé ci jigen jo xamne ji jigen ju tedd la manam milieu bi mu nek permettre ko yenn ci taxte nga obligé ko ci te lu diine tax ndax mom neena waru ñu tak jigen li ñu ngir ñak ci diinem wala hasabam wala alanam alal ci nga xamne bëgg nañu alal ba nga xamne alal def na ci ñoom illa bu wara tax ñu tak diiw ngir am alal hasab moy li nga xamne mo mel na kasti koku ko xamne yow ci sa bop ki bëgg nga ko jaral na la ko te setu lo yow affaire kast ñu ko ci sa bop ki amul droit de fisé ko waye nak bu fekkent na dafa amul courage fisé ko kenn mënu ko ci forcer ndax kenn mënu la forcer kenn ci maye sa doom diiw rek ndax ñu ko mëna may bari na lool mom même bu dul ci affaire kast bi kenn sañu ko forcer waye nak l'islam mom sant ko ne ko téré kenn ngir lool bu ko nexé nak bu téré kon waye mu melni rek kenen ci xamni yeena bok kast itam l'islam dina oblige dina may bu la ko ñaané bu bañ ndax man na am yeneen yo ci sét waye nak te buñ ko ci l'islam buñ ko féké ne ñaan nak ko mu bañ te kast bi tax te ñu ko ci l'islam waye lu mëna nek la am na ci droit am na ci droit fofu la question dina rek la tolo la Seigne Touba xam nga man ni dañu respecté won lool ada yi nga xamne buñ ko dindé mu indi rek rek ngir yiram jamm ni ngir xam siyaasa xam ngeen ne nima waxe leg ci yalla ci salaam bi koy sun borom di obligé mu tak Zainab bint Jahsh xam ngeen ne tiss tiss la won bu don keneen ku dulu yenen te yalla sante ko ko xeyna du ko def dana ragal ñoom itam bëggu ñu wone imposé nit ñi lo xamne dana diss ndax ca tambali ba xam ngeen ni fukkelu nit ñi dañu murid ndax don sala tambali kurel bu neew doon murid lool bobu waye nak xamal na ñi nga xamne yar na leen sekkon ci ñoom leen loolu du dara ay aada la dong waye ben wañant neeku ci loolu pour mu jindiko fekk na ay guerre mu di leen jangal aw lo leen ni aw ay tobarte ay jafira ay ngaray féré ay nangam ak lam fekk jël ñeneen ñi dem ay guerre mu jangal leen rab jangalo ñi yeneen ni guerre affaire teug yi ay kreeg yi def na ko pour wone ne li du dara ay métier rek la kon ñu ci jëfëliko lu leer la pour ñu xamne esprit Seigne Touba mo doon ne l'islam rek takko obligé wul ni ci li waye buñu len ko buñu len ci obligé man na indi rek rek ndax ñepp amuñu courage def ko waye dana dañi
5: à Lyon en 1990 vous avez parlé de l'acte de naissance de Jésus-Christ sous le concept de vocable de Dieu a-t-il un rapport avec le Kufayakoun
4: ba mu wax ndurum jiddu yent yalla isa mu ne waxtani lu wana ko ci conférence ci du UNESCO la wona ko son ci dara ñu la won la ñu xeyna sax nit ñi batay gañ ñi ngek kasse bi bu ñu ko deglu waye batay kon ma jaarat ci gannaaw laaj ñin ko ndax jiddu ñi daan ñen ci collé nan leen ñen da ngeen ne sun borom waxam qadim la amul dara lu sofu lo xamni ci melo mi la te ne ngeen isa ruhullahi wa kalimatuhu kon kalimatullah na muy soso kon isa yeen reconnaître ngeen danaka ne yalla ndax ko sosoul ma ko xamni qadim nga ndax kalimatullah la lan moy sen tontu ci lolu ñu daan éviter ak di jaxlé tak problème bi ñu ngi résoudre la ñu ko ci bokk
5: Isa alayhi salatu wassalam nama ko waxe won bobu rek gannaaw baye yaayam mudi Imran mudir Maryam dafa ni seron ne so amé dom dana ko fétalé ak Yalla sama borom tabaraka taala te du jëfëniko du jëriñ ci mom ben service am du ko xant lepp service am lepp Yalla la koy jox kon daf ko may Yalla yeen na dom ji mu japp ne kon goor la mu jiddu nek jigen mu jiddé nek jigen batay mu wël dal misir joju Maryam nek ci temple ba di jamu sun borom tabaraka taala diko balé diko sétal di fital ci ray di ko lañ di jamu rek dëkk ko am ñun koku ñu wax Youssouf Nadjar Joseph le charpentier pour yow di ñom koku mo juro Issa ñu Yalla baax mom ak Maryam ñoo nekkon ci temple ba di jamu bu ñu dé jamu ba seen dañu amon seen provision ndox karaf ñu amon diko di ndox di ci nan waxtu ñu maré di jamu bu jéxé ñu dem ci mar ma ci gannaaw kër ga gi gannaaw dëkk ba tam xé ndox ñew togaat di jamu ba mu jéxati ba ñu def Maryama ndoxam jeex Joseph mom ndoxam jeexul Youssouf Nadjar ndoxam jeexul Maryam ne mom ngi dem kon guti ndox mu genné dëkk bi dem ba ak ci marni mu ne na yëkëti lafu yërem ngir mëna xoss tuti ba ag fa ndox ma gëna sété gëna lëggé naka mu dox ñetti tank gis ben jeunum bu rafet bu doy war bo xamné mandragam ndox wala ñaq wala son feñu ci mom dafa melne ni salum san ñu xé dafa melne fañ ko mëcci yab diko sax ko wajoju ñu amna kuñ dañ wax taqi ben brigand la won bandi bo xam dafa daan dogalé jigen ñi di violer dal def nga affaire de violation sayyidatna maryam defene taqi la dal inni a'udhu birrahmani mink in kunta taqiyan jibril dal ne fek sayyidina jibril ne ko innama ana rasul rabbiki li ahablaki wa lam takiyan jibril ngay jël taktibu xamna ne bu accé ro gi ngi ko joxone mu euf ko ci maryam ci safi du am daray doom adama day dal nek danaka malaka kesse nature da nek lu tranchante ba nga xamne nit yi duñ ko meuna jégué duñ meuna jaxaso ñom ta kon yoonent bi ko yalla yoni du ko meuna matal communiquer nit ñi lepp jibril di wax ak mom ndank fu min ko di wax ak mom nonu man kat dañ ma yoni ngir ma indil la doom di sel ni def yalla man damay amé doom te musuma am rapport niko lolu lu yamb ci sun borom la han kay fiñu waxante nonu ba nga xamné sayyidatna maryama familiarisé na touti ak sayyidina jibril ñu né bi nga xamné né comme niñ koy contempler bu nek jëlum bu rafet nonu budé doom adama kessé nit kenen ku dul maryama ci misal liñ ko dana mel nak affaireu xélo mbiru goor ak yoy nek na ci xélam ci digënté bobu nak sayyidina jibril soga euf roh isa gi ci poosu sayyidatna maryam ñi nga xamne mo rax kon isa ci lu jëlé ci doom adama toyaayu gëm ni sayyidina jibril ak xalaat yi nga xamne mom la sayyidatna maryam doon xalaat ci kanamu xalé lu goor bu rafet bobu li nga xamne moy am ci nit ko xamne jigen la ci digënté bobu jaxaso mom mu am kon nature bo xamne une double nature nature bu angélique manam bu malaka ak bu nité القران ان مثل عيسى عند الله كمثل ادم خلقه من تراب عيسى نيمو دبي نيمو ملني ادم رك ادم نينكو بيندي سي سوف افتيرو عيسى نون لا دمي ني بيندي كو سي ديغنتي دوم ادم افتيرو ني نون نم مانا دغنت تخ ني تدي كو كون روح الله وكلمته ني روح الله نخ روغي باموي نييو ba muy nek ci maryama dafa indale leppam nga xamne tafsir rek mu new moko rax motax ñu ne roofu lay moy roo nga xamne sayyidina jibril dafa jox ci yeenent ngir ëf ko ci sayyidina maryama wa kalimatuhu moy kun rek lañ ci jiblu kama sali adam khalaqa min turab fuma qala lahu kun joju moy kalimatullah kon kun joju mo nekkal adama mo nekkal lenen lepp lu nek mo nekkal isa itam bi ca gina isa dafa juddo ci ni chrétien wax verbe de dieu
4: verbe bi moy verbe kun rek fa yakunu comme inna ma'amru ila arada shay'an yaqulu lahu kun fayakunu rek lepp lu nekkul nak lola dal di nek mais comme Isa ruh la ta ruh lu mu laal day dund misalon nako ci samiri li tax mu meuna tabax yek wuruf ni de nga fexé ba muy noy di dox di nañ Isa itam non mu nekk won ruh nga xamne lu tuti moy nek ci bop nit ba tax na seyul li nit ñi def lu ci bari difuko ro gi mu nek motax mu mënon japp ban tabax ko ba melni picc mu ëf ko mu naaw wala mu tabax ko ba melni mu ëf ko mu nek loolu di dund motaxon mu daan fekk ku dé mu laal ko mu dékki motaxon mu daan fekk ku juddi amu juddu amul ay bëtt mu raay ko mu am bëtt kon ro dafa am ay particularités ro ci bop nak lu kawté sa la momit ay conférence conférence xajé ni laaje nañ koy dëgg la way salu ak ro dafa gudd kon mu gattal kon laaj bobu non lañ ci tontu kon inshallah ci bi
5: wala l'autosatisfaction, troisième question. L'autosatisfaction dans le bienfait est-il nuisible à la pratique musulmane et sa finalité, c'est-à-dire l'acception près de Dieu, plutôt auprès de Dieu. Nous voulons parler du terme Wolof, Naouse Dieu. C'est là.
4: Naouse Dieu, mon. Mu xam ngeen ko ab goom la fikk la yab yàqu yàqu la ndoxum la wang na la moom day yàq jëf jëfi nit ki am na naw si jëf ay tolluwaay yu muy toll nit ki nit ki feeg amul fatxu feeg fatxawuñ ko jëfam day màgg si moom lu mu góorgóorlu ba def ko rek te mosu ko woon a mën wala mosu ko woon a def day daal di réy si moom bu ko yàlla yërëmul rek mën na daal di defe ne keneen ka deful lu mel noonu moo ko gën feeg amul fatx bu amee fatx nag ni ko sëñ Touba waxee ci xokka ba ne utile bidayaati ba ne xaalal bidayaati ma xaalal ne minha tawaado minha tawaado lil qahaari malikim xaalal bidayaati ma xaalal nihayaati utile bidayaati xawfu dambi yasjiruhum wa fi nihayaati ijlaalu jiraalaati ñi nga xamee ne bokk na ci jikkoy gaa yi yàlla yooyu tawaado mooy faraxlu sëñ Touba nee na ndax jëf ji boo gisee ne ci yow la jóge yaa ko def rek mën nga na sa jëf waaye boo xamee ne jëfuloo dara yàlla ko jëf moo la ko moo la moo tàggat say jëf sant la ko nga xam ne amuloo ci dara amuloo ci jëf ji dara ñi nga xamee ne nee na yonente bi salaahu alayhi wa sallam nee na suñ borom dana tàggat jëmm joo xam ne ah saay saay la mu dimbali diine bi kon yow ndab nga loo xam ne dañ cee sotti loolu boo xamee ne xam nga ba xam da nga xam ne jëf yi yëpp jëfuloo benn jëfuloo ci dara lu jëriñ yàlla ñaar xamuloo ne li nga jëf yëpp nangu na ko wala nangu ko ñetteel bi du caagéeni benn mérite boo ci am ndax yàlla moo sant moo la sant nga def ko bu ko santoon yéefal bi mu def ko sañuloo ko bañ di nga koy def kon doonoo sa jëf mu ne tawaago boobu toraxlu boobu nga xam ne bokk na ci seen jikko ñoom gaa ñu baax ñooñu lil qahaari ndax yàlla nab gi mu nab def li mbindeef nga xam ne dañuy teewlu màggu suñu borom gi ak nameelam gañu xamul lu mu doon ak naw ko ma fos sañ la ca binde boo xamuloo texee ak texee la wala texee di te xamuloo lu mu doon fottalu da ngay tiit fottalu da ngay xeb sa bopp fottalu da ngay ragal ndax ka gën a jege suñu borom di ko sëñ Moussa ka wax rek ka jege ba ne ka jege tee bàyyi gën a gis tiisam ka jege ka gën a xejjee gën a gis nattoom ya ka jege tee bàyyi gën a gis tiisam ya te bala laa wóolu ba jox na bëri ya nga muñ ñenam ba aw ci tànn ci bëri ya dana bu wan nag misfaabirina axasiba naas lil kaasibina moom la ñu waxoon yenent yaag ab daal ak xutbu yaag wàlli yaag awtaat ya ne nga kon min ha tawaago lil qahaari nakkat boobu nga xam ne ci turu qahaar woowu dafa nab yépp nga xam ne daanaka kenn awul benn mérite bu ñu ko seetee ci xaq qiyan ca la nga jëf ndax lépp yàlla la ko sant ci tàggatam ba munloo ko munloo ko ba sañ bañ ñooñu dañuy ragal suñ borom rékki li mu leen jox ci leer ci xéeg leen ci loolu fuñ toll dañ koy dañ ci tiit fuñ toll dañuy tiit ci réere gi ñu réere seen mujj mbir ci lan la ñuy mujj ni nga xamee ne doomu aadama dana jaar ci yoonu àjjana di ci jaar di ci jaar di ci jaar ba senn saa rek gese ko mu jàdd jëf jëfi waa safara suñ borom ñu bëgg ko naka noonu itam safaan bi ni nga xam ne Ousmane moomu bokkoon ci waa Madina bi ñuy dem xale ji Uhud mu lànk bañ a dem jigéen ñi di ko ñaawal naa ne ko yow yu mbar ne nga ñàkk fayda góor ñëpp dem nañ ci xare ba nga ragal nekk fii bul fontu ñu ñu ne ak ba nga xam ne loolu daal xaw na ko Europe
6: dal di jog sal armuram dal di fab jafim ak lem dal dem di xex bu muy xex nek jambar bari ni ñoo xamni ñu dañ nan diw qismanako rey diw alinako rey diw alinako rey diw abou dijanata ko rey diw abou dij hamza tan abdin sayyid ko rey diw nangam nga xamni bo sété li qisman rey da fay bari nga xamni ali nabi talib daf ko ëppele waye du bari yalla nabi sallallahu alayhi wasallam ci digg xex bobu muy xex mu ne ko bëgg gis kuy dem safara na xol jëm ji sahaba yi am fi ñu bari ñu am fikki sax seen xol ñu amuk jaax ni ñu amuk tiit dal di xalaat mbir mi ñu transposer ko ci seen kaaw bop ñu yalla bëtte ñun itam ñi leen dañu xéeral té bañ ko wax ngir yërem ñu da xam na ñu tok ba xare bi jeex Ousmane amna ay jëm blessure yi ñu ko blessé ñi ñi biñu dem ba ci yoon wi fekk amna ko ne bi nga xamé ne mënatul dox jëm yi metti am benna bu ne ko Ousmane xam na la nga dé waye contanal santal yalla jihar nga ba dé ci jihar sa yool ken xamul mu ne ko jihar yoolu lan man jiharuma pour l'islam wala pour dakat man madinatul munawwar gi ma dëkk muy sama dëkk imam de nga wa makk ñu ñew bëgg ko mom mëg leen occuper lool do nga ma taxon di xay wa metti di ñatti mu dal di fa xay bi bëtti bopam jam bopam pour dé nopal wu ñu ko gisé ñu ak xew wax ko yaronte bi sallallahu alayhi wasallam mu ne waaw fekk neewon na leen ku bëgg ko yëm safar na ko xol mu ne leen dama arama dana jëf wa ajjan diko jëf diko ba sen sa rek defé ko ci aduna mo jàng jëf wa safara moy ni ci def nim xaro ray bopam dal di wéddi itam wala muy jëf wa safara di jëf wa safara ba sen sa defé ko mu jàng jëf wa ajjan sun borom ni ko ajjan kon ñu di def nañu na fi ni dafa tax ñi xam yalla ragal go xamne wolo go xamne sen xel du dal mukk ndax lepp luñu leen mëna jox ci koluke ak may buñu leen mëna jox amna ñu ragal ko xamne dara bi te wañi ko tay yok suñu tollu rawati na bu fatxu bi ñewé non ñu xam ñu ko xam nak dafa naw jëfam moy nit ki gëna soxé ci nit ñi ndax gisul ne yalla rek ka jëf waye mu jëfam yalla mo wara nit mo def nit taxamul fuñ koy jëmele ëlëk suñu muggé ndax nit mom kenn xamu ñu faral di wax nak doom adam ci waxtu sukura iblis lay sopp ko ñaari sétané di melni nday waji di melni bayam fofu dana fi mar wo xamne buñ ko joxone geej ci aduna bu ko nané tax mu mandi buñu dañuy yor kaas ndox yi sedd ndey ak baye yi identique do ko xamé ki do xamé ngeen ki do xam ba ñu nan ko neel deena ci diiné nasaraan ak yehoot ñu may la gën nan ndax diiné yoy ko mo gën ci diiné fakkent nak ku yalla yërem la malaika yërem dal di wacc setan yoy dal di daw fakkene ku yërem la malaika yërem du ñew day dal di bëgg nan te dal di gëm lolu ñu wax bu ko defé bu ko waxé ba kanam rot mu bok ci waxal kon tawabu ulil qahari malikhim tax sun borom nap gi mu nap dafa nap jaan ci seen jëf ba di leen jëf lo te duñ ko sañu bañ jëf ji ben mu neex leen wala mu naqari leen li jëf ben ñu tay ko wala ñu ñak ko tay nap gogu mu nap jaan ba nga xamne dama fekk yéfer bi wara taxé di mu diko jëf lo sax mu nap ko ba jëf loko jëf wa aljana jëf loko jëf ju bax ji rafet te fekk na amu ci dara fekk nit nga xamne nit ku bax la mu nap ko ci nap yalla gogu ba sant ko jëf yo xamne jëf wa safara la nap gogu sun borom di nga xamne feñu gi muy feñu nit ki ci anam gu nek ni tit lona arifuna billahi bi amna ben borom xam fu bo ma ci wax nan yeenti yalla musa de xana ko ragal non la mun ko lutax nga wax ko mune gis nga bi nga xamé ne dafa sanni yet wi mu nek jaan dafa dal di daw ba sun borom ne ko akul ni wala tax fi nek min laminina tay bi nga xamé ne waji dafa ñew ne ko innal malaa'ikata yamuna bika liyaqtuluka nit ñi dal ñi ngi yam le xalaat yo xamne mu yaara yon nit ke ne ñi dal dañ lay reey de dawal mu dal di daw genn dekk bi ak yu bari bari ñal nañu mel ni ko dedet ragalul dafa xam yalla ndax suñu borom dafa lay feño ci anam ci lo xamne li lu ñak fayda la waye bo ci sene suñu borom dafa la nara nat mu jaaral li ci ba nga gis lo xamne li luy jadd la responsabilité bobu ngay ragal bobu nak mo nat Musa nat yonent yep ak kumarul awliya yi ba nga xamne lepp lu ñew dañ cey seenu ne yalla man na ni ca feño ba natunu natu bo xamne di ni ñi nat li sayyidina dawud bi dama ni ko bu fasiro ne nga xamne ñoo lañ ko waxe dara amu ci ndax ali ci gëna bari ay israiliyat rek la nan dawud alayhi salam bi nga xamé ne sun borom nak ina jana khalifa rasul sax ku ben na ak tola tagal fi dina kan sabila ñu dina du dana sabila ala bu sirin man sama nisal bu mu nekké di atté dafa tek na uriya Sayyidina Dawud alayhi salam ci nonu ñoko mu aré xone yi waxe ak yenn ci mu fasirone dafa amone juroom ñeen fukki soxna ak juroom ñeent Uriya am ben soxna kesse ko rafet bu doy war mu bëggoon ko tax guer bu ñew rek mu yebal ci urea pour mu dé pour mu tek ko seen waxe ni ñaaw yoy dem nga diko def bu fekente nek urea dem na déwul mu diko gëna jëñ ci fa gëna ci première ligne dal ya fa mu jitu gëna exposé ci non bi dem nga ba mu dé mu dé dem nga mu tek ko ko ñu nak suñu borom ngir nat ko ñaari malaika dal yebal ñaari malaika malaika yi dal di ñew ne ko yow de daawu dañu bëgg nga atenu waaji dal sama mor mbokk bi daf ma togn ndax dafa am juroom ñeen fukki xar yu jigeen ak juroom ñeen man amul dul ben mu fexé ba nangu sama xar mom ni ko kon de togn na la waye nak ñu bari ci ñi nga xam dañuy jaxasi seen mbir dal bari nañu ay togn kat ñi dañuy togn ñeen nit ñi dal nit dooma dama togn kat la dal ndega ñi dal dina fernaw daawu nak dal di xamne dal di jaxne sun borom kon natuna ko ndax mom ñi ka biñu indi kaaw bopam la ci digënté mak uriya ak soxnaam soof nonu la ko mu fasirone yu bari dina fi ak yenen ci mu arrexone dara du ca deug ngeen won nonu de daawud alayhi salatu wassalam yenen te lawon bu yalla yoni nit la ko xamne ku xamone yalla la ku doy ko arma xese bi ni mu demé ci deug modi ay bandi ay sacc ñoy yegol tafat bi ba ci teru def nañ ne daawud dem na ci dem na bi ñu ne cipp jandok daawud jandok gardi ñu dal di tipe bëgg justifier seenu dugg ci fi dal ne daawu da ñun kat dañu amon problème ndax ki ñu ñaar dañuy lay wax fekk na loolu indi wu len ina da lan deug bu ñu ina hada akhiluhu tifru wa tifruna na'jatan wa li na'jatan wahidatan faqala aksimniha wa azni faqtan ñu ko laqad warana bi sal na'jati ila ni aji wa ya inna kathir min al-khulafa ila yabqi ba'dhum ala ba'd illa an amana amna tarat wa qalil ma huwa dana daawu ana ma fatana daawu nak limu jappé ne suñu borom daf ko natu modi dafa jappé ne ñi nga xamne dañu yek tapat bi momin mu dal di xamne ay bandi lañu mu xawa am ci touti xawa yox yoxi touti non mu japp ne nak suñu borom ko feñu fofu ngir di nattu ak ngeemum diko set ba xam ndax ngeemum dafa deugar namu xamne non la ko waral non la yonas non la waral wala deet tit ñu tit japp ne suñu borom daf ko nattu ngir ngeemum te japp ne suñu borom ku mu natt deug deug rek dana la japp ndax kenn mënu resisté ci kanamu ñu mag suñu borom namelam gi ndam nam lu nga xamne kon arifone yi ñu lu feñu li ngi rek dañuy ragal ne yalla ca feñu ngir di len nattu te bu fekke ne nattu bi lu tuti manki nañ ko rek musibe mu reey man na len ci agenne lolo moy indi won malikin halal bidayat niko señ bi wax na halal nihayat mune ñooñu toroxlu bi ñuy toroxlu xeb bi ñu xeb seen bop ci waxtu bi ñuy tambali ak waxtu wu ñu deme ba ag ci ag way ba ñoyam mune bu ñu xese ba soobu rek ndax bi nga xamé ne ci tambali bi lañ nek duñu naw seen jëf dañuy xef seen bop ragal itam bakkar xafu dañ bi estirum wofi ni hayat fakkene dañu dem ba ag nga xamne de nga jihad niñu nafsi ba jeexal jihadu nafsi ag seen borom ba xam ko kokku boba ijlalul jilalat magal gi ñuy magal yalla ak fonk gi koy fonk ni mu reey dañuy dal di reeyal def tout rek lo xamne li bokul ak ndigal luy nuru moy ragal gi ngi koy ragal ngir magal gi ngi koy magal mo len di téré naw seen jëf mo len téré gis seen bop ne dara lañu ci kar mom ñu ko wax won nek mën ta jaral la di zikri faqat rakiba safinatul khatari imma an yahlik ma al halikina aw yanju yakun min muluki din ndax bo ci kare ba sa ruh set ba leer xam ngeen ni setu boko jaral li ni rek moolam lu nek fi day am image ki ta li ngay romb li fi gëna bari bakkay nit ni day dal di reflété ci sa roh gogou def ci tâche ta day xëc kon yeneen diiné yi xamné wëratul dal la koy bëgg gëm lo lolu moy xatar bi ci gëna metti xatar bi ci gëna bis man na la indil kofu manam kefer man na la indil bida man na la indil jadd yoon wi xam nga ci kar sax nit ki bu fekké comment dem na ba ag ci fatah bu fekkene amul serign nga xamne ag na ci lum ne defal lolu def bu fekkene lolu neex nako tuti rek man nga dafa jeexu djiblu lolu tuti donte ab minute da gis lolu ngir bëgg ko ngir contant ci won gannaaw yalla day dal di mujj nek ab jabar bo xamne dana man di liggey di defaka dindi nal day ñaan mu nango ak yépp waye dox lañu digënté mak yalla legi def dëll fekkene nak am na serign serigne bi ak leeram moy dal di dox digeunte nak lolou mu dal di xépp lolou mu am lolou mu meuna jëf legi mu dal di koy faté dootu ko gis wala mu xépp ko wala mu tiit ngir melawu mu gis serigne bi nim ko feñu ci magay bobu mu dal di wël ba ñaax ko dajji ko mu dal di wël ba ti ko at jëm ci yalla lolou lepp kon sikkar ak yeneen yu bari yo xamni xajul fi dafa am xata
4: ñu ben la gi ñu waxé né manam ndax ñi ñu jëfé ni suñu borom ñaw téwa bi suñu borom bindé ni ko ci waxtaan dem rek wax na ñu problème yi mel nonu né suñu borom dañna amul temps dafa mel dafa xol bindé bi sétan né ñi jëf ba ba sa taxaw lepp mu té am mu xam ko ba nopi nak kon xam né lu nekk lamuy mujjé mu bind ko ci lox mahfoul dañna mom amul tay ak ëllëg demb lay xey feek jinni ak mu ngi teewa ndofi mom comme li xew tay comme la xewon bu yagg kon amul wute legi kon xamna lepp mu bind ko ni ko xamne dang ko xamne mu bind ko waye obligé le wala nak ne la nga def nangam ci waye xamal na rek dang ko def man misale won galaj limuy jeriñ wala ñaan wala app bo xamne yalla appal na nit ba nopi tañu ne sarax dana yok xam nangam dana ya ñaan dana randalu dik lepp ni mu defé modi fekk sun borom xamone na ne nit ki man na de ci li ci waxtu sangam waye nak dana ñaan wala dana sarax nangam bu ko defé tay kon dana bindat ba nangam mu bind ko legi obligé wu la legi sa ñaan gi taxul lu mu naroon mu dindi ko waye dafa sétone ba nga xamne li dana am li dana am li dana am mu bind ko legi lepp nak muy ciobare mu neex ko legi sunu dajé yeg yi yep sun borom xamone na ne nun kat daanu dajé fi ngir yalla ak yonent bi ak Serigne Touba yéne sangam bonu fi indi nangam lañ fi jëf dana ko nangu dana def ni dana def ni legi nak lolu mu xamone ko melna lu am ba nopi lu tew ba nopi mu bind ko obligé wu na len ñew len waye xamone mu ñoy ñewal suñu bop ndax moy tax ñu am mérite ci li ñuy jëfé moy tax ñu am lu ñu mérite ci li ñuy jëfé legi bu sakke nit ki ne sakal nako ñaari dik wala ñetti dik bi nga xamne ci lay dé rek lay bind ci lawul mahfouz ba ca def dana ko bind ci yeneen allo yo xamne mu nga fa borom gis bi borom fatah bi man nako gis man na baña xam nak dana ci dé wala du ci dé waye yalla mu xamone na né dik bobu modi dana jaar fi gaynde ngi fi waxtu sangam gayna gi dana fi teud mu xamne nak dana teggi wala amna fetal dana ko ray xam ko kon dik bobu xamne na du ci dé waye kon teggi dina teggi mu ngi melna ñaan gi nga ñaan nit ki nangam na dik sang bu ca tollon nangam dana dajé nangam ca lool la té lool mën na ko faa waye nak xamna né dana du sang dana ko ñaanalon ñaa wala dana saraxé won sarax suñu xam guddu fan yalla xamna ko xam nga sarax ci kon mo sabab guddu fan gi kon randalul dik yalla dafa ko xamone rek mu xam né kat do ca dé ndax da nga saraxé sax bi wala da nga joxe addi bi wala dañ lay ñaanal ñaan gi bo tolo ci waxtu sangam itam amna danger bo xamne man na ay nit waye xamna ne amna loy def luko wara saggu legi bu fekkon dara ci dig bu ndek bi saxewo nit wali yi ñaanal lu la defulo nangam da nga cey de yalla xamna ko mu bind ko kon li wax lepp deugal li ñaan nangam dana yok fan deugal nangam dara may fanu gudd deugal yeepp amna yalla nak lolu obligé wuko daf ko xamone rek nak bind ko xamone bind ko waye lolu boko deful won legi am bu fekkone ne doko def xamna ne kon da nga dé ci dig bobu bind ko est ce comprendre ni wa wax doomu ndialo na amna bakkar xam nga ni xel ci sunu xel doom adama ndey ji ak bay ji ñom rek ka def jëf ji ñu def jëf ji ñal ji waye yaronte bi sallallahu alayhi wasallam dafa ne huwa sharru salasati mom moy yef ci ñet ni moy ndey ji bay ji mom lutax mune huwa al-ma' alladhi taharraka awwalan bil-isyan moy ndox mi nga xamne moy ndik yeengu ngir jëm ci moy moko sabab lolu moy tassan mune lolu motax mu yees ci ñatt yi mune nak bu jaamo yalla ndax dana dem aljana ñu boole ko ci juroom ñent ñoo nga xamne bi di dem safara bu ñu jaamo yalla waye di dem aljana mune mom dafa labul ndax tassanam labul waye nak amna lu ko meuna labal bu khuddul qaws mu liggeyel ko wala mu ñëni ko mu dem wala mu bokk ñam julli wala mu bokk mu ñam dana ko laabal wala mu ñuy ko dana ko mën na ko laabal bu mu dem aljana ñu ñëni ci def siddiq wala arif itam mën na ko laabal bu ñu ñooñu rek nak bu dem ay bu jaamo yalla dana rek ci safara waye bu dem aljana ndax laabul bu fekkante nak jaamo yalla mom ñëna ñu ci def ñam safara la dem waye dal mom amna lu ko mëna laabal juroom ñent ñu ñu leen ko gisee rek señ tuwa bi dina ko ci makhaliqu niran neena ahli fatra ñi nga xamne dañu yéne won ab yonent ba yonent bobu limu jangale won reer ñu faté ko te benen yonent ñi yobul ñi bindu ci digënté bobu suñu borom du leen duggal ndax neena mako na mu'adh bil hatana fa rasulun kuma yéne wul ci yow yeen ndaw nga bañ duma la lak waye nak duñu jëm aljana ndax jaamu ñu
6: gannaaw ñeñu adamu bu loox daawati melni bi fi yannabi sallallahu alayhi wasallam di nek jamono joju ñu nek ci europe ñu nek ci afrique ñoo nga xamne wote bi jottagu leen ak seen ci ñoom kon yalla yene gu ci ñoom ndaw bañu bañ ñoo ñeen digeenti bobu ku ca de duñ la lak waye doori ak jël naka nonu borom keur ak jigen ji nga xamne amul ngeureum

0: di ko ñaanal di ñaan jabar cheikh ahmed bamba khadim rasoul yep di nuyu serigne khalid mbake ibnu mam cherno ibrahim mbake khalifa dar muhti nuyu serigne mamour mbake am serigne mahamoud murtada di ziaru bax serigne takko mbake mom serigne mahamoud murtada ñu ngi nuyu serigne assane kadio touba ndeliki sonama fatoura fi ci keur serigne takko di ziaru sonna police la fi ci keur serigne murtada mbokk yi tay nak ñu delsi ak yeen ci sen radio ikam fm 103.5 kaddu gi bayiko fi ci ndam jamono bi ñuy waxtane ak yeen ñu synchroniser ak seen radio benno fm ak jant be fm su ngeen déggé nak radio yi lekkal doon ben amna kon bis bu mag bu ñu deugmal diko wajalal jëm ju mag jo xamne bu ñu waxé autrom kenn duko laccé ci yoonu mouride koko moy serigne mbacké busso ñu deugmal nak ab bisam lol mo waral ñu tan ci ñom ñenn ci borom xam xam yo xamne buñu yexé rek danañu xamalé ak jëm ji nga xamne moy serigne mbacké busso nga xamne ñu bari ci ñun xam nañ ko waye ñu bari ci ñun ñi ngi dégg autrom waye ni ñu ko wara xamé dëgg dëgg xeyna dessna motax tay ñenn ci borom xam xam yo xamne téw nañ fi fas ñoo yéne xamalé ak jëm joju kiñ ci ñëk tuddu nak doon ku ñu ragné muy oustaz mamour fall nek ci école serigne mbacké busso mo feggo ak borom xam xam bo xamne buñu ko waxe bañu jox ko kaddom rek bu ngeen ko déggé mu addu di ngeen xamne ki bu toggé di waxtane serigne mbacké busso warnako bu ko defoti warnako kon bu ñëwé def ko warnako muy oustaz ahmadou bamba sall ñom ñaar ñi nak tay ñi ngi fi ci studio bi waye ñu téwal fi mbolém njabotuk serigne mbacké busso téwal fi mbolém njabotuk yoonu mouride ndax serigne mbacké busso yoonu mouride lañ buñ né serigne mbacké busso nak xel yépp dina dem ci kan moy serigne mbacké busso fo mo bok kan moy serigne mbacké busso xam xam kan moy serigne mbacké busso ak wilaya kan moy serigne mbacké busso ak fako serigne touba cheikh ahmadou bamba mbacké khadim rasoul tegon lolé ñom ñokoy léral du man makoy léral ndax touti na ci léralal len ko ñeuk moy sori oustaz serigne mamour fall ma ngi lay nuyu dila baye nga nuyo
1: assalamu alaykum wa rahmatullah ñu ngi len di ziaré bu baax fi ci ikap ci benno jant bi di ziaré cheikh ahmadou bamba mi nga xamé ni mom lañu bokkal jotaay bi di wax a'udhu billahi minash shaitani rajim bismillahir rahmanir rahim wa salatu wa salamu ala al mab'us rahmatan lil alamin wa radiyallahu anni imamina wa khudwatina wa sanadina hamid al liwa' al islami al mujaddid maulana al abd al khadim kon bu ñu ñëwé ci waxtu wi ñu ni dañuy waxtane kenn ci mag ñi topon maulana al abd al khadim muy mufti al balad wala mufti al tariqat al muridiyya serigne mbacke al hadji serigne mbacke busso ci bisam bu mag bi nga xamé ni al khamis bi ñu dejmal la wara doon muy ko xamni waras nako waxtane ci fu nek waxtu wu nek jamono ju nek rawatina ci adam gu siw gogu nga xamni ci la and nak cheikh mohammed el fadal ak mam cheikh anta ak ñamu andalan ñew nga xamni ak njabotam ñing koy commencer diko magal ñu fassiyene waxtane ci serigne mbacke bu sharadiyallahu anhu juddom ak fi mu jaar inshallah buñ joxe cheikh ahmadou bamba mu nuyu après ñu mëna dugg ci waxtane wi inshallah
0: jere jeuf oustaz mor oustaz mamour fall serigne ahmadou bamba ma ngi lay nuyu
2: ومن اختفى آثارهم إلى يوم الدين يا ربي حمدا لذا غيرك يحمد يا من له كل الخلائق تسمد لك الحمد والنعماء لا مبدأ له ولا منتهى والله بالحمد أجر مبكي السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته نيغي لن دي نوي بو باخ باخ دي جيتال تي نيو بي سيرن توبا الشيخ محمد بن المنتقى ابن الشيخ محمد بن البصير diko ñaanal bu baax yalla yagal ko fi ba naal yi nga xamanteni bi amna ko ci yoonu mamam wi mu yagale ko ci nim ko sobe bi barakat cheikh al khadim waye di nuyu bu baaxa baax mom jeewriñam gi nga xamne moko fete fete gede di a cheikh omar ibn cheikh abdul khadir busso mi nga xamne mom la yalla dogal tay liggey mamam bi mu galu ci ndodam momit ñing koy ñaanal bu baaxa baax mu yagale mbollem naal yi nga xamne mom la naalal mamam ba naalal yenen naal te ñu yeggo and ak mom bi barakat cheikh al khadim inshallah kon cheikh blad comme niko al oustaz waxe seigne mamor momit ñu ngoy jaar bu baax ndax moy kilifa ak jotaay bi alhaji mbacke bu so lañu wara waxtane inshallah
0: okay jere jeuf gina bi nga nuyo bu nopi rek comme no la ñu baye nga nuyo laaj bi ndek bi nga xamne mom lay laaj nak dama xam ba xam yeen ñaar ci kan la koy doore moy kon nako doore ci cheikh ahmadou bamba borom yoon wi cheikh ahmadou bamba tay suma bëgg na xam serigne mbacke bousso moy kan
2: okay cheikh blad serigne mbacke bousso lay xamna buñu wax serigne mbacke bousso wala alhaji mbacke bousso bu de ñun wa gédé mom ñun mam mbacke bousso lañuy wax ma sha Allah ci li nga xamanteni bi moy li gëna leung rek ci aw turum wi nga xamne mom lay wuyu dañuy wax ne seigne bousso bi bousso mi nga xamne moy aw wayjuram ni ngi ko tuddé ni jaayam lengé jo xamanteni bi mok wayjuram bu jigen wi ño bokku lepp muy soxna sawalo ku ñuy woyé tafsir mbacké ndumbé ci histoire saxal na né mom tafsir mbacké ndumbé mi mom lañ tuddé alhaji mbacké bousso tafsir mbacké mi nak mok soxna sawalo ño bokku lepp aw turum yi tamit aw turum deug mom seigne mbacke mi ngi wuyo ci turu muhammad ibnu mabuso buso ibnu matabara ibnu hamad ibnu ali kon lolou moy ak tialalem tarikh yi tamit di saxal ne buñ topé ay mam yi nga xamantene bi ci ñom la jokk bo len topé daf la yobbu ci ki nga xamne moy al hasan ibnu ali sibtu rasul sallallahu alaihi wasallam mo waral ñuko dan woyé ab serif di wax ne ñom ay serif lañu ñom busobe yi ñu ko dan dakantale nak ay dakantale yu bari ndax seigne mbacke bokku na ci ay dakantalam yi ngi koy woyé abu muhammad ñeneen ñi diko woyé abu jaafar wala abu baraka nga xamne bo setlo ay turondom yu bari yo xamantene bi mom lañ ko duppé da ngay gis ne non lañ leen di woyé man na ci tuddu rek seigne abu mi nga xamantene bi mo fi tok togaayu cheikh mamadou fadal ñu koy woyé seigne abul baraka mom ñu ko tuddé alhaji mbacke busso mi mana je tuddu tamit seigne abou mohammed mi nga xamne mo nek fi ci daru salam don khalifa mam cheikh anta momit alhaji mbacke busso mi lañ ko di mom lañ ko duppé kon ñoy lolu moy ay dakantalam di wajirum wu jigen nak mi ngi wuyo ci turu soxna fati balla mbacke moy wayjuru seigne mbacke busso soxna fati balla mi nak mam balla mbacke mi ko jur moy wayjuru ki nga xamantene bi moy mam cheikh anta sali kon mom mok mam cheikh ante sali mi nga xamne wala bok mam mor ante sali mi nga xamne mo melni cheikhul khadim radiyallahu anhu ño bokku lepp mom soxna fati balla mi nga xamne mom soxna fati balla mi ñi ngi fi baye ko jamono ci dekk bo xamanteni bi mom lañu woy afé fofu la wujé borom mom ci salum ci ab jamono bo xamanteni bi di way jurom wi nga xamne moy mam balla mbacke dafa nekkon rek ci jamono bo xamanteni bi ki nga xamne moy mabba joxuba daf doon amal fofu ay jihad di wajurom bu goor wi demon bokkon ca yitte joju nga xamanteni bi mom la mabba wote won fofu ci afé la wuyje borom mom soxna fati balla mi soxna mam fati batu balla mi tamit amna wala seigne mbacke amna ño xamanteni bi ñom la bokkal soxna mam fati balla mi man na ci tuddu seigne cheikhou bousso mi nga xamne moy tawu seigne bousso be mok seigne mbacke ño bokku ki nga xamne moy soxna fati balla mi man na ci tuddu tamit seigne massamb bousso man ci tuddu tamit soxna khari bousso muy seenu jigen nga xamne ñom ño bokku seen wayjuru jigen bokku yi tamit seen wayjuru goor muy ki nga xamanteni bi modi seigne bousso be seigne mbacke nak bu ñu ñewé ci ak juddom tarikh dafa saxal ne seigne mbacke ñu ngi gëna jamono ci atum 1281 wara tollok 1864 ci dekk bo xamanteni bi mom lañuy woyé bousso be ci dekk bu ñuy woyé mbousso bi te fa djolof fofu la feñu jamono mom seigne mbacke li waral lool nak manam ji nga xamanteni bi moy matabara moy ki nga xamanteni bi mo ñëk feñ ci mbousso be yi mo ñëk feñ ci dekk bobu nga xamanteni bi moy mbousso be wala ñeneen ñi diko woyé xoubé seigne matabara mi mo fa ñëk feñ matabara nak mok soxna bousso mi nga xamanteni bi mo nekkon soxna sama mara mbacke ño bokku soxna xudje sisse mi nga xamanteni bi mo nekkon sen wajur bu jigen di wajuru matabara tamit muy seigne hamad mi ngi dekkon ci dekk bo xamanteni bi dekk bi ñuy woyé fouta tora ci ab ben village buñ doon woyé idgolare fofu la bawone mom seigne hamad mi nga xamne mom hamad mi mo ñeuk tuxo fofu ca golare ñew ci soufu jollof li waralon lu leen don nak histoire dafa saxal ne seigne hamad mi dafa don geussu wala di set am bokkam mo xamantene bi mi ngi don wuyo ci tour Ousmane ñeneen di ne Abou Bakar la nga xamne am bokkam la won mo xamne dafa xeyon rek di ken gisatuko mu nangi faawo mom seigne hamad mi mu koy geussu ba ñew ci soufu jollof bi nek sey fofu nak ci soufu jollof nak la ki nga xamantene bi mo jité won jollof te jamono boba bi mu gisé ak ragal yalla ci seigne hamad mu gis ci mom ni nga xamantene bi non lay kennale boromam waye tamit mu gis ci mom ak nit ku sel mu doon ak nitu yalla mu xemem lol mom mi nga xamantene bi mo jité won jollof ci jamono bobu am xemef teum am xemef teef ngir mëna jema dekk ak ki nga xamantene bi moy seigne hamad bokku dekk ak mom waye tamit mu dik ko ne ko sa mbokk mi nga xamantene bi mom ngay wër dina la ko wërlé ba inshallah ding ci mëna tégaat loxo sonu xudi ci mi wax ni fofu lañ ko ko joxé moy sonu xudi ci mi tuddu légui fofu ci jollof lañ ko ko joxé mom seigne hamad mu am ak mom ñaari bant moy ma tabara mi nga xamantene bi tuddu nako légui ak soxna buso mi ne ko nab jigenam kon dal li ci ak gatal man nané moy ak tialale gi nga xamanteni bi moy tialale ak Seigne Bakay nga xamné da nga nan fouta né jollof né mbusobé fofu la bok nga xamné bo sétlo rek da ngay gis né mok Cheikhul Khadim kon ay doomi nijaay lan doomi badjan doomi nijaayam la doomi badjanam la ndax duway juroom wu goor bi nga xamanteni bi mo meñni ki nga xamné moy Seigne Bakay bo xolé mok soxna jaratullah mam maryam buso ño bokk soxna sawalo waye buñ xolé itamit nak ki nga xamanteni bi modi wajurum jigen muy soxna fatimatu balla mbake nga xamne momit mok mamor antaseli mi nga xamne mo meñu cheikhul khadim momit ño bokk lepp ñom ñaar kon li dal ci gatal man nané moy ak tialal ak seigne mbake fi nga xamanteni bi fi la bokk ni tamit la bokke ak ki nga xamanteni bi mo nekkonu serignam momit lako aw wajuram denkon mom lako joxone moy cheikhul khadim mi nga xamanteni bi lepp lu ne ci mom rek mom moko ci def ah cheikh blad
0: wa kay kon ci lolu ci lañu xamene seigne mbake busso dafa bokk ak seigne touba ci wajuru gor bokk mom ci wajuru jigen
2: ci ñaari wal yeb
0: wa kay ba nopi tam ci lañu xam danaka moy senegal ndax dekk yi nga wax ni ñom ñoo ngeem senegal légi ginaaw bi nga xamanté nak Serigne Mbacké Busso fénné ci xéet yi nga xamné boko topé daf lay yobbu ci séti yonté bi sallallahu alayhi wasallam té buñu wax tédd fa nga tédd nga yam bimu gëné adina nak ci jamono bobu nga xamné yang wax né 1884 mu dimu mo nga wax
1: waaw
0: 1864 kay kon day melni mom mo fété señ bi ci sahir ci mak ah légui ginaaw bi
2: señ bi ko mak tout
0: akay
2: 53
0: akay légui kon sax mo wër kon légui mom bimu ñëwé fañ jamono am jangam ak yoy fon nako doré
1: ba tax machallah cheikh abdullah li nuyu wat bu baxa señ omar mi nga xamé ni tay niko cheikh ahmed bamba waxé rek mom la wala jital ci nuyu bi mu cheikh ahmed bamba dugg ci mu daf mudaqala bu am solo bo xamni ci siratu zati cheikhul khadi serigne mbacke busso radiyallahu anhu warda ci mu juddo ak ñu bokkel nga xamni wajurom moy serigne busso be ak soxna jaara ño bok lepp wajur serigne bi kon serigne bi nek serigne busso be nek ndiyaayu serigne bi lenxem la ndax soxna jaara ak soxna mati busso ak serigne busso be ño bokku mam assawalo non mu ko waxe nonu turondo moy serigne tafsir mbacke ndumbe mi bokk ak serigne touara mi bokk ak soxna jaara lepp serigne tafsir mbacke ndumbe momu nga xamni mo jangal na serigne touba waxna ni jangal nako sax ci riwaya bo xamni cheikh ahmed busso mbirkeran neena moko jangal ba moko alquran mais bo deme ci irwa dani jangal nako bam yegg la taji danna jangal nako ci ñaari riwaya yoy yi nga xamni bo deme ci tere bi nga xam seigne mbacke busso abdurrahman moy khayat cheikh al khadim khabla al ghaibati al bahriya ding ci fek riwaya yoy mu nek lu wer mu nek ko xamni ken do ko fatte ndax bu waxe seigne mbacke busso rek dani wax xam wajuro mako dalal alquran serigne busso be bamu jangal ko mom lan xam ci ko xamni serigne touba jangal nako dara ci alquran ci ko xam ci ñun xam serigne mbacke busso ndax serigne busso be jangal nako alquran bole ko mom avant mo xamni serigne bi di sos yonu mourid serigne bakke musso ku nu tele jebal ndax leppum serigne touba la mom radiyallahu anhu warda serigne sambatu ku lor katim jangal nako xam xam waye dañ wax ni ca khalwatom yoy nga xamni serigne bi dan nako ci yobu fi ci mbacke bawal nga xamni bi mi talif masalikul jinan fi ci mbacke borom yi ra day wax ni serigne mbacke musso radiyallahu anhu lako serigne touba ngeek jangal khasid ak masalikul jinan dan wax nan kudul man mbacke bu so mala gëna dégg masalikul jinan ndax mom lako serigne touba ngeek jangal ci toy toy ba wax ni ci khalwatom yoy bam ci joge ci la serigne mbacke musso def ko xamni nak mom di xam lum jang di xam lum xam ko xamni ku jeggi da yoro ci xam xam motax serigne bi lim geuna na wolu woni karamati khat yadi dirup serigne bi di fi nek lim dal bindu lu ci bare bare serigne mbacke musso ko don bindal dañ wax ni kon bu don secrétaire serigne bi da koy am serigne mbacke musso mo nekal secrétaire am lolou dana ci ñew ci risala yu bari yo xamni bu ngeey ci imjazat ilmiya yi di lan ci ñew serigne mbacke musso mbollem ci fanni xam xam bu nit di jang serigne mbacke musso daf ko iqaran bo dewe ci borom penc mi serigne mustafa abdurrahman lo biñ ko don laaj serigne touba radiyallahu anhu serigne mbacke musso ci walu xam xam dañi won fa kana yubaridu fi ilmi al kalam wa al tawhid aba hasan al ash'ari imam al ash'ari mi nga xamé ni tay ñun bu ñu wax tawhid mom la neena serigne mbacke musso mom lañ ko don gam gam lel ci walu tawhid ak ilmu al kalam ñu ne ko ci walu fiqh mo ni sahnun ak ibn khasim ko xam ci madhhabul maliki bo deme ci madhhabul malik di nga xam sahnun ak ibn khasim ci walu fiqh ci madhhabul malik ci talibey imam malik len won waye ñu jeggi won dayo ci xam xam neena serigne mbacke musso ñoñu lañ ko doon tekkalal ci walu xam xam waye ci walu tasawuf ni sufisme nga xamni serigne bi téré bi ci ñeekataale gën ci ci masalikul jinan mu jekk ko jangal da na wax ni imamul junaydi abul khasim imamul junaydi mom nañ ko ci doon dir ci walu xam xam bu ne ci walu nahwu serigne sallo neena sibawihi wa fi ilmi al bayan wal maali wal badi' taqiyuddin abul hasan ash-shubki xolal koku fimu tollal ci walu balagha neena serigne mbacke musso mom lañ ko doon dir ci walu wo bu ne ci walu arud ibn khaldun khalil ibn ahmad al-farahidi mi nga xamni siwna lol ba ci walu usulul fiqh serigne mbacke musso boko doon xol da nga nan dang ko doon te imam shafi'i mi nga xamni mo ñeuk sos ab tere bo xamni xam nañ ko ci walu fiqh lolou limi tektal bil iktisar annahu kana bahran la sahla lahu fi al-ilm bo demé ci tere bi ñu al-khulasatu al-hayat al-mufti al-muridiyya al-hajj mbacke musso nga xamni kiko bind moy serigne mustafa abdurrahman lo don ci fekk lolou nga xamé ni mom la wax moy ci walu xam xam lolou nak likoy gëna firndel bu ñëwé nak ci imjazat yi nga xamni serigne mbacke musso def nako ci walu xam xam ndax liko serigne bi bayewon bu ndewé mani muftil balad koku amna kum don ci walu xam xam ndax fi mëni da jot deug sekk nak ñu xol serigne mbacke musso rayal lim taxaw ci yoon wi ak kim doonan ci serigne touba radiyallahu anhu lo xamni kenn ku nek war na ci meuna bayyi xel ñu man ko waxtane xamni serigne mbacke musso symbole la ci yoon wi damay japp ni man sax damay wax ni marja at-tariqatu al-muridiyya serigne mbacke musso la lolu jot na sekk wa gede taxaw ci bind ci moy serigne ahmed bamba serigne mbacke musso marja li ni wax ci yoon wi lu ci bare bare bu deme ci irwa borom irwa bi ni bin irwa da lan ñew ci serigne mbacke diko laaj serigne mbacke diko netali bopam serigne moussa kadak lolu mo xaw wuté ak serigne mohammed lamine diop dagana ci boy geustu serigne mbacke mom da don ñew bi serigne bi jëme jëm mak mom da don ñew ci serigne modou bu sa mi nga xamni borom xam xal man fess de nekkan tayub serigne mbacke bu so mu ko don wax diko jox lettre yi nga xamni serigne bi dal nako bind tek serigne mbacke bu ci don ko bind motax gis nga ñaari ustu bob yoy ci serigne mohammed lamine diop dagana ak serigne moussa ka bo len xol ndax serigne moussa ka muarikh la ay la way mu arakh la waye bo xolé maraji' lim am lepp ñu wax lu ci bare bare 80% boko lajoon sa marja' da lan la serigne mbacke musso radiyallahu anhu koku doyna sekk jamono tollu ñu xam kan mo serigne mbacke musso min nahiy ilmiya taxawayam ci yoonu murid taxawayam ci cheikhul khadim radiyallahu anhu ak bi jël position jafé serigne mbacke musso bokku na ci ñi doon ñeuk jël ndax bi ñu wolo serigne bi bokku na ci ñi nga xamni ñoo ñeuk bind ab lettre gouverneur bi nekk ndar serigne touba mom la fi ñeuk yebal sax lolu bo rek ci minam bu baxal khadim dinga ko fekk serigne touba yebal nako ma dem dal kërëb neena bam fa demé ñetti baati lako wax li ngeen di bëgg de mom bëgguko yeen tan li ngeen xëccu mom yoram nekut ak li mom lim bëgg bëggu len ko yeen tan li ngeen xëccu xawma lu len wara mëna jaxal kon ku yagg am xel mu rafet la amul ñaw amul yewute ku serigne touba radiyallahu anhu bayyi won xel lolu insha allah rabbi ci injadat al ilmiyyi dana ci ñew insha allah
0: te won deg na itam nimu jange non la moona bindé da ran bindi tam degna
1: wa ci lan motax man injadat ilmiya lim bind mom serigne mbacke bossu bind na lu bare bare bare lema la serigne bi mom la baye won lepp lu ndon lettre bi nga xamni mom may autorisation djumaay touba serigne mbacke bossu ko bind 1925 lettre bi tax serigne touba kéro bamuy jale ji cheikh sidi yel baba lettre bi serigne touba don jale serigne touba ko don wax muy bind diko dicté muy bind wax na ni bind mom rek la xam ci mom bind na kamil mok serigne touba radiyallahu anhu tani bo xam tafsirul jalalaini bo xam ni mok serigne bi ñoko bokk bind ko ala kul hal kon koku amal na manxaba amal na wacci way ci serigne touba radiyallahu anhu sa ba jot seuk nak lolu ñukoy xamal ko ndaw nga xam ni tay dañu bëgg xam xam ñu delu wat ci deug ci lim réaliser ci xam xam inshallah rabbi dana ci ñu waxuma réaliser ci xam xam mais buma ñew ci khususatiyat yi nga xam ni li manum leum la koy tuddé kenn du ci fekk serigne mbacke musso inshallah rabbi lolu amna luma ci wajalam bidd ko ci inshallah rabbi bu ñu dikké ci bir waxtani dana ci gëna
0: yow kay
1: ku nekk ci mag ni nak amna magum lo xam na nan manum leum la serigne mbacke musso dong ngay tuddu mais ci serigne mbacke musso lolu ci inshallah sawfa lati ma'akum ba'da al-fasil
0: okay xam nga injasad yo nga wax sax dama bëgg rek ñu comme tambali nga yow te sa yaram tang na fim tolni seral la du bax ci yow mo dama bëgg rek nga continuer am ñun ndax fi nga nekkon dama la ñun tambali won nañu concentré pour do dégg ndax ku mëna seen mbacke bu se buñ koy waxtaan danaka ñi doon dox dañuy tok ñi togon dañuy tedd ngir mëna dégglu cheikh ahmed bambo da nga ñew ci yow da baye ba nga wad bu baax ndax tay sa way def suma seen dafa day téré
1: inshallah kay kon ci serigne mbacke bu so dama wax ci manum mëna mi bu paré oustaz xamna injazati wajja ci lu bare bare bare
0: waaw
1: bu ñewé may da xamna lu ma ci bindal lu bare bare ci walu xam xam lo xamni man ñu ma ñëk xam ñu bind ci walu tawhid bind ci ilmul falak def ci lo xamni bind ay ajuba yo xamni ci politique sax serigne mbacke bu sa bamuy bind ngalandu lisadul haqq yatakallamu risala bu bind ngalandu juuf ca banu jappé man cheikh anta ak denkare mu ko do inshallah ben bu ci nek da lañ ci ñew ay lettre mu bind lan tentanor yoy yeb inshallah da lañ ci ñew waye wala ni serigne mbacke bousso radiyallahu anhu arda kun dembo nona mbacke ke mufti mouridiya moy ki gëna dégg fekk ci moolam mag ni topal serigne touba lolu li koy firel bi serigne bi radiyallahu anhu 1895 bi mu waré genn touba dem mbacke bari jolof da yu balé mam tierno ak serigne dame abdourahmane bi waye bayyi touba gi serigne mbacke bousso dal ni ku fi ñew ko xamné da wara jang alquran wala mu dal xam xam indi ko mbacke mu jolof waye ku fi ñew pour indi adiya wala mu am xam xam lo xamne ay laaj yu do na yam ci yow lolu japp na ni lolu lu am solo la lo xamne ku serigne touba dem ba jox ndigal lolu ko am manqaba lolu ay manaqib la yu am solo yo xamne war nañ ci meuna bayyi xel mom serigne mbacke bousso ko xamne bi serigne bi radiyallahu anhu genné aduna wax na ni serigne bi diglel bopam ni dama serigne mbacke bousso taxaw ñu mo julle serigne touba le 19 juin 1927 bi serigne bi genné aduna cheikh mohammedou len mustapha yone ci serigne mbacke bousso mu ñew and ak serigne modou khari mi nga xamé ni tay dama wax ni hikaya karamat cheikh al khadim bi rawdu rayahin mu te bind man nañ ko tudde tereb serigne modou khari bousso ndax hikaya yel ci net li yel ci indi 90% yep ci serigne modou khari lañ ko jël ala kul hal
0: la ilaha illallah
1: benen ji bo xamni dañ ci ñu xamni serigne mbacke bousso amna kum doon ci yoon wi amna kum doon kum wara waxtane kum wara jangalat ndaw ni serigne bi gëna bëgg xel nañ ko muy jumaa jëm ji serigne mbacke bousso ko xeblaa bi nga xam 1932 bi serigne bi demee serigne modou moustapha kérok bi muy defar jumaa ji serigne mbacke bousso la woo mu xeblaa jumaa ji lettre wax naa ko 1925 bi serigne bi dund lettre bi nga xamee ni moom la serigne bi bindu pour ñu am ruxsa mooy autorisation pour mën a topp jumaa ji serigne mbacke bousso radiyallahu anhu
0: waa xaaral foofu nag bëgg naa nga def benn ñu tuuti ndax léegi dafa am solo bu ko tënk xeblaal jumaa ji ki ko dégg te xamu ko doo ko wax ndax jumaa ji ñëpp la koy
1: wax jublu na penku xet la boo xam ne keroog bu mu ñëw mu ngi ànd nag sëñ Modou Khari ak sëñ Baaxeer sëñ Baaxeer bi doomam sëñ Modou Khari bi doomi magam
0: da sëñ Modou Khari
1: moo ko xet laal ca am na benn naar bu ñu woon Sénégal yi wax na ni jumaa yi gën a jublu penku ci Afrique ba nga jumaa yi Touba ca la
0: boo tax bëgg nga taxaw ci
1: kolor bi
0: dañ cee war a taxaw waaw
1: dañoo war wax sëñ bi ñu ma gënoon a fonk dëkk bu mu njëkk a fanaan lu mu fa njëkk a def mooy Tabaka Jack jakk ji gëna symboliser ci yoon ci l'islam fii ci afrique jumaa yi touba ji wala nga ni masaliku ji naan wala jumaa yi serigne touba ji nekk ci njaarim jumaa ji bi nga ko def serigne mbacke bousso radiyallahu anhu boobu mu ngi ci 1932 te 46 tam serigne mbacke bousso jubbi ba muy jëm ak waaye moom la nga woom xeblaal jumaa ji
0: ci yalla
1: kon loolu am na même serigne bi bimuy dem ñetti mbébét rek la dañ wax serigne mohammed lamine diop dagana day wax ci irwani serigne bi bimuy dem ñetti mbébét la dal benn bi mooy aji makka serigne mbacke bousso bokk na si ñi ajoon won serigne touba 1928 mom cheikh mamadou len fadal mam cheikh anta aladi takko mbake seigne mo yoro fal bay seigne may ak seigne moulay bousso
3: seigne ndiaye diop
1: ak seigne aladi mou ndiaye diop li nga xamni secret ku djige won mam cheikh anta la won seigne touba bam damay dem mam cheikh anta sax di joge fi di dem gabo di fekk seigne touba mom la andalan seigne touba waxal na mam cheikh anta la ko loy def nañ ci waxtan ak mom comme ñoo ñu bokk na ci ñim andalan ñu aj gogu nga xamni mo waral magal gi lolu gënal ci ñew seigne touba mam cheikh seigne moko jëk def comme bokk na ci li nga xamé nitim lett mi rek yoy mu bayiwon moy jumaa ji aji makka ak ab jangou fay lolou kiko nekk li yoonu mag ñep moy cheikh moy serigne mbacke mu sarati allah wa ta'ala kon bokku na ci neena len tim mom rek la xam ci ko xamne serigne touba cheikh sirien nim ko xonkal kër biñu gelé aduna mom la serigne touba doon ñew diko dicté mu bind li nga xamé ni tay moy tazia taariz yi nga xamné mom la doon def cheikh sirien baba mom mam cheikh anta mom aladi malik biñu gënne mok sey mok cheikh ibrahima ngass biñu gënne ci mel na de nga wayento samsung xaba samsung fo gog nga xamne mom 1922 kon kun bay lan xel seigne moussa ka kër mo ko def daliko mo nga baye xel seigne mom seigne moussa ka kër bamuy tag amna xatir bok seigne touba bu bu lettre seigne mbacke mousa daliko xini wa anisi sama xarit sama wetal bu nek ci gabo nam na ko seigne mbacke amna mom seigne touba mo biñ xini wa anisi kon koku kun wara baye xel benen bi nga xamé ni avant ñoo socio numéro sax seigne touba and nak seigne mbacke mousa seigne mukhtar sille bon wax seigne mukhtar bi de sille bi nga xamné moy wajuru seigne malik basil si ak seigne mor khadijou sou nga xamné seigne bi da na wax nan bu al bu lu fekke won alcorane ba muy ñew bañ ko dégg seigne tour seigne mbax ak seigne sall seigne mor khadijou mais seigne moy ki ngeek annoncer seigne bi radiyallahu anhu seigne mor khadijou kérok bo mi koy annoncer seigne mbacke mousa la andal kon seigne mbacke mousa mom bu lu tuddi yoon yi war nga ko bayyi xel seigne mousa ka neewon na yar na jox ko jur na mu jox ko lolou am na lu ci wara meuna jangat moy lan seigne touba radiyallahu anhu jël na domam jox ko seigne mbacke mousa yar na jigen ba mag mu jox ko seigne mbacke mousa waye jël na domam seigne mbacke mousa jël domam mu jox ko seigne touba seigne assane mousa la nga xamni moy wajur seigne fallu bu sa hasan seigne touba jox seigne modou mustafa joxon nako doon seigne yawu soxna khalil nga xamni cieen la guddoon 1911 seigne hasan mousa dama wax ni seigne mbacke mom ko exceptional la ko xamni wax deug yalla waras nako meuna bayyi xel bu baakha ci yoon wi mom dongu la seigne touba wax niko mom de laqad fusta bil ikhraj wa bil idkhal yaari seigne mbacke mousa dongu la seigne touba su la nexe duggal ci yoon wi su la nexe genn ci yoon wi kon koku ku am man xaba yoyu war nan la wala meuna waxtane wat war nan la meuna bayyi xel waxna ni kérok bu woyé serigne bi dañ ko bul ma wayat mom ko waye khassid ak araka nga min fuk juroom fukki beyti la ak ñaar ni minu yobu am solo bo xamni bu dañ ci ñew ci bi khassid gi waye bam ko waye am na ko serigne touba radiyallahu anhu ko xamni serigne bi da reconnaître ak mbokk ak mom ki oustad cheikh ahmed bamba mi ngi koy wax legi yamna amati wa yamna khalati lolu ko xamni serigne touba radiyallahu anhu moko ko wax kon koku am na lu ko lu doon da ray wax ni ni ñepp biñu gënë ci yoonu seigne mbacke mousa mo leen taxaw loolu te nit su demee ba gën aduna nit taxaw ko rek loolu amna kum doon mamo jaara borom sam kim doonam serigne touba radiyallahu anhu mo amane yene 1921 taxaw sul ko bopam kër biñu gënë serigne touba am serigne mbacke mousa la yabal ne ko dama taxawul ma sama mag bu bax kër bam ko taxawé ci mamo jaara wax na fa wax serigne mbacke mousa sey day tay ci mamo jaara borom sam ci mbaxam ci sammom ndax jangal na serigne mbacke mousa radiyallahu anhu jangal doomam mamo jaara borom sam mousa mo doos mo taxaw serigne ibrahima sall mo taxawu serigne daru hasan jay mo taxawu serigne dam abdourahman lo mo taxawu serigne djili wadal sumu mo taxawu serigne lumbe ak ñeneen ñu bari ñoo xam ci yoon way ñi ku leen tuddu rek ñu xamni kon serigne mbacke mousa amna kum don ala kulli cheikh
3: ba kay dem bal mañu cheikh ahmed bamba ni re ku leen taxawu ya taxawu yoon
1: waaw deug
3: ndax taxawu serigne mamour jara rek
1: borom sax
3: waaw kay serigne touba bu joxe ndigal serigne mbacke mousa mu dem taxawu serigne mamour jara ak serigne mamour jara bam mel ci mom kon amna lu nekk seigne mbacke mousa lo xamne do xam xam ba rek waye dafa am leneen lu ci nekk muy nam jage sun borom ak niko seigne touba wodo legui dina ñew ci cheikh ahmadou bamba seigne ahmadou bamba tay dem nga seigne oustaz mor oustaz mamour yow bëgg na nga gën ma xoto ci digënté xam xam bi nga xamne amna ak jëflanté bi nga xamne seigne mbacke mousa don nako jëflanté ak kilifa yi nga xamne jamonante won ak ñom ak itam li nga xamne programme won nga ko te xeyna sax excès guñ ci waye waxtu wi dañu dekkantel
4: wa kay seigne abdoulaye danaka seigne mamour lal na fu bare bay xeyna dañuy dal di ñew rek ci ay commentaire yu ndaw seigne mbacke nak comme ni ko waxe danaka ab digënté mom ñi nga xamanteni bi amna ak ñom digënté ñëpp en général boy xol ci walum jang ak jangalé la yalla dogal mu am ak ñom ay digënté yu mel non té dina ci ñëw légui ci xeyna bu may lim fi nga xamanteni bi xeyna fofu la jaar ci walum sakku xam xam mom suñu bagge comme niñ ko waxé légui rek dafa bawo ci askan wo xamné askan la wuñu yag miiné walum xam xam ak ak ragal yalla ndax buñ né señ mbusso be rek señ mbusso be ku ko xam ko xam ab doyo li nga xamanteni bi amon nako li nga xamne manam ku jige won boromam la ku boromam tamit daan wuy ay ñaanam la mom señ mbusso be señ mbacke bi nga xamanteni bi feñ na jamono rek danaka ay paam yu ñeek rek mi ngi ko def ak señ mbusso bi mi nga xamanteni bi moy wayjuramu goor ndax señ mbusso bi ni moko jangal alquran ba mu pek alquran bolem lo xamanteni bi lu aju la ci walum alquran mo xam ci mokalim wi la mo xam ci bindin wi waye mo xam itamit ci niñ koy jange lepp way jurom bu goor wi di seigne mbossobe moko ko jangal te danaka bam koy def danaka ay atam xawu ko deme non mom seigne mbacke bi mu joge fofu nak ci walum jang seigne mbossobe itamit moko jangal bolem lu jëm ci walum fanay xam xam yu bare bare yo xamanteni bi ci mom lako jele waye ci nonu itam la jele ci ki nga xamanteni bi modi cheikhul khadim radiyallahu anhu mi nga xamne mom la ko seigne mbossobe joxon ndax damay wax ne seigne mbacke man na ne cheikhul khadim mom mo ndiek ci mom mom mo mujj ci mom seigne mamour mi ngi koy wax legui masalikul jinan bokku na ci ay khasside yi nga xamanteni bi wala ci ay manzumat yi nga xamne mom la seigne bi ndiek bind waye bam koy bind mok seigne mbacke ño nek danaka lepp bepp buntu bo xamanteni bi bu mu ci parel la day jox seigne mbacke motax mu daan wax ne kep ko xamanteni bi do cheikhul khadim rek man ma la gëna dégg masalikul jinan nga xamné manam kuko jigé won la leppam li na ci mom ni nga xamanteni bi moy cheikhul khadim moko ci def ndax seigne mbossobe ci loxoy cheikhul khadim lako tégon motax ci mom la jàngé li nga xamanteni bi modi at tawhid waye ci mom la jàngé nahwu waye ci mom it la jàngé li nga xamné moy at tasawuf ci cheikhul khadim radhiyallahu anhu bi nga xamanteni bi nak dem na nak ba gis ne mën ta ñak mu jàngé li nga xamanteni bi moy al mutawalat min an nahwi wal fiqh ak yu déné nonu ci la gis ne mën ta ñak kon mu sori fami bi mu sori seigne mbossobe ba touti pour mëna di mëna sakku di xam xam dal di mëna laxas ci nonu nak la sakko ndigal ci ki nga xamne modi cheikhul khadim radhiyallahu anhu mu jox ko ndigal mu laxas dem ci ko nga xamanteni bi moy samba tuklor ka ci mom la jangel li nga xamne moy al mutawalat min al fiqh wan nahwu ak yu demé nonu bi mu jullé fofu tamit bi mu jangé al mutawalat ba nopi cheikhul khadim mi nga xamne mom la ko way juroom denkon momit la ko joxon cheikhul khadim jox ko ndigal ci ne na laxas dem ci dëkk bi ñuy woy ngiejfal nak ab dëkk la bo xamne mi ngi nekk ci Louga ci côté sakal bi nonu fofu la ngiejfal nekk ci dëkk bobu nak la dem cheikhul khadim boole ko ak goor gu ñuy woyé cheikh mayoro fall ci mom nga xamne moy seigne mayoro mi ci la jàngé lu bare bare ci lu jëm ci walum at tafsir ndax seigne mayoro fall mi da daan woté ak organiser ay taalu jàngu yo xamne da ko daan def ci wéru koor gi di jàngalé mbolam li nga xamné dafa aju ci walum li nga xamanteni bi modi at tafsir lu jëm ci alquranul karim waye ci fi tamit nga xamné moy ngeej fall ci la yalla dogal mu am fo ab digënté bu baax ak jokko go xamanteni bi am nako ak goor gu ñuy woyé Aladji Diakha Cissé seigne Diakha Cissé ku ne xam nako nga xamné ab borom taxaway la di borom xam xam ci daara joju di daara ngeej fofu lañ xamanté waye Aladji Malick mi nga xamanteni bi tamit mom ko wax seigne mbacke tamit di nga ko wax ndax ñom ñaar it amon nañ ay digënté yu am solo mu nekkonu xaritam mu daan jugé gédé diko fekk ba tiwawal nga xamné amon nañ ay digënté yu rafet ñom ñaar fofu yi tamit lañu xamanté nga xamné bi seigne bi démé ci geej gi sa yu ci ëpp danaka ci aw nekkinam mi ngi ko nekkon fofu ci kër serif ci ko tiwawal bi nga xamné fofu yi tamit nak da amé ab digënté bu rafet tamit ak ki nga xamanteni bi moy Aladji Madior Cissé Aladji Madior Kumba Cissé nga xamne momit borom xam xam la ku ci nek xam na ko ci dekk bi ci ab taxaway bo xamanteni bi am na ko ci walum xam xam ci daara ngi joju la amé won ak mom ab digënté fofu tamit la dogalon ñu fassante fa seen wëlëru goor nga xamanteni bi mom lañ amon noni tamit la continuer di jang mbolam fu mu dégg ab talib jang mom Seigne Mbacke mu wutali fofu bi nga xamanteni bi nak jugé na ci ay laxas yo xamanteni bi ay laxas yu fassanti ko la yim doon def ngir sa ko xam xam bimu ci jogé itamit bo nga xamanteni bi delu ci wat na fi ci mbacke bawol ak seigne mbossobe dafa fexé won ba mbollem lo xamanteni bi lu aji won la ci jang ak jangalé te mom seigne mbossobe mu fété won ko mom seigne mbacke mo wutu ko ci lola mbollem lu jëm tamit ci askan wi rek mom seigne mbacke mu fété fa ki nga xamanteni bi modi way jërom li nga xamné moy seigne mbossobe ab xam xamam mom Serigne Mamour wax nako legui Serigne Mbacke danaka damay wax ne buñu waxe Serigne Mbacke danaka ñu bari dañ ñukoy bëgg présenter ci ko xamanteni bi xeyna ak nitu diine la ga nitu diine la won ndax mom la Cheikh Khadim dim kon mbolam lu aju ci walum diine Serigne Touba biñ fi nek ak Serigne Mbacke lepp lu jëm ci diine laaju fekk sax ma sana ñew da nan dem na ci Serigne Mbacke Serigne Mbacke dan tontu mo dan joxe ak kaddom ci walu gogu buñu koy présenter nak dañu japp ne kon nitu diine la waye Serigne Mbacke romu na lolu ni mu déggé won diiné non la déggé won mbolam yenen fanni xam xam ci mamour ñu koy wax légui ci am netti bo xamanteni bi Serigne Moustapha Abdourahmane lo moko wax di wax né Serigne Mbacké mbolam fanni yi nga xamanteni ay fanni xam xam la bo ci tuddu rek danaka man na né amut koko mëna gam gam lél ci fannu goga di kudul ka nga xamanteni bi xeyna moy ko ko sos dem na sax ba ñu wax ci bi nga xamanteni bi ni ñu wax ci walum falsafa dañé Serigne Mbacké bo bëggé xam ko xamanteni bi xeyna mog mom ño tollo wala manes nako gam gam li ak Serigne Mbacké ci ak deg go xamanteni bi xeyna deg nako li ñu woy philosophie danaka da wax na la da ngay indi Aristo wala ngay indi Aristoteles mi nga xamanteni bi moy Muallimul Iskandar al-Kabir boy wax ci usulul fiqh sax neena Imam Sadi ngay dong la tollol ci walu deg go xamanteni bi mom Serigne Mbacké mom deg nako usul fiqh waye budé tamit ci aymul bayan wal maani lu jëm ci walum balagha manam walu metrik neena su boba taqiyuddin abul hasan ash-shubki dong la ci tollol waye yemut fofu mu wax ne budé lu jëm ci walum tarikh walum juhraf neena walu gogu neena bo bëggé am ko xamanteni bi xeyna mok Serigne Mbacké ño ci tollo wala manes nan leena tekkal ñom ñaar neena ibnu khaldun dong lañ ci di mom nga ci mëna tuddu té ñu ci ñew légui comme ni ko Serigne Mamour waxé suñu ñewé ci nga xamanteni bi nak mom la def ci fan yi nga xamné mom ci la bind di nga ci mëna xam yu bare bare yo xamanteni bi xeyna Serigne Moustapha Abdourahmane Lo ñu koy junju ci téréem bobu di wax ab dayo bo xamanteni bi Serigne Mbacké am nako ci fan yoy suñu ñewé légui ci nga xamanteni bi
3: comme Serigne Mbacké dara bind
4: bind na lu bare bare fan yu ci bare yi tamit bind na ci manes na ngay tuddu yu bare inshallah buñ ci ñewé légui
3: légui xam xam yi ni comme yi nga bind yépp mom yépp da ko man mujj diko jangale wat wala
4: Serigne Mbacké xam xam yi yépp dako pégon ba nopi santé wax santé doyal kaddo buñ démé ci ki nga xamanteni bi modi taw muy Serigne Modou Bousso netti na né Serigne Mbacké dana wax lu ëpp ñaar fukk xam xam yo xamanteni bi Serigne Mbacké dana ci yëkëti kaddom diko té doyal santia wax ci ay xam xam yu fasantiko yu bare bare waxuma ay xam xamu diiné kessé wayé ci xam xamu diiné yi wayé tamit ak xam xamu adina yi ndax waxna légui né Serigne Mbacké boy wër kum tollol sax ci walum nahwu rek néna Ibn Sibawi Sibawi rek la mom la ci tollol
3: wa li nit mën nako jang ci dir bu gatt mëru témé ata yoy est ce que nit mën nako jang nit rek
4: waaw kay lool nak moy salik fadlullah yuhti man yasa wallahu sul fadl azim yalla moy xol ku ko neex ci ay jaamum mu def ci mom liko neex ndax borom yitté la won Serigne Mbacké dafa mo yitté dinañ ci ñew legi ci buñu ñew ci li nga xamanteni bi mom la def amna téeram bo xamanteni bi bimu koy talif rek amna fan wéri at ak ñatt yo xamanteni bi ci ab geussu la nek ngir talif ben téré mu yawaxitu saar bi nga xamanteni bi moy téeram bi gëna siiw nga xamne dafay wax ci ay mul falak mom mi ngi def geussu yi ëpp fan wéri at ak ñatt yo xamanteni bi yépp mi ngi ci biir geussu ben téré bo xamanteni bi wala ben xam xam bo xamanteni bi ci xeyna ba legi mom lay jariño ci ñu mëna xam waxtu julli waxtu ndog yi waxtu koor yi té dañ ci ñew légui inshallah bu ci exé aha kon dal ci am ab jaaru wayam bi nga xamné mom la def ci walum jang e koku moy Aladji Mbacké Bousso
3: cheikh tet kon kay wax xam xam bu dox la won xam nga bu fekkon tay comme ni nga waxé légui man dama la koy wax rek nan ko day melé li Serigne Moustapha fagu teuf la wa day melni Serigne Touba ko fagu won ngir mu am ci wadum ko fété ok légui oustaz fall dem na fim jéxalé dama lay bayé rek nga continuer sof ñu def
1: Cheikh Ahmed Bamba machallah ci tafasil yi am solo yoy nga xamni indi nako ci Serigne Mbacké Bousso nang ko waxe ba ca ngit fal nga xamni bo dewe ci borom minal Cheikh Mohamed El Bachir day wax ni moy non sangu kep kum dañel jamono ci jangale Serigne bi Serigne Mbacké Bousso dem na jang fa tafsir na bind na tere mirage bo xam tax bo xam ni ci haba dabas di tere bu am solo ci ilmul faraid bi serigne bi demé ci geejgi tim nga xamné da koy tuddé amul huzn atum 1895 at momu la ñu yobbu serigne am ba wajuram wa dem muy serigne bu soobé téré né kërëm lak téré ni bare bare lak ndax bindu na ci serigne bi lo xamné japp na ni bu gënë dañ lan xam dinañ gëna am solo yalla borom bi subhanahu wa ta'ala nak mo xam la tax lolo kiwut waye gis na bam bi serigne bi démé sax da juré fi dem kër serigne fa la serigne assane bousso mom domam moy wajuru serigne fallou sahassane fofu la jundo ci keur cheikh lutax mu dem fa moy sakku xam am ndax bobu ne fa nek nar bo xamni cheikh la won nit ku bax ku sel ko xamni nit la ko xam xam yoron ku bari won ay téré cheikh bi dal fa ne wax na ni sax fokon fofa relation ak sayyid haji malik radiyallahu anhu nga xamni sele na ci cheikh tuwa sele yu am solo ci bam ko jele ci cheikh mbacke bu solo ko jele ci salam ci maxam ci takko won ak shari'atul islamiyya ak haqiqatul munawwara ndax serigne bi ci mbacke bu photocopie ni ko bëgg dox serigne mbacke bu so upp na koku bu ne wax dama ni moy al marji'a al yani ad tariqatil muridiyya bu ngoy wax deug delu way bi moy serigne mbacke bu so radiyallahu anhu te lolu jot na seuk ni bind ko yaatal ko ala kulli halin ndax dama wax ni karasa mom serigne mbacke bu so dundam gep dako jexal ci ñetti rek al ibadatu wa khidmatu lil ilm la ma takku ci ñaar yoy al ibadatu jaamu yalla ab jaamu katu yalla lon ba pare la ak lan ni xidma ci walu xam xam ni xidma dafa bari ay fan mom la ci majalul ilmi ci la serigne mbacke musa radiyallahu anhu nekkal xol la serigne mbacke musa ka sax bam koy wax dañ ko ci jikko yi nga xamni ak mbax gi ak fonk xam xam gi dañ won ko xafat nga bida nasab nga fa xafat nga bida rafa nga sunna nasab nga fardan sukun nga janna bu don naatu bu don serigne tuwa bu don naatu mo yaay man ubba ci ndax xam nan hukm naat ci man ut
4: dikoy top rek
1: an naatu yu tabi'u al man fi al raf'i wal nasb fi al ifrad wa fi al tazkir wa fi al ta'nis wa fi fum ci man li don daf koy top li cheikh ahmed bamba wax waye dañ ko won xafat nga bida ako soro won ak bida xafat nga moy jarr nga sori nga bida lepp bi bida serigne mbacke musa neku ci won daal ne ko rafa al sunna moy at tamassuk bi sunna ku jappanti sunna su dan dox la serigne bi waxna ni sax serigne bi telna beug gën and ak serigne mbacke musa dem aji serigne bi bokk na ci ay tamam niyatam ak muhammad ibn al abhami serigne tuwa waxal nako di demal mauritanie nga taggo nga ñew ñu dem aji makka dal ko nasam nga farbal moy fi'lul awamir lepp lu ko borom bi digal serigne mbacke musa xala nekkal li nak boko deglo moy al musal ya'ni al muslimul kamil dulit bu mak seuk do dem japp da nga japp ni moy serigne mbacke radhiyallahu anhu ku beugal nit serigne touba beugal ak talibe mel non la serigne mbacke musa melam waye bu xolé nak ci côté xam xam da na xam ni serigne mbacke ku fonkal xam xam la won ku beugal xam xam la ndax newon na mo non secrétaire serigne touba lepp lu serigne bu doon bind ci jamono serigne mbacke musa la fa doon wo wax ko mu bind ko waye teewul mu talif ay téré ni nga wax nak yawaxit fan wéri ak ñett la serigne tou mbacke musa tok yo xamni bis bu nek dama xam jant bi fan la kañ la so ak won waxta la xeng lool xolal yitté joju nga xamni nit dox lako xam xam koku serigne mbacke musa dama wax ni bu nekkan ci yeneen dëkk yi euro lay doon bo xamni dess nako bind dess nako waxtane dess nako tak fu nek kon day nek symbole bo xamni tay ji ñu def tay ji ci tutuluma kenn way ñu def cheikh anta diop ci xam xamam ci mbaxam ci lim réaliser dama ne serigne mbacke bu so def réaliser na ci xam xam lu upp lolu ala kulli hal bo demé ci ñun def grec yi ñun def ñun socrate ñun ophraton nonu serigne mbacke bo demé ci ñun dekk yi ñun def imam ghazali bo demé ci arabie saoudite nga xol seen borom xam xam yi ahmad ibn hanbal ñom ñu ko def japp na ni senegal lolu serigne mbacke bu so waran na tollu fofu nit ñi xolaat limu réaliser ci xam xam xolal ci waxtu julli yalla limu fonki julli inna salata kanat ala almu'minina kitaban mawquta serigne mbacke bimbi ci téré bo xam fi téméré ak waxtu julli wal waxtu la jot heure dog yi yel heure la commencé ci lolu mu tek ci xam xam bo am fan wéri at lako réaliser
4: wala wallahi deug la
1: kon injad ilmi yoy lolu lu bari la xamna ñu na ci ñew waye risala yi nga xamni serigne mbacke bu so daf ko doon bind ku melni tanor xolal bour bi tontano doole ji mu amal katal ki kero biko serigne mbacke bu so di bind lettre bamuy bind xatal serigne babacar ndiaye ciergal serigne normane bax ci diko wax ne ko yaangi togn mouride serigne bambay te nga xamni koy togn di muccu wax ko ca lettre ba ay deug yo xamni regalu ci li nga xamni mom la sayyidina umar radiyallahu anhu nekewon ci deug ci am fit ci serigne mbacke bu so radiyallahu anhu ci lolo la nekkal kero bimu bind ngalam bi diouf bimu jappe mam cheikh anta bimi bind lettre bobu nga xamni mom la serigne touba radiyallahu anhu mom la serigne mbacke musa bindal ngalandu lettre bobu nga xamni ci ba ci ñeñ politique yi suñu bëggal tay li wax bonne gouvernance serigne mbacke bu ñu bonne gouvernance la lon jangale hukmu rashid ndaka la ñu am yoru ñu sel serigne mbacke musa jangale ci lo xamni tay dañ ko wara yobbu ci université yi yaatal ko taxaw ko diko jangale xolal li bind ci walu askan demal ci khassida banu balla
3: xaar bu nga ñu ci khassida bogo manam fi nga jottu tollu ni rek ci serigne mbacke musa seddu na ci ñaar

0: jam li nga xamé ni Seydou Serigne Seydou Moulay yalla yalla sun borom yok leeram di borom xam xam di ku bëgg xam xam taxaw ci liggéey bu am solo ci gédé dajal na mbolém li Serigne Mbacké bu su bind bindam yek lété ni bare bare bare yo xam def nako ci ci bind ba ci bind na té moy trace bi nga xamni wa gédé bind lan ko moy Madinatu Touba wa Masjiduha moy Touba la ville sainte de Touba ou d'origine bi fan la origine Touba ak li nga xamne moy nune soso lepp ba ci juma yi lepp ñu bind ko ben téré bo xam bu am bind ko ci français bind ko ci arab motax mané Serigne Mbacké mom dundam kenn lu ni Serigne Mbacké do ko waxal ndax leppam da ko bind leppam da ko bind law ca bind dafa bok ci li nga xamni day tax nit ki mom do faato te dama wax ni Serigne Touba lim gëna fonku moy bind karamati khattu yadi bil mustafa al muayyid kon lolu serigne bakay musa daf ko ci ci walu tawhid bind na ci moy amanatul balid
1: fi khatar at taqlid
0: ci walu tawhid moy pass pass lolu ko serigne mustafa lo xamne ko imam ash'ari nga jam bind ci lahu serigne bu amna ci ay aji moy beure bind ci walu lah da ko tekkene ci bo yi be ci walu fiqh bepp laaj bu ndo laaj même ci sharia ji même daana yar yi nga xamni sax serigne bi radiyallahu degg na ko ci serigne mustafa abdurrahman lo lepp lu ci doon def ni serigne touba radiyallahu anhu serigne bakay musa lepp lu gën ci walu sharia serigne bakay musa lako ci telat nak mo bu mu sant la far 1901 wala 1902 bu ci joge ak bu mu sant gene 1918 mu sant ko yepp lan dafa don def rek moy lan al ibadatu wal khidma al khidmatu bima ba al khidmatu bil ilm ta moy li nga xamne la imam shafi'i wa al imam shafi'i imam ali radiyallahu anhu wa anak al ilm hakum wal mal mahkum ali kul ya yube ko illa wi aqal ilm ndab lo gis na fess mom dess ndab xam xam
2: ci yalla
0: ko alal xam xam mo ne alal xam xam mo gën alal al ilm hakim wal mal mahkum alayhi koku la serigne mbacke musa tegal tankam ba realisation yi ngay deg ci yow ni ñu man sé delu wat ñu wa rawdu diko bind ñeneen diko bind bu la waxal source ba marji ba mo doon serigne mbacke musa radiyallahu anhu la ku ñu wara waxtane wat na ci yoon yi ku ñu wara jël tek ko ci penc ni ñu xam réalisation ci taxawayam ci serigne touba radiyallahu anhu waye taxawayam ginnaw bi serigne bi demé tim ci taxawayam ci cheikh mohammed ibn mustafa al karim
2: tokay fofu tam deugul na nga ñew fi ndax xam na dañu deggu ci bari bu ne xam xam mom xelib dina ci mbacke musa lool mom man ñi xam na yaguma sax xam na loolu bu ne xam xam ñu ñu soobe légi degg na légi nga wax bané bi fi seigne bi jugé dem waye degg na tam nga wax tuddu njabotuk seigne touba gi kon dama bëgg nga duggal ma ci digënté bi seigne bi démé ci tukki bi waye tam njabotam gi mu ñëm seigne modou mustapha ak ñum démé ak ñom
0: bokku na ci ñi ñëk taxaw wax man ñu ne leen ginnaw seigne bi dem na nonu dem jaayante ak cheikh mohammed ibn mustapha ki ñëk taxaw ci mag ñi proposer tek ko ci xam xam indi ay adilla wax ko seigne mbacke musa radiyallahu anhu tek ko ci xam xam kon lolu ba ginnaw serigne bi tim ginn ki yewenal ginnawam bi ndene serigne mbacke musa radiyallahu anhu ko xamni serigne mam tiarlo ibrahima fati daf ko bayi won xel mo jangal serigne massamba mbacke baccialte ci mo jangal serigne cheikh toro wala serigne balla toro ci ñi ñam serigne mo doon ndiaré dalay ñu koy tuddu ci ilmul falak bu la lay kan noko jangal serigne mbacke musa te bu ñu wax ni lay wax ni domam serigne modou bousa bu ñu xamal fi mu tollam ci xam xam mamour jara ko jangal serigne mbacke bousa waye mo xam ni serigne mbacke bousa radiyallahu anhu serigne hasan bousa mo jangal cheikh mohammed ibn murtada jangal serigne mamour cheikh mohammed ibn murtada kon bo la xam xam ci li wax ci gëré ak ci xam xam serigne hasan mi nga am kenn la ci njabotu serigne touba fessan ben la ci xam xam serigne moulay bindam na ci serigne touba radiyallahu lu tollo lu bëre waye yalla def mu latu kon wax deug yalla bu wax gëdé dañu wax xam xam bu waxé serigne mbacke musa mom du kenn du wax ci yoonu du mbay serigne mbacke musa ci xam xam
2: serigne ahmadou bamba sall serigne oustaz mor wax lu am solo lo xamné man sax dama cey jaxlé bo tay manam ngi ko ko def dara da ya defal yoon bi man bu ma xene mo taxaw sa mamour jara wax ne mo taxaw saw khadim waxat ne mo jangal seigne ma samba mi nga xamne ñepp dañ ko naw ci xam xam dama lu seigne touba bind moko mass mais kiko jangal kay mom moy kan kum
1: sen di moy sewul khadim waxna ko legi ci commencement bi serigne bi mom mo ndek ci mom mo mu jitt ci mom ndax mom dom mo nekkon ab delu waye bi nga xamne mom lako way juroom goor wi di seigne bousowé ci ay loxom lako tegon kon lepp lu ne ci mom ki nga xamne moy cheikhul khadim moko ci def musta am benen kilifa ci aduna bu dut cheikhul khadim si mamour mu ngi wax legi bi nga xamanteni bi seigne bi joge na fi mom moy ki nga xamanteni bi mo ñeuk jëri loxom jëbal ko cheikh mamadou mustapha
2: rek
1: tok ci ginaaw taxaw serigne touba nak lolou dafa doy seuk nak lo xamanteni bi xeyna lolou mom boko xasse tudde danaka amul lenen
2: ndax ci ko defé

0: ko defé
1: jayantek cheikh modou mustapha mbacke bi famu ko defé dañ ko fa soxla won lol
0: ba nopi nak woñep woñep jox len digelu ni jayante
2: deug la
0: ñom ñep yi tamit ni wuy ci wona xam nañ ni am mbokum serigne bi la te li ne ci momit mom serigne doko ci def
1: te xam nañ fi xam xam yegg
0: ak xam xam ba fi ñu yegg wax nañ ko legi ci mamor xamna dañuy ñew ci li nga xam ne di xeyna mom nga def ci walum xam xam
1: waaw waaw
0: ci mbacke ci walum xam xam ci mamor mi ngi koy wax legi man na ne comme niko cheikh mustapha netele ci terem bu am solo bobu mbollem lu jëm ci fanni xam xam yi rek mom serigne mbacke danaka bind na ci nga xamne serigne modou bousso wax na ko legi ci dimay ubb waxtan bi moy tam bobu nga xamne mo jëm dimo bind lu jëm ci walum jaar jaari serigne mbacke wax na ne serigne mbacke dana wax lu upp ñaar fukki xam xam yo xamne dana ci doyal dana ci doyal cadeau bu do ci ni wo ulumul qur'an ci ulumul qur'an sin mbacke talif na ab téré bu am solo bo xamanteni bi mi ngi ko def ci ulumul qur'an nga xamne mon ko tuddé muqaddimatun fi rasmil qur'an non la ko sin mbacke tuddé nga xamne daf ko def ab laytaay ci téré bo xamanteni bi ab mushaf bo xamne manam kamil bo xamne daf ko bindon jox ko cheikhul khadim radiyallahu anhu mu tuddé won ko li nga xamanteni bi moy muqaddimatun fi rasmil qur'an ci bir mom muqaddimam bi mom sin mbacke leral na ci lu am solo té modi rek léral na ci atté bi nga xamanténi bi mom la jang alcorane am ak jangalé ko ak solo ci nga xamanténi bi mo nek ci jang ak jangalé alcorane waye tamit ci bir muqaddima bi tamit léral na ci relation bi nga xamné moy dox ci digënté jangalé kat bi ak ndongali mom serigne daara bi ak ndongali ban relation lañu am mom aladi mbacke bousso léral nako ci bir muqaddima bi waye léral na ci tamit nak mandarga ak melokan yi nga xamné mom la ki di serigne daara bi mom la wara am manam ana naka la serigne daara wara mel ci biiri dongam ana serigne daara bi yeen jikko la wara amé ci biir ñi nga xamanteni bi xeyna ay dongam lañ kon loolu la bind ci awlu qur'an so ñewé ci at tawhid serigne mbacke comme niko oustad mamour waxé légui talif na ab téré bu am solo bo xamanteni bi serigne mamour wax nako légui mi ngi tuddu amanul balid fi khatri taqlid nga xamné serigne mbacke leral na ci mbolam buntu yi nga xamanteni bi mo aju ci suñu mësa bi nga xamné mom lañuy top té modi mësa bu ahlus sunna wal jamaa leral nako ci bu dé ci walum fiqh nak mom walum fiqh mom danaka Serigne Mbacke mbolam lu jëm ci walum fiqh walum ash-shari'atul islamiyya mom mo ci nekkon delu way bi motax ñu koy woy muftil balad wa marji'u diyar mbolam lu aju ci laaj bu jëm ci walum ash-shari'atul islamiyya ci cheikhul khadim Serigne Mbacke lañ ko daan jox mom mo daan tont mo daan jël kaddom kon lolou ab taxaway bu am solo ci am ci amul falak nga xamne danaka mom Serigne Mbacke buñ ñukoy présenter mom lañ ñuy tuddal
1: legi ki Serigne Mbacke ci amul falak xam wa ci gnaa amul falak taxam ko doko ko leral dara jall
0: ma ci solo ma ci ñew amul falak moy xam xam bi nga xamne xeyna mo aju ci wër yi ak ci waxtu yi nga xamne ci lañuy mëna battu mbolem lo xamanteni bi dafa jëm ci walum temps
2: astronomie
0: manam li ñuy woy astronomie Serigne Mbacke ci ginaaw bi mu xamé né suñu borom subhanahu wa ta'ala mo wax né inna salata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta ci mamour mi ngi koy tuddu légui djundju gi nga xamanteni bi mom la ko yentiyalla muhammad sallallahu alayhi wasallam tamit dal di djundju aya bi ci hadith bo mu xamanteni bi abdullah ibn mas'ud moko netali né dama ñew ci yentiyalla muhammad sallallahu alayhi wasallam laaj ko né ko yenenti bi dama ñew de ngir laaj la yalla jëm jëf la gëna bëgg yent yalla muhammad sallallahu alaihi wasallam tontu ko ne ko as-salatu fi waqtiha moy julli ci waqtu wa ci ginnaw bimu xamé lolou ci ba nopi te ki nga xamanteni bi mo nekkon leppam mo nekkon ab delu wayam di cheikhul khadim radhiyallahu anhu wax ni wa'lam bi anna afdala ta'ati thalathana fi awwal al-awqati ne yow ndongali yow murid bi na nga xamné de yalla li nga xamanteni bi mom la gëna bëgg manam top yalla gi nga xamanteni bi mo gëna neex suñu borom subhanahu wa ta'ala moy julit bi wala mourid bi joxe julli ci waxtu wa bimu xamé lolou nak le talif terem bu am solo bobu nga xamné mom la tuddé yawahitu salat fi taqribi aw khati salat wax nañ ko légui Serigne Mbacke téré bi bolem lo xamanteni bi dafa jëm ci waxtu julli waxtu japp yi waxtu yi nga xamanteni bi moy waxtu dogi teunk nako ci biir terem bi nga xamanteni bi modi yawahid si mamour dindi nako legi di téré bo xamanteni bi Aladji Mbacke Bousso ci talif gi mi ngi def di fan wéri at ak ñatt yo xamanteni bi yépp mi ngi gëstu téré bi nga xamanteni bi mi ngi don tadbiix li ñuy woyé manhajul mulahasa al mubashara wa tajriba fi dabt al awqat nga xamné du laaj kenn waye mom moy demal bopam ci source ba di vérifier bopam nga xamné Serigne Mbacke daan def rek bu xeyé bu jant bi génné mu noté bu demate ba midi mu dal taxawat ci eutam noté bu démé tamit ba jant bi wara sox aussi mu noté diko def non ba nga xamanteni bi man na fan wérat ak ñatt ci lañu gënël téré bi nga xamanteni bi moy yawahitu salat fi taqribi aw khati salat nga xamné ab téré la bu am solo bo xamné Cheikh Abdul Khadir Al Kumayni wax na ci solo ci di wax rek né li Cheikh Mbacke kitaban fil mawahiti ya ni'matan min kitabin kal yawahiti li ahli senegal li abda cheikh khidmatuhum wa waqtu shuhri fihi ay tawhid nga xamne di wax solo so xamanteni bi mi ngi ci bi tere bi ak ay ndar ñu xamanteni bi lambo nako waye ak ñee go xamanteni bi xeyna ñee na ci wa senegal ci tere bi nga xamne mom la leen alhaji mbake bu so gennel buñu deme nak ci walum adab li dem ci walum way nga xamne mo dem ci walum literature seigne mbake bind na ci lu bare bare seigne mamour wax nako legi ni ni yeb am solo bobu nga xamne mom la def di araka tuat ash-shahr wal qalb ha'im ala zaman fihi al-fufah ba'im ka xamne dako def ngir tag ki nga xamne mo dib serignam waye moy ki nga xamantene bi mom moyoron ak kilifte fam muy cheikhul khadim radhiyallahu anhu nga xamne min ci min ko teñke juroom fukki beuyit ak ben yo xamantene bi min ko joon tag ki nga xamantene bi modi cheikhul khadim radhiyallahu anhu kon lolu bokku na ci limu def ci walum al adab waye bokku na ci tamit limu def ci walum literature ba legi muy al adab Seigne Mbacke bindina ak qasida gu am solo go xamanteni bi ni ngi ko bindon mu jëmele ko ci ki nga xamanteni bi mo nekkon gouverneuru ndar nga xamne bobu mang ko tay wax rek di dakk mbollem tuma yi nga xamanteni bi xeyna jeyalon nañ ko jëmele ko ci Cheikhul Khadim radhiyallahu anhu ci ne xeyna ñom seenu nguur la bëgg daane waye ci ne xeyna ñom lañ bëgg dako bëgg comme niko ci mamor waxe waye leral len ne len ki day li ngeen di wutuko li ngeen bëgg yi tamit ci aduna mom yité wowuko nga xamne di xajida gogu mang ko ubbe khulil amiri wala turhibka haybatahu innal mahabata khidmul adli wasadadi lolu di ay jaar wa yo xamanteni bi amna ko ci walu literature waye li wone tamit ne ku ci amone aw gisin la mom Seigne Mbacke ku amone akhrentif la ci walu mbay Seigne Mbacke da dan jël yi nga xamanteni bi moy dat yi dat yi nga xamanteni bi ay dat la yu xamanteni bi ti xeyna ñun mourid dañ ko soxla pour mëna japp yeen dat yi da ko dan jël diko duggal ci ay beuy man na ci indi ay misal bi nga xamanteni bi Seigne Bousso bi joge na fi rek mu bëgg ño yombalal ñu mëna xam waye mëna japp dat bi da ko def aw way dane tu fi al walidu am shubba shay an izz umrihi wa khila kun hay nga xamne daf ci teunk dat bi nga xamanteni bi wala ane bi nga xamanteni bi mom la fi Seigne Bousso bi joge bo xolé Shubba Shay daf lay jox 1312 nga xamne bo nga dadé Shubba Shay rek da ngay mëna xam dat bi nga xamanteni bi mom la fi Seigne Bousso bi joge motax mu ne tu fiel walidu am Shubba Shay de Seigne Bousso bi mi ngi fi baye ko ci atum Shubba Shay day bo xolé mo nek 1312 an izi umrihi nga am ay sik saxa ci ne wa Seigne Bousso mom mi ngi fi baye ko mom ci ñaataat la tollu ñaataat la tollu mu tunku ko an izz umrihi 77 ans legui nak ci bi nga xamanteni bi amna ak jaxaso amna ñen ño xamanteni bi da nga japp ne 75 la am ñu wax 77 comme mom waxon na ni an izz umrihi moy 77 mu ne waxila kunha hay legui bo xolé kunha kaf gi nun ak ha gi dalay jox 75 mu ne nak amna ñen ño xamanteni bi ñoo waxu ñu 77 ans la am waye wax nañ 75 ans
2: indi xilaat
0: mu ne nak bu wol asax mu ne 75 ans yoy yoy gëna wër mu ne 75 ans yi nit ñi wax nak yoy gëna wër bu wol asax zahara yow masnayni li zayyi sil hijjati duna mayni zin gi ak yaagi boko xolé momi dara jox de fukk ak juroom ñaar ci wëru zin hijja nga xamne ci moy at ni nga xamanteni bi mom la fi Seigne Bousso bi baye ko nga xamne kon so bo fekkanteni bi maîtriser nga ñaari beuy di rek da ngay daldi xam kon ban at la fi joge ban bis la fi joge ak ñaata at la amon nga xamne kon dama ngi tolo kon ak fukki fan ak juroom ñaar ci wéru Zulhijja ci atum 1312 nga xamne ap alterné la won itamit kon ba légui beuy di mo ñu koy wax Seigne Mbacke tamit nak comme nima ko waxe amna yenen ay tawalif yu bari yo xamanteni bi amna ko ay injazat yu def ci walum xam xam man na ci tuddu adabu ta'lim alquran Seigne Mbacke bind na ci amna tamit ab risala bu am solo bu def moy risalatun fi arabiy jumlatu jaa zaid Seigne Mbacke benn jumla la jël muy jumlatu jaa zaidin jangal ñu ci mbollem lu aju ci al i'rab ak al bina ak nahwu mbollem lu ci nek rek ci benn jumla bi lañu ko jangal muy benn jumla muy jaa zaidun la jël jangal ci mbollem lu jëm ci walum xam xam lu jëm ci walum an nahwu jangal la tamit ar riyadiyat bind na ci lu jëm ci walum ay calcul ak yoy bind na al hisab lil mubtadi'in waye Serigne Mbacké amna ay aju ba mutanawia wa mutaaddida yo xamanteni bi xeyna bind nako man na ci tuddu jawab Cheikh Moussa ka fi tasawuf ak Saad Abdoulab gi nga xamanteni bi di xeyna wa dairatu sulamul wusul daw jeeg rek mom moy bi nga xamanteni bi moy Serigne Thiap Magal gi wala mo nekkon yow lu Magal gi nga xamne mom lañu genné té modi Saad Abdoulab fi Sirat Sayyid Khadim ñu gëmé ci daara ñi tamit bari na Serigne Bangoy wax légui man na ci tuddu ki nga xamné
2: Serigne Mbacké mom Mbacké am di takkex
0: na jeexna jeexna
2: mi ngi ñoom
0: waaw muy Saad Abdoulab fi Sirat Sayyid Khadim ñu gëmé ci fi nga xamanteni bi moy école Serigne Mbacké yi tamit bari na man na ci tuddu Serigne Mohamed Dem oustad ñu gëy tuddu légui man na ci tuddu Serigne Massamba Mbacké ñi nga xamné moy rakki Cheikhul Khadim ci Serigne Mbacké ñi la jàngé al mantiq waye Serigne Mbacké yi tamit la jàngé li nga xamné moy usulul fiqh waye Serigne Mbacké tamit la jàngé al mutajwid man na ci tuddu tamit Cheikh Abdul Khadir Mbacké mi nga xamné xeyna ku wax yoonu mourid wax ko ci ragal yalla gi ak kennal borom bi subhanahu wa ta'ala kon dal li dal ci ak gatal bokku na ci li nga xamanteni bi mom la def ci walum xam xam xamna ci mamour bu ñewé dina gëna yokku dina gëna kiyel bu baaxa ba inshallah
3: jërëjëf Serigne Ahmadou Bamba Sall den fatali ne tay ji ñi nga and ak yeen ci sen radio IKB FM 103.5 kaddu gi bayiko fi ci ndam ak sen radio Jant bi FM ak sen radio Benno FM ñom ñep nak tay ji ñi waxtane jëm ju sel ji di Serigne Mbacké Bousso waye nak xamna ne bëggon na ñëk rek ñuy ñëwaat ci waxtaan yi ngeen fatali ñu bis bi nga xamne mom lañ koy taxawal lan moy sabab bi ak kañ la ak naka lañ koy defé ci jëm ju mel ni nga xam da fess del ak yalla
2: ma sha Allah kon ci laaj bu am solo Cheikh Ahmadou Bamba ma sha Allah ci tekantal yow yi nga xamé ni don nga ko tekantal min injadat al ilmiya yi nga xamé ni Serigne Mbacké Bousso taxaw na ci walu nax gogu nga xamé ja zaidun tontu yoy yi nga xam def nako ci fiqh ci bim tontu won ci walu tasawuf yoyep kon lol dañi xamne nitu xam xam la won lol nak mom mini fi ngi gis lol lepp kuko beug bo xole di nga ko meuna mon lu meuna realiser la waye buñu xole dañi wax ni Serigne Mbacké Bousso dañi net ni Serigne Touba radiyallahu lam yatruk fi dunya ila salasa hajat net ni mbe rek la Serigne Touba bayyi won ci yo xamne Serigne bi realiser wuko benn bi moy bi ci jek moy jami'atu bi Touba
1: jumaaji
2: Serigne Touba ji
1: ci yalla
2: ndax jumaaji bon xolé bokku na ci serigne bi moko don tambalil bopam leena la lettre ba 1925 Serigne Mbacké Bousso la wowan Serigne Modou Mustapha manciorno ak Serigne Balla Thioro ñu ne na ngeen ma taxawul jumaaji lettre bi mu digal Serigne Mbacké Bousso radiyallahu anhu bindiko kon bu serigne bi deme
1: kon jikko ñu tabax jumaaji fekk na ñu don ci serigne bi fofu ba nopi
2: jumaaji ci jamono serigne bi sax lan ko commencé won wax lan ni bin ko commencé ci digi am lu ko galankor 1926 27 le serigne bi dem
1: waaw
2: bi serigne bi demé ñu indi ko Touba nga xam juma yi bo xolé plan fu mu wara ñëw mi nekk ci barab jullu kay bu jëk wi bo demé cheikh ahmad docteur ahmad ndjay ngiran non la koy waxé néna ci mi ngi nekkam fi barab julli kay ayib bi fi jakka dend ak barab soxna may waaye bi serigne bi ñëwé ñi bisé motax ñu anier ko dañ wax ni imam day moy jitu imam moy jitu wala borom xam xam da na ni ci lolu khalatou cheikh mohammed ibn mustafa karim yalla ñu ngi waji jublu magal yalla borom bi subhanahu wa ta'ala waye serigne bi ay tamman ni yatam moy ci jamonoom ci la yene won tawax taxaw li ni wax jumaaji moy serigne bi Serigne Mbacké Bousso bindal ko ruhsa bi ba bi serigne bi demé radiyallahu anhu bi ni tekkhir jumaaji xeru jumaaji Serigne Mbacké Bousso ak Serigne Baxé ak Serigne Modou Khari la wo mo ñoo ñu tekkhiru Serigne Mbacké Bousso tek qibla jumaaji kon ñet yene yu benn bu moy jumaaji ñaaral bi ci dess moy mu dem aji makka gogu nak mo waral magalu gere gi serigne bi yene mbokk la ci aji makka waye yalla sor borom subhanahu wa ta'ala doglu bo demé ci bi serigne bi yibise sax ci aljuma ci jitu ci ndiarim dañ fa taxawal aljuma bin laaje borom irwa neena bim ko laaje Serigne Mbacké Bousso dañ won lam yan wil iqama bo demé ci irwa mi la ko Serigne Moussa Mohamed lañu jox dagana bindé ni serigne bi mom amul won yene sax ndiarim bu ko bayyi won rek Touba lay ñew nek kon Moussa wax la won kon serigne bi Moussa wote dara ak lo xamné sharia mën na ci jam serigne Touba radiyallahu anhu warda kon yeneem joji aj makka gogu nak serigne bi dem na 27 28 Cheikh Mohamed Ibn Fadal domam bokku na sa ja nga xamné 1928 aji dawal nan ci ajga ginnaw Cheikh Mohamed Ibn Fadal gan mam Cheikh Anta ñaar Seri Alhadji Mbacké Bousso Serigne Mbacké Bousso andal na ak domam di wax Serigne Moulay Bousso mam Cheikh Anta andal domam di wax Alhadji Takko Mbacké andal ñeneen ño xamné ci yoon wa Alhadji Takko Mbacké ci la bokkon Serigne Moulay Bousso sala bokkon Serigne Mbacke Mousso Sall bokkam ak ñeneen ño xamni bay Serigne Ndoye Rafal Aladji Mbaye Ndiaye Diop comme ni ko waxe ñoñu ño andal ci aj go xamni nak tarikh daf ko bind tarikh dako bind ndax bind don aji diru bi nga xamé ni tay ñom lañ def ci aj gi dañ wax ni ñu fi joggé 14 Ramadan 1346 delu fi 8 Muharram 1347 wax na diir bi nga xamé di Serigne Mbacke Mousso aji amna ko ci aji ak la nga xamé ni tay yobul won nañ ko ci aji moy wax na ni amna fa salasatu ashhurin wa 24 yawman ñetti wer ak ñaar fukki fan ak ñent la Serigne Mbacke Mousso mam cheikh anta al hadji serigne mbacke mousa cheikh mamadou leni fall 1922 ndax ñoy ñi ñeek aji makka ci lu xam ci yoonu avant lool nak 1922 amna ñoo xam ni serigne bi su bopam ay naara gannaar yo xam serigne bi yobbu won na len makka waye ñeen gën ñeek xam ci aji mo ñi ñeek aji ci yoonu mourid moy cheikh serigne mbacke mousa ak cheikh mamadou leni fall doori serigne touba to aji ñoom serigne touba ak mam cheikh anta ak ñan andalam moy juroom ñett nit la doon bi ni dem aji makka aji gogu ñetti weer ak ñaar fukki fan ak ñent la ndax ñu fi joggé 14 Ramadan ba 8 Muharram kon loolu limi tektale moy waye aj gogou nak dañu indalé serigne ndax fu nek jaar nan Égypte jaar Liban dekk bu ci nek serigne da jaar la fa fo dem lolu serigne Mbacke Mousso daf ko bind motax bindike ñu man ko tarikhal ala kulli halin aj gogou nak ban fa démé ba ci bo démé France tay yi hôtel bi nga xamni fa lan dalam ba ñu dem ci aj gi lolu bokku na sa ñinga xamni ñoo yor administration France ndax lolu kon barké bala bu ñu demé tim Aladji ginnaw 1929 bi ñu bissé jarbatou mam cheikh anta ba ñu tebbi sa mo santou touré seigne mor fatou touré kérok bi mi dem wax na ni séri amna jigen bu bax gi lañ do topoto serigne mbacke mousso daf ko bindan ab lettre joxolé koy adiyé ci ñom bi ñu démé wax na ni jëflanté na nok ñu yaram ak gi jëflanté yu rafet yo xam ci ay jikko ci mbax loolu nga xamni mom la Serigne Mbacke Mousso djublo djiko moy ragal yalla ci yaronte bi alayhi salatu wassalam mom la ko borom bi subhanahu wa ta'ala tagge mom moy djiko ji nga xamni kuko djiko rek gën lepp moy wa innaka la ala khuluqil azim do nga xamni mom lan tagge won yaronte bi alayhi salatu wassalam ahmad shawqi bamuy tagge dani innamal umamu akhlaquhum ma baqiyat wa inhum zahaba al akhlaquhum zahabu limi tektale moy inna akramakum inda allahi atqakum Serigne Touba radiyallahu anhu waxne wa'lam bi anna tafawut al-wara bil ilmi wa din yakunu fasbira wa fihi ma yufdalu man qad fadala la bi intisabihi liman khadi'tala min jihati al-ansab ummi wa abi wa yalla dal ngay gis lolep ci Serigne Mbacke Mousso gis nga jikkom bi rafet jojo ak melakan wowo non ak yaram ak mbaxam ak jikkom taxna ba bimi dem te ji kep ko xamni da nga dem nit ku ñu bu doon aji makka ndax lolu bimi dem lu aj gogou lu archivé la ndax blaise mo len bindal ab lettre won ni len amna ñu ñew fofu ay kilifa bu ndike na ngeen len topoto ñu topoto len bañ na ba bi seigne mor fatou touré 1929 bi mi aj seigne mbacke mousso mom la bindal lettre nako amna ay téré yu ma jëndal yu ma bay yo xamni bagage mutu won so démé nak mako indalel seigne mor fatou touré moko ko indalel nga xamni nit ku sall la won ko bax ko xamni bi mam cheikh anta wax na ni bi mu gennad dina sax mom moko taxawal seigne afi di nit ku sall ko xamni ginnaw ñoñu jil gogu wax na ni ku dekk aji wat ci yoonu modou seigne mor fatou touré momu seigne mbacke mousso kéro bi mu dem jox nako lettre bamu bokkon na sa tax ñu jox aladji mor fatou touré bi mu demé ñu jox ko manzila bi nga xamé ni mom lako amal aj gogu nak bi mu bisé serigne bo mo imi mo waral magal ak gédé tay magal nga xamni liko wara tax lolou moy tabassuk bi nga xamni japp nañ ko ci sunna ci jangalam yaronte bi alayhi salatu wassalam ci arkanul islam yi nga xamni pour nga doon julit soko mané dang ko wara def mom bi serigne mbacke mousso radiyallahu anhu ñi bisé lolou la def seen magal bi nga xamni seen omar taxaw ci taxaway bu am solo moy khalifa bi nga xamni mo fi nekkal mbolam jabatu serigne mbacke mousso taxaw ci taxaway bu am solo ci dundal bis bi tek ko ci sunna li nga xamni non la ko serigne mbacke mousso nekké
4: man mom serigne mbacke mousso kañ la fi bayiko genn adina
2: serigne mbacke mousso mi ngi genn aduna 1946 le serigne mbacke
4: kon dafa wala bi serigne mourou moustapha ne la wassé dewon sa rek
2: sa dewon ci wax na ni cheikh mahamoudou leni fadal sax moko taxaw mom la taxawon wajuram waye cheikh mahamoudou leni fadal te ku xam ñom ñaar am nañ alaqa bu degg dayo mom ci jabo mom serigne mbacke mousso
4: bu melewé kan moko ndëkk wutuba ex ci serigne war mi
2: Serigne Modou Bousso moy ak tawam moko ndax dama wax ni Serigne Touba juroomi khalifa la fi bayyi ndax dama bayyi oustad après mo indi ko Serigne Dia Bousso tim juroomi khalifa Cheikh Rofal tim juroomi khalifa la fi ci ak njabotam Serigne Touba juroom ci ak dobam ñoko ton même Serigne Dia Bousso radiyallahu anhu bu ko jaxé même Cheikh Ibrahima radiyallahu anhu te biñu bisé ci wax nañ ni lamu def sargal ko Cheikh Rofal indi wala ndoxum zamzam ak tandarma ak serigne jox ko doom seigne moulay musa ni ko dama joxal mako cheikh ibrahima bo demé ci risale bi nga xam soula mu musul bindal nañ ko daw ci seen ki seen majale bi nga xam bindal nañ ko ci soko ko liré di nga ko ci fekk moy wone alaqa relation bi seigne mbacke musa amal ak mbollem njabotou seigne touba gi waye mbollem mag ni topal seigne touba rabbiyallah bu dé man cheikh anta relation bobu nonu angal dem aji makka bu fekk cheikh mamadou el mustafa gis na nim ko taxaw won moy ki ngeek ka joxe bopam cheikh mamadou el mustafa ba pare wax mag ni ñu dem topi cheikh mamadou el mustafa relation bobu la amal ak mam cheikh ibrahima khati rabbiyallah mom la amal ak cheikh isa jenn mom la amal
5: aladi malik
2: sefal mom la amal ak seigne hadji malik se
5: ci yalla
2: rek bu mu genné aduna wax na sax seigne hadji malik day wax ni mom bu bëggé seigne touba japp ko xam ni ki amna wilaya bokk na ci li tax moy alhadji mbacke musa ndax ñu ko xamé won ci ragal yalla ñu ko xamé ci ak sel ñu ko xamé ci mbax kum dem ba jébal ko bopam koko amna kum doon kon seigne mbacke amna kuma doon ci jot na sekk nak ñu waxtane wat ko ndax damay wax ni marji' la ci yoon yi war nañ ci mëna bayyi wat xel man ci jël ab durus wal ibad ma gam gu nek ñu mëna jël ben risala bo xamne bu ñu ko doon waxtane dañ doy sekk ñu waxtane dunduk serigne mbacke musso
5: ci xam xam
2: dunduk serigne mbacke musso ci talibé moy dunduk serigne mbacke musso ci ni ko serigne touba radhiyallahu anhu defal moy nekkal loxom di joram li serigne bi gëna la fonk mu doon ko ko digal ala kulli hal
5: xamna ne yegg nañ fi ñi bëgg yëkëte jotta xamna dina baxoon ñu jël yenn ci auditeur yi nga xamne bëgg nañu tabiss ci jotta bi waye ba lañu dañu jël rek manam da fay melne dal seigne mbacke bousso bi ñu waxtane manam tay ji buñ xolé fi jotta wax rek day melne biko seigne bi defare ba nopi jangal ko nopi yemul ci lolu waye taxawu na seigne bi taxawu na magam jaayante ak cheikh modou mustapha xiblal nako jumaam ji jangal nako seigne massamba mi ko massal tere mi adjal nako makka bogu doon dim fi ngey franti yi ben bo ci jël bu nek rek ku ndaw duko def bo xamé Serigne Touba ak fi ko sarih ay ak rek
2: mom la ci bindal yo xamné manum lem la yo xamné boko doon wor Serigne Mbacke Musso ngay wax lepp lu wax lo xamné tay ji dama nan fukki yi ak juroom yi ci yoonu wudut lo ci jël da nga nan manum lem Serigne Mbacke Musso
5: xamna nak téré yi nga xamné mom la bind yeen yi nga xamné ay jangale kat ngeen war ngeen diko yaata ci école yi ba ñu bari diko jëm diko duggu sax ci programme école yi diko ci jangale
2: oussad ram gi dama ci don dug ci ben classe wax dama ci ak bay tuddu di waxtan dama faral di mom bima deme ba dax juroom yati dal ci la geussu ci mbacke musu mu ñor ma lol ma xamni ki kuma wara geussu lo ma mu ma doyal ci sama geussu di ci bind sax nak way dafa am gëre woni ma oussad xana yow sa geussu dang ko jëmele seigne mbacke manako da jatta geussu da mata geussu lolou gonay wax ni seigne mbacke musu ku jara jangal gonay la
6: moy xam seigne mbacke jot na
2: jaw jot seuk seuk dal mar jeex la ci yow
6: wallahi wallahi wallahi
2: ñun wara waxtana ci walu wuñu jël rek dama japp ni koku sembul la ci
5: ok xam nga ko mel seigne mbacke musu liggey liggey bu reuy ni da lol bu seigne mbacke musu rek benn ñu liggey liggey bu reuy bax na buñ fi joggé ñi wara wax duñu genn wax
2: wa da jot na wala wax seigne khadim seigne khadim mang ko wax seigne khadim docteur khadim musa nga nuyu wat bu baakha baax
5: xam nga yeen say ñi nga xam na ñoo ak njabotam duñ ci mëna wax sax waye ñi nga xam na ñoo bokku ci kër gi ñoo wara genn nak di wax bu nit ñu bari xam ndax ku waxut nak dina am leneen lu dikkat dugg ci bop nit ñi ba lañ warona xam buñ ko xamut doñ xam leneen lo xamne day tax ñom ñu wacc li ñu yoron ndax ñak ko xam kon yeen la war
2: fofu ci ndaw ci xawal melni ku ci ñom seigne cheikhna am ngeen ci pas de responsabilité wa gëre moy dama gis ni lu bari ci seigne mbacke musso ñoo buñ ko wax sax doon koy broche duñ ko doon ko
5: motax yeen say mala pogne sama dama bëgg taxaw ñu leer ko ñu xam ko
2: ñu lu am solo la kéro ma ci waxal seigne fall bu sax sax mané ko lu bari bari buñ koy waxtan seigne mbacke musso da mel ñoom dañ koy xaw broche xamna ak yi am ak lu demé mais seigne mbacke da leer nañ seigne mbacke musso mbiram da leer nañ delu dara bu lepp da ko wara waxtan ak nit ñi xam kan moy seigne mbacke musso ngir ñu man ci jariñ ndax dundum da
5: leer dañ koy xama du ñak ci sama jotaay yi may def aljuma yi bis bo xamne dama ko jël dundum seigne mbacke musso
2: inshallah
5: nga xamne bu ñewé dañ koy jël par ben pogn
2: inshallah
5: ni waxtan ci fam yeb ni bayiko bo legge ñu yeggal wat ko ndax bindu yi mel non kenn duko am ba pay def ko ci ay téré denc ko ay ben ak ñaar ak diko xam mo lay dañ ko wara xam legi ci ahmadou bamba fi ngay ñew ci kaddu yi nga xamne mo ngi ci mujjantal ndax li ñu ci reet waxte juroom ñetti minit mo ci dess ta xamna bu ko na ubi telephone bu tout am ñu ci barke lu tay foy ñew ci kaddu yi mujjii oustaz
6: wa kay sante yalla bu baax wa sante seigne mamour bi ñu xeexal jotaay bi ci leral yu am solo yi seigne mbacke mom yaakaruma ne manes nañ ko jéxal ci ay waxtaan yu mel ni ndax comme niñ ko waxé légui
7: danaka man na ne moy benn delouay wala bokku na ci keno yi nga xamanteni bi ñoy delouay yoonu mouride mom Aladji Mbacke Bousso
8: wërna
7: lolit nak mom Serigne Mbacke nonu tamit la lambo won ay jikko yu am solo mom deysane bax lol nga xamne jikko yu jikko won yepp rek alquran la mom ni nga waxe ne kana khuluquhu alquran nga xamne mbolem ay jëfëm yi nga xamne mom la daan jëf da daan jëmmal jangalem cheikhul khadim radhiyallahu anhu nga xamne Serigne Mohamed Bousso bi mi teunk yi nga xamantene bi ño nekkon ay melakanu Serigne Mbacke dama waxone Serigne Mbacke day ku raal yalla la ku daan sax ci di xalaat la waye ku daan dundal waxtu yi la waye tamit Daoud jël mukk ak waxtom diko sank ci lo xamanteni bi xeyna lu ko amul njariñ la wala lu jëmul ci jaamu yalla la wala lu jëmul ci boromam la kon lepp lu daan def rek da ko daan jëmele boromum subhanahu wa ta'ala waye ku taron la lol nak ci ñi nga xamanteni bi ak jabotam la waye woyef lol leer nañ lol yewen lol bax lol ci ñi nga xamanteni bi xeyna ay jambur lañ lol nak dama res nako deg aw jangalin la ngir ne nit ki mom su fekke da nga bëgg defar boy defar li nga xamanteni bi xeyna mo la gëna jige fofu nga wara tambalé kon lolou ci ay jukkom la mom Serigne Mbacke di bëggoon yent yalla Muhammad sallallahu alaihi wasallam nak lol bëggoon tamit nga xamanteni bi moy ak bëgg rasul sallallahu alaihi wasallam mom Aladji Mbacke Bousso li wala tamit bëgg go xamanteni bi bëgg nako ki nga xamanteni bi moy yent yalla Muhammad sallallahu alaihi wasallam lu ëpp ci njabotam ñu ngi leen tuddé Muhammad sallallahu alaihi wasallam beggone tamit cheikhul khadim ndax amna ci njabotam amna ci ñatt ño xamanteni bi ñom ñepp cheikhul khadim la leen tuddé amone cheikhul khadimul awwal cheikhul khadimus sani ak yi nga xamanteni bi mo ci muju nga xamné
9: ci yalla
7: mu ngi tuddé won cheikhul khadim muy Serigne Diagne Bousso mi nga xamanteni bi mom la denk kon rawdo bi nga xamné moy rawdatu Cheikhul Khadim radhiyallahu anhu
8: jerejef
7: kon lolou ci ay kiyam la waye Serigne Cheikh Abdoulaye ba dang no may rek bo la ñuy daanel ma wax ci khalifa bi xeyna tud nañ ko legi muy Serigne Omar
8: wa ñu ñew ci
7: xamna mom lay daanelé samay tan ko xamanteni bi ku am solo la Serigne Omar Bousso Serigne Omar Serigne Mamour bi muy ñew ci khilafa ak mamam gi nga xamné bi nga xamanteni bi ligéy Serigne Mbacke bi ni gal ci kawam ni ngi ci ñew atum 2017 2017 la ci ñew Serigne Omar nak ma fatali ne Serigne Abdou Khadir Bousso moko jur mo way juroom bu goor
10: mom lañ denc ndar
7: mom lañ denc ndar mo faato fofu ci ndar ci Saint Louis ñu denc ko fa mom Serigne Abdou Khadir Bousso Serigne Abdou Khadir Bousso mi nak soxna Fatih Assane Diop moy way juroom nga xamne Serigne Abdou Khadir mi man naane ma ngi tud legi Cheikhul Khadimul Awwal ak Cheikhul Khadimus Sani ñaar ñooñu soxna Fatih Assane Diop mi mo leen meññi mom mi meññi Serigne Abdou Khadir Bousso man na tuddu ñi nga xamanteni bi ñom la bokkal Sohna Fatih Assane man na cey tuddu ki nga xamne moy Serigne Bakhir Bousso ak Serigne Jafar Sadiq Bousso ak Cheikh Ab ki nga xamanteni bi moy Hussein ak Omar ñi nga xamne ñom ñep danaka
10: ñu ñu jàngé bo nga xamne Serigne Mbacke ku fonkal yaronte bi ba Ali Bayt Rasoul
7: wallahi
10: danaka jabar gi ñu
7: bari
10: Ali Bayt Rasoul
7: non la leen tuddé waxna ba né dafa bëggoon yent yalla Muhammad sallallahu alaihi wasallam nga xamne lu mu am ci jabar rek ñom la koy tuddé
10: bëgg na ko mata bëgg
7: waaw Serigne Omar mi nak bimu ñëwé ci khilafa gi waxna ko légui mi ngi ñëw ci khilafa gi atum 2017 bimu ñëwé rek limu jëk def li jëk nekk yitém rek moy yéssal barab bu Serigne Mbacke bi yaakarna ku xamone barab ba ci avant ak après bi ni nga xamantene bi ñi ngi ci waccay magal gi té nit ñi dafa dem diko ziaré ji di nga xamné amna ci yitté jo xamantene bi mom def nako ci yéssalat barab ba ba xeyna mu mengo ak jamono def fa alal ju bari bari ci bir barab bi dim joge fofu itamit nak mu leralat yaatalat juma ji nga xamne moy juma yi gere ji mu def ca yitte def ca itamit ay million yu bari ba mel ni nga xamanteni bi xeyna moy ni nga xamanteni bi non la ko mamam beugé mu yeesalat ko mu def ca ay million yu bari itamit yeesal tamit gëna yaatal armel yi gere yi mu yokkat ko di bam gëna yaatu tabaxat nir yeegé ca aju yépp mu def ko mom Serigne Omar ci digënde bi fi ñëw légui digënde 2017 ak tay waye tamit mu tabaxal Serigne Mbacke ab bisu bo xamanteni bi xeyna nit ñi ñi ngi koy dégg muy école bi tuddu franco arab cheikh mohamedou murtada nga xamne mang ko def ci digg penc ma d'école bo xamanteni bi seigne bi bo xolal lim ci def ci million rek man naane jigeena xaju milliard muy 500 million yo xamanteni bi yëkëti nako mu def ko ci bir li nga xamanteni bi modi daara jo nga xamne mom la tabax ci pencum gërema daara ji nak am cislay da fay faral di wax ne Seigne Mbacké bi nga xamantene bi tubab bi ñew na ci Cheikhul Khadim radi Allahu anhu laaj ko ne ko dañu bëgg défaral leen ay école yo xamantene bi xeyna seen tout tanki dañ fa mëna sako xam xam Seigne Mbacké Cheikhul Khadim dafa wax tubab bi ne ko da ngeen di dem Seigne Mbacké bu ngeen demé lu mu ngi tontu rek lu mu ci wax rek man mako ci wax bi ñewé Seigne Mbacké Seigne Mbacké ne leen ñun day bañu ñu ngeen tabaxal ñu ay ay école wala ay daara yu suñu doomi jàngé waye ni ngeen di def moy da ngeen ñuy tabaxal daara yi mu nekk suñu biirum penc ñun ñu continuer lu jëm ci walum yar gi ñu
10: continuer
7: ngeen di jàngalé ñuy yar loolu lako Seigne Mbacké tont mu ne nak mom bi nga xamanteni bi amna yéene né da bëgg tabaxal Seigne Mbacké daara mu ne duma ko tabax fenn fudul fi nga xamanteni bi moy ci pencum Seigne Mbacké mi kon loolu bokku na ci li nga xamanteni bi lu mu fi def la muy ko xamanteni bi ab borom taxaway la damay wax ne digënté bi nga xamanteni bi ñëw na fi ci khilafa gi ak légui muy 2017 ak légui amul benn birik bo xamne xeyna tek nako ci bir kërëm wala tabax nako bir kërëm di amul lolou kenn mënu ko gis ni kërëm melon laata muy doon khalifa Seigne Mbacké Bousso ba légui non la mel boko soxla ya ngoy fekk ci bir kër Seigne Mbacké Bousso fa la nek lolou la déssé ci ligéy ci lolou itamit la nek ñukoy ñaanal baax mu yagg fi bi barakat Cheikh Khadim mom Seigne Omar Bousso
5: jere jeuf xamna kon fofu ngay yëkëté rek bu ko défé mu ñëw ci oustaz Mamour Fall ndax mel li ñu cërel won mom itam ñaari simil rek mo ci dess kon ñu xamna
10: ba ñu bi jëta yi ci dëgg kon waxtaan rek li ñu teunk régime rek moy jikko Seigne Mbacké Bousso Seigne Mbacké Bousso mom boy waxtaan jikko moy alcorane waye dafa am ñaar yu ma ci amal solo lool moy fonk won waxtu mom Seigne Mbacké Bousso bu bind ci waxitu salat lolu nak day delu ci hadith bi yonentiba ali salatu wassalam waxne ni'matani maghbunun feehima kaseerun minan nas as-sihhatu al-farah lolu delul seigne mbacke bousso mune ñaari xewal ngi yo xamni ñu bari ci nit ñi ngi koy sagane moy wergu yaram ak lan ak jot seigne mbacke bima amé jot leppam da ko jëmelon ci xam xam leppam da ko jëmelon ci xidma ci walu xam xam kon xamna dañi tam yamale fofu rek di santane khalifa seigne omar di ziaré bu baakha bax ñi nga xamni ñoo ngi doon téwlu ci jital ci sante gi seigne mudir fallu bousso hasan di sun mudir di ñaan nek porte-parole bu usra bousso wi géré di ñaan yalla borom bi mu sam ko samal ko ar ko bo yene yi mu am yépp yalla borom bi subhanahu wa ta'ala defal ko ko di nuyu wat mbollem seigne khadim bousso di sunu xarit di docteur khadim ak mbollem wa gëdë ak yépp ak mbollem élève yi nga xamné séti seigne mbacké bousso yi ni jangal fofu yépp ñom leen di ziaré di leen ñaanal borom bi subhanahu wa ta'ala nasen wa mam jamelen ci xam xam melen ni ci jaamu yalla yalna borom bi subhanahu wa ta'ala def len ko di ziaré sunu mak seigne mortal fall di ziaré mbolim ko xamne yaangi mu ngi non deg suñu cadre seigne ahmad bamba ñong lay ziaré bu bax ci waxtaré ci xam xam gi seigne mbacké bousso dal jot na sekk ñu waxtané ko ala kulli halin mu nek marja bo xamne war nañ ci mëna delu wat ndax lolu taxoy gëna symboliser moy leppam duko bind mom dundam leppam duko bind ala kulli kon ñong lay di ziaré bu baakha baax di ziaré seigne sidi ci soxo mi nga xamne dam na ci waxtaané ñong lay ziaré bu baax cheikh sidi alhamdullah
5: mom mi sa jot na ngeen jaam ko mbindu seigne mbacke bousso de
10: ah seigne sidi
5: ay yow mom ni fotar fu ne mbinde te gis mo mbindu mi fotar mu gëna ñor mu seigne mbacke bousso bi dañ ko duggal ci école ba mu ñew jël na fa nek yobbu ko ci seen école bi mu gëna yaatu kon ñi ngi lay sante oustaz kon mbokk ñi ngi leen di sante bax di leen jaajeuf ci ande bi ñu don ak seen radio IKB FM 103.5 kaddu gi don bayiko fi ci ndam jant be FM ak seen radio ben FM ngeen di and ak seen mbokk abdullah hat sall d'accord rok oustaz ahmadou bamba sall borom xam xam halim arif d'accord rok itam oustaz mamour fall buñ ko déggé nak bu waxé rek seen xel dem ci serigne mortal fall bu benno fm kon ñu ngi leen di sant ñom ñepp ndax ñom yi kat bo ngi seen war xana borom xam xam lañ ko melni seigne mbacké bousso mum kep bu ko xamanteni njabotam ga tan lañ ci kenn yabal waye bu ngeen xamné lim fi wax lim denc tu waxuko mopp fofu lim wax kon ñu ngi leen di sant bu baax di leen jaajeufalal seigne omar nak mang ko nuyu baax ñu xamné moy khalifa bi ndax xamna né bëggoon ñu yaatal ci mom lu bari bari waye xam ngeen xataay wax rek mom motax kon yalla mi borom jamm tam ko tokum defal jamm ngam jamm yalla nañu defal jamm wa assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh jere ngeen jef
8: diglu radio ben fm ci www.sunurujitv.com wala ci www.sunufm.com ben mbokki yini gi diglu radio ben fm ci www.sunurujitv.com wala ci www.sunufm.com ben fm sunu radio mbokki yini gi diglu radio ben fm ci www.sunurujitv.com wala ci www.sunufm.com benno fm sunu radio lam yakum min safa muhammadi